0: байдлыг хэвчлэн засах ба балаачхан ажмисын хөгжүүлчрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухал шалгахтан өнгөн талбай үндсээ жиргээр засхи баримталж ханд хамааралтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж дөрвөн жүвэлж 2-ийг ил болгох эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгыг тодорхой бодож тодорхой үүжиж сайдруу хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөж хамтын эх байлгын нарилга бодож сайдруулах хэрэгэлж хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны өхрийн аж үйлсийг бужгаруулан хэрэгжүүлж мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйн байжуулах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж олон төмний нэн сайдур дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тавилт хушиг болон шулуунхой чанга хушигны өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын газарт Замбайчин өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалал зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд дөрвөн мэдгэдэхгүй хоёр та шууд гүнжгэрэх хэлбрээр шулуунхой чанга хушигны хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнжгэрж эмийнлгийн даатгалын суур мөнгө хэрэглэлтийн байдлыг тухайн газарт нь ойлгожээ. Тэр шугал шалгатан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомтыг чанга сахиж асуудлыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж үнэнхүү бодтой сайжруулж худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах хаашаа чар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргөлж хэл төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж байнгжиж урт хугацаа бүтэмжтэй байлгахыг баталж өндөр баримжаатай таран газрыг үнэнхүү ардд ашиг хүртэг инженерийн болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүй жогсхуугаар эм хэрэглэх, суур мөнгөний жоромжун болсох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгцсан ханд хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд зам байчин бас шулуунхой чанга хушигны жатал сурвалжилтын товчооны хүлийн авах танкмд хүрч, олон төмний жатал сурвалжилтыг хүлийн авчээ. Тэр шугал шалгатан Бүх аймгийн гэл шатны жахтал сурвалжилын салам учрынхан ард амьдралын хүрээндэх жахтал сурвалжилын асуудлын нэмэгдлийг хориглох даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүчнээ жохон байгуулж жахтал сурвалжилын ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж өмнө Франтад гүнжгэрэн ард амьдралын хүрээндэх асуудлын гэм согыг жахсан байчаа ажлыг байнга өрнүүлж хөдөлгүй эхтанс байгуулж цаг хязгаарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж зөрчил журганы үндсэн шатны шийдвэрлэх эртөөс шийдвэрлэхэр чармиг хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчаан судалтад оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхөө хөшөө махны үхрийн аж вилси эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжгэнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулж махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг батдахна гэсэн 3 дугаар мүчилгийг сонсхий. Шулуунхөө хөшөө махны үхрийн аж вилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж дагуулагч аж ахуйлал тусгай хоршоожил гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулан буцгаарвалж малж ах өрөх ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг бүрэншүүлж махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчлав. Шулуунхөө хөшөөний сангийн далай балгасан дах байгийн малын арилжааны захт ойр хавийн малчит ба айл гажрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын байгийн тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 төмд хүрч ойр хавийн малчдын мал унаагаа арилжаалах арга зам хязгаартай захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт үхрийн арилжааны зах нь малын яс чанарын амар төвчний бомтыг чанга гатгаж тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригж малын арилжааны амар төвчний баталж байна. Шулуунхөө хөшөөний малчин дүүшин лүн сурвалжлагчид би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэндээ худалт хийв бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дүгэн үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байгийн тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж шулуунхөө хөшөөний голдлоготой байжулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөлжил болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж вилсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг дөрвөн их чадамжийн тойргийг байрлуулж, тоочлсон арилжааны шисчим, шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэми сэргийлэх төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлжээ. Хоёрдугаар хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одоогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 томон үхэр, 5 томон хонь нэталж, 3 доншур төвөргийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж, 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөх хөшөө шинэ хэлбэрийн эжигнэлтийн гол шогчийг ихээр байжуулж 456 гэр бүлийн малчлын талбай 30 шин жишээ үзүүлэх хоршоо жил аймгийн шатнаас дээшиг 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйн үнэлэн тогтоож жилийн махны үхэр нэталж эдшүүлэх чадавхай 8 төмд хүрчих малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178, махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах боловсруулын анги Шилээ хотод сурлага эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба урт онцгой хорны дэсийн олон тусгайн мөрөгжилтний үрж төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинэ хэлбэрийн төрийн болгын чанартай мөнгөлгөний төрийн болгын тайлбарж нжиж эрмжилэн мэдүүлэх жилодлог зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдвт боловсруулах өрнөлөв. Боловсрол нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8 их онцлогт ажилсан сөрөг жилийн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах нарилга оновч чанар ба бүтэмж чанарыг товьёлгож бүх аймгийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах бэл мөнгө эрмжилэн мэдүүлэх ба бүтээн байгуулах эрт төвшнийг дэвшлүүлэхийг жоржээ.
1: Манай орооны сургуульлагч ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12 дугаар хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосго улсуудын ур мэрэгжлийн хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын шисчмийн сонгон байжуулах төрөл зүйл нь үлдрийх баялгийн шиний үүдэх ба шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн талаарх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгө металлыг хүртжээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үрэдийн их баялгийн судалгаан малын үлдрийн баян дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол манай улсын Умратын ховор найдан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болно. Үжимчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон байжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж ойрын жил бүх улсын 12 шилдэг мал чигүүртний удамлалын их баялагт сонгогчээ. Үжимчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын боловч үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үжимчин хоньны чанар сайтын хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2022 оноос үжимчин хоньны үржил сайтай шинэ удмын системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөл зүйл болгон ахиулж зүүн үжимчин хошууны хишиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралцсан үржил сайтай удмын гэний уудлах, онцтай шилэн сонгох жич шин удмын системийн сонгон байжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомтой шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2025 оны 8 сард Үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын шисчим нь Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жан Юнгаар төрүүлүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн хянан тогтолтын өнгөрөөж манай аймаг махны хоньны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Иймхүү манай аймгийн байгуулсан засгийн ордон аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтан шиний үүдэх тавчанд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын гэн уулгадаж байхыг анх удаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хонны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарай жишмэл гэн болон 60 гарай гэний ховсолтын чигийн шисчимтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хонны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий АСНП гэний элцгийг баян даан судлан гаргаснаар үржил сайтай удмын гэний хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн Үрийн малын өргөтгөн байжуулах, сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргийг байжуулах, хамтран үйлдвэр байжуулах заг

0: Өрийн шиний үүдэн байгуулснаар үжимчин хоньны үржил сайтай шин үйлдрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн талнуутгийн амь ахуй хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээсэн байна. Тусудаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металыг хүртсэн нь манай аймгийн малж өртний үйлдрийн үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шувдлалт байж, их баялагын нөлөөлөх хүчин ба аж вилсийн өрсөлдөх хүчнийг уламгалахам дээшлүүлж, талнуудгийн малаж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, одоо үеийн үйлдрийн үйлсийн шанар сайтын хөгжилтэй ахиулахад Батбих мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өгтөмжийг олон түмэд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Тавьс хүшүүнэ бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон намын дагуулалтар хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугайлан торчулсан хамааралтын ажилтан асрын дарагын хамжилтсан жасалтын системээр дамжин олон түмэд бодит тавдлыг хийж өгөн хүчирдлийн шийдвэрлж, хамтар байгуулж, хамтар жасч, хамтар эдлэх нийгэм төргийн жасалтын шин жүрэг төсвийг жоргалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ардд өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөн уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсруулалтыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж, хараа орны сул байгаа хөдлөмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлж байна. Тавьс хүшүүнэ зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ардд өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөний ажилтан Юфэн Чүн сурвалжлагчид Грингүүдэндээ гаруурлын ажил хийж орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй бас олонний дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын учир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи өмнө Франтад гүнжгэрэн торчилсон хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурвалжлах, ардын байдлыг ойлгох, төрийн болгын ухаалаг тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хараа орны 6000 шахам суугаал ардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож, үндсэн шатны жасалт ба ард түмэнд бэлчлэх эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлжээ. Тавьс хүшүүнэ бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи Кэжин Жэ сурвалжлагчид манай нийгэм төргийн үндсэн шатны бичил жасалтын систем түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, зөв 19 асрын даргыг тохируулж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргын хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлөх тогтолцоо бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Залгаад тавч мэдээ сонсхийн 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн Хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлал нээх зардал жил бүр дунджаар 119.9-оос дээш нэмэгдэж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
1: Шулуунх хөшөө намрын уулралын хадлангийн яаралтай чагдан оров. Ойлгосноор бүх хөшөөний хадлангийн талбай 4 бөгөөд 6 түмүү байж, өвлжиг малын тоо бараг 42 тонн байж, одоохон болтол бачин байдлын арга чаг өвс бордоо 1500 тонн нөөчлөв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй зүүн бай өмнөгийн газар орондоо хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилөт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй зүүн бай өмнөгийн газар орондоо хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилөт оронд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлж үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдоны ихшиг чандаа сондарсан Алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн Уянга дуугаран аргадмаар Намар айсыг. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмийн цохиолч Норвийн болдын аялгуу Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аялал ба. Монгол улсын цэлийн дэргийн ижилтэн Бацхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс үйдөөг хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай өртөн тогтгийн сүлэх Норвийн болдын аюулгүй Батцөхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдэг сонсголоо. Эндонд сэр сэрхэн салах сөвөл зүйлс намар айсвик Сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик Тунглаг нуурын мэлми зайрт үйлс намар айсвик Дурхан чичгсийн үлми зиндэж намар айсвик Чим чимхэн айрах чимчих нүүлс намар айсвик Чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик Уужуд халын жон алдруулс намар айсвик Дүүжүү уулсын орхол мөнхрүүлс намар айсвик Ай дуунай өгсөх цантаас өндөрсөн алтанхан хөхтэй намар айсвик айсвик намраа Уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвик айсвик намраа Уй уйхэн бороо байлган уулз намар айсвик Байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвик Өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвик Зүүтнээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвик Ай дуунай өгсөх цантаас өндөрсөн алтанхан хөхтэй намар айсвик айсвик намраа Уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсвик айсвик намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг Хөлөнгөөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын айл ба Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батцхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсвик дууг үлэн аван сонсож байна.
0: Постонай сүлгий битсэн Ёнтнай өртөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутгатай тэрээр Гилгэн Баатрийн сүнүүд Өртнэй Баатрийн сонхор зөв санаатай гол зэрэг нэлээд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны ном хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчин тал Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-ад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг хурлын сарнаа сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1-ийн инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батцөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усн нуруугаар нутгатай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсвик сүтэн хөр дэлгэр уул өнг уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулз нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох арааж

0: Агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж и тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. 2 дугаардаг голдлоготой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатхна. Ганц хүчнээн төвдрүүлэн голдлоготой гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая өхөлсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлоготой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хижигтэй тэмчих 1-р франтад ирсээр төвдрүүлж, 1-р франтын эмч солигчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй.

зүйлсэн байна. Тэгвэл ч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул төгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хөвгийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатган захтраалан байцааж нэн чанга нэн хандлагач чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрэхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул төгшүүрийн чиг ба буурай гогчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч ивсэн газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талуур өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтрхи хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртгэн чангатгаж явж суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсган хүмүүсийн явж суух ба нэх дойртгийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлэн авч өмнэн засах норм ба идэвхтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж уухан хөөбиг түргэн дусалхийн хамтдаг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж хүн төвчтнийг төвдрүүлж нэгдэлтэй аварга засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шалтан шаны загварыг хэрглэж аварга засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аварга зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаард шинжлэх ухааны судалгааны бэрэгсэлтийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжлэх ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжлэх ухаанчаар нотолж, халдварлах их сурвалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэгсэлбийг шийдвэрлэхэд тунхаг нийтлэн манлайлагч эсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдүүртэй бол түүнийг тунхаг нийтлж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйн зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг ил талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрхшээлтийг шийдвэрлэх ба амжилтлах сэргийлэн хязгаарлах үйлдлийн үйлдвэрлэхийг чухалчилж, шинжлэх ухаан чанарыг баталсан суурин дээр агчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гарга бол боловдлохгүй тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг жохон байгуулж вирусын халдварлах хүчин хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гарах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жирэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатган, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн үрдэлтөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоригжуулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэл уушгын өрөвслийн хижиг үүсэхний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж дараа түргэн байрлуулт хийж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгав. 1 сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдаа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. 1 сарын 20-ны өдөр би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлоо бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийн түрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижгийн дархан дэлгэрэх хандцыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардав. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдтуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлын арга зах ажлын удирдах дугаалгыг байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгыг

би томлон төрийн явдны хорооны хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах бийтэнгүйчд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааны эрхлэн хуралдуулж хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг байцаан судлан жолоодож видеогоор Хүби болон Ухааны хичгтэй тэмчих өмнө Франттай холбон ярилцаж өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугаалан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангичлалтын зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгдлээр гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хөрвүүлж, хижийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтур хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дуртав. Намын төв хорогоос намын удирдлыг чангатгаж, хижийн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлын дарга дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамтан тархав. Би хичгийн сэргийлэн хязгаарлах айтлыг чаг ямагт анхаарч өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үр гаргасан юм. Төвийн хичгийн байдлыг аргацаах айтлын удирдах дугаалан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалангийн ажлаа идэвхтэй өргүүлж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаа чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй уралдан өвчин тахалтай үзэлчин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дараа хүчрхэг ихэн нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хадан Баатрийн мөн чинар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд эс шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гишүүн хаатарчууд гавшгалан шүрэн хайж дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулв. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгэлэн байлдаж эмч хүний үхтэй саварч аширх сэтгийг тэнхрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэн дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч эргийн жолоодогч байлдагчид жарилгийг даван жорогтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чандрыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж сахан бараалж харилцаа хавсарч ялангуяа Ухаан болон Хүбигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин өмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраан бат сахин өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнж гэрж өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ хов нөмөр үзүүлж ядрал зүдэрлийг хайх урлагуугаар хичгий сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөлбөө, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжлэх, захталгуурын хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин авахгүй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаан мөчр болон сахилах бат байцаах хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цааш зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жичээ, ил ардын булхам зэрэг санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээ эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжив. Нийгмийн ил этгээдийнх нь болон Шангаа омон, Тайваны ахトゥ нар, гадаадд суугаа хараат ахトゥ нар залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов цаяга нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах гүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем юм. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голцоготой бус газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх ахуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулсан бүтээл ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгөө бийлүүлэхтэй холбогдож,
манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун байдлаа холбогдож байдаг. Шин тэмдэглэг уушгын өрөвсгийн хичгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын хувьсангүй алс хэтийн харцаар харж, итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн, итгэл жоргон улам илүү баттгаж, ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувирсангүй. Хичгийн дайралт бол охор хугацааны юм. Түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон хувируулж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулах тань чадамгай байж, биелдүрл амьдралын эмэг тэглэмийг эмэг журамтайгаар сэргэн, жургааг тогтун байлгах харах хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируултын эрчмэн чангаруулан, манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба хүчрхүүгийнх хөдөлгөвчийн нэргийг гүйчит айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээр орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдвартуулна. Шин тэмдэглэг уушгүй өрөвсний хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа өмтлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтээ тэмчилх явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижигийн байдал намцсаны дараа хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал мөн ч маш их шалгалт болох юм. Адил бус гажир орондоо бүгдийг нэг л барамжаагаар шаардах арга хэдл авч, аж ахуй нийгмийн эмэг тэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дуулж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус гажир оронд орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан. Иймэрхүү бодол хилээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад нийгмийн 396 шан тойрогд онцлогдсон өвчингүй. Бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн хувируулж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг тэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг журамтайгаар ажил бэлдүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүр ихтэй газар орных нь үргэлжлэн оюун чадлаа төвлөрүүлэн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орон арга цаа харах хэмжээний төсөөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаард хорвоо төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчим нь хижгийн нөлөөг түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хэмжээнээс халтран гархийг сэргийлж, хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай ховролт болж, бүлдрэн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байдгаж, эдийн засгаас дам хүү мөнгө өгөх, сүйтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах, гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартуулах хэрэгтэй. Шатууч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлээ сэргээхийг дэмжих эрчмэн чангаруулан, дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам үчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж, хичээл сэргийлэн хязгаарлах голдлогтой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөжүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлахыг өмнөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дунд төрийн бодлого амьдлаг бөгөөд тохиромжтой байлгийг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж, нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүлэлээ сэргээхэд тулгарч байгаа өвчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж, хижгийн сэргийлэг голдлогтой газар орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч, хижгийг нөлөөд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл
ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зэйл

гэн тавхимжийн хангах хэрэгтэй. А завхаалын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж, зээлгийн хугацааг өртгөх, үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан, жижиг бичил а завхаалын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан гэлтрүүлж, а завхаалын бэл мөнгөний гэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, ажил олголтын байдлын хувирлтыг үндэстэн төрийн бодлогын эрчмээ тогтруулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөдөх гээд зэрэгээр чухалчилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр өгчэрэг төрийн бодлогыг баттай найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдаж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голтлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хөлсөн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигт хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэй түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа авахыг хэрэгжүүлэхийг төрөлөө асуулж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлав. Сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсгөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа санхчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа санхчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгд талаар дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуу дай хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхэвшнэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж, ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байрандаа буцахт нь хавсарлаг үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуйл болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэтгүргэн сэргэж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчирчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчтэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсранд итгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйлын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийн ахгүйл нь орон ба дэс ховааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогчоо гогчоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогчоо нь харь саатад үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чөм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зохиолдуулахыг чангатгаж, аж үйсийн хэлхээний эл гогчоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгыг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн, оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээн дээрх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс үчирхийг их өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөнд дэвшүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан буцааруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтар атгах нь. Одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын

Тариалгийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж, тариалгийн хэрэгслийн бийлдүүлэх гүйлгэ хангалгийг сайтар жохон байгуулж, хаврын тариалгийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромчсон бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалгийн бийлдүүлгийг хийх хэрэгтэй. Тариалгийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож, тариалгийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африкийн ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэг чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хижгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж, мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэг бийсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Додоо дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэхүү батлан хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нулуулсан дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчрэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж, гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээд хижгийн нөлөөлхийг нэгт анхаарч, суугаал ардын амьдралын чухал хэрэгэлгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтыг сайтар хийж, барааны үн хэт түргэн үсгийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгийг тасагдуулахгүй байхыг баталж, олон төмний амьдрал угаа нэгт холбогдох үйлчлэгийн визийн эзгүүлэлтэй эмгч урамтайгаар сэргээх хийх зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирхэлтэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж, нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дээшлүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садн эндэгцэн гэр бүлийг голлогтой харгалзаж, үндсэн амьдралд нь сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирхэлтэй хүүхэд, хүнд өвчтөн хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэртэн хүрч балгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж, нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин өмхөд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлыг нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварн засгийг батлахтай, бужиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, ингийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны ажвийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны баталж, олон улсын загтлгүүрдэх ховтчийнх тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийчих гадаад даралжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйчил сайтар хэрэгж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бонтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг дүтчилж, гарам, шалган байцаах хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан, гадаад гойволгийг дүгм төдө бодгох нэн олон тухайлсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг зоригжуулж, чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчлэгээний визийн гадагш нээлтэг хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адлыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бэл оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын шин тэмдэг үйлчлэн өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийн хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг үйлчлэн өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлаг ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйчил идэвхжүүлж, дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстний агуугийн хүчин чадлыг гүйчил идэвхжүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйчил идэвхжүүлж, дундад улсын хариучлаг үргэлдэх том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйчил идэвхжүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард тумний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх,
үхэц

0: дэлхийг үл тайлх хүрэх, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, ховь заяага хамтдгах хижигтэй тэмцэх, агуу их жирэг санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөгжлөлтийг төвлөрөнгүй илрүүлэв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр, тус болох хану өршөөл болой, хижиг хайр найргүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг, амь нас ганчхан удаа олддог, алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүгч оргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрх мэдсэн нийгэм журамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид уухан болон хүүбийг бас гарах замыг эрс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэр бодлогийг гаргахад лотик улс төрийн сүс жүрэг шаарддаж эрс шуурхай түүхэн үргэлэл шаарддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахын тулд бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нялх хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад суралцж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхөмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэг жирэг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлдэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсох тухай аялгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ тэл аялд уухаар тааж болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
1: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялгүй тантай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Хаялгуун нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэнчлэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аргач хүн хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэнд өнөөдрийн үлзэйтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тийм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээрөө саатсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн мамбас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээл энэ жахалж болно шүү. Одоо анхааруулах нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалвал одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нэг сайхан цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартаа баярлалаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үжиг сонсох та бүхэн мамбас ажил яруу байгаа байхаа. Намрын цаг болцсон өв садлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байна шүү цагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамттан бас дуу хоорийн хэвшээр сайхан эхлүүлье. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна билгүүлээ. За сонсогчийн утасыг тоцъё.
0: Бас манай сонсогчаас их идэхтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм яг
0: л утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: Сайн
0: байна уу? Би
1: бодгоны цодмандлаа байна. Өглөөний мэндийг хүргье. За ямар сайхан дуу гээ. Баярлаа. Хэн цахаал өвсөлтэй байна? Аль дуу гээ?
2: Ямар дуу байна?
0: А одоо манай орны ямар манай орны дуучдын дуулсан дууран бүтээл бүр байж болж байна. Та одоо хэн хүн жаруулж хэнэ дуулсан ямар дуу жахаалья гэд жахаалж болж байна.
2: Би өнөө хөшгөлөнд дараа жомно гэдэг дуугийн бүх төрөл садандаа жахаалья.
0: За баярлаа.
2: Мөн таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэж өгүнж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог тандас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаархан сонсдогт баярлалаа. Тандад жиргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол банк манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
1: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо зул мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өн нөхшгэлэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг мод нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсъё. Хуучаар шугаар нутгатай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд уртын дуу дуулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүн их шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтаа сонсч гоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнг сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн чахалсан өннө ихшгэлэн дараажуу гэдэг дуу та бүхэн төрлөө.
1: За ингээд өннө ихшгэлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай Шилийн голын радиогийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан санаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш ойлуул одоо үгийн бичээд аяын уул хуучир хүчүүний улаан мөчөр тадилж байгаа тэгжилтийн аяар бүтдэж за дуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөг шилэн тарааж үгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтайгаа хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайнаа өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш тийм ээ. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ээ. Одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгээд өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өнөг шүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уултаа хамт ажиллаж исэн одоо хөвөө чарах шүндээ ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт ажиллагсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгэ өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүрглээ. Өнөг шүлэн тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулгын баяраан бэлгэлтэй бас энэ дууга тайснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаа дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонссоор бид бас их сэтгэл хөдлөн шүү.
0: Тийм. Ер нь сая та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг ойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш бол 9 сарын 10. Багшийн баяр болж байна.
1: Тийм. Тэгээд багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэр хүндэт багш нар тэгвэл ер нь багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай барахгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас өнөөдөр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ээ.
0: Тэгээд
1: тэд нар дан бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чивэржичхийн дуулсан багш минь гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж тоо бидний урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тийм. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд дуулсан Монгол эт гэсэн дуугийг жахаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаа сонсч бараад танай жахаалсан энэхүү дуугийг хамтаар сонирхч хой. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж байгаа багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа ад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: өнөөдөр мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсч хой. Сүнжуу шугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэржичхийн дуулсан багш минь гэдэг дууг хамтаар сонсч хой.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавханд төрч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн сургууд байсан юм яамс дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дэдэлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан тэр зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараатаасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олдсуурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж үнэхээр одоо сурлага хичээл амьдрал ах байдаа яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхаа аргагүй багш шүү.
1: Юу
0: ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог намхан сургач байсан. Тэр тусмаа бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүнд лагийн хувьд бол бас бараг алиа сургач байсан мó.
0: Тийм нилээд алиа байсан. Тийм бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд өндөр дунд хэдүүдээ сургууль шилцсэн. Тийм боломжтой олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээ сая энэ дууг сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурагчид бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо манай дээр дасгалаа бас өнгөрөө их ч гэж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдрө болгон дасгал байчаана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй богцоо уудалнаа. Яа дасгал яац юм бэ симаа гэл ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр өнгөртнө. Тэгээд багш тайхаж ирж байчаана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тин тин тин.
0: Ээж гал түлцсэн ингээд.
1: Тэр үед бол тийм ээ багш нараас өнөхөр айдаг байсан. Тийм ээ бидэнд багшаан хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айд гэж тийм ээ одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгээд л тийм ээ тэр үед тийм ээ
0: тийм ер нь саяын жоогод одоо дасгалын бүгий хийх гэсэн үг биш шүү одоо батан багс суруулах та алиа
1: байсан учраас
0: хаан чан дасгалаа хийдгүү тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа харин дасгал бүгий хий гэж одоо ярьж байгаа биш шүү ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй
1: тийм тийм За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй хүргэлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчихон, үзэгчихон хүсэл цахаалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг хүргэх юм байна тийм ээ?
0: Тийм. За нэвтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээх хуудсан дээр сэтгэлдээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үжигчийн шахалсан Монгол итгэ гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үжигчийн шахалсан багшийн алдар гэдэг дуугийг шахалъя. Манай үжигч бас багшийн баярыг тохиолдуулад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу шахалъя гэж дуу шахалсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: үргэлжлэн бас манай үжиг сонсогч дугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгдээ оролцсон хүсэлтэ сонсогч 821 52 55 822 4927 утсанда холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл цахаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлгэн байгаа шүү.
0: Тийм шүү. Манай үжиг сонсогч дугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ чагт сонсъё. Дурсъё гэж бодож байгаа тэр сайхан дуунуудыг хамтаар сонсч хоёо.
1: За.
0: За бид хамтаар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дууг сонсч хоёо.
1: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээлч Сэчний сурвалжлахад нэгэн дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа өвлөрийн. Тэгээд л сонсон гутаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэд одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорд хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд удаан бас нөө TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ тийм үү энэ дуу. Тэгээд сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол эт гэсэн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин бичээс илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах хүргэсэн байна. Найздаа баярлалаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэндийг хүргэсэнд баярлалаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийг хүргэе.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань. Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэндэ альдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвс усны ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намр болонготой мас ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай шилийн гол хамжуутлаарын Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууж халах болон явж байна. Тэм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ чахам учид ямар дууран бүтээл сонсгийг бодож байна. Тэр дууран бүтээлээ чахалаарай. Үгүүлдэх хуудсан дээр дуучин боيو дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тэгвэл одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан. Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогч хоон хүсэл захаалгаар үсэн дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тийм энэ хүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажнаа Ав гэсэн нэртэй үүжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хүүдөө хамтар сонсч хой. Шарид гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дууг дуудлагуу болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх үйл багш нартаа ажиргал сайн сайхныг хүсээд энэ дууг сонсч хой.
1: Чаа.

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биэлсэн сайхан уран бүтээл байх. Энэ дуу чинь бараг ээ дуу чинь байха тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас сая жохож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан өрн бүтээлийг өнгөрсөнд бас манай нэвтрүүлгээр оролцсон тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байдаг. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гарагийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу цахаалх сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхаа дуу альсгүй сонсох дуугаа бас манай видео дугаараар бичиж илгээж цахалж болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн өрөөний утас бол банкны 2 утас нээлттэй байгаа. 821 52 55 822 49 27.
0: Тийм, манай гарын гурвны уулга бол дуу чахална. Хэн хүн жоруулаа гэм өөртөө жоруулаа гэм бас эгэнч гоёын өрийн сонсё гэж бодож байгаа. Алис бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг дахин дахин анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан чохоосон одоо дуунуудыг чахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алис бол оюутан үедээ, алис бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алис бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдог дуу ч юм уу.
1: Өөрсдөө чигээ дундамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Чам явж их жуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг чахаалж болно шүү. Тэгээд та бүгдийн чахаалсан тохиолдо бид хамтаар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтаар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчихгаа думдахээс тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ээ.
0: Тий, жирэмнээ сонсдох шүү. Трактор дээр бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан тий.
0: Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хадчинчд мань.
0: За манай үжиг сонсохч үргэлжлэн дууган чахалаарэ.
1: Бас манай видео дугаараар ариун сайхан эрхийн хөрвөөгөө явуулж таад
0: байна. Урам арилж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Амийн тоовоос төм гарцсан байна. Та бүхэн дон баярлалаа. Тэгэад манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Төв урам бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө эрч хүчтэй бас ямар нэгэн чаг үеийн дээр дурсамжийн ингэж хөврүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас амс өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За, ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахаалсан. Тэгээд бас дээр дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахаалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу? Хятадар бүр бичээд явуулж болно дуучтайхаа дууныхаа нэрийг.
1: Яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан ажилд өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дуусан

0: тайлцуулдаг бол гаргийн хоёрнд нь дуу таана. А гаргийн гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдаж байгаа нөхөө булнаар явагдан дууж хална. А уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруу гэдэг нөвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн садандаа жаруулж эрүүлэн галва сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн чахалдаг. Манай нөвтрүүлэг бас 9-10 сарамчгийн орон гарын гурамд бол дууж хална. Энэ үн жаруулаад өөрийн бие дээр жаруулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ чахалж болдог. Гаргийн дөрөвд бол жочонтой өглөө гэж жочин урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн тавнд бол сөвжилттэй, дуртгалтай, одоо үлгэр түүх, уучрал тохиолдлын одоо хэсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэйгээ зологдог, сонсогчтойгоо уулздаг.
0: Тийм, тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн тавхтгаан чулах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэлтэй үжигч дууж хаалж гээ. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан чохоосон уран бүтээлийг чахаалаарэ гэж одоо тав хүнээсээ хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Тэгвэл хүмүүсийн хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүйгээр сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсъё хамтар.
1: Аавын жорн гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ. Утас орж ирсэн байна.

0: За тэгвэл зүүн сон тошуугаа нутгата уран бүтээлч дуучин Энх мөрөдлийн дуулсан юугийн чарлаагүй аавдаг дуугийг хамтар сонсч гоё.
1: За.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлаагүй аав гэдэг дөө хурч байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо ийм уулга болноор явагдж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг ийм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шөн бол хүслийн хариу биш, харин аялгуу нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээлч жахаалах ийм уулга болон явагдж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараач уу сонсчтой бол одоо сайн мэдчихэгээ тийм ээ. Манай аялгуу нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ямар шинхэн хөтлөгч чатлж байгаа хүртэл тийм антахгүй сайн мэднэ. Ер нь одоо гаргийн нэгнээс гаргийн тав болтол явагдах хуулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо манай захаалгын айдууны захаалгын цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хууран бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд тохины дуулсан ямар ямар дуугүй захаалаг хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндөө тавиад өгнө. Сонсгуулах болно. Тэгэд одно
0: осно
1: эвийн түшигтэй анд гэсэн дуу тийм ээ.
0: Тэн ян найждан жируулъя гэж
1: найддан жируулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяын нь бол шарид гэрлээ жохоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол бараг ээ дуучин байхаа юм л юм. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах дуучин дууны үг аяыг бас нээгээр одоо бас өөрийн санаа оноогоо илж жохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлч уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баярт жоруулгдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяын нь бол авах шугаа нутгтай шарид гэрлээ чохолоо гэдгийг одоо та бүхэнд дамжуулаад усногийн чахалсан одоо ан найж данжруулж чахалж байгаа эвийн түшигтэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа ёо.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авна уу. Тэгэд усноо бас бүхэл найз нартаа чахалсан байшаа.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэл дүүжигч Осногийн халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та хүнд орч байна. За энэ хүү дууг бол сүнүд дүүжимчин хоёр нотгийн авьяаслаг уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та хүнд орч байна.
1: Тий. Хайра суун далай тийм ээ.
0: Тий.
1: Нөгөө хоёр ч юм
0: бэлээ. Буйна. Дүүрэн жаргал.
1: Тий.
0: За энэ дууг бол энэ дуу манаас их сруулах та их сонсдог манай ангийн дуу гэдэг.
1: Бүтээр их тоолдог. Таны ангийн сүлд дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоолдог төгсгтэй бас тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны аим би бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохиолд энэ дуулгадаад үнэхээр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болж исэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээд тэдэг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн мас дуурын бүтээлэн чахалаараа манай нэвтрүүлэг 10 чах болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн хүн жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг тахан наадий. За нэвтрүүлгийн өрөөний дармын тоог дарж бас шарай, коф, чай, хуар чичэг, нар явуулж одоо урам хайрлагаа бүхий л хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж халах болон явагдж байна. Тийм, баяртай гэсэн үгч нэлээд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдээ одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гарга боёо, дараа гаргаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хийх болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцдаг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшгүй баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч маань манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлгэд ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад арач уан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгау нэвтрүүлгээр ай дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Тийм байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу?
2: Сайн
1: байна уу та?
2: Баруу үзмтний цойр.
1: За, баруу үзмтний цойр настан таны утсыг бас удаа хүлээд өгсөн байна шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гин үү? Танд өнөөдрийн сахан мэндийг хүргье. Тэгээд аялгау нэвтрүүлгээр оролцож. Одоо ямар сайхан дуугүй.
2: Өдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугүй хэн цахаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гаруулж тун нотгийн нэгтмагийн дуулсан нэгтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бүлгэлж дурсгал бүлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За радионы бүх адилагч нэвтрүүлэгчтэй энэ дуугийг захиалъя.
1: За баярлаа. Цорог автан баярлалаа шүү. Тамун үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За танд ажиргал сайн сайхныг хүсье. За саяул баруун жимч ошууны сонсогч одоо цорог наснаа.
1: Тийм юм манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тийм. Одоо мун багшийн баярыг тохиолдуулад бүхий л багш нартаа жаруулаад одоо нэвчмаа гэсэн дуу гэж халлаа. Бид хамтаар энэ хүү сайхан дуу хүлээвсэн сонсч байна.

0: За архим хүндэт үжигчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа чөрөг насны чахалсан навчмаа гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүсийн магтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Тийм бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангаран илсэг навчмаа хүүхэн залуу жүрхний минь нод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчмаа хүүхнийг одоо ажилч боргожун тэр сайхан нам ардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чүтгэж залуу насандаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдрал ахуй харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай байнгын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэж сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үжигч ярьлаа. Ер нь энэ үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар 60 оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийн тэр нь одоо чахалах дуугаа явуулал сая олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных тоо явуулал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үчихгүй юм байна. За энд бол дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргы гэдэг дуг чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухал дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч дорногийн чахалсан яаралтай аргы гэдэг дугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуг сонсъё.

0: Ансайл бид нэр баруун жимч хошуугаар нутгатай дуучин уран бүтээлч баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлийн хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явахшааж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Тэгээд ийм сайхан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сайхан цагаар бас бид ийм сайхан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ. Өдрийн ажлаа бас их хэмартай сайхан чоглог бийлүүлж бас өөрийн биеэн ч гэсэн сайхан баяр хөөртэй сайхан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сайхан дуугийг сонсоод би ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд саяхан одоо яг сайхан энэ дуугийг захаасан манай сонсогч тийм ээ хэмбэлээ.
0: Дорно
1: үзэгч тийм дорнохон хүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа мэл их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөлөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу. За халуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гарын үзэгчтэй болсон байна, тийм ээ. 2 том гарын дармын тоогийг тарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэд энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч ба шүү, тийм ээ.
0: Тийм, үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуусан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм.
1: Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй, тийм ээ.
0: Тийм, ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшаан тэмүүлээ хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр онцаадсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэн жүгнээ.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөйчлөсг нь Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хинагч Алмас Ерөнхий Хинагч Бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан
0: Замбайчин шулуунхо хөшөө тайвс хөшөө шулуунхо чан ушугаар гүнжгэрэн байчин судалт хийсэн.
1: Шулуунхо хөшөө махны үхрийн ажвэлсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 3-р мөчлөг.
0: Монгол хоны үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлжил олон улсын мөнгө медалийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол Ортон нисэ хорны улс төрийн жуулгын дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин шулуунхо хөшөө тайвс хөшөө шулуунхо чан хөшөнд гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн жасах ба малаа жохон хөгжүүлчрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдулан жолооджээ. Шулуунхо хөшөөний сангийн далай гачаа болон баяи тараалан малаа жохон шинжилгээ мөрөгжлийн хэчгаар дах хариуцлагад компанд Замбайчин хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын том асуудлыг чиглэн жасах ба малаа жохон аж үйлсийн хөгжүүлчрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухал шалгатан. Өнгөн талбай үндсээ зэргээр засгийг баримталж, ханд хамааралтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, дөрвийн жүвэлж 2-ыг ил болгох, эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанг хэрэгжүүлж, хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагийг тодорхой бодож, тодорхой үүжиж, сайдвар хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөж, хамтын их баялагийн нарилга бодож сайдвар хэрэгжилж, хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны үхрийн аж үйлсийг божгаруулан хүчрэгжүүлж, малаа жохон дагуулагч аж ахуйн байжуулагч арчман үргэлжлэн чангаруулж, олон түмний нэн сайдвар дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тайвс хошиг болон шулуунхо чан хошигны өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын газарт Замбайчин өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд дөрвийн мэдгэдэггүй хоёр та шууд гүнжгэрэх хэлбрээр шулуунхо чан хошигны хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнжгэрж эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгө хэрэглэлтийн байдлыг тухайн газарт нь ойлгожээ. Тэр шухал шалгатан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарын бонтыг чанга сахиж асуудлыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж үнэнхүү бодтой сайжруулж худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах хаашаачаар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргуулж хэл төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж байнгжиж урт хугацаа бүтэмжтэй байлгахыг баталж өндөр баримжаатай таран газрыг үнэнхүү ардал ашиг хүртэг инженерийн болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүйж охсохгүйгээр эм хэрэглэх, суур мөнгөний жоромжун босох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгдсан ханд хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд Замбайчин бас шулуунхо чан хөшөөний жатал сурвалжилтын товчооны хүлийн авах танкмд хүрч, олон түмний жатал сурвалжилтыг хүлийн авчээ. Тэр шухал шалгатан Бүх аймгийн ил шатны жагтал сурвалжлын салаа мөчрийнхэн ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжлын асуудлын нэмэгдлийг хориглох даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүчнээ жохон байгуулж жагтал сурвалжлын ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын амьдралын хүрээндх асуудлын гэм согёо жагсаан байцаах ажлыг байнга өрнүүлж хөдлөнгүй эхтанс байгуулж цаг хязгаарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж зөрчил жургааны үндсэн шатны шийдвэрлэх эртэс шийдвэрлэхэр чармих хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчин судалтад оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхо хөшөө махны үхрийн аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжгэнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй боожуулж махны үхрийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг батдахна гэсэн 3-р мөчлөгийг сонсхий. Шулуунхо хөшөө махны үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж дагуулагч аж ахуйлал тусгай хоршоожил гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй боожуулан буцгаарвалж малж ахурах ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг бүрэншүүлж махны үхрийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчлав. Шулуунхо хөшөөний сангийн далай балгасан дах баяи малын арилжааны захт ойр хавийн малчит ба эл газрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын баяи тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 тонн төрч ойр хавийн малчтын мал унаагаа арилжаалах арга зам хязгаартай захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамта үхрийн арилжааны зах нь малын ясч нарын амар төвшний бомбтыг чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж, өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригэлж, малын арилжааны амар төвшний баталж байна. Шулуун хөхө шууны малчин дүүшин лүн сурвалжлагчид. Би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэндээ худалдахыг бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дүгэн үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байгийн тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж, шулуун хөхө шууны голдлоготой байжуулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол цогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөл зүйл болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг дөрвөн их чадамжийн тойргийг байрлуулж, тоочлсон арилжааны системчм шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэмийн сэргийлэх төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлжээ. 2-р хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одоогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 том үхэр, 5 том хон нэталж, 3 дуншур төвөргийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж, 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөх шүү шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол цогчийн ихэр байжулж 456 гэр бүлийн малчлын талбай 30 шин жишээ үзүүлэх хоршоо жил аймгийн шатнаас дээших 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлын үнэлэн тогтоож жилийн махны үхэр нэталж эдшүүлэх чадвархай 8 төмд хүрчээ. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178, махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165-д хүрчээ.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах боловсруулын анги Шилээ хотод сурлага эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба урт онцгой хорны дэсийн олон тусгай мөрөгжилтнийг урж төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинэ хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгээний төрийн бодлогын тайлбарж жиж эрмжилэн мэдүүлэх жилодлого зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдвт боловсруулах өрнөглөв. Боловсрол нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8-ын онцлогт ажилласан сөрөг жилийн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн нөөцлөх нарилга оновч чанар ба бүтэмжийн чанарыг тоолгож бүх аймгийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн нөөцлөх бэл мөнгө эрмжилэн мэдүүлэх ба бүтээн байгуулах эрх төвшнийг дэвшүүлэхийг зоржээ.
1: Манай орооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосог улсуудын ур мэрэгжлийн хөгжилд ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтсан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын шисчми сонгон байжуулах төрөл зүйл нь Үлдрийх баялгийн шиний үүдэх ба шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн талаарх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгөн металлыг хүртэжээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үр эдийн эх баялгийн судалгаан малын үлдрийн баян дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний дөвшинд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол манай улсын Умратын ховор найдан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болно. Үжимчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон байжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж, ойрын жил бүх улсын 11 шилдэг мал чигүүртний удамлалын их баялагт сонгогчээ. Үжимчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын боловч үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үжимчин хоньны чанар сайтын хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2000 бөгөөд 22 оноос үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын системи байжуулах ажлын үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөл зүйл болгон ахиулж зүүн үжимчин хошууны хишиг мал аж ахуй хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралчин үржил сайтай удмын гэний уудлах онцтой шилэн сонгох жич шин удмын системи сонгон байжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомтой шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2000 бөгөөд 25 оны 8 сард Үжимчин хонны үржил сайтай шин удмын шисчмэн Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жанг Юнгар төрүүлүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн хянан тогтолтын өнгөрөөж манай аймаг махны хонны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Ийхүү манай аймгийн байгуулсан Засгийн ордон Ажаах Байлал Дээд Сургууль Шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилчин шиний үүдэг тавчинд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын гэн уулгадаж байхыг анхудаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хонны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарын жишмэл гэн болон 60 гарын гэний ховсолтын чигийн шисчмтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр Бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хонны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий ISNP-гийн элцгийг Биен Дан судлан гаргаснаар үржил сайттай удмын гений хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн үрийн малын өргөтгөн байжуулах сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргийг байжуулах хамтран үйлдвэр байжуулах загварын шиний үүдэн байгуулснаар Үжимчин хонны үржил сайтай шин үйлдвэрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээсэн байна. Тус удаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металыг хүртсэн нь манай аймгийн малчин өртний үйлдвэрийн үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шувтлалт байж, Их баялгийн нөлөөлөх хүчин ба аж үйлсийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэгалахам дээшлүүлж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, одоо үеийн үйлдвэрийн үйлсийн шанар сайтын хөгжилтэй ахиулахад Батбих мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийг олон тумд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжлагийг сонсхий. Тавьс хүчнээ бооч хан болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон Намын дагуулалтар хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугайлан торчулсан хамааралтын ажилтан асрын дарагын хамжилтсан жасалтын системээр дамжин, олон тумд бодит тавдлыг хийж өгөн хүчирдгийн шийдвэрлж, хамтар байгуулж, хамтар жасч, хамтар эдлэх нийгэм торгийн жасалтын шин зураг төсвийг жургалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм торгийн хүнсин буй ардад өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөн, уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсруулалтыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж, Хараа орны сул байгаа хөдлөмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож орлогийг нэмэгдүүлж байна. Тавьс хөшөний зүүн дүүргийн нийгэм торгийн хүн шин буй ардад өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөөний ажилтан Вифэн Чүн сурвалжлагчид Грингүүдэндээ гаруурлын ажил хийж орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй бас олны дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм торгийн намын хорооны шүүжи өмнө Франтад гүнжгэрэн торчилсан хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурвалжлах ардын байдлыг ойлгох төрийн болгийн ухаалаг тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж хараа орны 6000 шахам суугаал ардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож үндсэн шатны жасалт ба ард түмэнд бэлчлэх эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлжээ. Тавьс хөшөний бооч хан болгосны зүүн дүүргийн нийгэм торгийн намын хорооны шүүжи Кэжүн Жэ сурвалжлагчид Манай нийгэм торгон үндсэн шатны бичил жасалтын системд түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, жу 19 асрын даргыг тохируулж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргын хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлчих тогтолцоо бүрдүүлжээ гэлээ.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлал нээх зардал жил бүр дунджаар 119.9-оос дээш нэмэгдэж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
0: Шулуунхан хошуу намрын уулралын хадлангийн яаралтай чагдан оров. Ойлгосноор бүх хошууны хадлангийн талбай 4 бөгөөд 6 түмүү байж, Өвөлжиг малын тоо бараг 42 тонн байж, одоохон болтол бачин байдлын арга чаг өвс бордоох 1500 тонн нөөчлөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүн бай, өмнө байн гажар орондоо хариу унана. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Маргаашийн хорин чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн бай умбын газар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Маргаашийн хорин чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Одон саран

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын дэсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлаг уран болжиж намрын улралд малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарах хэдэн тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хуваалцуулъя. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За эсвэл одоо намрын уралд бол малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлууд бол ус хэдэн талаар явагддаг тийм үү? Тийм одоо ч юм яг бас намрын уралд болчихлоо. Малын гаргалт бас илүү хураалтын чагуулж байна. Тэгээ өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд ус одоо аль талаар бас анхааруул таарав тийм үү? Тэгэхээр энэ талаар танах нэг сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгээ зөвл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хорч ирээ. Энэ өдөр одоо малчтын надаас энэ шугамар асууж байгаа асуудал бас бүр юм аа одоо би яаж сэргийлнэ үү юу хийм үү юу гэж хэвстэй байна уу энэ талаар одоо ярга асууж байгаа. Тэгвэл ярангу одоо намрын уурал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ малдан бол одоо хижиг сэргийлэх адлыг хийх нь тойлон чухал ш та. Тэгэхээр энэ бүр одоо нэгэн үлэг нэгдүгээр их адил нь бол одоо юу юм да хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн адил нь бол одоо юу юм гэсэн үг хижиг тарилга эрхөө сэргийлэх тарилга хийх цаг бол одоо өрч ирж байна. Хижигэн тарилга гэсээр бол ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар энэхэн төрөл зүйлэр юм бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь юу юм бэ? Алгадгийн шинэртэй тарилга. Засгаас хийдэг нэг бол тарилга. Тэгээд чигээр намрын уралд бол одоо засгаас хийдэг тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм бэ? Манай шүлхээ өвчин. Энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ өвчин бол найднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Эднгаас уул бол 2 хэлбэр A болоод O гэж 2 хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмээд байна. Одоо энэ Африкийн 1-р номер гэж байна. Намфийнхоо А өмнөд Африкийн 1-р номер гэж хэлж байна. Тэгээ ийм нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар жүжигээ 2 жүжигч магадгүй араараасан юм ба. Газар газар бүр эдлэг энэний тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм бэ? Манай бүрцэл өвттэй тарилга. Аа бүрцэл өвтний тарилга бол одоо намар явагдана. Германууд энэ бүрцэл өвттэй тарилга дотор одоо германууд хөлтөө үед хэрэгж болдог байна.

алгатрын чанартай тарилга. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Төлөвлөлттэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлын үндсэл чигээр одоо өөрийн одоо бэлчээр усныхаа байдал энэ байдлын үндсэл чигээр бол одоо би төлөвлөлттэй тарилга юмаа гэж. Энийг дэм бол одоо нэгдүгээр би марчадад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэе чи хийх үед юм байна. Одоо энэ нь олонхын газар орныхоо байна. Тохиролтоос болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөлттэй тарилгыг олонхын марчад өөрөө хийж ийнэ. Өөрөө төлөвлөг гаргаад өөрөө жоос мөнгөө зарцуулаад ингэж хийж ийнэ. За энэ дотор бол одоо одоо юу байна вэ? Хамаг наад цах нь манаас юу юм бэ? Хорны чичиг өвчин, янтан өвч хийж штэ. Аршаа өвчин гэж бас ялдаг. Энэ тарилгыг юм хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөд тарилга гэсээр бол би мод энэ тарилгын асасны ярина штэ. Энэ аршаа өвчнөд тарилгын хэрэг. Тэгвэл энэ донд би одоо ингээд одоо дистанц яах юм сий энэ донд би одоо аршаа өвчнөд тарилгыг өгнө яриад авсан. Аршаа өвчнөд тарилга бол сүүлнээ дотор тал дээр бол одоо энэ арсан дотор одоо давуулгаад ингээд тарьдаг. Учир нь эдгээр үе зарим нь өөрөө хийх болох нар чинь энийг бас мэдээд ирэв. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь өгүүлнө. Аа. Нөгөө нэг нь аршаа өвчнөд тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснээр дараа лонхон сайн хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар авсан гажилдаа аваач хийж өгөөд хурааж аваач өгөөд одоо ингээд ариутгаалгад гэм үү? Ийм арга хэмжээг авна. Энэ нэг. Чөл дараа нэг нь аршаа өвчнөд тарилгуула хийчихсээр өөр одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэн дээрээ танаас өөр өг. Энэ нь би ингээд хоёр их сайн талтай. Нэг нь энэ аршаа өвчин бол мөн үерсэн чанартай өвчин болохоор намар зэрэмдэн гарна шүү дээ. Тэгээ юм гэж одоо эхлээд намар эхлэнгүүд одоо суух яагаад аршаа өвчнөхөн тарилгыг хийгээ сануулад байх юм даа гэж яривс. Энэ нь нэг жилийн хугацаатай биш юм даа. Яг нэр чи арвин одоо ингээд одоо тарилга ар араасаа ирнэ. Ерхий үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн малан тавихаасаа өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шээ. Өгөө чи нэгэнтэй хэрэгтүүлэг ийцсэн араас нэг арвин тарилга хийхэд бас ярмаг бас одоо хэрэгэнд харуулах өдр болчоо байх магадгүй шээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чимэл энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдээ яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвчнээ дараа ээ. Жижиг өвчнээ тарилга гэж юм байна. Хонны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвартай. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл автах чанартай. А энэ тарилга нь Эрэгсүгээ би энэ амруу өвчнөд тусгай энэ багсан байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвчнөх байх багсарыг тарчихгүй. Энэ бас жохох хэмжээ нэг юм бод ёо юм да. Энэ жижиг өвчнөхөө энэ багсанаар ирээдүүл энэ амруу өвчнийг бас сэргийлж хийшнэ. Энэ өнөө намраас арим малчад багшаа одоо хурган дээр амруу гараад болохгүй байх, шин дээр амруу гараад болохгүй байх. Би тэгээд яагаад хурчсан юм гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яах болохгүй ла. Түргээ энэ жижиг өвчнөх багсарыг чөлөөлж үзье. Энэ бас жохох хэмжээ нэ юм. Салвчиж үл халдах юм чанартай байдгаа. Тэгээд бол малчид бас над сүүд ухас ирээд үе цатар яраад бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсан хөө очлоо гэж. А энэ нэг. Эгээр энэ нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнө багсан гэсээр бол тарин гол. Яагаад одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж гинүү да. Энэ өөр багсана бодвол дуу тав дээрээ хоёр бол энэ сүүж гүч бүтэх хэрэг хугацаа нь бүрдэх нь түрх. Одоо гэдэг 3-аас 5 өдөр уусаар үнэн юу юм бэ? Сүүж бүтээ болж Эхний чамд гарвал энийг тарьчих бол бас тийм. Аа. Уггүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед энэ хөрсөрөл нэг нь энэ ялах төв талдна. Дараа нэг нь бол заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Эхний чи эртээ шиг тарьчих уу? Нэг жилийн хугацаатайгаа аа би бодвол одоо хөлтөл хийхээс одоо өмнө ингээд тарьчих бол бас энэ хөлтөл малыг дахин дахин зүүдэх энээс бас зэнсгэд ирнэ шүү дээ. Энэ нэг. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо төлөвлөгөөтэй энэ юунд бол авахсан тарихад баг нийтэндээ шахуу тарьдаг нь бол одоо манай энэ гурван холбоос гэж ярьдаг ш та. Одоо гэснээ цусан хавдлаг төрвийн үеч төрөө хөхөд гэж энэ гурван ш та. Хонны санлын сүфан хоргоны чичг энэ хэд байдаг ш та. Энийг юм бол одоо бас намар тарьчих болж өгөөрэ. Энгүүл чиний хаврын одоо энэ хаврын чагийн одоо энэ хоргоны энэ жичг өвтнийг сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэр чөтэ арвин андуурна багшаа одоо би энэ урганда их малд нь одоо би энэ гурван холбоос хийцсэн ш та. Одоо чиг би урганд бол бүр хийхгүй үдтэй гэж бодно. Үүндээ урганд би энэ анхаарал үзснээр бол ихэнхдэр хийцсэн байдалд орвол урга бараг л нэг одоо нэг төрснөхөө дараа бараг 20 үе хоног нэг эсрэг хүчтэй юм шиг. 20 үе хоног өнгөрч гэлээ гэсээр бол энэ бараг одоо сүүрээсээ бол энэ 10 үе хоног дотор бол бараг олоод аваад байна. Ахинкээс ууж гүчи. Тэгэл 20 хоног өнтер өнгөрөөд ийлээ гэсэн бараг тиймсрүүж гүчгүү болчихно. Эхний дээрээс олд дийлгэ байж гэнэ. Эхлээд үнэ хургаан бол дахиад ээ надаа чи одоо намар хийж штэ гэж одоо хавар юм өртний төлд оссоор бараг

0: 6 чинэг 22 дуур орчин болсоор энэ жүүччих болно. Жүүччих болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор чи хагас хэмжээг хийчих яваа. Хоринд нэг шиш ч үлддэг байна. Хургандаа одоо энэ тийчих 5 шиш. Адилгүй үйлдвэр болгоно адилгүй. Зарим нь 2 шиш ч үлддэг 8 байна. Зарим нь 1 шиш ч үлддэг 8 байна. Зангсэр энэ дэх хагас хэмжээгээр энэ төлөвтэй хийсэн байна. Зангсэр хурах чинь манай энэ газрууд ариун гал болдог нь хаашлаа энэ манай 3 албаас ярхаж ахтарын чанартай өвч. Ахад цогтарын царьтай өвч. Энийг хон тижээж ирэх газар уу, энийг салт дийлхгүй ингээд хийвэ. Орой хоёр жил өвхөрд бас одоо манай энэ 6 хоол уус юм уу? Энэ үйшс хоочин бий тийшээ үйлч ярхаж цогтарын өвч. Энэ гараад ээж юм өвхөрд бас хийж ин жараа. Яг нэр өвхөрд бас байдлаа гэж ингээд хийчихвэл гинтис үйлдэл дээр удаа бас баха. Тусгай өвхрийн бас бай. Өвхрийг нь олон хэдэн бол тэр дуу тавдрын багсан тийм нийл үлчсэнэ байна. Нийл үлчсэнэ. Яг нэр энэ багсан болгоо хоорондоо адилгүй гэж хэвчээ. Энийг хоёроо тэгвэл энэ хоёроос гадна бол одоо бид өөр одоо ямар шиг байна анхаарах юм байна. Заримдаа зарим айлын одоо нэг нь уушгинаа энэ багсай дуудаа. Зарим нь одоо юм хор ханиаж байна, хон ханиаж байна, ямаа ханиаж байна. Тэгвэл ерөнхийдөө энэ уушгинаа өвчин бол тийм одоохон манай энэ газар орноор одоо дархай ботрахай хэсэг босог энэ мүжигдээд байдаг уушгинаа өвчин болоолаа. Ерөнхийдөө бол энэ 3 жилийн уушгинаа өвчин явагдаж байна. Жижигнээ энэ юм багсайгаа ялахгүй болохгүй. Уггүй чи хамаагүй аа уушгинаа өрөөслийг рүү аваачаач үү. Тэгэхээр уушгинаа өрөөслийг чинь танад энэ гарсан энэ уушгинаа өрөөсөлтөгөө яа нөө. Хөлгөр нь хоорондоо юм таахгүй төрөж ий. Хөргөчхөөж үүтчих штэ. Ангинаа би ариун дайрна. Танаас яа болохгүй наа энэ дөнгөн энэ карта ч юм уу ямар хэлбэр юм байна уу. Энийг хийгээд үжиж. Үжичхэд одоо сая энэ махсайнаа таа. Уггүй сүрэг сүргээр энийг жүдэд болохгүй бас нэг жүдэн чи ангид юмрхөө энэ тойроо жан ариу яваад байна. Эгээр нь уушгины өрөөслийг хийгээд үжиж хагаад болгол одоо юу юм ба болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж яагаад ингэж хийвэл нэгсэн ариун одоо уушгиныхыг одоо гаргалтаа гаргаж борчхад хийнүүл гэдэл одоо би чэд уушгиныхыг нь анхаараа ямар шиг байна олон хэд аажуу чанартай энэ хавирга нь уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээж саруула баг манай ярьдаг халдвар чийжин бүхүүд уушгины өрөөслийн дээр дрэйн тийм ээ тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энэ бол нэг дахин тавтан сануулх нь ямар юм бай манай малчид. Үйл төрөөс нь сайн үчгүй байхгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаанай. Ямаанай чэжин бүхөр уушгинаа уушгин одоо чэжин бүхөр уушгин өрөслийг багсаа гэж бичжээ. А ямаанай. Гэтэл энэ хэрвээ өнгөхөө ганцхан ямаанайх юм бол айн дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй бол тэр зөвхөн ямаанд үйлдэж үлдээж байна. Хонд жийн хонд тусж байгаа тэр уушгины чэжин бүхөр уушгинаа өрөслөл өчөөхөнч үйлдэж үлдээж Эрээ зарим үйлдвэрийнх бол хажуудаа бүшүүмэн шүү дээ. Энэ бол ингэж ийм энэ дотор нь хонны илүүрээс хольцсон. Чи хольсон эсхийг мэдхгүй юм бэл тавиад хонд хэрэгчгүйч үтчих гэсэн үг. Тэгвэр энэ энийг удаа би дахин тавтан үргэлж удаа марчдад сануулж одоо хийх нэрэн бэр оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ мал эмнэлгийн одоо эмнэлгээний одоо зарчим ч гэдэг юм уу дөрөнг доктор ч гэдэг юм уу энэний гэх юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж тэг ингээд үл эм хэрэгэлнэ гэж ийм тогтолтой. Анчхайга энэ жор битдэг юм уу гэвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж юм авнаа гэж ийм тогтоол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг удаа бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь ариун тойроо зам явсан уусууд байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлууд одоо болохгүй юм уу ийм үү. Ийм тарьцгаа бас болохгүй гэж ийм үү. Тэгвэл энийг бол авдун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчүүдээс үсэн асууж агаад ингэж зөвлөг авч агаад хийнэ. Энэ бол энэ нэг юм да бид нэ одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нүгчэр бас манай энд одоо байна манай энэ одоо ариун газар орно байж та хавар усаар одоо тугал баасалтад болгоо одоо яа нэ одоо бид энэ тугалын баасыг зогсоодог одоо ийм их малтан ч үүднэ гэж энэ бол ийм бол байна гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явал голдуу энэ багсайн болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ багсайн бол энэ голдуу энэ мэрсийн чанартай энэ гэцнээ өрөвсөл дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж энэ хоёрыг холбогчсоных багсайн байна Тэгвэл энэ зарим үйлдвэрийнх нь бол дотор нь өөр 2 жилийн үеийн чанартай байна. Одоо гисний өрөвслийн багсаны хойлчсон юм байна ш та. Одоо бүрийн тал байд ингээд хандуулж ийж гүсэн. Аа ийм багсай дууд байна. Тэгвэл энэ тарих үедээ бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Энэ багсайн дууд бол олонхын үл хагас жилийн өвч чатай. Одоо манай шүлхий өвтнөө бас тийм ш та. Би бас ард. Одоо энэ нэг юм одоо бид хамаг түрүүд одоо шүлхийнхээ энэ бүрсэлийн энэ нүд засгаас хийж байгаа. Дараа нь бол бид өөрөө чичиг өвтнөхөө нэг юм ара гурван олоосаа хийв дахиад хэрвээ зухалтлахтай бол уушгины ариун өрөөслийг хийв сунгаж ягаа ана одоо энэ хандлага чанартай ингэж очиж хийв дахиад нэг нь бид одоо багсаа хийсэр үл юу юм бэ гисний өрөөсөл гараад байдаг юм дуула чи таны энэ өнөөхөө энэ юу юм бэ вирсийн чанартай гисний өрөөсөл мөн үү биш үү тодлолт хийлгч гээд одоо зарминууд бүрт юм одоо шинжлэх хийлгч гээд чигэд ээ одоо би энэ багсаны тав. Өгөө чи одоо байхал багсаа зарминууд 7-8 хондуусан гээд бас энэ дэндэгээр явж байна. Одоо тэр чинь гаднаас одоо хүн танилцуулах нь нэг ярив ш та. Тэгрээр энэ хутгалч одоо энэ 7 бол одоо тийм сайн баг гэж бод. Гэхдээ нэг сайн биш өнөөх нь харин энэ чинь таарахгүй хэрэгчгүй нэг юм болчих. Тэгэхээр үлээ нэг сайст бүхүүд өргөслөг хийж ш та. Үерсийн чанартай гэсэн мөр. Энэ бүл манай энд бас одоо үжээдэл байвал эн ши одоо хавардан би бас өнөө хаварч юм бол арим малтай л чи битгий дураараа эндээс тэндээс туул аваад ээ. Мөн сайн туул арим чи гадраас ингээд олохгүй. Олонхи чи одоо ямар энэ дээр бас нэг сүргийг үжиж аваа гэж өгөр хүрээд ирнэ өнөөх нь ямар үерсийн чанартай гэсэн өргөслөг. Энэ гэсэн энэ яагаад энэ үерсийн чанартай гэсэн өргөслөс айгаад ээж юм удаа. Энэ юм хоёр их амжигтай талтай. Энэ нэг үерсийн чанартай гэсэн өргөслөө. Тэр илэрл нь үлдэх юм. Зарим нь татдаг туул гарна. А зарим нь хамарна Басал чичин алдлаа гэсэн юм ямар юм даа чичин алдсан ч устай жармын чичин алдсан. Тэгээд хамар нуулыг хамар нь битүрч. За ингэжсэр энгийн гэснээ өсөл биш ээ. Одоо үерсийн чанартай. Үерсийн чанартай бол өмтлөг юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ юугаа аимшигтэй гэж юм даа. Энэ нэг нь болоо энэ өвчин бол аа нэг нь өхөөсөө дааж хэрдэг. Өхийг нь бийж нэгэнтээ юм хөө үерстэй. Өгнөр энэ төрөөд гараад ирлээ энэ чи юм өвчнтэй гараа. Одоо сүрэг чинь юм хижигтэй сүрэг болчихно гэсэн үг чи хамаагүй аа байна. Дараа нэг нь үлээд юу даа энэ халдахтаа олон жамаар халддаг дотроо өөр гэснээ өрөөсөөс ялгаатай нэ амьсгалын жамаараас халдаж болдог. Тэр нэг энэ чи аюултай биш юм уу? Чи нэг санаагүй тугал аваа юм. За энэ чин хүрээд ирлээ. Нөгөө тугалч халдах дээр их малт чи халдаач бол дахиад төрөх энэ тугалууд чин юм хөвчөнтэй гарч болно. Энийг л ади ариун одоо малчтад хэлж одоо ингээд үлээд бас сүр ойлгохгүй чи одоо ингээд аа юм байдаг байш шүү. Эгээр гитсний өрөвслөл тоглоо олон байна. Гэвч энэ нэг нь хороор тойлоо. Энэ нь багсаа байна. Гэтэл чи бүх сүрэг чи ийм өвчнөд болцоор чи багсаа тариад ямиг удаа тариад өнтөр. Дэний хүйл гар дийлхгүй. А ингээр энийг удаа энэ сүрэг би чи арвэ хэлдэг. Өрөө сүрэг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол үнэн тойлын чухлаа. Өгөө өдрө өдрө одоо энэ өвчтдээ тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргэлтэй сайн хийгээд удаа энэ маленькаа энэ хижиг байцаалт дэсээ хийгээд бол өрөө сүрэг малчна. Ийм ихээсээ халддаг юм эргэлцсэн юм өвчтөнтэй болчих юм надаа хэрэггүй ш та. Юу нэг учраас бүгэн бүрзэл өвчин энэ төрий алж устгаж гинүү та. Нэг танай энэ юу чинь энэ чинь хүн талтна. За энэ гамнаас гарч ирсэн бүтээгдэхүүнийн гадагшаа хултхан арга. Ямар хэрэг байна уу та тийм өхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнаа засхаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивлаа шилэгдэлд гардаг ясаар гаргаж хол таарч. Өгөөр үргэлжийн чанартай юм хийчихтэй сүрэг малчаад хэрэггүй. Хэрэггүй. Буйндаа бас хэрэггүй хүн бас ашиггүй. Ийм учраас Энэ дээр бид үшин фүшээ гэдэг бол олон малд бас халдаж байна. А инкнэр энэ хол өхөр талдууч өөр малд бас халдаж байна. Инкнэр энэ бол тэгээ иймийг бол энэ ийм вакцины тарихнаараа бас ийм вакцины тарихнаараа. Энэ чинь энэ вакцины бол 6 сарын хугацаатай шүү дээ. Дөрөвс 6 сар. Зэгнэр чи одоо намар хаваач үнэндээ зүүччих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халдахгүйгээ сэргийлт ийлж шүү дээ. Тийм ба. Гэтэл тоглоом сэргийлийг юу чи яануу да? Угур тоочонд төрөөд гарч ирэх үеэр бас эсрүүлж хүч болж. Ингээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар, 1-2 сар дараа ийндээ туулахаас өмнөх 1-2 сард энэ зүтгэх нь. 2 зүтгэсэр чи яа 2 зүтнэ. Би одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингээд хийх энэ багсааны бүгд бүхэлдээ зүтчих нь бүхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шиг. Аа, энэгүүд энэ сүрэгч нь бол их сайхан. Одоо эргүү усууд бүр асууж ягаад өр сайхан өөрөө бичиж игээд одоо юу хийв үлээ ингэж хийж игээд бүр хийж байна. Энэ үр үнэн одоо бас алстаан маш арим малчд бүр ингэж хийж өргөд устдаг энэ өвднүүдэн бүр ойлгосон байх хэрэгтэй мал. Тэнгүүд одоо энэ малчилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь энэ бас дүгүн болно шүү дээ. Өвчтэй төрөхгүй болсон энэ нэг. Ингээд энэ нэг юм би чигээд зарим нь хэлнэ одоо байгаль хэрэгтүүд хийж хийж энэ хийжээ хэлсэн юм гэхгүй. Хамгийн амархан арга нь юу вэ? Чи энэ хөө юм авч үүдэй гэсэн дэлгнээд ирэнгүүт чүч. Дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хар судлаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй. За ингэжигэ чийж үүч. Гэвч одоо тэр зарим нэг лонхных нь 25 байв. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө хэдэн бас чүч гэр бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг чүчгээд хоёр дахь удаа чүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад чүч болно удаа энэ ч одоо улам илүү энийг чангатгаад ийлнэ. Бүгийн доторх тэр арим жилийн одоо бүгд уд халдах тэр эсүүд бол энэ ирсэн энэ эсрэг төрөгч юм бүр танд аваа дахиад эсрэгөөж гүйж улам илүү баттай бүрдэж шүү дээ. А Тэгээ чимэр ариун усууд одоо бас хэлж байна. Одоо шүрхинэ, шүлхинэ энэ багсаа одоо эдгээр багсааны тарина. Гэвч одоо энэ дээр тодхоод ярих нь ариун усууд асуух нь учраас шүлхийг л одоо энэ нэгнүүд хоннө энэ төл бүр малын төл их халттай. Эгнээ шүлхийн юм яна талаар энэ танилцуулаад ирвэна би шүлхийн багсаан бол олон үйлдвэр бүр хийж байна. Олон засгаас ариун тарьж байна. Хэрвээ чи өөрөө бас одоо баттайгаа дээрэс нь хийе гэж бодвол энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний доторх үйлдвэр болгоно. Нэг үйлдвэр жарманж 3 4 багсаан байна. А одоо энэ үнийн нэг нэгээр дэвшлээд нэг нэгээр дэвшлээд юм. Хоёрын дэвшлээд ясаар энэ доторх эсвэл дөрөв чи уулагч юм бүр өндөр. Зарим нь одоо эсвэл дөрөвч чи уулагч 3 мил дараа мөч их үе зарим нь сая тэгчиг 3 8. Эхлээд энэ өтгчийн талаараан зарим нь 10 тахнаач өөрөө шүү. Эхлээд эдгээр дээр бол би хаашлаа алгастаа бол өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээг бол өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А ариун надаа ойлгох чухалтай шүү. А чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вакцины талаар бол манайхан одоо үргэлж хэрэгжиж байгаа энэ вакцины бол ерөнхийдөө ийм ихэд тал байна. Энэ сэргийлтэн бүр хийгээд исэн одоо энэ ясаараа хийгээд ясаа айлгуулаа нэг жилдээ ямар ч сүйл гарахгүй ингээ өнгөрч нөө. А өнөө жил бас одоо аим сарын замын өвчин тугалд бас ариун нэг бүлэг гарчээ нэлээдээд байна. Зарим нь одоо аим саадаад халуураад сүйл өвчин тэр удаач болохгүй яа. Ам амархан үнний ирүүл манай чиний сүгэн зүйлээ төвөгөн зүйлээ идэхтээ. Хэдэн чиний мэдсэнгүй сүргэл дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Өнөөхөн. За хүндрээд ирчихсээр уушгинэ нэгцэн тавьсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй болж. Энэ манай вакцин тарих тал шүү дээ. Чи хоёр дугаар нь бол одоо хорхон үх ажил хийж байгаа манай энэ. Энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчихжээ. Өгөөд өөр ч юм бас бидэнд арим таарж ээ хорхон өгөөд хөөжээ хөөж одоо хэд хэд юмэр хөөж 3 юм зарим нь 5 юмэр нэгдэх. Хөөгөө хамгсууд бас хорхон. Тэгээд дээр дотор чинь одоо энэ хорхоны дотор бол хамгийн яршигтай юм болоо. Ийм юм байна. Манай энэ нийтийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хай. Шин чухал юм байна. Утаслан энэ дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чос ордог. Араа энэ хөвжэн одоо тэр өөр чос толдог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ биш шүү. Зарим нь чосны хорхойтойгоо андуураад болохгүй. Ийм чосыг сордог ходоод нэг машхраа хорхой гэж үнэ ийм утаслах хорхой гэдэг. Энэ бол малын бэгээс үл их чос орно. Багадаа нэг хоног тэлжидгүй да бараг 2000 ширх хорхой байсаар 30 шиш чос орно. 30 мл чос орно. Яг нэг хонинд одоо нэгийг 30 шиш чос орно байна. Үгүй чаяраад одоо хураг мор. Одоо хэлж итэл тэр гараа. А ингээд энэ энд удаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чигийн хорхон үх ажил уу на юундээ сайн да. Нэг нь үдэн малча одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхон байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад унам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үдэн хаврын төр тусах чинь тухайн тойр сойр болно. Дараа нь үдэн чирүү хорхоогоо сайн өөх уусаар бол одоо хавар мал муутах нь их болчихно. Хавар одоо ариун тартсан мал ариун гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магад нэг гүртэд одоо чигээ болох юм байна. Эгнээ намардан сайхан энэ хийхдэн бол болгоод одоо жаахан сэрү оруулж байгаа юм аа. Гэтэл чи юу хад болохгүй яа. Одоо би сэрү оруулах юм үе гэж хэлэв хүлээ гэж хэлэв. Хонин чи нэг ариун хорхойтой уусаар хүлээж болохгүй тийм ба. Эгнээ энэ хорхой өөхийг сэргийлэх шаардлагатай хорхой өөх бол одоо эмчлэх чанартай гэж хуваадаг. Эгнээ одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үл тийм орой шиг хүлцэн газар хариу унаа яахан газар хөвдөө тик градус болоо ирсэн ойл хөвлөө гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би оргийн ирж ийж. А одоогийн айлууд бол ямар юм байхандаа тик градус болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчний хорхойны өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчин баг болчихсон. Өгөө л тэр чинь өвсөн дээр ариун тох. Тэгээ ингээд ариун ус бол одоо хөвнөө одоо хот тахаас өмнө хөвнөө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хорныхоо хорглын шиг байлаа гэж хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байж гад ичээ ичээд өөр хит орсон юм. Эндээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хийж юм уу ийм цаг байхгүй хамгийн сайн нь жоохон газар хөдлөж юм. Хөдлөөнүүд хорхойтойг нь хөөхгүй бол хонч улам муутчихна. Тарга ав дийлхгүй дээр таргаан батал дийлхгүй болчихно. Тэгээ чигээр эрүүл цаг уурлын тараа. Тэгээ чигээр дараа нэг нь хорхой дээр бол одоо хорхой эний төрөлч дээр удаа бас над нэг юм хүн таа чи өхөрнө гэвтээ чичээгаал да. Тэгээ өхөрнө ариун өхрийн юуг пасивэ чалгасан дотор нөөгээр утаслах хорхой. Би одоо гараг өөр тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол онч үжээгүй юм. Би чи одоо энэ хараад авчихаа байна. Би чигээ чи одоо тааруулаад хэрвээ н ходоодны хорхой ариун байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй л ходоодны хорхой бол одоо ариун юм. Тэр нэг л өөрөөрөө ариун чилийн чийдэм юм ходоодны хорхой бараг хөөхт. Энэ чи үжнэ. Үжээд яг ийм хорхой хаалцсан байсаар бол ажи
1: нэг юм хэрэгж хэддэн хөөж барчхаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ин үгүй үжичгээд арваа ялчин. Э хэдэн хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгч хийнэ арилсуу. Тэгсэр үжичгээд энэ хэдэн хоноо дахиад авч

чирээд оноо оноо хүч. Миний илүүд энэ арга их сайн шүү. Яг чи жарим баан чи жарим юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн л гэж юу сайн биш. Жарим айлынх нь жарим хорхоных нь төрөж ирнэ айлгүй. Өмд сороог чанаа болсон хэмжээний айлг бай. А өмд одоо энэ төсвөртэй болсон юм чи. Ингээ энэ энэ дээр бол би жарим намаа сайхан хөөж барсан дараа арвин айлууд одоо чи чинь хөөж барсан дараа хэд хоногийн дараа хэдэн тоноосоо оргод очираад үжилчих нь арилж үгүй. А э гой сайхан арилцсан байвал хамаагүй. А ингээ энэ дээр удаад бид энэ хөөхнөр юм нэг нь удаа одоо арим малчд бүр мэдэж байна ямар ямар хорхой байна гараад. А ингээ нэг олон малчд удаа эдгэрийг бүр ойлгох хэрэгтэй. А манай шинлэн ухаанчаар ингээд хорхой хөөж сэргийлж гарах юм жаа. Эгээр ерөнхийдөө одоо манай энэ газрууд нийтэн байдаг нь бол аа нэг утаслах хорхой бол тууж хорхой. Амжихад хураг үлдээсээ айлууд юм уу, тугал үлдээсээ айлууд бол тууж хорхой гомбол сайн хөөх хэрэгтэй. Утаслах хорхойд хаамжаад. Тэгвэл эдгээрээс гадна улаа одоо жарим жарим задгын ус ууж байгаа. Одоо энэ гол нууртай газар дуудаа гүжээний хорхой манай энд хор болно. Гүжээний улаан хорхой байдаг арвин мэднэ. Тэрийг ижил сорвол сорох хорхой гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь илгэх хорхой. Тэр өдөр би бас холгон дээр ярьж өгөөд арим малчад. Би чи одоо яг энэ уулралд энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ уулрал дээр бол одоо энэ элгэн хорхой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэж хин энэ сэргийлэх тариг явуул уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Жарим нь хийчихээ. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холвсон вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэж хин вахсаа явбай. Одоо өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүйлдүүлэхээр өнөөхий чинь хүн хэлж өгсөн гол мэдхгүй. За одоо ингээд хоногийнх нь эргэн дээр нь одоо энэ үгчил үсээд хар хэмжиг үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А элгэн хорхой хөөгдөй болохгүй. За ингээд элгэн хорхой задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна элгэний хавртал. А задгайтай газар. Одоо чи улдаар юу ч гэсэн сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мужиж хийгээд наад чахан чи одоо тэр юу юм да. А тэр мөргэн чохор байдаг та. Тэрийн ширвэд энэ одоо чинхэн үйлдвэрийн мөн үгүй шүү. За ингээд үзээд юу юу байна уу дотор нь. Ингээд үзээд чи наачих нь сайн бах сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо элгэн хорхой гоо шүү дээ. Элгэн хорхоны юм бол олон байна шүү дээ. Гэтэл элгэн хорхоны юмуд дотор уула арван юм нь уула. Энэ элгэнэ яг намрын халдаж байгаа энэ ялх хорхойг аль дийлдэг вэ? Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь одоо юу хэлнэ үү? Зарим чи өнөөдөр борлуулж байгаа юм уу? Үдүрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авахын үед уула заримуд нь одоо бараг нэг аж ахуй нь одоо энэ гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чана энэ танилцуулж өгнө шүү дээ. Одоо ингэсээр би чиний эний чинь хамаарахгүй илгэл гэж үсвэч чи гэж чамд илгэнэ хорхоно юм уу? Гэтэл эн чинь ял хорхог дийлэхгүй. Чи бай байда одоо хөргөчвэ нэг хэд удаа хөч. Ингээд дийлэхгүй. Дийлэхгүй бараад 100 удаа манай энэ бас хэдэн хүн ирээ. Би одоо сүр үзээд бас сүрч овчээ. Яасын даа гэлээ. Хонн нүдэн чайраад хорхойд орч. Одоо мэддэгдэн хорхойтой. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосноо хорхоно юм зүгүүд ээ. Би бас одоо үргэлж хэлж гинэ. Хон нүд чайхула. Олонхын чосноо хорхой биш яа. Утаслах хорхой юм уу? Илгэн хорхой энэ хоёрыг ба. Тэгээд одоо хорхой ууж бас болохгүй. Тэгсэн дахиад хэлж гинэ. Аа чи вахсан зүгүүд ээ гэж хэлж гинэ. Бас зүгүүд. За чи хөөд хөөдөн хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээ. Нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гинэ. Айн бараг чосноо хорхой чос байх болж байна. Ингээ өөрөө сэжгэлж гинэ. Ингээ би арвын ярьж гинэ. Айн нүдэн хонны нүд чайхула. Олонхи тэр бүх нөрөн гэсэн чинь баг ходоод нэг хорхой. Нэгдүгээр хорголын шалгуул. Чигэд байсаар бол ходоодгдсан хорхой. Чигэд хэрвээ хоргол нь учиргүй байна чи одоо дараа нь цусны хорхой юм юм уу? Цусын шалгуул гэм юм гэж бодж бол. Цусны хорхой бас өнөөч цусгүй болчихно. Өнөө жил манай би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үзэн бүр цус байх. Цусны бүр одоо өнөөдөр шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Цусны хорхой байна уу? Бэ. А гэвч нэгдүгээрд бол хон ингээд олноор юм болж ясаар чи ходоодгдсан хорхойг бүргэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арван хэд хэдэ айл одоо хэд хэдэн 7-8 хоноос үйд болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айлууд байна. Тэгвэл энэ дээр үлдээд бид айлгын хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнэлж байгаа сайхан ингээд энэ жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байл шүү. Илэн үлч үгээрээ одоо хаа хаа нь бол ямараа. Бичээд таны олж үдчихээ чинь зарим нь одоо хонинд хорхой хөдөг өмүүд байна. Тэр дотор одоо нөө нүдэнд үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг штэ урт тууж хорхой. Тэр бол нүдэнд үжигдээ гэж хэлнэ. Чиний нүдэнд үжигдчих чинь суухшаа одоо энэ юм сайн үнээр гарч ийна үжигдээ гэж хэлнэ. Үгүй шүү баасыг мэчаж үтгэхгүй болов. Тэр чинь чамд үжигдчихээ тэр хорхой. Гэтэл ганцхан тэр хорхой биш я таны хонинд. Өөр нэрэн утаслах хорхойд бол хортой эрэн байна штэ.
Тэр чин гар

0: хийх үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Өнөө жил би бас арвиэд хорог баслан хийдэж байсан чээ. Чээлж хэлж өдөө чи үжигдэн ганцхан тоож гарахыг үтчихээд гарчээ гэдээ амар сууж болохгүй. Хоргын ширгуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой энэ байна уу? А энэ үжигдэх. Өгөөд манаас нэг нүдэнд үжигдэн урт гарахыг гараа ирсэн одоо хөөр одоо энэ одоо чохон сайн гарчээ. А тэрээр энэ видеоны яг нэр бүх талаар одоо ингэж хорхоны төрөлж ирүүд олон байдаг шээ. Ингэж явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингэгч хонгоржуул хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай ажиллахё. Баяртай.
2: Баяртай уулжи. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Английн төрөн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны 21-р удааны тусгай сэдвүүдтэй суралцлагыг эргэлсэн.
2: Дин Шуйшан бүх улсын жаах материалын ажлын хурал дээр ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр гол болгон дундад улсын онцлогтой чанарлаг жаах материалын системийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
1: Ханжин 26-р хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан зэрэгсүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 8-ны орой болж ойсоор Английн төрүүн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан байна. Ши Жинпин Бурнамын Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэж, дундад Англи бол бүх талын байлдах бодлогын түнш, хэдийгээр хоёр улсын нийгмийн байгууллал болон улсын байдал адилгүй боловч хамтын ашиг тусан санал зөрөлдөөнөөс их байдаг болохоор хоёр талаараа харилцан хүндэтгэн, харилцан итгэлцэж, санал зөрөлдөөнөө даван туулж, адил талаа нэгтгэн зөрөөтэй талаа үлдээж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаан чаашид өргөтгөвөл жохно. Хоёр улсын засгийн ордон бүр аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаан сайжруулахар чармааж байгаа болохоор давуулгаан харилцан нөхөрлөж харилцан ахиулж болох юм. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандаа 6 өмүүжил МММ-лэг мөнгөн гүйлгээг гадагш нээлт хийхэн чаашид өргөтгөх болохоор эдгээр нь бүр хоёр улсын хамтын ажиллагааны нөөц хүчнтэй чар хүрээ болно. Дундад Англи хоёр улс бол бүр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн том улс болно. 6 өмүүжил соёл биеийн тамир зэрэг их баялаг элбэг дэлбэг болохоор ирээдүйд хандуулсан нээлттэй ухамсарыг баримталж эл чар хүрээнээ солилж байгаа хамтын ажиллагаагаан чангатаг бол жохно. Дундад улсын бүл оруулагчдын хууль ёсны эрх ашихыг гүйчд баталхыг Английн талд хүсэж байна. Дундад Англи хоёр улс нь олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болон дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч болсны хувьд бүр олон талт үжил нээлттэй арилжааг дэмжиж олон улсын холбоот байгууллагын гол болох байр суурийг хамгаалж байдаг. Олон улсын холбоот байгууллага 20 улсын эвсэл бүлэг дэлхийн арилжааны байгууллаг зэрэг тогтчдох ойлголч бааж огчуулгаан чангадахж эрхтгэгш эмх дэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрал нийдэмдэн ашиг хүртээсэн уудам багт амжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулах хэрэгтэй гэж жаасан байна.
1: Бурнам үүнийг дэмжиж байхын хамт илэрхийлэгтэй. Би урт хугацаа Манчестер хотын даргын тушаалыг хариуцж дундад улстай олон жил нөхөрсгөр явуулчиж ирсэн юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 2015 онд Англид төрийн айлчлалт хийхдэн Манчестерт хүрсэн явдал нь тухайн газар болон дундадын талын солилж байгаа хамтын ажиллагаа ахиулахад чухал нөлөө үзүүлжээ. Английн тал дундад улсад авч байгаа бодлогын үргэлжлэх чанарыг баталж, Англи дундадын урт хугацааны тогтвортой байлдах бодлогын түншийн харилцааг говьшгүй ахиулах дуртай байна. Английн тал дундадын талтай дээд давхаргааны явуулж байгаа өрнүүлж, хоёр улсын элч хар хүрээний хамтын ажиллагааг ахиулж, соёл иргэншлийн солилж байгааг чангатхан хоёр талын харилцааг сэргээгээд түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд хүргэж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Английн талын Тайваны асуудал дээрх зогсол хувирсангүй юм а. Одоохны Women Samun Tubug бодлоонтой олон улсын хувьсалтад Англи болон Дундад улс аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд ярилцлах хийхээр дамжуулан олон улсын халамжил асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулж уур амьсгалын хувиралт зэрэг олон улсын чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж дэлхийн тогтун байдал ба хөгжил чичгэллийг хамтаар хамгаалуулж өхнө гэлээ. Төвдийн гэрүүн ишэн Савар чулууны урсгалын гамшигт дайрагцсанд дундадын тал өндөр бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаа явдлыг Бурнам махтан саяшааж гамшигт нөлөөлөгдсөн Англи улсын иргэдэд дундадын тал тусламж үзүүлсэнд баярлан талархаж байгаа илэрхийлсэн байна.
2: Товаражугимиде өндөрөвдлийн хороо 9-р сарын 8-ны өдөр хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахуулж хотын дотоод хөдөлгөгч хүчний уудлан хөгжүүлэхийг ахуулахар гол сэдв болгон 21-р удаанаа тусгай сэдвт сурвалжлах хийсэн байна. Өндөрөвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан сурвалжлагыг эрхлэх үе чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хотын шинчилэлтийн ажлын тухай чухал жаабрын жоргох санаа ба намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий сурвалжин туршилуулж тогтвортой хотын шинчилэлтийн жаабр бий болгон хотын бүтцийн шилдэгжил, чадвахын төгөлдржил, соёлын улбанаа уламжлал, чанар чансааны дээшлэлтийг ахуулан хотын чанарлах хөгжилтөөр ард түмнээ сан сайхан амьдралын төлөөний шаардлагыг нэн сайн хангах хэрэгтэй гэж Дундад улсын хотын төлөвжүүлгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэх дарга Ямбо Жин тайлбар хийсэн байна. Дрэвдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан Хөлифэн Дрэвдлийн гишүүн Үжэн Лун санлаан солилчиж үхэлсэн байна.
1: Ли Чан олны яра ба санал бодлыг сонссны дараа жаахтан үйлдэлгийн явцдах хотын хөгжилтийн дүрм гормын талаарх танилтаан гүнжгэрүүлж хүнэр үндэс суур болгон хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хүн ардаар үндэс суур болгосон хотын үйлдэлтийн бүх талаар үйлдэлгжүүлж хамгийн сайн их баялагийг ард түмэд хүртэж өөрчлөлн сайжруулсан олон нийтийн оронж ам ухаан их баялагийг амжирлын хүчинтэй болгох зэрэг ардын амьдралын хэрэгжээ шаардлагыг урдаар хангах хэрэгтэй. Олон түмнээ хүчир төвөгтэй тулгам хүсэн шаардж байгаа асуудлын шийдвэрлэхийг тэрүүн байранд тавьж, боттой арга хэмжээ авч байгаад оршин амьдрах нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Хотын шинчилэх үйлдэлгийн ахуулах тухайг зөв оновчтой эзэмдэж, гай гамшиг сэргийлэн, гамшигын хохирлыг багасгах чадварыг улам чангаруулж, ил жилийн гай гамшигыг идэх хөдөө сэргийлэн арга чах хэрэгтэй. Оршин суухад таатай Адл Вилс эрхлэхэд дүгмтүд болгож, хотын чадвахи чанар чанса ба хөгжилтийн амжирлын хүчнийг бүх хүчээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ончлогт хөв дөрхийг улам довойлгож, үжимчийн байршил түүх соёлын улбааг сайтар хамгаалан, хотын эм тэмдгийг сайтар уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ли Чан чухалчлагтан, Хотын шинчилэлт бол системт инженерн болохоор эрхвэш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж хүчнээ хамтдхан нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ордны бэл оруулах эрчим маань нэмэгдүүлж чухал элементийн их баялагийг баттахын чухал их инженерн төрөлжүүлийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хүчний үйлдэлийг сайтар бадруулж олон эштэй тогтвортой бэл оруулах бэл хурамдуулах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хэрэгчээ шаардлагаа үнцэлж төлөвжүүлэх, гажир шорог хэрэглэх, эдийн засаг гайл, мөнгөн гүйлгэж зэрэг талын хамаатай бодлого, хуул дүрэм ба баримжааг жиж өгстэй тохируулан шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Товаражугимиде, бүх улсын жаах материалын ажлын хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд хуралдаж, намын төв хорооны улс төрийн төвч хоноо байнгын хорооны гишүүн, Дрэйбдли хорооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшуэ Шан жаахтай. Жаах материал бол мэдээ уламжлах чухал ачаалбар бөгөөд нам төрийн жорилт харалтыг харуулж ард түмнээ анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг тусгаж намын сургаан өмжилийн чиглэлтийг найдваржуулах ба сургаан өмжилийн жорилгыг биелүүлэхтэй шууд холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаабрын жорох санааг гүнжгий сурвалжин туршилуулж, сургаан өмжилийн улс төрч чанар, олон түмэнч чанар ба байлдах бодлогын чанарыг гүнжгий эжимдэж, дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг ба түүхийн хариуцлагат сэтгэлгээгээр жаах материалын ажлыг цаашид чангатхан сайжруулж, дундад улсын ончлогтой жаах материалын чанарлах системийг түргэн байгуулж, сургаан өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчтэй түшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж. Дингшуэ Шан чухалчлагтай. Жаах материалын ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, зөв оновчтой улс төрийн чиглэл болон өртгийн жолоодомжийг бат эжимдэж, намын сургаан өмжилийн чиглэлтийг жаах материалын өл талд туушлуулан найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд намын үүдэлтэй шинжилтийн онолыг жаах материалд оруулахыг гүнжгий ахуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдээн чохчилж хүний хүмүүжүүлэхийг шантрашгүй ахуулах хэрэгтэй. Чаг үеийн шаардлагад нэн сайн жогчж, гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухаанаа биеэн даасан мэдлэгийн систем ба үүрлэлтийн чанартай жаах материалын системийг түргэн бий болгож, суур сургаан өмүүжил, тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан өмүүжил, өндөр жиргийн сургаан өмүүжлийн жаах материалын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, үндсэн баттхан сүх сүнсэн жогчлох, оюуны гэгэрүүлэн ухааны тэлсэн нарилга жаах материалын сэтгэл тавин найруулах хэрэгтэй. Жаах материалын найруулах, хянах, хөвлөх хамааралтыг чандалж, жаах материалын сонгож хэрэглэх ажлыг дүрмжүүлэн, яраа хэлэлцээг жолоодох ажлыг сайтар хийж, жаах материалын ажлыг чигчлэн жассан үр бүтэмжөн үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Онлайн судалгаа ба чадвартай өгнөнө байгууллалтаан чангадахж, өндрийн бодлогын дэмжлэг ба хуулаар засах баталгааг төгөлдржүүлэн, жаах материалын ажлын шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөө жүгэм үү? Улсын дэтгэргүүлэгчийн ханжин 8-ны үдийн өмнө Фужианы Шаманд болсон 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бүл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нөлөөлт хийхийг эрээс говьшгүй баримталж, арилжаава бүл оруулалтын чөлөөтэй мөртөнд дүгмжилхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин олон удаа чухалж ирсэн байна. Одоохонд дэлхий дахин шинээр ороо босгоо хавсалтын цаг үед ороод байна. Гэвч нээлттэй хамтран ажиллах нь түүхийн ховиршгүй их хандж болсон юм а. Бэл оруулалтын зөвдөн ярилц хурал нь харилцан бэл оруулахын өргөтгөж бүх дэлхийн хөгжилтийг хамтаар ахиулахар өндийн сэд болгож. Үүний бодит ач холбогдол нь нэн илэрхэ болсон байна гэлээ. Ханжин гурван талын сануулга дурдж, тухайлбал нэгд илүү улсын аж ахуйлалынх нь Дундад улсын нээлттэй хөгжилтийн аз тохиолыг эжимдэж, Дундад улсын зах дэлгүүрт үргэлжлэн гүн суурлж, үүдэлт шинчилэлттэй хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг тасралтгүй үүдхийг хүсэж байна. Хоёрт хамтаар бүх дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн шин байдлыг бий болгон хамгаалж, үүдэлт шинчилэлтийн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгохыг төрөлтгөх хэрэгтэй. Гуравд бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээг нэн тогтун шулуухан багтаамжтай чиглэлээр хөгжүүлж хамтаар олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
2: Төвөрөө жүг юм дэ. Бомбын ерөнхий жахарганаа 8 өдрийн нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл өнөө оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таваарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаанаа ерөнхий өртөг 34 том 7800 дуншуур төгрөгдөхөрч надна адил хугацаанаас жууна 17 чиг 6-аар нэмэгдэн түргэн нэмэгдэх хамт шам батлсан байна. Бомбын ерөнхий жахарганаа тоо баримтаас үзвэл 2026 оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таваарын арилжаанаа гадаадад гаргасан хэмжээ жууна 14 чиг 6-аар нэмэгдэж гадаадаас оруулсан хэмжээ жууна 22-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сард манай улсын бараа таваарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжаанаа ерөнхий өртөг 4 том 6500 дуншуур төгрөгдөхөрч жууна 19 чиг 8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ тус тус жууна 18 чиг 6 ба жууна 21 чиг 7-оор нэмэгдсэн байна. Бомбын ерөнхий жахарганаа бүртгэж жадлах жуурганаа дарга Люида Лян хэлэхдээ хөвчөөнөөс үзвэл гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 3 сар дараалан 4 том 5000 дуншуур төгрөгөөс давсан байна. Нэмэгдлийн хурд чаас үзвэл гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ 4 сар дараалан 2 оронтой тоогоор нэмэгдсэн байна. Энэ нь манай улсын иж бүрэн аж үйлсийн системийн гадаад арилжаанд үзүүлж байгаа тулгуурлах үйлдэлийг гүйцэд харуулж байгаа бөгөөд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь гадаад арилжааг хүчтэй ахиулж байхыг гүйцэд харуулж байна гэж. Төвөрөө жүг юм дэ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, банкны чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хөвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Эд гажир орон салаамжрын хэн банкны чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үүргийг батсахын хөдөө тосгоны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангадхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэгшиагийн Гүйюэн хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан Тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж нжигдэрж байла. Фужэн Ниншагийн хамжилчаа үргэлжилэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснай талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фуо хэлэхдээ Фужэн Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн Шафан тосхны сулсалуу хөдөлмөр хүчний манай аж ахуйдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 тонн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Эл газар орон саламжрийнх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадалсан үрдэлдор жохистойгоор тохируулан шилдэгжүүлж банкны чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтай хавсран тэтгэх шам болох Гүйжүү мужийн Жин Аншэнд, Гондун болон Гүйжүүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, аж үйлсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Катарын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Гондун болон Гүйжүүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жин Аны салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдээ Жүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа банкны чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аж тохиолыг завдж хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд жохирсан сайн аж ахуйлыг сонгон урьж аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж аж үйлсийн сүргэжил болгохт шовируулан хүчнэн хамтдахж олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Катарын аж үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах ангилгийн ажилд ирэлт олснаас аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад банкны чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагтан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуул шинийг дэмжих эрчим хүч чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг банкны чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж их хөвчөөр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг банкны чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Эл газар орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдээ чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх арга хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаа мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвэж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээн хөдөө тосхны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнглийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны төвчөөнөө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэншэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлыг банкны чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллаг болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамын сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөгч хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж үйлс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнөө орлого нэмэгдүүлэх жангалга болно. Эл газар орнохон хошуу шанаар нэгч болгон газар орно байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн бүлт хүнээ ерөнхий өртөг 2 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6 дугаар сар болтол бүх улсын ядуугаас ангичирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа хүн 3200 гаруй төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гаруй төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тусганы нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотоод дон 1900 гаруй төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамны хавсарн тэтгэх жуурганы дарга Шүйжэн мин илэрхийлэгтэн. Дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эртман бууруулахгүй үнэн бүтээ ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээр нь сайтар атгаж, чангадах нь. Хэнэн байцаах систем бүрэншүүлэн чангадах, нөөлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангадах болно. Хөдөө тусганы чичиглүүлэн хөгжүүлж, голдлоготой хавсран тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж, зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж, төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тусганд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж, хөгжилтөөр ааны гажир орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дээшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Химэл оюун бол шинэгэн өлжнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвэлсийн хувьсалтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмпийн чухалчлагтай. Химэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, ажвэлстэй гүнжгийн усал чулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд элгажир орнохон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж хиймэл оюун ба үлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусал чуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарч хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байна. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуна бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гарэ оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хөндөс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан дүүжин чэн хэлэхдээ шинэг үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснээр дараа бидний гэм согхи шалгах норомж үнэ иргэнхэд болж дээшиллээ. Энгэснээр маш доор өртөг маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг бий болгон бууж гайруулах ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чансаа чадвыг дээшлүүлж хэрэгжих хангалгыг авчилтуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжих задлан оншлох, их баялагыг тохируулах, төслийг авчилтуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондуу мужийн аж үйлдвэрва чимэг ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн Гондунгийнхэн хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэрлэл шашх тэмдгийн байгууллалд зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд их баялаг

0: хамгийн хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж, голдлоготой аж үйлс, голдлоготой бүтээгдэхүүн, голдлоготой сүргэжил, голдлоготой аж ахуйлын хөгжилтөд үйлчлэн, үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлын чанар чансаагаан сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлж, өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6 дугаар сарын эхээр чулуун тосож өвөрлөдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтэмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадшгүй юм а. Хөнгөлийн онгоц үйлдвэрлэх хязгаард компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ чангажуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд жууны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашгийн талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлох тогтоож, хамжилт чагаа нэн өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуй байдал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж бэлдврийн жууны 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчилэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгэнэ хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж бэлдвэр болон чимээ жангжилтын яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж очихуулах товчооны дараа тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна. Хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчулах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлого ээж алгаажалгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жанги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь намрын нэх үр ашхан сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хөвд уралий бий болгон хиймэл оюун болон бодит чохчин аж ахуйн гүнжгий уусалчлалыг ахиулах болно гэж.
0: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчний нэгэнд дэлхийн нэгдүгээр гинэнд чагсаагдж их завгур оюунлаг чохч зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин дөрвөн хөлтэй машин хүн бүгдэдхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалуудан ахиулж, жишээ жоохоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргийг давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн оронжоо хангаж чанарлаг хөгжилтөд бат бөх түшиг тулгуур хангах болно.
1: Мэдээнүүдөө сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуцсан харуулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
2: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэй тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
3: Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшин аймгийн Эжнээ хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтэн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жон Содон малчин тараачин өрхийн нэг Гавьяд Тэмээчин, Улсын төсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд Тэмээн үлсийн хөгжилтэд гарамхай хов нэмэр гүжүүлж, Хагас чууны турши алтан хилэн манаачин алдар говьяттай хилчин явсан учиртай сайхан яриа хөрнүүлсэн сурвалжилхийн эхнээ хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжилхийг Алшин аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сурвалжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсч хана уу?
2: 2-р нэр мэдвэл гэжсэн. Тэгэл 23 дээр Анна юу яаж 23 онд цагаан сарын 14-нд мэдгдэл ирсэн. Одоо орно улсын дэсийн юунд одоо нэгэнтэй тэмдэглэгдсэн. Тэгэд намайг тийм холбоонд оруулаа юу яасан. Тэгээ би тэрнээс хойш одоо ч одоо улсын дэсийн болж яах нэгдэг чи амаргүй ч одоо би чи нэг их юм хийсэн биш одоо соёлын буурлах ишг нээжээсээ наргаснаасаа сурсан. Одоо нэг малын хайд хэрэгсэл манай Монголын одоо бүх гэр орон уяа тэгэл одоо тамайна эдл хэрэгсэлэгтэл тэгэл ачаа юунд хэрэгэлдэг дээс урантаг аргамж ботхом бай уяа тэгэл хамгийн багатлан солиг үнний солигаас өгсүүлж ирэл арвагаас хийж сурсан юм нь яваад ийм хэмжээнд төрдөг мээр гэж хойл газар хөрөхгүй баярлаа.
3: Тийм байна. Та бол одоо 1958 он төрсэн хүн тийм ээ?
2: Тий.
3: Тэгээд одоо яг л өнөө нүүдэ суудлын цаг үе байж та. Тэгэхээр одоо таны баг нас мөн тэр цаг үеэс эхэлж яриаганд хэлэхүү.
2: За тэгье. Би одоо 58 оны 3 сарын 30-нд Өвөлжин гэдэг Маанийн цагаан Өвөлжин гэдэг газар төрсөн гэсэн. Одоо манай дээд үлийн нутаг. Тэгээ одоо тэнд төрөд Бимбагийн ууган гүүхэн болж төрсөн байна. Тэгээ одоо тэнд байж байгаа л одоо 61-2 онд одоо зусан цагаанаараа үржилтгэж үржилтгацаа гэж байсан. Тэгэл их нүүдэл болж ийн гэл одоо нэг хэсгийг надаг руу гаргаж ийн, нэг хэсгийг маазанд гаргаж ийн гэсэн. Манус яг манаа бол одоо тэг нүүдэлт нь ороогүй. Дээд үе уцсан айлыг нүүл гэж ийнэ. Тентхэн айлыг гаргаж одоо энэ цэргийн газар болгох нь гэд сонсч ийсэн.
3: Тийм байна. Тэр үед чи одоо бүр 20 гэж байсан байх.
2: Тий, 20. 20 гэж байсан. Одоо тэг үржилт мөржилт гээл тэгэл гацаа сум гэж байгаагүй.
3: Тийм ба. 20 байснаасаа тэгээ баргаад болоод тэгээ цаашаа.
2: Тий.
3: Тий, танай чи одоо үржилт юм байж.
2: Үржилт гэж байж байгаад яг дахиад одоо тэр хэдэн онд нь байсан. 21 ондчлаа үржилт дээр манай байж ирсэн би мэдэж байна. Олон хөөхөдтэй хөдгөрөө юм халуун малгуу шидээр надаар хань юу яагаад ногоон гунга гэдэг нэг юм байдаг. Тэгэ тэгэхэд нэг амбу байсан юм а. Одоо хамгийн нэг шоктой би чинь жоохон төрөхгүй. Хөөхөд болоо мөн хурал хийсэн гэрийн Монгол гэрийн ороо тоонор нь хараад

0: амаргүй цаг үе байж гээд одоо сайн олон хүчрийг туулаад өнөөдөр одоо эргээд эргцүүлэхэд одоо юу бодогдож байна вэ?
1: Одоо тэгээд тийм юм үзэл одоо ёстой юм болгоныг үзлээ. 58 оноос нааш ухаарснаас нааш. Одоо тэгээ энэ хэмжээнд явж байгаа одоо нэг юм хөгжөөд юм сайхан. Ёстой нэр ёстой санаанд орохгүй нэг мотор тэгэхэд нэг одоо шууд нэг ногоо мотор байдаг гэсэн 63 дөрөв онд байна. Дэнбанс гэдэггүй ингээл хараа зогсгүй зүгээр гоцгоно л алга болдог. Энэ хурдунаа бас юу гэдэг юм бэ? Нэгэл гайхадаг байлаа. Ард нь 88 86 84 он манай ус чинь лошин фу гэдэг мотор авч унлаа. Тэгээл мотор унаад энэ ч одоо яваа байгаа л машинд баг нисгэл нь тусч байна. Нэхэн хөвчин гэдэг сто нэр чухам нэр зүудэнд ч байгаагүй юм манай ус үзлээ үзлээ сто сайхан байна.
0: Тийм
1: байна. Баг гэдэг намруу энэ малт халтаа намруу мал хүн ё хоёрдол амаргүй байна бишээр бэлчээр бороо хоргүй ус юугүй одоо энэ чинь нөх юм хөгжөөд ирэхлээ нөгөө цөөр мөрм нь хөгжөөд ирэхлээ бүр хачлан мачлан нэгчлэр чинь өөр юм дураарангүй болцсон байна хэдэн чи ямар юм бороолоор гүйлээ тарж ирдэг улаан ус
0: тийм одоо ер нь та одоо ингэхэд ер нь одоо хичнэ тийм хариулж байна уу?
1: Одоо би нэг 200 гараа тамаа байна.
0: Сөөхөлт.
1: Аа. Одоо бас тэ одоо бас нэг усын дэсийн орны дэсийн тамаана одоо нэг малч өрхөлсөн. Тэгээд бас учиргүй цөөхөлч бас болохгүй юм болов хязгаартал гэж байгаа юм бас хязгаарлал жилдээ бас цөөхөлч юм. Бишээр манай чинь 19 18 3 жил дээр айлын 70 80 ботуу тасдаг байсан. Одоо нэг 10 гээд 20 гээд өнөө жил л болон 4-2 жил өөр 10 хэд 10 гэдэг юм байна. Зарахгүй бол би чинь жилд 30 анги утгарчихад дараа жил болох 60-70 тийжээ шүү дээ. Одоо энэ чинь байгалийн юугаар энэ тэгээд жил жил тэгэл хасаал байж илээ.
0: Тийм нэ одоо ерэн хамгийн олон дараа хичнээн тамиатай байж гисэн үү?
1: Аа 400 гарч ирсэн.
0: 400 гарч. Тийм байж.
1: Хамгийн чухал нь 3 жил 1 жил 88 ботго тослоо. Жил дараалан. Нэг жил 72 ботго тослоо. Нэг жил 61 ботго тослоо. 3 жил дараалан. Тэгээд бол анаас бодоод үз. Ямар сайхан цагийн тэр нэг 10 гэдэг он бол нэр бас болно болно сайхан байсан. 19 он болт. 20 он. Тэгэхээр хамгийн сүүлд 88 ботго тослоо. Бас 10 гэдгийн засаа 100 гараа анги байсан юм байна лээ. Ботго тосон байсан. Одоо тэрнээс хойш байдаг ба 40 гээд 30 гээд тэгсэр тэгсэр 20 гээд 10 гээд нэгдлэн манай одоо 14 ботго таа. Уржина 18 ботго. Өнөө жил 20 гараа. Би бас нэг хэсгийг зарсан. Зарааг бол 30 гараа байх. Тэжээ дийлэхгүй юм. Гүлчээр байхгүй. Гов ёстой байхгүй. Заг нөхөө барагдлаа.
0: Тэгээд одоо та бас одоо аль ихтэй цоцоод энэ тэмээ өсгөж үржүүлэх суурин газар одоо мөн тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх одоо уран мэрэгжлийн суурин газруудыг байгууллаа гэсэн хэдэн хонд байсан юм.
1: Тэр би одоо 2009 оноос эхэлдэл одоо би юунд орсон 2008 онд би одоо нэг тамаа найр хийсэн тэгэхэд 200 гараа тамаа 250 гараа тамаа. Тэгээд тавь бас малчид одоо учир зүггүй нэ улс даахчвал тамаага хариулахгүй тамаага анзаараа л өөрөө хэдэн малтай амьдрлээ. Би тэгээ хэлдэг байсан танаас нэг тамаа заруу нэг ямаа зарснаас өлүгөө танаас тамаага өлүгөө хариулээ. Одоо тэгээд байхлаар би өгсөн нэг үзүүлэлт энэ ч одоо тамаа гэдэг амт юм сайхан найр маар хий. Тэгээсээ тэгээд улсууч чинь сонирхож тамааж би тамаа өсгөж би яа нэгэн найр хийгүү сайхан юм байна гэд. Би тэгэхэд тамаагаар шагнаал хамгийн ихийн нэг аттаа 2500-1500-остой нэг тамаа 3500-остой нэг тамаа тэгээд наадмын болгоо улс орсон улсуудтай би бүгдээс юу яасан гөр бэлэгтэй юу гэдэг нэх баярлж нэх сайхан найр болсон 2008 он.
0: 2008 онд одоо 200 тэмээний найр хийсэн мэн.
1: 250 гараа байсан.
0: Тийм байна. Тэгээд 2013 онд болсныг одоо 300 тэмээний найр хийсэн үү?
1: 2013 онд нэг найр хий. Одоо 200 найраа бас хийжтэй. Хүн чинь манай Монгол хүн чинь ястаа 3 нэг юу байвал 3 болгодог гэсэн юм чинь гээд. Тэгээд одоо бас яхан гандаар байгаа 13 онд болсныг найр хийгээд. Би бас хөхөттөөс бас нэг сүйдэрлэгч байгаа залаа. Манай

0: Хошуу наадаа унхаг байнаас соёлын төвчнөөс бас дэмнээд аймагаас таван хошуу үндэсний нийгэмлийн юунаас бас дэмжиж баслам. Эцний хошууд манай аймагын юун таван хошуу малын нийгэмлэгээс найр хийгээгүй. Манай одоо зөв хошуу баруун хошуу хөрөг хийдсэн юм а. Танаа найр хийвэл хамтарч хийе. Тэгээ бас дурсгалын харш марш хийж өгсөн бас яхан дэмжлэг үзүүлээ. Тэгээ би тэгээд найраа хийсэн. Тэгээд найр хийхэд тэгээд бас дуу зохоо гэ намайг тэгээд. Би одоо ямар дуу, би ямар дуу зохоо тэг хинэн гоох юм гэх. Хинэн бас стандарт бодхон бүрдэ гэж цаанаас заяа тем шиг би бас жоот андар багши манай нагад тэгсэн дооч хаан асуусах юм байна. Намайг хүргэдэг би машин жолоод тэгээ аваа явуулжсэн би тэгээд одоо танд юм уу ч манай гацаанаа шивж ивэсэн. Гэхдээ би нэг найр хийх гэсэн чи одоо нэг юм юу хэлчлээ одоо энэ ч одоо би ямар хаанаас дуу зоох өгдөө аа итер чин тийм амархай хаваах юм чи одоо 11 сард хийх гэж байгаа юм гээд. Гэхдээ би зохоогоод би чамаас суусахгүй. Би захаагаад үгүй ин. Тэг чид тамаа чи юм чи шагтар сайхан дуулна тамаанэ. Тухатад үг. Тамаа чи айлгүй. Уу тэгэл өөрөө тааж явал. Тэг миний найр болход л захаагаа компани надад өгсөн байсан.
1: Тэг тэр нь ямар дуу байсан нь?
0: Тамаа минь хөөрхий гэсэн дуу.
1: Аа да одоо тэгээд чой тандэр багшийн үхтэй шагтар багшийн дуулснаар.
0: Аа,
1: тэгээд одоо сайхан танаа найрын сайхан чимиг болж сайхан найрын сайхан дуу болсон байгаа мэр.
0: Яста тэр дууна үг юу яста малчих манусын юунд яста тэнгэрээс заяасан тамаа минь хөөрхий гэсэн яста үгтэй. Яста гоё дууи.
1: Тийм байж тэгээд одоо сайхан найр наадам хийж энэ найр наадамдаа одоо бас одоо тэмээ уралдах, тэмээ сургах одоо тэмээ адилтхан шидэрүүлэх, буйл зоргох, бурамдаг тамах гэд олон төрлийн бас наадам уурнуулсан байна.
0: Бүгдээрэн байсан, бүгдээрэн байсан. Бүгдээрэн дэндэгэл хэд сайн дураараа орж, кэн орох дуртай бол ороод тэгэл цогтой шангал өгсөн.
1: Тэгэхэд одоо гаднаас бас олон сайхан уяачд ирсэн үү бас?
0: Тэгэхэд гаднаас тэмээ байгаа гуучхаараа тэмээ манай хөшүүн дотор нь. Тэгэхэд нөгөө тамааны уралдаа муралдаа тамааны найр гэд тэмээ байгаагүй гэдэг үү. Яна хошуна нөгөө намрын нөгөө тоороо найраар л нэг жаал уралддаг байснаас биш тийм найр маяр одоотой адил биш юм аа.
1: Тийм байж.
0: Яа, тэгээс сүлдтэй гүлэл уралдаал одоо янз янзан болол өрхлээ чи одоо газар болгоно гэж одоо хаа газрын хуйя ярьж чи тэгэл намаа гэлдэ. Гүй та ягаад дахин нийтийн найр хийдэг юм. Гүй тамаачсанка байгаал юм зэрэг яаж нэр хиймэд чи юу юм дүүж яж хийнэ маад чи нутаг ус тамаа мал чи нэг малын янзтай байхгүй нэг зүгээр нэг хэд авчиж юм нэг ёс хүсэхийн төлөө болохгүй штэ тэр чи тэр юм чи бас нэг юмтай байдгийг тэгээ би 13 онд чи 12 сарын шинэ 3-нд хөхөтд маазангаас манай дүү ялмарт манаас явсан бухарны 12 хүн гавьяатан мэчнэ сал болгоход би тэгээд гавьяатан мэчнэ сал боллоо.
1: Оо тэр чинь 13 он байсан биз ээ?
0: 13 он 12 сарын шинэ 3 байсан. Тэрнээс нь түрүүн би бас бухарна малчга тариачна 100 содом малчин айлын сал боллоо. Одоо тэгээд ийм сайхан сайхан омогшул тэгээд тэр энэ үндэн бахархал би одоо тэгээд одоо ёстой нэр юм чинь нам засаг арт юм намаг ингэж үзэж яхад би бас яа өөрийн чармаалга байж сая байхгүй бол одоо болохгүй тэгээд одоо энэ хэмжээнд түрээ явсан та ёстой баярлж байна.
2: Өрхөн хүндэтэй сонсогч та Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно. Найруулагч Буян тэгш хянахч гэрэл туяа, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд химээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өнхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж Усул үсэгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг цусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Удааныхан дугаараар жохолч, орчуулагч Дабатри сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Уран жохол яруу найраг амьдралаас ихтэй байдаг. Ахгүй амьдралдан уусч түүний бие сэтгэлээрээ мэдэрж өнгөрүүлсэн хүн сая бодит үнэнний харуулсан дөрвөлөг бүтөөд туурдаг инжимэр Дабатрийн бичсэн малчин аваан дуулан эргүүхий үрмийн Аршилийн домог гэх мэт олон сайхан уран бүтээл нь олон хүнээ таашаал явуулж

0: шүлэг бич хөлөөд яг яруу найрагч хүмүүс бас өөр бил.
1: Гол мастаа шүү дээ.
0: Чи ийм гоё шүлэгчүүдийн чинь гоё шүлэгчдэг гэх юм бол өөр шүү.
1: Дийлхгүй. Баган
0: дийл. Үүн үүн болох хэрэгтэй дууны
1: шүлэг. Дууны шүлгийн ширгаалт төлөвийн шүлгээс хэдэн дахин их.
0: Ярих юм биш.
1: Нэг нэг үгээр нь бодох хэрэгтэй. Тэр дотор сул өв нэг ороход тэр дуугийн чинь нөлөөлөх мөрөдрөөс хажим нь хүн өөлөөд ийм газар шиг өөлөгтөхөр л үгүй байх хэрэгтэй. Ингээл энэ ширгаалт бол өнгийн шүлэг гэж ярих юм биш. Жишээлбэл нуулын хараад тоглож байгаа үед баронч талаас нь харвал бахармар сайхан тоглож
0: байгаа. Тоглож байгаа.
1: Чүүн шиг танаас нь бол чүйтэс сайхан тоглож байгаа. Тэр үед харчин нотог тэдийгэр эртнэ бичгтнүүд олон байсан гэдэг боловч энэ шүлгийг жохоход хүн бас хэдий сайхан урж ийтэ бодж битгий. Энэ чинь бол зөвхөн зүүн бараа ингээд дөрвөн талаас харж бичсэн тэдэг үү бас нэг жилийн жорог шүүн хөл. Тийм үү? Иймээс чи тэр хэр баргийн үнэлд дэлгүй. Би энэ шүлгийг бичих боддог энэ дуугүй. Энэ бол тэр нотгийн ард юм өдр үлгэр хол байлдагтай их холбоо.
0: Ташгүй.
1: Аа мөрөг. Баруун талаас нь
0: баруун төлийн шиг очиж үжиж
1: байгаа.
0: Тэр тэгэл бол
1: тийш. Чи чирүүд балжины мажана. Тэн дээр үлт ямар ямар юуг яаг дарна гэдэг 10 үйтэй бол алтан суврагыг гургуулдаа болонд босгож дараагийн бадаг дээр 9 үйтэй алтан суврагыг орой ирнэ. Тэгэхээр хоёр суврага адилгүй шиг. Гм дараан дэрлэв 7 үйтэй яс 9 болно. Ингээд энэ уран санаагийн дуун даваач ингээд нийлүүлээд үлгэр холбооныхын төр сфер дээр ингэсэн үжигдэлтэн мөрдөрөөс их амтлаг ингэж болж байгаа юм.
0: Тэгээ тэрийг яаж бичлэгийн асуудал.
1: Чингэн тэр дууны шүлэг гэдэг юм бол үнэн дээр маш их шаргалттай.
0: Чингэн ерөн хэрэг гэдэг бол жинхэнэ уран бүтээл гэдэг бол бодож бичлэгийг засаж бичсэн юм илдэг юм аа. Нэг сэтгэлээр шууд л урсчих шиг ороод ирдэг шүү гэдэг үг та юу гэж үздэг юм?
1: Тэр ус их орттой. Одоо манайхны үжимчүүгээр хэлбэл би одоо өөр юм шүлэг жохоолт найруулалтч бол би ч гэж маха хийж бичсэн юм нэгч байхгүй. Уус өгөхгүй гэдэг нэг найруул байх юм. Би тэри манай гэрийнхэн жоом байдаг улаан толгой гэдэг уулан дээр жонеч хэдэн өдөр гар цоожи байж хаад шууд бичээчсэн. Өнөө чайны мөнөөр жайсан толгой дээр гараа бараа хэвш харж байгаа казагийн тухай юм бичтлээ гэсэн үргөө.
0: Гэхдээ тэгтэн тэр болгон тийм урс чариг чаригтл АВСТ бичнэ гэдэг чинь амаргүй шүү дээ. Хүн болгон тийм АВСТ би нэг чаа.
1: Төгмэн саяын уран зохиолч гэдэг чинь нэг нэгнээс нь дагд нэг нэгнээс
0: нь
1: бодогтой ялгарч их юм тэр. Аа. Хөлгөнгөө нэг л хөвөн юм бичдэг. Амьдралыг тэмдэглэл мэт үздэг. Жишээлбэл чи уран зохиол юм бол манай багд бичдэг тэр тэмдэглэн даацсан зохиол шиг бичдэг нэрт зохиолчуд одоо юм байна. Тэний би усмэд тэр мөрдөн бас ярва.
0: Урсаад бууж ирэх нэг хэрэг сайн бичих. Хойноос нь их ширгах хэрэгтэй гэж хэвгүй юу та?
1: Тийм.
0: Ширгалт ихэд бол жасны бичтэй дахин дахин.
1: Би бол бичихтэй бэл тийм. Тэр бууж ирсэн гурц сэрлийг тэр чигээр нь бүрий бич авт. Аа. Жишээлбэл би нэг 7 өвлөөрөөр бичих ёстой байсан бол 7 юм нэг санаагаар бичих, гогцоогоор бичих ёстой байсан бол 7-ны гарын тэмдэгл авт. Тэгээ нэг юм би бол юу гэж хэлнэ? Одоо жасыг босгоч.
0: Тийм.
1: Дараа нь Өнөөдөр бичиж барсаа дараа нь одоо дээр нь махын нэмнэ. Шин өнгө орно шүү дээ. Цөөвөр засна би. Их төл бодож байгаа барим барим чигэд хөдөө юм басгаж аваа бичээ шүү дээ. Тэгээд хөдөө өдрийн дараа болгож ягаад тэр санаанаас чи чихэн гарснаа дараа жоохон мартамшуулж ягаад өргөө нэг агуудлаа тэр нэг чи өөн мэдэгдэн. Тэр үеийн засаан тавилаа одоо болч.
0: Тэр үеийд бол бас тэр одоохны сэтгэлийн дагдлын хүчин дээр харагдах шүү дээ
1: нөгөө. Тийм шүү, тийм шүү. Яг баярлсан үе чи хамгийн
0: илүү
1: чиний өмжиг гарч иртэй л. Гэнэтх хуй яг энэ дээр алдчихсан.
0: Аршилын томог дуучин бол кинон жаргалантын бичсэн. Тэр чинь эхлээд жаргалантын гэсэн нэрээр байж байгаа юм.
1: Тэр кинон жаргалантын гэж байжээ.
0: Сүүлдүүд ийшэл барьж байгаа.
1: Тэр сүүлд нь тэр чинь киногаан бүр найруулаад хайчлаад одоо сүүлийн дэглэлтийн хүн төдөшл болж. Төдөшл мөн манайхны өгсөн дээр.
0: Тийм.
1: Анаас өгсөн.
0: Тэр нь гоё болчих.
1: Тийм, тэр нь гоё. Уулын төрсөн чүү гэж юм чинь хийсэн юм аа. Жожигийн дэвтэр нь энэ чинь хэдэн хүний гар дамжсан дэвтэр ээ. Дахид засаад энэ үл киноныхын жухалтлагаар засаад 3 жасалт өнгөрөөж
0: тэнд
1: гарч. Манай баруун үжимчин сүйдэрлсэнгөө чүү үжимчин сүйдэрсэн үлгэр болсног астан бол. Тэр жил нь нарийн гол гандацсан. Тэгэд манай тэнд дацсан.
0: Тэр энэ дөр бичсэн хамгийн гол нь одоо киноны Монгол зохиолын дуунууд үнэхээр нэгэн нэгээрээ
1: сайхан.
0: Аргагүй сайхан бүтээл
1: болсон. Сайхан.
0: Тэр дотор одоо бидний одоо ярих гэж байгаа арчлын дамгад уу. өдөр та бас яриад эсвэл энэ бол таны тухай ярих заавал ч ярих хэрэгтэй болчихж байгаа. Харшилын домгүй бол та одоо ч гэсэн гээд бодон бодон сонсон сонсоо ирээсүүд байгаа гэж үг бодгоодий та түрүүсээ хэлдэг. Яг яаж босгож авчрав та? Яаж сэтгэж?
1: Энийг одоо би тэр малцаа автаа арчлуулах юм тарим ширгалт хийч би юм дээр хэл. Нэгэнтээ нэг нэг жохоолчийн хэмжээнд хүрсэн гэж хэлэх ийм нэг жохоолчийн хавар эхэлж бичгтээ би өдөр юу юм ботсон юм. Энэ үжигдлийг их жохолчилчээ би энэ төр. Хүн доктор арчин тарны үжигдэл байгалийн үжигдлээр ирж байгаа хүний санаа сэтгэлийг харгая. Одоо шүлэг мөлгөр бүл сүм тохолтын маягтай. Энийг ими хэлж их тэр өрөл майл нэрэмсэрж гин гэдэг ч юм бэ байгаль гонорч гинэ гэж. Эмэлийн хоёр бүргэн дэр сарна тоё сүмж гинэ гэдэг ч юм бэ хүний сэтгэлийн гонох.
0: Өмжгэлэлт
1: ийм юм өгжээд би энэ аргыг бүл эхлээд хөнгөн хөнгөн байдхаар хөнгөн гэнэ шиг юмнес идэг идгээр
0: татж аруул
1: өрчмжүүлээ. За чигж итэл хадлангийн гөх майхан дэрэгж ихэн. Энэ үжигдлийн оролттой бүлжиж хүний сэтгэл хөвлж дэвлж. За намрын тал алдарсан бүс шиг ингэж саргалдаж хийсэж. Чигж итэл бургаасны намаа үртэл тохилжод олвертаа шуугж. Энэ бол халамбрын өгцөн нөхдлүүдийг би их бодлох хэлж. Одоо энэ чинь хэрвээ гойчл сайхан ярьвала тооны нэг өгцөн нөхчл өрөх.
0: Өгсөн нөхчлүүдээ урдэр сайн их сайн ажиглажээ.
1: Тий. Ажиглаад энэ дотор сонголт хийжээ.
0: Аа.
1: Би хэрвээ энийг яг сайхан уулгүй зүгөрлөг талыг бичээд исэн бэл би энэ талдар заавал борон жас. Үнэ арман бас дээр нь урсчих гол. Эдгээр юм оруулах хэрэгтэй. Эний оруулыг бол шаргалт их хэрэгтэй болох дээрээс нийлхэд их хүч орно. Инкинууд уултай устай ийм байгалийн орчин тойрон дотор ирээд чичиг навчаар өдөл хэрэгслээр байгалийн үжигдлэр өнгө оруулчвал арай амархан санагдчих. Чөнгүүдээ одоо тэр хөдөөний амьдралыг бодно шүү дээ. 70-80 оны хөдөөний амьдралыг бодоод хөө. Тэг ингээд өвсөдлний ажил байна. Одоо хана мал хардаг ажил байна. Одоо малчин хүний хэргэлдэг уураа ташуур байна. Зэнгэж босгоч авчирчээ. Кинон төрөглөх туу юм чинь гэж бодоод байгалийн үжигдлэр суйралж яхав. Байгалаас хүний сэтгэл рүү байгаль болоод хүн хоёрыг харчаа. Хүн болоод хүний оронд харчаа. Энэ байгалийн одоо өнг бодох энэс хүний сэтгэлд хүрэх жийл юм хүн жийл бодох гэсэн юм аа.

0: Одоо миний л өнгөрүүлсэн амьдрал. Эргээ би одоо болтол баг одоо гэсэн санааг үгчлэн хормоо сургууль соёлд яваад нэг 10 гаруй жил одоо. Одоо гэсэн салсан болохоос бочиж жаад л гошуу нутг гэдэг ч одоо тэ өөрөд. Эхлээд бол тэр асуултын гисх нь астан байсан шиг юм. Өнгөрийн ганц салааны өрн байлан дэлмсрэнтэн. Өнгөр мөнгөнд давчна уян сэнж дэлэр уу. Эний а дөндөр уу. Эний бил би баг миний бодож яхара. Өнгөрийн мөнгөнд давчна энэ уян сэнж дөлөрсөн юу юусэн шигүү гэж. Ингээд асуултыг тонгруулж асууж ирсэн шиг энэ төр үйл. Ингээд санааг бууж. Тэгээс сүулдэ 3 мөрөний барханка үйдүүдэ бодоод ингээд яраад хаш их тийхэн гүшүүм байна. Тэгэхээр юм ин оролт тэгж бод битсэн шиг юм аа. Тэгээ н хүнээс эхлээд хадч жилвэн энэ давчмал жижиг ч биш шүүд. Гэвч тэн дээр үлч энэ давчны энэ сэнд ингээд дөлрөөд 4-5 хэлэгдээд энэ жургийг бодож алч эхлээд үл. Тэгээ нэг хүний амьдрал гэдэг. Хэдийгээр өв ангийн юм малч хүн болооч энэ хүн нарны орвоод тэлгнийхэн давчыг дөлөртөл дөрөвнийхэн сүнжиг
1: хэлэгтэл
0: ингэж амьдарч чэгэн амьдрах явч дунд энэ үнхчнээ юм үтсэнгүү хчнээ юм бодсэнгүү чэнгэд энэ хүний амьдарсан явчит энэ тал нутг энэ хүний амьдралд ямар бодол төрүүлсэн бэл одоо нэг малчин хүн ингэ амьдралаа хэлэтлэн одоо нутгад өөрийнх нь нутгатаа амьдрахта энэ хүн амьдралаасаа уйдаг нутгаас санайдаг ийм сэтгэл өнийг л гаргах Тэгэхээр энэ хүн нутаг усан нарийн сайн ажиглаж явсан чаг агарын мэддэг намрынх нь өнгө мэддэг өвлинх нь жан аашин мэддэг за өвлийн өдр ханаас салхитай бол малан хаашаа бэлчэх мэддэг намрын цаг огтны уёго нөхөнийхэн гадаад арж дотор дарж өрнгөр өвлж жод болно болохгүй юм мэддэг ханшийнхэн муухаар бол жаа одоо 60 оног салхилна даа л санаа алддаг ийм байгалийнх нь арын шин мэддэг Энэ хэллэгөөг ханчхан тэр энэ өвгнээ олсон сургамж биш энэ хчний үеийн хүмүүс өвгдөөчсөн гэвэл би энэ дамжуулж уламжлаа гэсэн ийм дуршлах шүү дээ. Тал нутгийн үнэн ийм дуршлах. Тэгээ ийм олон дуршлагын үнэндээ нэг дэвтэр нам шиг ийм хүн нас ураад дэвтрийн нүүр ингээд үлгэр унш бассан шиг амхагдах болох юм уу? Натаг жоох юм ямар гэдэг бол. Энэ бодлоос битээ би тэр
1: Айл гоны хөвдөс өнхөр
0: таарчсан.
1: Сохирс ирсэн.
0: Тохир тохирч. Тохирч үнэн тохирч. Айлга нар шилийн домгийн нэг сайн татал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэ тэтгэн тэр. Үйдэн ч байн би махчих шиграад би зэрэг манай босод нөхдөдтэй ч байхад тэл тэр үл энэ бол яг тэр бүх юм тохиол нь харагч. Ашилтг нь харагч. Зэг энэ киноч шүүдэрлэх таарж. За над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарч за баясааны дуулах нь таарч за Улаанбаатар аяын үрч таарч ингээд таараа ирэх юм чи бүх юм
2: эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд жохолч орчуулагчд Улаанбаатарын сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсоглоо манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түшний
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон үрийн чипинг инженерингийн эдсний хоннай төрөлжилийг эхэлж хэрэгжүүлсэн манай орон Айшогын нутаг вилчэрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засах ажлыг идэвхтэмөртөө лавдунаар айхулсан. Өртөн засах орон энэ жилийн намрын хураалтын чагүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ.

Ингээд мэдээг сонсъё. Өртгөн жасах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн чухлыг тусгай төрөл болсон үрийн чипийн инженерингийн эдсний хонны төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Ард Өхөх хотод хуралдажээ. Хурлыг Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургуулиас голлоо эрхэлжээ. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэн, Дундад улсын хөдөө аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэн, Баруун хотын Тэрээлэн Айшуугийн шинжил ухаан мэрэгжлийн их сургууль, Хуажун Тэрээлэнгийн их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль зэрэг орны дотн гаднах шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн, Игдэд сургууль болон дагуулагч аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэн, төрөл зүйлийн бүлгийн гишүүн зэрэг 100 гаруй хүн хуралд оролжжээ. Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургуулийн хамаатай хариуцлагатнаас төрөл зүйлийн ерөнхий байрлуулалт болон зохион байгуулалтын бүтцийг шис чамтай танилцуулжээ. Ил төрөл зүйл болон судалгааны сэдвийн хариуцлагатан, судалгааны авахы байдал, судлах харалт, судлах агуулга, шинийг үүдэг чиг, янын шалгах жаалт тоо, оны төлөвлөг, үүргийн хуваарлал, жардлын төсвийн тухай нэгд нэгээр хариу мэдүүлэлт хийжээ. Тосхай мэрэгжилтэнэ дугайлан төрөл зүйлийн төлөвлөгийн айлгохтхон болон хэрэгжүүлэх төслийг гүйчэд нотолгийн хамт бодтой сануулдаг дурджээ. Үрийн чипийн инженерийн бэл өртөн жасах орны үрийн вилсийг хөгжүүлэн мандуулах чохолих байрлуулалт болно. Тос удааны хурлын хуралдуулсан нь өртөн жасах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн чохолих тосхай төрлийн үрийн чипийн инженерингийн эдичний хонны төрөл зүйл жинхнэр хэрэгжүүлэх шатанд орсныг харуулж байгаа юм. Өртөн жасах орны эдийн засгаас ойрд төвийн тусгай төрлийн шагналт суглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийг 261 төмөн төгрөг буулгаж, улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтой хавсрын тэтгэх хашуу шанаа сумшаан балгасан дэ шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх ордон байгуулах эдэмжих болон үндсэн шатнаа шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх ажлыг өрнүүлэхэд тосгай хэрэглүүлэхээр болжээ. Харин жилд өртөн жасах орны эдийн засаг шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх хүрээндх бэлоруулалтын эрчим үргэлжилэн чангарууллаа. Үүнээс өмнө өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим нэгэнт өртөн жасах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтарч 2026 оны үндсэн шатнаа шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг 4320 төмөн төгрөг буулгажээ. Үүний хамт 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордоныг сүйтгэл хураахгүйгээр нөх нөхөр мөнгийг 5456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны 63 шинжил ухаан мэрэгжлийн ордон хэвийн ажиллагаа болон сүйтгэл хураахгүйгээр нөхийг баталсан байна. Энэ удаад буулгасан төвийн тусгай зүйлийн шагналт суглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгө нь эдгээр шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх бэл мөнгөтэй хамтарч үндсэн шатнаа шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн их баялагын хангалгын шисчмийг улам баялагжуулж шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн олон нийтийн үйлчилгээ хөдөө тосхын төшөө гүнжирүүлэхийг ахиулхын давтай юм. Өртөн жасах орны чигүүрийн тавч ард анхдугаар хугацааны намрын хураалтын чигүүрийн үйлчилгээний тосхой мэдүүлэлтийг нийтэлж энэ жилийн намрын хураалтын чигүүрийн үйлчилгээ жинхнэр эхлүүлжээ. Бүх жилийн амбудааны хураалтын байдлыг шинжил ухаанчаар урьдчилан магдалж намрын хураалтыг нөлөөлж мэдэх чигүүрийн хувралтыг сэргийлэхийн тулд өртөн жасах орны чигүүрийн тавч олон салаа мөчөртэй хамтарч намрын хураалт болон бүх жилийн амбудааны уналтыг төсөөлөн зөвдөлжих хурал хийлээ. Элэм хотын Тэрээлэнгийн чагварын

Өдөг жилийн ажилт нэж охин байгуулж тариан газарта гүнжгэрэн таримлын боловсорсон айгч болон хөрс шорон чигийн байдлыг хөдлөнгүүгээр ханин хэмжиж намрын хураалтын чагурын үйлчилгээний үйлдэхүнийг цаг тохиолд нь нийтэлж намрын уларлын тарилын үйлдвэрлэлийг шинжилгээ ухаанчаар жолоодоход үндэслэл хангалаа. Бас Тянчин систем болон аюунтад рейлингийн чагуурын тохиолсон ажлын тавчанд түшхэлж илгаажрын намрын хураалтын тохиромжтой хугацааг өрчлөн мэдээлгийн хамт үйлчилгээний хэлхээг амбудаах, хатаах, шилжүүлэн тээвэрлэх, хөмөргөлөн хадгалах зэрэг гогцоо хүртэл уртгасан байлаа. Одоохондо манай орны баруун биеийн газар орон нэгэнт намрын хураалтын хугацаанд орж дунд бие болон зүүн биеийн газар орон жишэлтэр 9-р сарын дундч ба сүүлчээр намрын хураалтын хугацаанд орно. Чагурын салаа мөчрөөс жишэлтэр 9-р сард манай орны зүүн хайд биеийн тарайлах орон хур тундас олон болохоор тариан газар чийгтэж ус хурхийг анхаарах чухалтай. Зүүн өмнө бие, дунд бие болон баруун биеийн тарайлах орны агарын дулаа өндөр хур тундас байх болохоор гаангасаргаа үүсгийг голдолгохдээ анхаарч ус нөхөрлөж чийгийг хамгаалах арга хэмжээ эртхэн байрлуулвал таарна. Иргажрийнхэн чагурын хувиралтыг нэгт анхаарч намрын хураалтын айхчааж үйж ухстай тохируулан агарын дулааны бууралт шүрүүн борооны намрын хураалтад үзүүлэх ашиггүй нөлөөг сэргийлээрэй гэж санууллаа. Энжилийн ихнес нааш өртөн жасах орны аашугаа нутаг билчээри хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засч хижгийг байчаах ерөнхий өртөн хамаатай аймаг хотын жохон байгуулан жолооч хүн нисүрээр аашугаа нутаг билчээри хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засах ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эхүүлжээ. Одоо бол тэр нэгэнт 35 төм 3000 мө нарсан модны айд жолооч хүн нисүрээр утаслах хорхойн байцаалтыг хийж 2140 төм 5100 мө аашугаа нутаг билчээрийн амьд бодсын гай гамшигийг нисгэлэр сэргийлэн засжээ. Танилцуулснаар 2026 оны 4-р сард өрт хон жасах орно аашугаа нутаг билчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засч хижгээ байчаах ерөнхий өртөө бүх орно ангатагч хогчаанаа CEAC жолооч хүний нисүрийн үнэмлэлийн боловсруулалтын ангийн эрхэлжээ. Үндсэн шатнаа тусгай мэрэгжлийн 46 голлогч хүчин боловсролд оролж иж 108 шахман хэрэгтэнцэн байна. Аашугаа нутаг билчээрийн хөнөөлтэй амьд бодис ялангуяа нутаг билчээрийн чарчаахыг сэргийлэн засах ажлын талаар манай орон эсгээл жолооч хүн нисүрээр том дунд жижиг хэлбэрийн сэргийлэн засах багц хэрэгслийн харилцан уялдуулж эмгэргэлэх аргыг үргэлжлүүлэн төвлөрдүүлэн нийт 2291 удаа нисгээл 16 төм 4221 удаа жолооч хүн нисүр нисгэж аашугаа нутаг билчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг нисгэлэр сэргийлэх ажлыг 145 төм 3500 мө нутаг билчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг нисгэлэр сэргийлэх ажлыг 1995 төм 1600 мө бийлүүлэн чарчаахаа жирэх хөнөөлтэй амьд бодсыг хор хөнөөлийг бүтэмжтэй сэргийллээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлэлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнээ аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлэлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дурсыг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл хитний боловсны хэлбэр маань.
3: Гэний мохоха парт чагд босго бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.
0: Мэтсэн юм да.

Энэ жил өртөн жасах орноос хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн өөрчлөлтийг ахиулж бүх орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жахаан байгууллалтын системийг дахин байгуулжээ. Энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлж болтол өртөн жасах орны 12 аймаг хот 99 хошуу шин хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жахаан байгууллалтыг дахин байгуулан 3 шатны хэрэглэгчдийн эрх ашлыг хамгаалах тор сүлжээг бүх орон бүс бүрхүүлэхийг биелүүллээ. Инснээр нэг бүлэг хэрэглэгний жирчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлж, халан төмнө 44 төм гарай төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг эгүүлэн авчирчээ. Ойрын жилд Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө залуучууд багчуудын биеийн тамирын ажил болон олон төмөнчийн биеийн тамир ба уралдааны биеийн тамирын бүх талын хөгжилтийг ихэр чухалж хэлж, эдийн засгийн батлагаагаа үргэлжилэн чангаруулжээ. Өнөө жилийн 1-7 дугаар сар болтол нийт 2757 төм 8300 төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа, Ордосын Маразин уралдааны бэл мөнгө батлах болон Өвөр Монголын өртөн жасах орны Хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Ордос дэх гол талбарын уралдааныг дааж эрхлэгч иргэд хэрэглүүлсэн байна. Залуучууд багчуудын биеийн тамирын ажилд хандуулан Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө ил төрлийн бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөн биеийн тамирын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлж, биеийн тамирын үйлсийн бэл мөнгөний оруулалтын арга замыг бүх талаар өргөтгөжээ. Биеийн тамирын бэлтгэл чадвартны суран газрын битэн байгууллалт, сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн онцлогд хөгжилт зэрэг хамаатай ажлын тойронд, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын сур төхөөрөмжийн битэн байгууллалт, тус хайцсан боловсрол, залуучууд багчуудын биеийн тамирын холбоот уралдаан зэргийг голдуулах төлөвлөж, эдийн засгийн бэл мөнгөөр биеийн тамир сургаан хүмүүжилийн уусалчлалыг ахиулжээ. Уралдааны яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө жил бүр тусгай жаргалыг тохируулж, маразин уралдаан, пемпон бөмбөгийн уралдаан, ажилтан ажилчны сагсан бөмбөгийн уралдаан зэргийг эрхэлж, АСТВ-ийн жүдо бүхий манлайс шалгуулах уралдаан, жүдо бүхий олон улсын боловсролын хаарн, АСТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн биеийн тамирын манлайс шалгуулах уралдаан, өртөн жасах орны 16 дугаар хогчааны биеийн тамирын чуглаа, Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг уралдаан тэмчиний жардлыг идэвхтэй найдваржуулж, адил бус хүмүүсийн бие чаригжуулах хөдөлгөөн уралдаан тэмчинд оролцож идэвхжилийн ихэхэн хөгжөөжээ. Ухаан Ужмийн төрөл тэмдгийн өртөг 35 дуншруу 6800 төмөнд төрөгд хөрч байна. Шин жуунд орсноос нааш Ухаа хот өвөрмөч гэрэл элчин их баялаг болон өдөр сүнийн дулааны жирөө их байх байгалийн дагуулгатай суурилж Ужмийн аж үйлсийг бүх хотын анчлагт тэрэлэнгийн голлох аж үйлсээр тогтоожээ. 2000 онд Ужмийн аж үйлсийн хөгжилтийг 10 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгд чинхтэр оруулж, 2002 оноос эхлэн баримжаа төрсөн Ужим тарих өрхөд нөхөрөгч 5 жил дараалан мөвөрд 200 төгрөг нөхөрлөлээ. Хэвчэжүүлэн хөгжүүлэхэд жоригжуулахын тусад 2005 оноос эхлэн 30 мөвгөөс дээших жалгалдуулан тарьсан тарьмлын өрхөд мөвөрд 100 төгрөгийн нөхөр нэмж, тайраг балгасны иж бүрдүүлсэн нөхөрийн нэмбэл тарьмлын өрхөн хамгийн өндөрт мөвөр 800 төгрөгийн нөхөр олох болсон байна. Үүний жиргээр нэгмүү дулаан хөлөмж байгуулбал хотын шатнаас 2000 төгрөгийн нөхөр өгч, тайраг болон балгаснаас тулбар 2000 төгрөгийн нөхөр өгч. 2008 онд Ухаан Ужмын Худаач Хөх хөдөө тосхны амнаас олгсон бүх улсын төрөө бүлгийн гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний үнэмлэлийг олж, Ухаан Ужмын суран гажир нь бүх улсын чанар сайтай ужмын үйлдвэрлэлийн суран гажраар үнэлэгдэж, 2015 онд Ухаан Ужмын гажиржийн илэрхийлэлт тааврын тэмдгийг амжилттай данслуулжээ. 2025 онд бүх хотын ужим тарьсан талбай нэг төм 8600 мөд хүрч, жилийн үжмийн арх үйлдвэрлэх чадвар нэг төм 4300 тонн хүрч, үжмийн аж үйлсийн хэлхээ жилийн үйлдвэрхүүний өртөг 3 дуншуур гарай төгрөг хүрч, Ухаан үжмийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний төрөл тэмдгийн өртөг нь 35 дуншуур 6800 төмөн дөрөгт хүрсэн байлаа.
Хоргоолын хүрээний хор чаанчлах амар төвчний халахвчийг бөхжүүлж залуучууд багтуудад шинэ хэлбэрийн хор төдийн хор хөнөөлийг таниулж сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэнд мондон сургуулийн хүрээний амар амгалангийн хамгаалалтын төлөө Хөх хотын хотан ардын тойргийн дотоодыг хамгаалах ховор тав чааны хор чаанчлах хийх анги Айрдо Гуаммин жамын томилсон салбартай хамтарж хараа орныхоо олон дунд баг сургуульд хор чаанчлах тусгай сэдвтэ тайлбарлан ухуулах ажлыг өрнүүлжээ. Энэ удааны ажиллагаа нь залуучууд багчуудын сонио чи сэтгэлтэй ялган таних чадвараар буурай онцлогт нь хандуулж байгаад электрон тамих бутаны хий бийт өм танги дураараа хэрэглэх зэрэг ортодод холбогдох төгшүүрийн чигт анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухааны мэдлэгээ түгээмэлжүүлжээ. Тайлбарлан ухуулах явцад ардын чагдаанаар уламжлалт хор төдийн ерөнхий мэдээллийг түгээмэлжүүлэх болон шинэ хэлбэрийн хор төдийн төгшүүрийг сэрэмжлүүлэхийг хамтдаа харгалж иж дүхэм айлгомжтой сурагчдын бодтой байдалд нийцсэн тайлбарчаар сургуулийн хүрээний шинэ хэлбэрийн хор төдийн ухуулах хүмүүжилийн тотуудлыг нөхөрлөж сурагчдын аймнаасаа найдагна хайрлах шинэ хэлбэрийн хор төдөөс холдох санаачлагаасаа хор төдийн сэргийлэн хор төдийн төвчих үжилт болон амар төвчний ухамсарыг хангахж залуучууд багцоодын хор төдий чаажлах үжил санааны суурийг бэхжүүлсэн байна. Өвөр Монголын өвчин хэмхэгийг сэргийлэн хориглох төв Айрд эрүүл мэндийн аюул төвшүүрийн сануулмжийн нийтэлж арийн хугацаанд бусад халдвартай чанартай суулгах өвчний сэргийлэхийг олон нийтэд сануулжээ. Сануулмжид хэлэхдээ бусад халдвартай чанартай суулгах өвчин бол алира, багцаар болон амиофин чанартай ялгатас гидсний хижгээс бусад өвчин үүсгэгч мафрог боё шимүр хорхоогоос үүссэн суулгах гар гол илэрлээ болгосон гидсний халдварт өвчнийг жааж байгаа юм а. Иймэрх халдварт чанартай суулгах өвчин нь дөрвөн өдрөлд бүр үүсэх боломжтой мөртөө идэм халдварлах чанартай байдаг. Үүнд багчаарын халдварлын чанартай суулгах өвчин ердөө жон намрын өдрөлд олон үүсдэг. Вирусын халдварлын чанартай суулгах өвчин Ээлсүүн багчаарын суулгах өвчин намар өвлийн өндөрлөлт олон үүсдэг. Энэхүү өвчин нь олон жилийн вирус болон багчаар аман хөндөгөр дамжин ходоод гэдсэнд орсноос болоод үүсдэг юм. Үүнд үргэлж харагддаг вирус жишээлбэл хүрдлийг вирус, нөрөө вирус зэрэг нь олон хэдэн хүүхдүүдэд халдварлагдав. Ийм сарын хугацаанд олноороо ховхны эрүүл хамгаалын сайтар анхаарч хоолны өмнө хайн саван гар угаах шингэн хэрэглэхийн зэрэгэр урсмал чивэр усаар гараа угаах даатгалыг батлахын хамт тамирын хөдөлгөөнд илүүхэн оролцож баян боловсрон өвчний эсэргүүцэх чадвараа нэмэгдүүлбэл таарна гэжээ. 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгэний хүмүүжилийн ухуулгын гаргийн ажиллагаа Айрд Өхөх хотод эхэлж голдолготой хүмүүстэй хандуулан тосхой төгшүүрийн сануулмжийн нийтэлж жөрөөчлсөн мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг өрнүүлсэн байна. Дунд улсын Тэрэлэнгийн их сургууль дүн Илчгэн Арсны Чавуугийн бүрэн бас харилцаат компани болон Алшин аймаг гурван талаараа холбоолон байгуулсан аймаг ухаан элисний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн 8-ны өдөр илэрхийлэлөөс өглөө. Ажиллагааны тухайн талбайд Алшаагийн Чагаан Гоёгийн аж үйлсийн шинийг үүдэх холбоотой чагчийг байгуулж, өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их тосхой төслийн судалгааныг эхлүүллээ. Судалгааны хүрээлэн нь элсэнд ургаж байгаа өмд орох урган болын үр эдийн судалгаа, амь ахуйн тарьмал болон бүтээгдэхүүний нөн хөгжүүлэхээр голдуулж, 3 жилийн дотор улсын дотоодын төрөвнөө элсний аж үйлсийн нийтлэг чанартай мэрэгжлийн тавчинг байгуулахар болжээ. 2026 оны Дундад Орсын уламжлалт нөхөрлийн галбамбрын дамжуулах ажлаг 8-ны өдөр Манжуур хотод явагдлаа. Дундад Орс хоёр талын 32 галбамбарчин 100 гарэ бийч харагжуулах багтан болон залуучууд багчуудын төлөөлөгч ажиллагаанд оролцож галбамбар дамжуулжээ. Чагийн хараагаас болоод манай энэ чагийн нөхрүүлэг ин хөндрөлж байна. Нариулын ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нөхрүүлэг нүдэ анхааран сонсоорой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдөө

хавийн үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эр самгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамтнам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөний жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилттайгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу мэдээд сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэтгэлэг сорооны Монгол радиогийн шилийн цорын нэвтрүүлгийн өв эрдэнэ тусгаар болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгч байна. Монгол цуудын эдэн ундааны соёл, улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монгол цууд нь эдэн ундааны соёлоор дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амтан ургамал альва бодцыг хайрлан химадж их байгальтайгаан эй нарцаг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний бодцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирон Айрагч сүнэд зүүн хашууны дэлгэр хан сумны уугад ёо эрдэн давтгын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарах гас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичин улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдэн анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний бодсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт өлрөлдөө улаан эдэгэн голдуу идэж зүүн намрын өрөнд улаан өлрөлдөө цагаан эдэгэн голдуу иддэг улаан эдэ гэж одоо мах шилэн заадаг. Тэгвэл энэ улаан эдэгэн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дунд бас цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ энэ улаан эдэний явц чаншил одоо маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо энэ дотор одоо саяа ярьсан одоо улаан эдэ гарахаас эхлэх тий энэ улаан эдэ гарах явц чаншил дотор одоо тэр улаан эдэ гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлэх энэ улаан эдэ гарах энэ цаг үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо улаан эдэ гарах гэдэг нь юу юм? Одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энтер гэдэг одоо энэ эчэн тэргэлэх малайгаа малаа алах энтер гэдэг үгээр сэрэлдэг. Тэгэл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүүл уух энтер гэдэг иймэрхүү бэлгэдэлтэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг те. Тийм тэгээд одоо энэ улаан эдэ гарахтаа хамгийн түрүү хар хүнэн зална. Тэгэхээр өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг бол тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрвээ тийм одоо хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед бол одоо бас мал орноор төхөрөх мөлий эдэр төхөрөх учраас тусгай хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ гэх юм одоо ингэж залдаг. Тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх хүн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цу үедээ удаагаар ингэж дөгмхөн одоо чачилна гэдэг юм уу тийм явц байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньор жишээлж ярил одоо гарах хоньо бол готносоо барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтэ өгөн тэр хоньо гарах хүн дээ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньо тасч аваад бол ер нь гэрийнхөө өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвсөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрээ бол хоньо одоо тэгэхээр хүн нэн зөөлөн унагдаг баруун хойшин харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэ жоохон баруун хойшин жишүүд тавьсан болохон тэн дээр ингэ гэж унагдаг одоо яс хоримтой яагаад ингэ баруун хойшин гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойшин ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойш зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малхан сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойшин нь толгойг нь баруун хойшин харуулж унагдаг. Төхөрдөг. Тэгээд төхөрөхөөс өмнө одоо

0: нэг хооронд одоо гэдэс дотор гаргаж одоо тэр гэдэс арилгах арилгадаг хүнд өгдөг. Иймэрхүү одоо явцаар явагдаг. Дахиад энэ улаан дээр гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноч махан цанж гарахтай бас холбогдно. Одоо махан гарах гэдэг юм мах цанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ тарацын юунд л хань хань тохиолдлоо одоо бас ингээд махан цанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд сансан махан гарах цанж болгох ажил яана. Ер нь бол энэ улаан дээр болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махыг цанж болгохдаг. Хамгийн яг одоо болох арга нь бол цанж болгоно. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо цанж болгосон махан одоо энэ гээчин жачиндон одоо ховдох. Ер нь одоо цанж болгох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийнэ. Тэгтээ халуун ус хийдэг. Халуун усанд махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн усанд махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо тасалгаж ингээд чандгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жачин байна уу? Айлгараа итгэж байгаа юм аа гээчин жачин байв. Гээчин жачин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ тэр бас чанана. Одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол бас ингээд заа яг уу зүйлсээр энэ тэр гээд бүр орж болно. 70 мал бас орж болно. Тэгж жаа одоо үтэй чанддаг шил одоо бүр хүүхдүүд идүүлнэ гэдэг юм байна да. Хүүхд багцуудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд чандаг ингээд дадгалт. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахта бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс тааны ицсэн малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өнөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөн их амтлах тэр ер нь хийдэг. Олон цагнтаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энэ тэр юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үү гэдэг. Ер нь бол одоо энэ жишээл нь одоо манай сүн тааны мах бол ер нь бол ингээд жоохон давс хийгээд чанууд одоо муу тэр өнөр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг да.
1: Асаа хийгээд л чанчих гэж болчихдаг.
0: Тий яа тий. Асаа хийгээд чанчих гэж болчихдаг тий.
1: Хэнд гаргасаа одоо энэ улаан идэгэн одоо бүгдээрээ гаргаж зоогсоход одоо ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу чирэл бас одоо богн хайвргийн хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг энэ талаар ярил.
0: Тий одоо ер нь одоо улаан идэгэн бол одоо чанж гаргасаа одоо махан штэ махан идэ махан бол одоо ер нь уулын бол ховлын ховдно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чангалттай бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тий шил одоо зүгээр ховдж өгдөг. Тий гэр их хүмүүс тийм үү тий. Ташгүй чачин гээчэндээ энэ ч юм уу одоо гол нь одоо тэр одоо дарал юм уу сээр юм уу сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр мах юм одоо энэ ахмад томоотой юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь одоо ховдөг. За хүүхдүүд бол ё тусгийн гэсэн одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм хэмэрхүү мах одоо хүүхдийн хувь болдог тий. Тий ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нэг үзэ чанахаар бодоход хүүхдүүд бол одоо юм дэ цаасан үзэ цагирах цус гэж ингэж ховдож өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай хүүхдүүдийн бол ер нь архан багаас нь бас ингэж тийм ээ нэг тансаг амт идүүлэхгүй одоо махан юм бол учид болчин мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Дахиад энэ хожиргатыг зөөл зөөл штэ цаасан гүзөөл гатуу бол одоо хүүхдийн тэр шүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх гатуу мах идэх болчин мах идэх тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Дахиад нэг нь болсон та өглөөгийн дулаан дулаан биш усгийн жаргал жаргал биш Монгол зэрс үүнд байдгийг нэр нь багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг турхгийн талаа одоо ингэдэх тийм чамтай ухаантай байдгаа тиймээс одоо хүүхдүүдийн төвхтүүд нь багаас нь эрх үүдэхгүй юм уу яах юм бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин махтай мах энэ төрийн идүүлдэг ховдож өгдөг харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу одоо сэр тий гэхдээ энэ дотор ийм очир би далайг бол даяараа ингэ айдны хүн ямар настай томоотой боллоогээд айдны хүн ганцаараа иддэггүй бүгдэд тэр далны хууцаа ховддог тий далайг даяараа гэдэг. Тэгээдээс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг энэ багц төгсөөд ихээс сургадаг нахсын дэргэд дал зургахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байха мартны одоо тийм бас

0: оруулж байгаа юм уу, цан ажлын сурулж байгаа юм уу гэж боддог. Яагаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг өртөө ирүүлдэг. Хүчлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхний талыг, нахсын талыг их хүндэлдэг. Тэгээ нахсын шар нохой авах гэдэг. Энэ жирас тал хүндэх энэ төр гэвэл одоо долны хувцс төгөөх энэ төр бол нахас хүн одоо долны хувцс төгөөд. Тал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах нь хамгийн шүүсдэг мах. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв хомсрын байгуулагдаг ийм соёл болох нь энэ амттай махыг ганцхан хүн одоо ганцаараа танцгалж эдэлж болохгүй гэсэн утга санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн нас тас гэдэг одоо ахмадуудаас эхлээ хүүхэд залуусах хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу үстэдэг долны хоосын гисиг үстэдэг ийм даатгалтай. За тэгээд одоо энэ доктор өвчин өрөөл одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу ингээд нарийн сайхан ингээд бүр ховл зоогулдаг. Тий ер нь ингээд махан чанж гаргаад зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг, бас ингээд махныхаа дээж бас галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ доктор одоо зарим нь ата тэр хүчний мах энэ тэр бас хөөгдөлтөд ингэж яаж өгдөг. Тэгээ хотолж яаж өгөх талгүй. Тэгтээ юу яадаг хүчний мах байвал одоо мүлжүрээ өгдөггүй. Ер нь яг хэрэг ингээд нэг тэр зузаан мах яаж хотолж ирсэн тэр заадаа одоо ясандаа наалсан мах нь бол одоо жоохон мүлжүр өгдөггүй байдаг. Тэгээ нөгөө хөөгдөл багцудад бол одоо хүчний мах ингэж яаж өгөж одоо мүлжүүлдэг. Тэгээ тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мулчгад хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав өнөхтэй гэдэг ийм бас зөөр үг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мулжих дуртай. Мулжих дуртай байдаг нь одоо нэг дамт нь хоёрд нь хөөхтэйг ингээд мулж өгдөн тэр утгаан одоо уран зөв хэрэгэлхий мулжих ясан мулж сурахыг одоо бас энэ даалгавар ингэж сургаж байгаа юм ухаантай тийм. Энэ тийм ховдож одоо энэ олон эдэгэн ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тийм хүмүүжлийн хөөх зохицуудыг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тийм ер нь бол одоо ингэж малынхаа одоо шилүүл одоо ингэж хөөхд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингэж хоньны мохны 21 ов гэж байдаг. Энэ цэвэр дотор хоньны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингэж хөөхний цомог идэвэл одоо тэнийг болно үү, нугас идэвэл нусхыг болно, тариг идэвэл бас юу гэдэг одоо болно гэдэг үү тийм ээ. Тэгээд одоо шил идэвэл юу холгойч болно гэх юм уу яг тийм тиймэрхүү л 21 ов гэж байдаг. Үнэн хэлэхэд одоо энэ салан идэвэл салан болно тэр гэдэг иймэрхүү үг байдаг. Энийг бас одоо цэр гэдэг бас энэ чинь одоо ов гэж явсан ярд. Яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэсээр мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь наслт эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл цөмөг иднэ гэж заа энэ хүн чи хийж болохгүй хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу тулгаж болохгүй тулгахгүй энэ заавал цөмөг юм уу нарих нугас гэдэг дээр чи одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг юм ингэж шууд одоо ингэж захирахгүй захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ сайхан ингэ тойруулаад юм уу жоохон олтой гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тийм. Тэгэхээр цаана бас энэ хална гадна хайрын дотор гэдэг үү аа тийм сургаалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хөөхтэй одоо хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чи их тослог уур ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгээд залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болохгүй болд юм уу тийм. Одоо сөүл талын салтгаан бас байжтэй их боловсрол гэдэг чинь. Тэгэхээр энийг бол одоо хөөхтэй хэдүүлэхгүй идүүлэхгүйгээ та чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүйхгүй ин за чи тэнийг болоо шүү гэдэг нь нусхай болоо шүү одоо ийм ийм болоо шүү л гэдэг ингээд халуулж сайлуулж тойруулж хэлж игээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хөөхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэр мөнгө болох юм идүүлэхгүй гэдэг ийм ухаандгуунтай аа бол зөксдөг тийм тэрний сайн учир нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их сайн хэцүү зөкстэй учир яс байгаа. Тэр одоо хараа ялуун чамд идэвхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хөөхтөд бас ингэж цэвэрлэж сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжлийг хүсгүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор, энэ улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр л ингээд одоо энэ яс тайгийг баримтлах энэ талын хүмүүжлийг л олгодог. Энэ цэврийг хүүхэд багцуд баримтлах аргагүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юуг яадаг шлээ баримтлал явдаг.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
0: онлайн дээр зохиоглохдоо тийм ээ, ялангуяа одоо бүх шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг ч ерөөл хэлдэг тийм ээ. Энэ ерөөл хэлдэг нь тэр улаан эдийн махтах энэ зөв сэтгэл байгаа шүү дээ. Ундаанаа зэрэхлээ зөв сэтгэл байгаа. Тэгтээ цаана бас ингээд оо үгний энерги, үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Хамгийн бэлгээс ачтын бэлгээд энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шиг хүчийг эртнэс мэдэрсэн. Үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдийн амдаанаа зааглахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөө л одоо махтаа юу хэлж зааглалтдаг тийм. Тэгэд анаа бисний саяханы усан таа мэднэгээд юм хүмүүс нэг ярьж шв усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар яваад усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сандан байна гэж хэлбэрс ингээд ус бас нэг хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчих тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан уста муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шв тий тэгэхээр энэ ягаад гэсээр санаа зоргохсан мах юм бүхэл зүснээр бас нэг талаас ингээд сайхан эрэг сайхан үг сонсож байгаа юм үг сонсож байгаа тэгний тэрэнд бас энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шиг нэг гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож ойлгож байгаа маа тэг. За тэгээд одоо яриад л байвал бас энэ улаан эдэний ёс сонсол их вэ тэг. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний зан үйл. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хүүхд багцлагаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зам үйл юм аа. Монгол үндэстэн улаан эдийн зам үйл. Тэгээ энэ одоо гол нь одоо улаан эдийн зам үйлийн татахгүй ч юм уу чөмгөн эндтэй байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүл энэ дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чихсэнгөө залуучууд бас ингэж яадаг ч та одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдийн нэрийд дотор юу гэж байдаг? Одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг. Нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй өг гэдэг юм уу? Тийм малын баяа тэр одоо шилэн одоо ингээд одоо энэ маханд байдаг хоёр най юу байг гэхдээ одоо тэнгуэтл одоо магнай тагнайл гэж хэдэг хоёр гай юу байх нь толгой олгой гэдэг. Тий одоо зэгэл л одоо тэр оноо хоёр гуураар төгсөө юу байг бол зажуур сажуур энтэр гэдэг юм уу? Тэгэл тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо улаан эдийн дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу? Тэгнэ амьлахай, найлжуурхай, ухуурхай, чамрахай, аюулхай, аимтхай, аимхай, хожирхай, засархай, болчирхай, ойлонхай гэдгээр ингэж яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингэж цааш явна. 8 юу гэдэг одоо байхан байдаг. Одоо шил бол 4 наанад 8 хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамрахай, дотор байдаг часархай, гүзэнд байдаг хожирхай, гүрэнд байдаг болчирхай, өөхөнд байдаг ойлонхай, өнгөж байдаг ухуурхай, уулзад байдаг тойронхай гэдэг ингэж тэгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавж аасгад байдаг сууж усанд байдаг нүз үзэнд байдаг сэмж энтер гэж ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг. Энэ нь одоо бид насын одоо хүүхдүүдийн хэлбэр сургуулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээр соёлын эзэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй. Иймэрхүү сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээр хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг. Сайхан сайжилтай
2: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдийн соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад бол одоо бас ямар аргууд байдаг вэ?
0: Уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд өвлийн хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх. За арьсанд нь боож, арьс ширэнд нь боож хөлдөөх гэдэг юм уу, тийм ээ. Ууч урдан бол ингээд сайхан засан амтар, ингээд засан амтар, засан усан амтар дотор ингээд хөлдөөж хийхээр нь ингээд хадгалдаг. Тэг тий. Дахиад бол одоо юунд одоо бүзээч хөлдөөх гэж байдаг үйл юм. Бүзээч хөлдөөх. Эдгээр юм ингээд нэгэн зэрэг удаан хадгалах махан бол бүзээч хөлдөөх. Бүзээч хөлдөөгөө даж хаврын ихээр ингээд гаргахгүй тэр бүзээч хөлдөөсөн баг яг одоо шинэ шүүстэй хинээр юм байдаг. Ийм юм байна. Зүгэл одоо зарим нь одоо цорын сон намрын юм уу тэр үед бол одоо махан оны босцлоод хатааж хадгалдаг. Тий, хатааж хадгалдаг. Тийм хэрэгтэй байна. Тий. Зүгэл одоо зарим одоо хавар идэх махан бол тэр гол нүхрийн махан юм ингээд борцлоод манай сүмд үзэ шаргалж шаргалж хадгалах. Тийм. Сэргийн зүгөө дан хатаагаад ингээд өвлийн таарын нэг салт зүг өвөл үхрээд ингээд махан ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэгээд тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд ингээд сайхан хатаад хатаад ингээд шарг одоо сайхан тийм их зүйл үеэрмөр чанартай явуулд. Тэгээд тэрийг нь бол одоо шаргалж борцлож хадгалах. Тэгээд ингээд хавар ингээд салхи өөрөнд ицний дараа тий асаа болж байгаа тиймээс хадгалж ийдэг. Тэгээд юм бол нэг шаргаан бол урдуу ингээд одоо тэр борцсон бол өхрийн борцсон бол зунжин ийдэг. Үндсэнд бол яагаад гэсээр өхрийн мах одох тутамаа юм гэж ярьдаг. Тиймээс өхрийн мах тэр борцсныг бол утгаас ариддаггүй. Уулнаас ингээд ходын замд энэ тэр ангуурын дүм аянд байдаг чинь борцсон гэж яваад ингээд үтээт ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
2: Тийм. Тийм. Тийм. Гэнэ мэт хоньны мах юус ингээд.
0: Тийм, хоньны мах юус одоо ингээд борцлоод хадгалаад ухтаа тавиад ингээд сайхан өврөөгээ. Муу горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Цоцоны тийм мах. Юу нэг зөв намрын мах ихтэй. Яг сайхан цаг ингээд сайхан ухтаа өнөртүүлээд гол нь ухтаа өнөртүүлдэг юм шиг яаж юм уу гэж яах вэ? Яаж вэ? Өврөөгээ чи хоёр тус ингээд сайхан ингээд утаа өнөртүүлсэн махтай. Ханд аргад юм уу мань юм аль тухтаа тавиад ингээд яхад одоо бис сахан сэнгэл сүүнжил нахан шин гэдэг амтан одоо одоогийн бид бас өнө шарсан мах гэдэг чинь гэтээ тэрнээс арын хөнгөн сайхан амттай гатдаг тэрийг нь чинь одоо зун намар махан тийж ихтэй сон бол
2: тэгээд одоо нэг орчны үе манай монгол залуусууд одоо энэ улаан идэгэн бас өөсөн гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйсэл цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлсан бас энэ улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий, одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ улаан эдэг ажилд хонд хөөрөх энэ төр бас залуучууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тийм махан эдэний боловсруулах гэдэг нь тал дээр бас тий юу ч юм ажиллаж байна. Одоо ингэ 20 гарын насны 30-аас юм уу тэр энэ насны залуучууд тусла хонь энэ төхөр залуучууд бас их ховор болчихсан юм билэ. Тэг. Болно одоо опшн төвдөр юм уу тусла төхөр төхөн дачраад төхөрүүлээд бүр ингэ тусдаг найрлуулаад тэр авах. Ийм зүйлтэй болчих шиг санагдчих. Тэг одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөрөөл сайхан ингэж боловсруулаад яхаа чана одоо чанс болгоод юм уу бас болгоод юм уу хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эсэмсэлөө хүмүүсүүд одоо ямар ямар цохолж их шиг олон одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн тэрүүд гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр хийж байгаа талтай яг одоо том жил дараа гатайх нь бас цохолгтэй харин нэг тал байна одоо энэ хүрхэн махын үл гэж одоо үл Украинд тохиолдсон махын одоо шаргалж байгаагаар борцож байгаагаар хэрэгжилж байгаа юм уу сахтай зүйл гаргаж байгаа юм байх тийм энэ нь бас их бас энэ альцгой бүлэг аа юм уу төсөлд бас их сайн талтай байна тийм зүгээр одоо хонь бас ингээд хонь яа ингээд одоо намар орохон дохороод мөн ингээд сайхан хатаагаа яаг хаясаа өвөрөөгээд бас ингээд одоо бас заа чиргэж байгаа байж энэ юм уу сэх атаас энэ боломжтой юм уу боломжтой юм шиг юм илэрлээ. Гэхдээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо онлайн дээр юм соёл бас их хайгдж гээч шиг санагдаж байна. Тэгээд одоо миний хувьд бол одоо онлайн дээр би 2000 найман бүх сонд одоо энэ үйл явдлыг болсон. Тэгээ

0: Тэрнээс хойш одоо бас энэ нэг удаа хэдэнэ тухайн хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ. Тэгээд бас нэг удаа хэдэнэ тухайн уламжлал ёсны эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Энэ голын сүнд их авч сүнцүүдийн улаан эдэнэ уламжлал ёсны эсвэл гэдэг. Одоо болохоор би бас ингэ одоо улаан эдэгээ улам өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс нийт энэ Монгол үндэстний улаан эдэнэ ёсны ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан эдэнэ уламжлалч болсны хувьд бол одоо энэ бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгээд одоо өргөн улам монголчуудаа, монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цан зай шил гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний цан зай шил цаншил одоо бас цаншил энэ цан датхал бидний бас үнэс цэгл үнэс цэгл өвс соёл тийм учраас л энэ нь одоо нанилгын явах цохолтой ингэж бодож явдаг тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний цан зай шил сайн дотор бас улаан эдэний хэн зан ажлыг одоо бас ингэж өвлж одоо дахиад бас сайн энэ талын одоо сургаал зан ажлыг бас сайн сурах хэрэгтэй мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээл одоо ингэж юу яадаг вэ? Хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээн хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу одоо бүр хэрчлэн юу юуных нь амтыг хүртэл ингэж л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээл нь одоо хоньны одоо нэг толгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гарах гарах одоо тэр хамрынхын амтнаас гэл хамрын тэр махныхын амтнаас хилээд духны хойхын амт явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэгээд нүдний ухрын уухны амт нүдний зэцгийн амт чихний амт тагны амт гэдэг самлдгийн амт гэдэг бол ингээд 78 зүйлийн амтыг чи шигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан системтэй одоо бол ингээд нүү зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигэрлэгээд заримдаа марга бүхэл гарах уу цайлгаар оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэрч идэх идвэл энэ ханьныхаа мах гэж юм байна. Улаан эдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн күртэж чадвал бас энэ нэг одоо энэ улаан эдэг энэ зөвхөн хэрэглэх. Тийм ээ хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд ийл. Гурвад энэ одоо өвс ойл ингэж нарилэг өвөл золомжлоход их тустай л гэж хотё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өвс ойлаа санайдгийн чата өвлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа багштай.
0: За баярлалаа.
1: Үндэс сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуулаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Ван па өндисхийн харсан чинь эрэхтэй эмхтэй хоёр хүн тэрнийг дууссан байла. Эмхтэй нь хуартай гэлгэр торгон хөвөн ташаавч ногоон өнгөтэй өмд өмсөж ангирийн товчин дээрэн хуартай элчүүр жангдсан байла. Нүүр дээрэн оонс гэдгий чин шаваад тавьсан мэт жужаан төрөгсөн болохоор хэсгэрэд унмар. Эрэхтэй нь Херод насны жалуугийн төлөвтэй эскималгай 24-н тавьж дээд үйд нь олон товчтай хар хөвөн олондай доорд үйд нь шарунтай маку өмд өмсөж ташаандан бас гар пуус ярьсан байв. Ван Па энэ хоёулын өмсөж үүсний үжмэгч. Өнөөдрий харахсан нь чохом эдийн эжний юм уу? Хэдгийн сахуулсан юм уу гэж дотроо эдэрнэ. Тэрээ дуртай дургүй элжгээ хөтлсөөр алгуурхан айртаж очиход өнөөх чалуу.

0: Ой, хурдалчих. Жамын шургуулжигийн өндөлгөө гисгэж байх биш та гэж их л уцхаар нь. Ван По илжгэн хөдөлсөөр толж очоод, "Аа, та нар хаа өрх юм, ноё?" гэж асуув. Өнөөх чалуу. "Мамужи" гэж хэлхийн дагуу нөгөө өмгтэйгаан төшиж, илжгэн дээр алвах гэм мордуулсан байв. Ван По чалбар атгасаар, "Ноё, хэлдгэн бид урдаар хэлчихье. Та нар хэдий жоос өгөхөр байна уу?" гэхэд чалуу. "Чи хэдий явна ба?" Ванпа тэнгэр хийтэн овс бордоваас үн чан өссөнтэй 80 мөн өгвөл болчихна гэхэд нөгөөтх нь аа болно жаа яви элчиг шодор шодор гэхсээр өмнө нь жоролно ванпа өнөөхө пост ирсэн хүнтэй аюул араас нь дагаад явна өнөөх чалуу Энэ элжгийг чи үүчхэд бэй баг болвоча гүйдэл сайтай аа? Гэхэд Ванпа. Миний энэ элжгүү сай дөрвөн шүттэй. Үчхгүй юу? Он гатар нь хэдий сайхан уу? Тар сайтай гэдэг чи хэрэг шүү. Гэж Демил маажилна. Пуусэрсэн хүн. Элжгэнд бас сайхан муухай гэж зүс ялгах явдал байдаг юм уу? Гэж хачирх гэдэг Ванпа хөксөд. Элчгчэн бас хүнтэй адил өнгөс алигдаг шүү дээ. Миний энэ элжгээр авч хэлий. Халж нь хамар халтарнууд. Шэралгаас босод гажир нь гөлийсэн хар устай мөртөн шовтон гэдэс сайбар алха. Хавлаг байтай. Хэрв ялах гэсэн гэдэстэй байсан юм бол үчгэд авшгүйгээр барахгүй унаар хөлгөнч мой. Тарган хүнтэй өөрий дээ. Гүйсээр л амсгаатчихна гэж мэдэм хайрна. Тэр хүн хайя элчгэн чин бас эчнэн олон ярчхтын учир байдаг юм уу? Ванпа хэлийн мэтгүй бол үсгийн танихгүй гэдгээр тараач хүнд бол эн чин юм биш миний энэ элчгийг бэй баг гэж буух одоо үнэлж ханшлах юм болов татахтаа нь 50 төгрөг хүрэн шүү юу? Энэ мо балдрун чинийх юм бас 50 төгрөг хүрэн гэнэ? Ха 50 төгрөгөөр тэд бас балаалч ингэж мэдээ. Аа санаандгүй, үнэ санаандгүй учирдаа. Нэг муу илжиг бас 50 төгрөг хүрэн гэдэг чинь. Гэт тэр хүн гайхширна. Ванпо өнөө хүнтэй жам тууж жоог дэлгэн үг таарж явсаар багуудын үеэр маамуужид хурч ирв. Тусханы хойд жахын төмөр тороор тассан харуултын хаалгын өмнө хурч ирээд тэр потын хүн урах шотчин харуулдаан хэдэн үг хэлээд бочиж ирээд Ванпод Ай чи энэ хөлөөч я. Багуудад би элжиг чинь хөргөж ирье. Ванпо сандарч. Уга эн чин таны чиргийн хорооны үүдэн дээр хөрөөд ирчихсэн биш юм уу? Гэж асуухад тэр хүн. Манай чиргийн хороо их шүү дээ. Хатан тэр дотор сууж бий. Чи орж болохгүй. А? Удалгүй элжиг чинь хөргөөд ирнэ гэм. Гэж хэлхийн дагуу элжигэнхэн ташаан дээр нь нэг сайн алгадаж аваад тодох шарв. Ванпо ташуран суувчлан хаалган гадна очиж суугаад хүлээсээр нэг чагийн хоол идэх чад болсон байтал ер нь гарч ирэх хүнээ бараа гэж алах. Ванпо харуулын чиргээс "Ноё, тэр хүн чи яагаад одоо болтлоо миний элжгийг хөргөж гарч ирэхгүй нөв?" гэж асуусанд харуулын чирэг өөдөөс нь "Юу яагүй? Ямар юуных нь элжиг болчихоо би утсангүй." Ванпо оройгоос улдаан тултал хөрөв. Тэр сочисгийн их дуунаар Хоё сайхан нэг гар хусаарсан хүн ямар нэг хатнаа хүргэж орохтой чамтай хэдэн хөлдсөн штэ чи юунд үжээгүй хэлэх юм гэж бахарж гарахд харуулын чирэг Хой хой хой чи чинь сонгоччихсон биш ба ямар үед нэнүр элжиг орчих ба би олж үссэн гоо Хоёул хэлэн болж байгаа дээр дуунаар маргаж эхлэв Ванпо дотох шорох гэд амтэм чин жүтхэн Та нар чинь гэгэн чагаа өдрөөр элжхийн мэн болоо гинэ. Би та нартаа эмаа нүжилчий. Элжхийн мэн боцоохоо чахад энтөөс чинь салахгүй гэж байхарна. Тэр дотох шорох гэд тэмүүлнэ. Харуул оруулахгүй гэд гадахш түлхэн. Ванпо ам тэмчин хүчин мохсдохтон гажир ойчоод ёс архай. Ёс архан байчихч гэж дуу тавин ойлв. Энэ үедээ айж ахдахгүй хэдэн хүн жейлийн тэртээ талаас шаг ужиж байлаа. Вангпо тэдгэр хүмүүсийн дэрэгдэг гүйж хүрээд, жиргэлд айли ахтуу нара, та нар бүр үтсэн бичээ. Эгэл сайхан тэд миний ээлжгийг энэ хүрээнд аваад орчхоод одоо харин мэдрэхгүй гэн. Ахтуу нар надад гэрч болоод айлтаа гэж тэмийлэхгүй юм. Вангпогийн хэлхий сонсоод наригаан үжи хүмүүс хэдийгээр бүр тэрнийг дотроо өрөвдөх болвч аман дээр харин хэлж чадахгүй. Зарим нь яшиг төв татхаас айгаад бай өргөн дайлтраад алга болно. Энэ үед нэг шахаа таглахч өвгөн доор дуунаар тэрний дуудна. Жинчэ наашир гэсэнд Вангпо хурч очоод, өвгөн аха, тэр пуус хуярсан жалуу миний ээлжгийг чиргийн хорондоо наваад орсныг та харин нүдээрэн үзсэн шүү. Би тэрний жаалдна. Та минь гэрчлэгч болоод голч үг хэлээд байлта гэж гойно. Шанхай тахлахч өвгөн, дүү минь чи хаа очиж жаалдна вэ? Энэ бол Чуян хайгийн хэл ахуул иддэг чиргийн хороо. Сайгийн ордог тэр пуутэй жалуу бол тэрнээ шатар чиргийн шүү. Тэр элжиг унсан хатан бол дари Чуян хайгийн баг их нар нь мөн. Энэ нэг бөм хүмүүс үйлдэхгүй юм гэж үгүй. Ёстэй тон чахдаг дээрэм гэж мэд. Миний бодож байхаар чи баг хүлээж байгаад шууд Чуян хайгийн харин ирж болно. Ханчин дан жалвар хараан хаан тем бараад гэдэг биш юм уу? Чи тэрэнд нэг хэлж үүждээ. Харив тэрнээ баярлсан хөгдөөр нь таарвал чи бас элжгэн олчихч магадгүй те. Вангпо, өвгөн аха, би тэрнээ чиргийн хороонд орч чадахгүй гэж бачимдна. Шанхай тахлахч өвгөн, эрлээр тэнхэс эндэн хүлээсэн дээр гэдэг бас мэрэгэн үү байдаггүй. Чи энэ хаалган дээр хүлээж бай. Чуян хай өнөөдөр эндэн байна. Өдөр бүр үдийн алдаар тэр гарч ирээд гонзонд боодг юм. Бар там руу ёслын малгайтай бүдүүн тарган хүн байгаа. Вангпо тэрний үгийг сонсож дахиад чиргийн хорооны үүдэн дээр бор мөрөөрөн эргэж ирээд хүлэн суув. Үд болохын үеэр гинт хагархай хөнгөрг мэт энэ их дуун сонсдоод чиргийн хорооноос хэдэн хүн гарч ирэх харагдав. Нэг нь хоёр тохой хэр ялах исэн бүдүүн гэсэн түнт илгээд махлаг бүдүүн толгой хөрөн бор чарян голд лүгдийсэн бүдүүн хамбар онцгнаад хоёр нүдэн дээрх ансх нь хуруу хэрж учаар нь доош лавтигаад нүдийн хагас салхалжээ. Нөгөөтгөн боровтор өнгөтэй торгоор хийсэн хаврын өмсдөг нимгхэн хөвөн олон дайтай. Арай дээрэн ёслолын дамруу малгай дарснан харин хайл дөөс байлаа. Тэд хоёудын араас хоёр гочоо дагаж нэг хөөрмөр нэг бүдүүн хар лөөс хөтлчихсэн явна. Вангпо хайл уус ёлж үжмөгч амтан хурж нантин гэж дууссанд хайл уус шил хантар нь дээр ширтийгээд таних таних нь үл мэдэгдэн оволж аа гэж хоёр дугарж аваад өөр тийш нүрэн буруулав. Тэрнээ садан төрлөөнч тань ядан мохсиж байгаа жүс чирээгүжээд яшиг төв татхаасан айж байхыг Вангпо мэдээд дахин бүерэгэн Чуян хайгийг тосов. Ноё, та чинь хороон дарга мөн ба. Би настан таны хуй, таны эрэх учиртай боллоо гэж Вангпо хэлнэ. Чуян хай чарэ дүүрэн инээмсгэлтэйгаар за суу. Чуян хайд нэг дадгал болсон хэллэгтэй. Тэр жам жуур юм уу, жээл гудамж эсгүүд буюугах газартай чи танил дасал хүнтэй таарсаар л жаавал суу гэсэн үгийг хэлдэг. Энэм бараг олон жил жоттын буудал эрхлээд жангшсан аман датгал байж мэднэ. Гэтэл өдөөгөө хорон дарга суучхаад мөн энэ жангшлан халсангүй байлаа. Гэтэл яг энэ жангшил нь харин тэрэнд багсаг сайн нэр төр олгуулсан байна. Онцгойлон тараачин хүн даргийн бараа дэмий үждэггүй, өчхөөсөн ч эмьэдэх юм. Тэд хаая Чуян хайтай уулзаад суу суу гэсэн тодноочлох үгийн сонсоод дэрэгдэн сандалгүй байсан ч дотор нь таатай мөртөн халуухан санагдана. Чэрмэн бас Чуян хай хэдийгээр хорон дараг боловч үхэлэхдээ нь янбасүр гаргадаггүй гэж хэн. Чуян хайгийн суу суу гэсэн үгийг сонсоод Вангпо сочисгэж аваад эргэсхийн харсан чинь суучхмаар юм алга болохоор алхгийн урагш тавшаад Чу хорон дарга. Таны гар дор хүн чинь саяхан миний элчгийг болоочхлаа. Насан та өршөөл хайрлаад элчгийн минь бочоологж өгнө үү гэж хойно. Чуян хай.
1: Юу? Чиний нэг жахсыг булаачлаа гинэ. Хамаагүй. Би жоосын үгүй.
0: Гэхсээр нянган тэмтэр хийлнэ. Вангпо. А ноё. Миний элжгий булаачсан шүү. Гэхэд Чуян хай.
1: Жагас булаасан бол жахсны үн ханг шарна би үгүй да. Хажим хэн хэрв дахаа жахсы чин булаавал чи тэрнийг бариад над авчраад ээл. Би бүхсийн жохи. Нэг жахсан 20,000 хөрчих нь ба.
0: Гэж хэлхийн дагуу Вангпо чаасан жоос гаргаж өгнө. Вангпо сантраад Чу хороон дарга жагас бишээ элжиг шүү элжиг миний элжиг.
1: Чу Юн Хай нүдэн урвисгийн бүлтийлэгж аваад би үучвэл энэ хүн чинь солиотой юм ба. Жагас гэж байсан гэнт яагаад бас элжиг болгочих ва? Багуудаад нь исхэл болгочвол би бас Японд очоод авч өгөхөр карнда.
0: Вангпо бачимдахтаа хайлуузын жүг нантин чи нэг үхэлээд байлда. Миний өнөө хар элжгийг тэрнээ шатар чиргэн булаачсан шүү.
1: Хайлууз өдөөс нь чарэ бар юм. Юу? Юу? Би сонссонгүй.
0: Гэд хайн хойноос нь ханаа чагш нь нусаа нийсэр байгаад ойлгохтой хоёр үг дуурсангүй.
1: Вангпо дэхаад Чуян хайгийн өмнө хурч ирээд ноё. Энэ элжиг чинь маны нэг гэр хүн аим шүү дээ. Та нар жаавал надад бочоож өгөх хэрэгтэй
0: гэж тэрнээ явах чамын хашна.
1: Чуян хай субу тулаад миний үчхөр чи чинь лавтай хулжин гард ёс босоор аашилж байна
0: гэд харуулын чирэгт
1: энэ мо амтны хоож явуул
0: гэд жарлагдан 20,000 жоосон гажир хаяад хэр мэрэн домортход хайлуус бас хар лоосонда мортод хойноос нь тахав.
1: Вангпо хөөжгүйчэд элчгэн нөхөн гэтэл харуулын чирэг хойноос нь ирээд пуун духаар тэрний хонх хуруун нэг л болгов.
0: Вангпо ягал нэг бууж төлөөгүй хүсэр хайсан мэт пүс гэтэл савж онов.
1: Шиммүүхүгийн тоналдан жан дээр ван овхтой ахтуу хаюудын эрхэлсэн чагийн чаг нэрэмжит гонзви. Энэ ахтуу хаюуд уулн Кайфун хотын шинийн шин нэрэмжит том гонзын тогооч байж ах нь гудрын элдүүр дээр дүүн ногоон харчуур дээр хөглүүлдэг байжээ. Японд жолог Кайфун хотын эсхэлдэр дэлгэвчэж байсан үед шинийн шин нэрэмжит гонз нэг үе үүдэ хаагаад тогоочинкон хагсын бүр ажилласан жохсов. Ахтуу хаюуд хасагдаж гарч ирээд энэ Шиммүү күд ирж эхэндэн жээл нүүрлэн суугаа нэг айлын баруун гэрий хөлсөлж аваад үхрийн махтай ментор худалж байлаа.
0: Хожим нь энэ Шиммүү күг гэсэн гадарт явуулын худалдаа маймаачны хорон чугдардаг бомб болсон болохоор ахтуу хаюул хоолн гэрээ ихтгэж гонзны пайсан өлгөв.
1: Тэд энэ пайсан дээрэн шинийн шин гэж илэр бичиж чадсангүй харин үсгийн өөртүүлээд чагийн чаг болгов.
0: Хүмүүсэн чагийн чаг нэрэмжит гонз бол Кайфун хот дахь шинийн шин нэрэмжит гонзын хуурлагийн үндэр амттай эгөө адилхан хийж чадна гэж шахшч гадаг билээ.
1: Үдийн 12 чаг болохын алдаар Чуян хай болон хайлуус Шиммүүхүд хүрч ирэв. Чуян хай мэрносон бухад хайлуусч лөөснөсөн бугаа чолвороон гочоодон өгөж тэрэг мэрнэ гажир хөтлж аваачаад сайтар усалж бордорё гэж жахад хоёул чагийн чаг нэрэмжит гонзын ар жочлох хөрөнд морилон буув.
0: Энэ үед найрын ширээг нэгэнт бэлэн жасаад дээр нь хэдлон харих хэдэн пэл хийтэн ногоо өрөөтэй тавив. Жочлох тасгийн баруун жахын улаан ширдмэл түшлэгтэй дугуй сандал дээр Европ маягийн ховчис өмссөн 30-аад насны нэг япон хүн сууж байлаа.
1: Хайлуус чи Чүүйон хайгийг гэрт хуэрн оруулаад тэрэнд

Энэ бол Нишита авгай. Дорно Азиагийн хойвор уулах холбооны дунддах компанийн эрхлэгч мөн гэж танилцуулж бараад дахин Нишита руу энэ бол дарий чүү хоран тарах гэж танилцуулав. Нишита авгайг амны хөс өмнө шууян хай дээр дунаар аа суу суу гэж хэлээд Нишита авгайг голын суудлын дээр барьж суулгав. Хаттан гол үерснээ дараа хайл ус гэр өрхөө авч усны гамшхаас оргон жайлж шандэр хүрсэн болвж энийг шанэ хот нь хагасар болсонгүй мөн үерийн усанд автагдав. Тэрний дүү хайшаан тэнэн гоминдангийн шанэ засхийн ордны дагаад голын баруун талд байгаа шоёо гачаанд нүүж хүрв. Тэрэ гэр бүл үнтэд лавж кайфун хотнд байгаа абгаа нэрэд хүрсэн байжээ. Тэгээд тэр кайфун хотнд нэг үе суугаад хийчихмээр ажил олцсонгүй болохоор тэнжин төрч хорт юм панслав. Ингээд Дорно Азиагийн хойвор уулах холбооны Нишита авгатай тэнжин хотонд танилцжээ. Энэ үед Нишита яг хатан голын өмнөд эргээр жижиг компани байгуулахар бажааж байсан тул хайл уустай хамсарн тусгайлан хатан голын баруун хөндийг өсч өөбөрж ирсэн амбутаа хөвөн болон навчин тамхи зэрэг бараа таварын худалдан авч оруулаад дахин дамжуулж гаргах өртөө байгуулахар тусгайлан Шэммүкүд ирсэн юм. Хайлуус эн түр жирмэгч Чууян хайгийн амри хамгал хорогийн суга гажрыг сургалж олоод танил дасл хүнээрэн Чууян хайд урдаар нөхө бэлэг хүргэж өгүүлээд энэ гажир дамжуулах компани байгуулахад нь илүүхэн хавсарлаг дэмжлэг үзүүлэхийн хүсв. Нишита авгай урж өдр кайфунгаас эн түр чирээд Чууян хайтай уулзхийг хүссэн байна. Иймээс тэд архин ширээ засаж Чууян хайгийг тусгайлан барьжээ. Нишита авгай чун хайторны үгийг урсам сайхан хэлдэг. Халуун ногоо гарч ирэхээс өмнө тэд хэдэн хундаг татчихад Нишита өөрийн ирсэн жарлогоо нь Чууян хайд чох илглээ. Тэр нэрийн хуудас гарган Чууян хайд гардуулаад манай Дорно Азиагийн хойвор уулах холбооны ерөнхий холбоо нь зүүн гурван мажид вэ. Тэнжин болон Шижя Чонд бүр жижиг компантай. Одоо бид кайфунд нэг жижиг компан байгуулахар би нийгэм хүс би хариучин эхэлнэ. Манай ээжин нэг тусгай ажил бол голдуу ам бодтай хөвөн навчин дамаг зэргийг худалдан авна. Бид энэ Шэммүкүд худалдан авчи дамжуулах компан байгуулах санаатай байна та. Хай авгайг эрхлэгчээр тамлие. Чуу авгайны чирэг энэ сууж байх болохоор хажим илүүхэн тусал дэмжихий хүсэж байна. Чууян хай ханас та ханас Таносын эрхий чинь чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байна. Хожим бидний эргэлэг чуултай гажир байвал хэлэх юм бид. Бид чин бүр Дорно Азиагийн хамтарсан алдартай уус юм чин дэ. Нэг гэрийн хүмүүс янгийн нүг архуу юм шүү. Таны Дорно Азиагийн хавар уулах холбооны том байсан өдөгч амар төвчний бие хариучи. Нишита. Бид энэ дэ худалдаа маймын нэрээр илрэх санаатай. Нэрийн төрэ гадаадын батралт пүс гэчхи гэсэнд хайлуус үгийн доор нь өдөгч аваад Нишита авгай энтэй хад бас нэг хөвөн бодлох үйлдвэр байгуулах бодолтой байна. Хатан голын баруун хөндийг өсч өөвөрлж ирсэн хөвөнгийг энэ үйлдвэрд бодлох болно гэхэд Чууян хай сайн штэ хожим энэ жасмал жами би кайфын үртэл жасч үгүй. Одоогийн энэ муу жами үчихгүй юу? Хонхол донхол өнөөр тусгүй болчих. Энэ гадрын буудл гэж нэг ойлгохтой юмгүй. Би бас хэдэн том буудл эрхэлье гэж Дэмил хөгсөнө. Хайлуус. Аа, чуу авгай уулна кайфын том буудл эрхэлж байлаа шүү гэж Нишита авгай хэлэхэд Чууян хай. Шангуусын баруун годамжинттай 80 таслаг гэртээ шүү. Одоо гэр болон хэрэгслийн бүр таны бенжин ляули буудалд оруулаад өгчихсэн. Тэр жангуудын алдар нь Йошита гэдэг. Танаас төрөл болон байлаа.

Гэтэ инэмсгэлнэ. Чууян хай сандмунд үгийн дагаж, оо таарж ян таарж ян. Даанар ч боттой үйлс бүтөөдөг, бүтөөл хүмүүс байгаа. Манэ Дарнаас ягийн хайвар уулаг халуу аваад голдуу, уурхай малтхийг эжин энтэг. Леонин мачид видэ томрын уурхай, нүүрсэн уурхай эжин энж бий. Адаа эжин нэлтэн өвчээгийг өрөгдөх яг эхлээр хүчнээ хүнд утагтаад байна. Тиймээс таны гоёх бас нэг учир бий. Бидэндээс 5,000 дунддын ажилчин элсэх санаатай. Чуу хараан дараг туслаад өгөхгүй юу? Миний үчгээр хатан голын усан давтгсан гачигдаар дээ чинэн байх юм чин аштай тохол биш үү? Гэж ниши табих нь өөр юм дордно. Чууян хай дунддын ажилчин элсэн гэсний сонсоод дотроо хонжоо олж болох тохол юм байна гэж бодом өгч гаднаа нь ихлээ төвөгшсөн байдал гаргана. Эрхэм компани хэрэгвэ. Энэ гажир гадаадын пүүс юм уу үйлдвэр эрхэлнэ гэвэл бид байдаг чадлаараа дэмж туслая. Энэ ажилчин элсэх гэдэг чинь бэрхтэл учир да. Үнний хэлэхэд би хорондон хэдэн шатар чирэг элсэх гэд олдож өгөхгүй байна шүү. Энэ гачигтар тэдгээр олон боловч бүрл тэнүүл амтна. Яг энэ шүмүүхүү дөрө хамны дангстайл жуугаад л бий да, бэрхтээ да, бэрхтээ. Чу хараан тарха, надад нэг арах бий. Та нарай харч ардын тэмдэг тархааж болон шта. Ам мөрхийн тоогоор нь дангсалж харч ардын тэмдэг олгуулж суугаал артар ботно. Ам мөрхийн дангсгүйд нь харч ардын тэмдэг тархааж өгөхгүй мөртөө нь тэнүүл артар шийдвэрийлж хөөж явуулахын хөөж барьхын барьвчилн энгбэл бидний учир амархан бүтчих биш юм уу гэж хайлуус сануулна. Хайлуусын ингэж хэлхийг чууян хай сонсоод эн чин үнээр сайн арга юм байна гэж дотроо бодсон болвч аман дээрэн хой эн чин жохом төвөгтэй учир гэж мэдэ. Харч ардын тэмдгий бас кайфунд очиж чулуун бараар дармална. Бидэнд сэтгэл жардал гэж алга. Дээрэс нь юу нэ данслан гэтэл байчан гэдэн төвөгтэй та. Ниши та инэмсгэлж аваад. Чуу аука, манай компаниас бидэндээ халуун сэтгэлээсэн тусламж үзүүлдэг найд нарын талдархал харамжийг бүрл дээгүр бодлох хэлдгаа гэж хэлхийн зуур арсан бохч носон хоёр баглаа жоос гарган ширэн дээр тавиад энэ бол 2,000 төгрөгийн нөөц жоос. Та ордаар хоран авах болов уу? Хожим эрхэм хорооны чиргийн чалан хүнэс по сомд ямар хүчирдэл байвал бид бас туслаж өгье. Чууян хайгийн жоос үтснүүд нь удас шиг сэмийгээд баярлангүй дуунаар Эний шитавга та чин дэндүү хийчрэх байна яасан нэрэтэй юм гэхсэр архын хоовнгийн авч 3 хондгийн дүүртэл хэмнээд жаа жаа жаа жаа архаа өрөг өнөөдөр хантлан ууй нёне тэр үндэ жимсин хүрээлэн дэх жүрмийн 3 ах түгэн архи ууя гэд холгоны нөхөр ус чотгож байгаа юм шиг авч хөнтрөөд нишита болон хайдуузын жүг оо хүнээ 3 хэм шүү гэж дэмий шална. Яг нишита болон хайлуусыг хондохтай арха хөнтөрөгч уур ширэн дээр таваатай жоос нэг мөтгөд чууян хайгийн харманд орчлаа. Энэ хөдөлгөөний хайлуус тов тодорхой олж үзээд дотроо энэ таргийн амтны үчгэд хөдөлж барих байдуулга боловч а гартан харин самбатэл өр юм байна гэж бодно. Чагаан сарын 16-ны өдөр бол ердөө худалдаа маймаа үүдэ нэх өдөр юм аа. Хуучны жангчлаар бол тэдгээр буудал пүүс арлжааны газар хуужин тавьж дэндүүлгөөд эхний өдрөө бэлгэлдэг. Лими болон Яншин хоёул багсааг утарж угаах аж олон гээд зээл гутамжнэ хэдэн жоттын буудлыг бартал тайрв. Жарман таг төгжөөстэй. Жарман үүдэн дээрэн Жэшүүд нүүгсэн үсгтэй чааснаасан байлаа. Нээлттэй хоёрынч бууч өнждөг жочин чонгод утарж угаах юмгүй л гэн. Лими санаа алдаад. Эй, энэ бомт ч сэдж очиржээ. Бүр хэдтийн жалхайчуудад сандахчлаа.
энэ чи юунэ горби хамаардаггүй.

орон байсан. Тэдл ирээд илэр булаач нуучаар дээрэмдээд хүмүүс бүр энүүр өнөрхөсөн зүрхшээдэг болчихсон. Энэ мэтэр үрхэлжилвэл манууст хийх аж олдохгүй наа. Эм голонч зууд дийлхүү болон шүү гэж яншин элхэд Лими. Үнээр тийм болоход хөрвөл дахаад л муу майжиг тэргэн түлхэд явхаас өөр аргагүй. Тэд лосын сүмдөн бочиж ирв. Лоочин ав гэж болон фонгийн хэдүүл тэдний гар холсон ирсний үжээд мөн ажил олдсон байг юм мэдээд одны сэтгэл бүр хүндэрнэ. Яг энэ үед Вангпо толгой лавт илгэн орж ирээд суувчилсан ташуураан нэг тийшин шидэн мөгч балбархай сагсан дээр хүш буутал суугаад үг дуунгүй толгойгоон тэвэрнэ. Олон ороон тэрний үжээд тулгамд нь соччоолаа. Лоочи доороон «Элчэгчин, чи чи яагаад элчгэн хөдөлж ирсэнгүй юм?» гэж асуусанд Вангпо таг дуугүй байснаа гэнт их дуунаар уйлв. Тэрний байлхий үжээд Лоочи олон бачимдаж «Элчэгчин, элчэгчин яачхав? Элчгэн чухам хаашаан жалчив да?» гэж байхарж гарахад Вангпо байлхаа мэтхэс биш үг дуугарч гарахгүй байлаа. Лими Вангпод аяртаж ирээд «Хоё, чохом ямар учрыг арчив, чи чин хэлэн бата?» Вангпо өгшиж мөгшсээр «Авгийх, амтрахин аргүй болчээ. Өлчгий мэн амри хамгал хороны жэлвнууд булаж аваачхад нади бас жанчлаа. Тэнгэр ав нүдэ нэхвэгэн дэй ямар арг байхын? Кэхэн чага өдрөөр мал уна булаа дэрэмдэн гэдэг чин». Гэд үгэн хэлд дуусаадий байтал Лоочи харна. Сэлэ мэлэтэ юм шиг «Дүүрлээ, энэ чи маний нэг гэрийг харлуулгачлаа биш юм уу?» гэж эрээ мараанаар бахарна. Лими сандраад «Дүүвэр минь, чи битгий барил бахраа дээ. Гүйчит хэлхийн сонсий» гэж аргадна. Вангпо жалгаад элжгүй нь яаж болохснаа нь олон хэлж өгөв. Сонсо хүмүүс уурлахтаа нь хүмхий жууж хаана. Лоочин ав гэж арга ухаан гаргаж «Хүй Вангпо, чи мал уна борлуулдаг гажир очоод хүлээчээ. Тэр лавтай элжгий чин аваачиж худалдах юм. Тэрний хөдлөд очих үйс нь чи эргүүлэд авчих» гэхэд яншин хажуугаас нь «Арах чаг өвлөлд очиж жаалдий. Тэдний чи ямар чирэг гэх юм, дээрэмтэй өгөө адил». Лоочи нэг талаас нь «Би маамужи дэрж очоод даргаас нь авна. Тэр хэрэг эргүүлж өгөхгүй бол үлбэртэл нь харай. Над шиг бүсгүй хүн тэд яаж чадах нь үжидэ» гэж ууртай хэлнэ. Олны хэлхий сонсос суусан Лими хэдийгээр дотроон эдгээр арга ухааны алинч тус болохыг мэдэж байгаа боловч өөртөө бас барин арга самбаа бодож олохыг болохоор гүн гэгч санаа алдаж аваад «Хай, миний хэлэхээрээ жаалсны хэрэггүй. Хоорондоо маргасны ч хэрэггүй. Аргачаа хөвлөнгөн хэрв ардад эжин болж чадхад хүрвэл тэрнийг аргачаа хөвл гэж нэрлэхэргүй юм. Хүн гэж нүүргүйгаас л явна. Мод хайлсгүйгаас айн гэдгээр хаттын жалхайчуудыг өхөн төрөхтөн нүүргэхээр юм тэдэнд хайрлсангүй. Тэд хэрвээ нүүрэнгөхөөс айс юм бол ийм хэрэг үйлдэхэн байчин. Дүүбэр чи өрхөр очсны хэрэггүй. Чи тэдний өрчхөн гэм, сэйн жүхтэн боди тэд гүжирлэн. Муугар бодвол тэд балмад хэрчхий аашилн. Чи тэдний яан? Надаар хэлүүлвлээ, би ташил хожим яахан жүвдий. Энэ шэммүү күгэгсэн гажир бид хүл тогтход хэчүү болж тоо». Лимигийн хэлэхээр элчгэн эргүүлж авчирхийн аргагүй гэснийг Лоочи сонсоод өрчөөжиний ууран дарж ятахтан гүйн гарч чохчин дугангийн хэрмийн ёр орц суугаад ганчаараан элдэг өмтөртл уйлна. Олон орон тэрний мөхших дуугийн сонсоод өөрийн эрхгүй нолимос бөмөрүүлнэ. Үди хойнох нар баруун шэлбийхийн үеэр шийчүүжай жөлөөс бочиж ирв. Тэрээ Лоочигийн элжгэн гэд уайлж байхын үчээд элжгэн ямар хүндгэм туссан ч юм уу гэж бодов. Энэ шийчүүжай гэсэн хүн бол багнаснаасаа үхэр мөрнөө содр үссэн болохоор адхуусмалын багсаг гэм

0: нэг өмнө нь жасаж чаддаг юм а. Тэр хаалган дээр ирээд Вангпогийн дуудаад,
1: хүй, элчэгчин гэмэнч вүү
0: гэж асуусанд Вангпо тон урамгүйгаар, хаанааста хаттын жалхайг янгад болохчихчээ гэд элчэг болохсон учраа нь эхнээс нь тэринд дахин нэг удаа хэлж өгөв. Ши Чужай учир явдлыг сонсоод уурлахтаа хоёр нүд нь улаанаар эргэж хөл гар нь хүйтэн ус чахрав. Баг удасхийгаар тэр Вангпог явж хаалган гаднах хэрмийн болон төрч ирээд,
1: хүй Вангпо, чи айн үгүй юу
0: гэж асууна. Вангпо, авга элчгийн минь бочоогоод л чаддаг юм бол надаар Варсын бүхс тэмтрүүлсэн ч би айхгүй.
1: Чи сүс гаргаж чаддаг юм бол өнөөдрийн энэ уураа лав тайлч чадна.
0: Элчгий чинь агуулан авч чадах үед үнийн төлөөл чадан би. Энэ үгийг сонсоод Вангпо итгэхтэй үгтэйгээр, авга та чухам ямар арга самба хэрэглэн гэж байхаа нь хэлэж та гэхэд Ши Чужай,
1: саяхан би жейлэс бочиж ирэхэд өнөөх Чуюань хай манай айлын хайл уустай хамт Шиммүкуу руу яваагийн үжилээ.
0: Тэд лавтай чагийн чаг гонзонд арихтаж байгаа. Тэдний унаарыг тонолдон жамын өмнө хүрээнд бордож байна. Хоёр гочоо нь удлаггүй бас хоол итгэхэр явчихна.
1: Энэ хооронд чи миний барьж өгсөн хүрлжгэнийг тэр мэрнэ чихэнд хийгээд арилж өг.
0: Өөр учрын чи хамаарсны хэрэггүй. Би өвийн үтчихий. Лав чиний элжгэн чи үнийг авч чадна гэж итгэлтэй хэлнэ.
1: Энэ үг Вангпогийн бодлогонд оргиж байх мэт санагдаж айдас хүрсэн байдалтайгаар,
0: авга чохом яаж элжгийн үнийг бочоох юм?
1: Би ч нэгэнт өвшөртлөө чахуулсан шүү.
0: Дахиад тэлбэл өнөө гайхны унж байгаа моринк нь бый байлдар нь тийм өнтөргөм ойртуулдаг ч юм уу хэм мэтлээ.
1: Ши Чужай, чи хэрв ийм жаргахгүй бол харалж очих чинь тэр гэж мэд.
0: Хэдий өндөргөө тэр чин адхуус юунаас нь тэдий айчсан юм?
1: Нохой муур хүртэл эжентэн ойлтэй байтал морьвос хүн ойртуулахгүй гэж юу?
0: Дахиад тэлбэл чи чинь насаараа нь мал унаа арчилсан хүн байгаад эдийх нь арагдан байхгүй гэж юу дээ?
1: Атаг өвс хаяад өгвөл болчих нь тэр штэ.
0: Вангпо жаргалж шуустан дүр гаргана.
1: Үгүй тэгээд элжгийн минь үнийг агуулж үнээр чадах юм уу?
0: Ши Чужай,
1: би бүр жаргарсан хүн байгаад чамтай ямар наадам хийх юм биш дээ. Би ч мөн уурандаа нь төвтгөө байхаас биш, нэг бол байчин уу
0: гэсэнд Вангпо бодож бодоод,
1: авга хүрлжгэнэн аваад ир
0: гэж шуурхай хэлв. Тэр хоёр гүрлжгэн барьж ирээд орин контор өвсөн үүрэнд тэжээж байжээ. Ши Чужай өөрийн суугаа сумдаа хараад шалдар дөвсөн өвсөн орон ярн нэг хүрлжгэнийг бариад гадна хөдөөж байсан Вангпод сүмхэн гартуулв. Вангпо хүрлжгэний ханчиндаа нуугаад шууд жейлийг чиглэв.
1: Вангпо тэргмэрнэ гажрын том хүрээний хаалган дээр ирээд ийш тийш ходгын нүдгүй илгсэн чинь мал тажих онгчны дэрэгт хөөрмөр хар лөөс уяатай байлаа.
0: Өнөө хоёр гочоо нь харин үнээр алга байв.
1: Вангпо хаалган дээр нааш чааш хэд эрэгчээд хүнээ бараа олж харсангүй. Такси хэрн тэр мүүн шууд орхосоо жүргшээгээд урдаар хүрээнд байгаа жорлон дорлоо.
0: Нэлээд дутл мөн хүнээ бараа алга.
1: Тэр зүрхэн гарттан атхан жоргалж байгаад шууд хөөрмөрнө дэрэгт хурж очив. Өөдөөс нь хүн ирж яваг сэрээд хөөрмөр толгойгоон сэгсэрж хоёр сайн торхсон чинь өнөө Вангпогийг олон хэчүү айлхав.
0: Тэр эргэн харахлаар хүн амтны бараа адаг болохоор жоргалж ягаад нянгаасаа хөмхөрхэй мантууны хэсэг гаргаж хөөрмөр дөккөлөр нь хөөрмөр толгой бүхийн гартдах мантуугийн хэлтрэгийг идэх жуур тэр хүрлжгэнэн чихэнд нь шургуулав.
1: хийдгэн

хайл дууз болон ниши таавгай дараа өдөр нь бас жам хоох болохоор урдаар харч ирсэн байжээ. Чангуид Чууян хайгийн хоёр гочоогийн дуудаж ирээд хоёр фэлд шоумай хоёр аяг шүлтэн ногоо гаргаж өгөөд дээр нь бас ноёных нь уугаад үссэн дундуурлон хар ярхий авчирж өгсөн болохоор энэ хоёул харин ёроолын гаргат тавлаа. Тэнгэрэ бүрий болохын үеэр Чууян хайгийн архан сая сэргэв. Тэрэ мэрхавэн гэж асуусанд гочоон тэрэг мэрний хүрээнд бий. Мэрэмэла одоо явъя гэд тэр хоёр гочоотойгаан тэрэг мэрний хүрээнд ирээд үссэн чинь өнөө мохор мэр нэгэмсэн тогтвораа алдаад хөвтөж эм бос чэн хүжүү гэдгийг чинь бүр дөөшин хантруулаад сониж аваа дэхэн бүр доош нь жийлгэн. Хоёр нүдм гэдэг чинь хүн аймаар улийчхаад толгой гаран онгчийг нүүр нүдгүй мөргөлхөж туурай гаран гажирч явчилна. Чууян хай энэ байдлыг үзээд сочисгийн бөхтрээд хоёр гочоогийн кончуг. Та нар чин саяхан морийн хөтлөөд тайруулсан биз дээ гэж асуухад өнөө хоёр нь тайруулсан гэж хариулна. Энэ мэрэнд төргөн чанартай өвтөн дусчихэ. Хурдд жээлд очоод малын өмч жалаад ир гэж хэлээд Чууян хай тон бачимдна. Хоёр гочооны жээлийг батлалгүйгээд малын өмч олсонгүй. Энэ үед нарган үчих хүмүүсч улам олширв. Чууян хай дэлбэртлэн ууралж хоёр гочоогоо нь хараа. Оно мо хоёр нь тэрний хойн өмнө хоёр салах мэт эрэгчээд хул жохслогүй яарна. Гэтэл тэд хоёулын хэнинчхэд Чууян хайд жанчихтгасан айгаа дэрэгтэн ойртож очихгүй байла. Чууян хай балгартан сандраад толгойгоос нь хөлс асхарна. Тэр аргаан бараад инээдэм нарган үжин жохсоо хүмүүсийн зүг. Хой тануусын дотор малын өвтөн жастдаг хүн байна уу гэж хасхарна. Олон хүмүүс бүр бай байя хараад хариу дуугарч хассангүй. Чууян хай уурлах тай чөтгөр оршиж гэмтэн гэвэл гэмэнчдэг юм уу гэдэл хараалт явна. Яг энэ үед тайрын үжи хүмүүсийн дунтаас хар даабу урангай малгай дарж Сүүжү хотын гойлон хултай шилжүүлсэн холсон таяхтай өвгөн гарч ирээд гэдийн алгасаар Чууян хайгийн өмнө хүрч очоод ноё энэ марчин гэмэнчлээ штэ. Чууян хай өвгөний шинчиж ахма шэншан энэ мэрд ямар гэм дусчваа гэж санд асуун. Өвгөн ихлээ учир болгож эн чин жоро мэрн дусдаг төргөн чанартай өвчөө. Мэрнэчин байн жижигхэн амьд махан хавдартай. Энэ махан хамтраа хаан хөрвөл тэрэг ажинхэн махан ялжирдах. Одоогийн байдлаар үчхэд энэ махан хавдар бараг толгоодон гарчээ. Хэрвээ тэрханд нь орвол одоо дөрвөн хөлөөнд тэр ичхэн тэр шүү дээ. Чууян хай өвгний хэлхий сонсоод энэ өвчинч хэчүү юм байна гэж мэдээд бачимдах тань. Ахма шаншан энэ өвчин жасвартай юу гэж асуухад өвгөн бодлого болсон маяг гаргана. Жасхаарч жасаж болно да. Ганч жардал их орно. Айхсай нэмүүд бүрэн орно. Бас бүхэл сүнөөр сүйхийн жүү хатахгүй горгүй дэ. Энэ бол миний хайртай мэр. Хэдий жарчуулсан ч хамаагүй. Үнийн хэлээч эдгэж чадтал юм бол гэж Чууян хай хэлв. Овгүн эмья мэричин урдаар би хөтлөө тарья. Хоёр өдрийн дараа эдгэжхэд хүргэж өгье. Эмийн жоос 30 төгрөг гаргаж бай. Илүүдвэл бочон дутгүл нөхөн. Өөрийн хэлэх байж өвхөн 62 лан орох юм чин дэ. Эчнээн 60 орно гэж Чууян хай гайх шалтан асуу. Үгүй тэр чин махан авдрын уусгаж хаян бата. Сайн нэмгүйгээр эдгэж чадна уу? Чаа санаа гарчин болъё гэд Чууян хай харамнаасаа 30 төгрөг гарган өвгөнд гартуулаад шаншан та

0: хаа суудаг гэж асуув.
1: Өвгөн.
0: Аа, колин хувод байдаг лосын сум суудгийн овгши нэрэ шийчүү жай гэдэг.
1: Нэрган үчи хүмүүс.
0: Уу, эн чин жая боддог ший шаншанштай. Эндэлгүй эндэлгүй
1: гэж хэн. Чууян хай өвгөнийг дахин ширтэж аваад.
0: Аа, жая боддог гинэ.
1: Шичүүжай.
0: Миний дээдийн гурван үйдэн бүр малин өмч явсан, одоо над дээр ирээд тэнүүл болж та.
1: Гэхэд Чууян хай.
0: Жа, жа, чи миний мэри жасан гэж байгаад бүү жалчих та. 2000 төгрөг шүү.
1: Өвгөн энэ үгийг сонсоод.
0: Хой, тэгвэл чи мөрөн аваад яваарай. Би ч төлдийлэхгүй шүү.
1: Чууян хай санал дэрж.
0: Хай, жасхаа мэд.
1: Энэ өвчин ачуу гэдгийг би хүнээс дуулж өнгөрсөн. Үхэх мэри эдгэж авахд хэрэгчтэй.
0: Швичүүжай. Ноё. Адамс чулуу эдлэхгүй бол аяг шаажантай халтгүй гэдгээр та санаа амарвай.
1: Чууян хай өвгөний мөрийг тавшиж аваад.
0: Ахмашанша. Миний нүд андилгүй юм та. Та лавтай болно.
1: Гэж хэлээд хоёр гочоогоор нь хар луусаа мэйлүүлж мордоод маамуужи уруу явв.
0: Чууян хайгийн явуулаад шийчүүжай хөөр морийн хөтлөөд лусын сүмдөн харив.
1: Харж байсан вангпо ухтаж ирээд.
0: Амха, миний зүрх бүр амар гарахтаа хүрлээ. Одоо яадаг вэлээ?
1: Гэж асуув.
0: Шийчүүжай. Нэг дэвэр хийтэн ус аваад ирээ.
1: Вангпо сүмд ороод өвгөний үгээр нэг дэвэр хийтэн ус авч ирэхэд шийчүүжай шууд л морины чихий барьж байгаад юу яахгүй дошин шатхав. Чихэн жатханаа тэсгэн алдарж байсан хээр морь одоо ног номхон жогсоод ус чотхуулна. Дэми утсангүй өнөө хүрлжгэн усан дэгдэн гарч ирэхэд морь үсэрч хараагаад дэвгчхэн болов.
0: Дараа өдөр нь шийчүүжай өвсний үндэс болон модон хэлсий авч ирээд тогооны хар хөөгөр хольж хутхаад чулуугаар талхлаа дахин чагаан мөсөн дээр төрхөд хөөр мөрнө чихэн угаар нь барьж вав. Үдээ хам болоход Чууян хайгийн хоёр гочоо өвчлсөн морон өчхөр ирэхэд нэгэнт эдгэрсэн байла.
1: Шийчүүжай болтой өмийн чадалж тэднээс дахин 5 төгрөг намж аваад 3 өдрийн дотор хийтэн усаар усалж болохгүй гэж чихлээ.
0: Хоёр гочоо ахин дахин майсан талархаад морон хөдлөд бочив.
1: Хоёр гочоо явсны дараа шийчүүжай 35 төгрөгийг вангпод гартуулаад
0: жама элжгийн чин үнэ.
1: Вангпо сэтгэл хөдлөхтөн вайлмар чим шиг инэмэр чим шиг болоод
0: авха би 30 төгрөгийн авъя. Энэ 5 төгрөгөөр нь та хэдэн чаг сайн хоолол
1: гэхэд шийчүүжай.
0: Би энэнд хорлохгүй дэ.
1: Гэж хэлээд зөвхөн нэг л төгрөгийн аваад
0: эн чин надтай 2 чагт гисэн хонин мах найшвал ууж хүрнэ
1: гэж хэдэлд хаад вангпод.
0: Хоё, тэллангийн ихэд битгий хэлээ. Хайданы ихтэн гэд бүү хэлдэ
1: гэж сануулв.
0: Вангпа. Авах та санаа амарвэ. Би мэднэ.
1: 13 дугаар бүлэг харанхуй хавар. Орган гарах нарны улаан туяа. Үгээгүй ядуучууд хуурхайн ажилчин боллоо. 3 жил ажиллаад 2 хүн мөн олж гол нуруу бүхтийн ном адил болов.
0: Ардын дуугаас.
1: Ес тосож хавар саатахад чагуур аажмар дулаарв. Улайсан соёо болтын хөхөрж гүйлсэн хуар мөшөнд дэлгэрээд удын намаа урьхын салханд намэлжин хийсэн. Хатан голын усан давтагсан эжгүй тусхан атар гажрын өрс шороо эхэлж чөөлөрж урган жохойсон тараа биш харин шөмгөр номын холсныхаа байлаа. Холсны ертөнч харин энд бүрдэжээ. Энтхийн атар чөл усан тан бараг бүхнөөрөн энэх ертөнчдөд эжимдэгдэв. Эжгүйсэн тусганы байшин гэрийн унж норсон хууч ормын херми ёрол, бөлгөөр ургасан чөөбөрөд нь улаан чаргай болон өндөрт шарлжин улам атаршуулаад элви хули санагтуулна.
0: Нэтнон намрын их усанд чарим тусганы тариачид өөрийн орон нутг гажир шороотон хорогтоод гачхаас чайлж гарч ирсэнгүй юм.
1: Хатан голын ус намдаад хэрснэ дараа атаршсан эжгүй оронд хэсэг хэсэг хар гажир илэрсэн болохоор тэд нар энэ эжгүйрсэн танд чөхөртлөн атар хагалбарлаад ам шиг нандин буутын үрийг анг завсар гарсан хөрс шороо дөрөн сачин тарилаа. Буутай үндэс атхаад соёо болтыйчлаа. Гэтэл яг энэ жилийн 3-р сар татан голын хаврын үер бууж шавар шалчхтай боржон тус халдирж ирээд тарьсан буудайгийн бүрч алхав.
0: Тариачид буудай ба хүслэн тариад олсон хураалт нь харин жомнол болно. Нөлөвсөл байлаа.
1: Энд чаг уурын урдж хэлсэн мэдээ гэж алах, үерлэх байдлын урдж хэлсэн мэдээ гэж мүүн алхаа.
0: Тараачи татан голтой танил дасал биш. Тэрний аалчангийг сайн мэдгүй юм аа.
1: Тэд алам ярсан харчаар энэх эсмэтг гажир орноос урсан ирэх улаан боржон тусан жалгагсан таран гажраа нь ширтэж сууна.
0: Тэд жовнонгүйгаар лусын хаан бас л энэ үр үйрэн тоглуулчихлаа гэж хэдэг билээ.
1: Хаврын үйр өнгөрснээ дараа гай гачхаас чайдаж яваа тэнүүлчид улам олджээ.
0: Тарсан буудын үер давтагсан болохоор хүмүүсийн хамагчсийн хүсэл эрмжилэн баснын сарнжээ.
1: Гай гачхаас молтрон гарч ирсэн хүмүүс өдр болгон шимүүхүүд нөрн орж ирж байсаар голын далан хашлагаар уран сарангы өмссөн гачих дардаар пад дүүрлээ.
0: Усгүүлэн жомнол үжиж байтал хоёс хэлх мэтээр энх гарамжуг тайран ирлээ.
1: Ургаан мод халсаа нүчгэртэл шаалуулаад гүдгэр чагаан гол бийн яг өмөдгүй чармын нүчгэн хүн шиг ичингүрээд жамын хажууд аттран гэнжохсон.
0: Салаана маанай нэвчсэн усгүүлэнчдийн сажилгаан тавихчин нунаад яг хавраасан эгэж өвөл торох шиг байлаа.
1: Хамгийн эмгэнэлтэй нь тэдгээр хатан голын лах шаврад гутарч унсан хүмүүс юм аа.
0: Гажир гэснээ дараа хатан голын тангдах эсэг эсэг хөрөвтөр лагууд чөөдрөн эхэллээ.
1: Эдгэр гажир нь хөрсөн дөрөн хатуу боловч доош гудрах тусам нэлчгэрж уулан жарим гажраан 3-4 метр гүн байдаг.
0: Дээр нь гişгүүдээр яг жовхидэр яваа шиг санагддаг.
1: Гэтэл хөлчин гэнт худар адал орсоор дэхад татаж гарган гэсэн чинь худал үгэ.
0: Улам тэлчлэг тутам доош гудрахаас биш гарч ирч чадхгүй юм.
1: Гудраад орсон хүнээ жарим нь юу ч харахтгүй алга болдох.
0: Жарим нь жүхэн толгой гон болтойлгочхоод бүтгэж үхсэн байдах.
1: Шимүүгийн өмнө талаар эри хори үгүй урсаа голын танд ойрын хэдэн өдрийн дотор жахсаа тевсэн юм шиг хүнээ толгоо энд тэндгүй болтыйн.
0: Эдгэр хүмүүсийн жарим нь гачхаас чайлж энүүр жам өнгөрөх гэж яваа бий.
1: Жарим нь холсны үндэс малтах гэж яваа бий.
0: Тэд лаг намхт годрон унаад эмгэнэлтэйгээр эри хори үгүй бахарна.
1: Гэтэл дэрэгдэн очоод тэдний аварч чадах хүн гэжгүй.
0: Тэд өөрийн гэр бүлийн хүмүүсийн нэрээр бахарж үхгээсэн өмнөх гэрээсээ тушаа.
1: Хар хэрээ охтор гидэгүүр сүрг сүргээр авгаанлдан эрхчиж хаая нэг сомдон бууж ирээд тэдгээр хадаасны толгоо шиг болтой үхтлийн нүд болон чихийг дойчин.
0: Улсууд нүд нь улайсан хэдэн хойрын нохой хар хэрээтэй идэш булаалчхаар лагд тавхаад орно.
1: Гэтэл нохойд ч үр ургасангүй юм чин лах шабарт гудраад хочрохол хэрэгэ.
0: Нохойны үхтэл хүнээ үхтэлж хантаад галавдгүй эмгэнэлч ургалыг энд дэлгэлээ.
1: Эдгэр учир бол боловсон ёсны 2-р жууны 40-д онд гарсан юм.
0: Хүн төрөлх хитэн энэ үед нэгэнт тангирт цомтох нисгэл гажирт явхах машин орон гертөн суугаад үжих телевизтэй болсон байлаа.
1: Гэтэл эжрэх төрөмхөйчүүд төрөмхөй дэний дэгдэгэд дунддын энэ хэсэг гажрыг дахаад хүй нэгдлийн нийгэмд оруулав. Эдгээр эмгэнэл хойнохтүү жигдлэн бүхвийл хүн төрлөхтнэй ичүүр боловсан ёснэй хошон нэлмо.
0: Шиммүг хүүгийн нэгэн тоосхор барьсан хөрөөний том хаалган дээр гадаадын батралт пүүс гэсэн үсэгтэй пайс өдгөж байв.
1: Энэ бол тари Торно Азиагийн хайвар уул холбооны дунддах ховор компанийн Шиммүг байрлуулсан салбар байгууламж бол. Энэ гадаадын пүүсийн эрхлэгтэн дари хайл уус юм.
0: Вангүй ба өглөөгийн хоолон идчихэд дансан гэрт орж хайл уустай жолоход
1: лоолу ирээд гадна хүлээж байна. Хайл уус энийг сонсоод
0: жаа тийм үү тэрний оруулаач.
1: Тэний уусцэнгүй Вангүй ба нэг 30-аад насны хүнийг дагуулж орч ирэв.
0: Энэ хүний ургасны хэлбэл шавтисн нүр жалбия хөмсгөр тамар айвлдэн хоншортын мөртөн чарэ дээр нь үл мэдэгдэм чонхортой.
1: Авэнт хүнийг харахад чагаавар шодрог номхон хүнэл байдалтай.
0: Үнэн дэ нарийн ажхалвал тарнэ нүднэс хүн чихүрмээр жалхыг харч гүлгүнж харч хичхийн эж тиш эргэлдээд гэрхэ балмад гэрэл татна.
1: Гэе тэр өөрийн өнөх байдлаа босдод мэдгэдэггүй гэж сэрэмжилдэг бичээ.
0: Үргэлж ансхаан гончхнуулаад анивчад байдаг болохоор олонхи хүмүүсийн нүднээс үр талдан гарч чаддах.
1: Энэ хүний нэрийг Лүүхүлигт
0: Тэднэх гэж Чжиянган тэнүүчилж ирсэн айл юм.
1: Тэрний өчг нь хуучин 2 дугаар тойргийн жахралд ажилчнаар байж байгаа сүүлээр нь хайлуусын өчгөд хөлслөгдөж дөрөслөгчдийн төрөв болгов.
0: Тэр иргэн улсын 9 дугаар оны гангачхи далимдуулаад 10 хэдэн муу гажир худалдан авж Чжиянганд өрх хаман оруулсан билээ.
1: Хожим нь хуурмаг гойлон жоос чутгаж хэргилээд баригдаж гандан тархтод 10-аад жил болоод гандан дотор өвчнөр үхсэн юм.
0: Лүүхүлий харахан багасан хурц сэргийг хэдэн жил гэрийн сургууль хөрснөр баггүй бас аймс нөхөх мэрэгчл сурчээ.
1: Тэрэ аймс нэгдэх машинаа дамнаад айл гачаагаар тойрж явдаг.
0: Эчхэн гандан торхсны сүүлэр тэр хоол умд ховч сонор хөргиж өргөдөл жаалтлаг дэвшгүүлжгүй сэр байгаад аянтан яамны хүмүүстэй тасалчв.
1: Тэр хэдийгээр эчхийгэн ганднаас таан суллуулч чадсангүй боловч өөртөө харин яаман доторх танин дасл хүмүүсээр дамж чагаад гачаан дээрээ үхэр хөннө аллгийн гайл дотор хураах ажил олжээ.
0: Нүүхүүд ячиг шиг нам нээсэрл нүд үжүүрлж хэдр догшин аашлаад гурван нүгэнд хонжоо олохгүй бол хариулж отон хийх гээд байдаг хүн биш.
1: Тэр болтод ихөө хөнгөмсөх хандж үхэлэхтэн тон эйлдэг мөртөн болтод хүчирдэл байвал халуун сэтгэлээр хавсарж гүйдэг болохоор Чжиянганд эчхээсэн илүү нүүр талтай юм.
0: Урд нүн жил тэрэ жочин жалж бэлэг хүргэжгүйгээд гажир шороо байчаах чиг картан оруулж авсан болохоор Чжиянгангийн хэдэн гажин эдэн тэрнийг астан тоднуулан үжих болжээ.
1: Тараачид бас тэрнтэй ойртох болов.
0: Учир нь тэр үхэлэхтэн аялдаг тоднуу Ларча Янба гэжгүй хүүхэд ихэн хөнгөж айлахгүй аман намжиж хөлн хүрдэг болохоор хүмүүс ямар нэг хэрэг учир таарат бас тэрнийг жовоох юу магад гэж боддог.
1: Үер боосны дараа Лүүхүлий шин оров. Өмнө дөрөн гай гачхаас жайлж яваа байдлаа боловч үнэндээ тэрэнд өөр бодолтой юм. Шинэ хот үер тавтагсан тэр сүн хоршоо мамигийн хүмүүс бүр хотын хэрэмдэр гарсан явшааны дэлэмдуулаад мөн сүндөө Лүүхүлий долоон хоршооны үүдийг өвдөв.
2: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцы сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 7 номерт оролж авч шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуун хошооноос оролж иж байгаа дуулах дуу санхүү гөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролж байгаа ч авга нутгаас оролж иж байгаа Эрдэн тулаг таныг тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу мандах нар.

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухны улсын говийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн

агаас болж хамаг эцсийн хов бол 91:4-4 юм байна. 91:4-4. За одоо 6 номер дөрлцөгч Сэнд завын олсон хувийн нийтлийн 91:5-6 91:5-6 одоо залгаад 9 номер дөрлцөгч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхан шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шулууны хувийг нийтлээ. Хамгийн тэгштгэл хов 93.5-4 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэн толгын олсон хамгийн тэгштгэл хувийг нийтлээ. 91.3-3-2 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэдэж хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрөлцөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах дуу хонин жоромор.

За, маш их баярлалаа. За, эс намарт оролцогч Мөчидмагийн улсын хамгийн тэгтгэл хов 94392 94392 10 номерт оролцогч Дэлгэр Сэцгийн улсын хамгийн тэгтгэл хов 91 34 91 34. За, залгаад

өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр болсоош үтэй. Энэ хотмын хаан нэр төрийг сайн хадгалж яваарай. Бахрандон, аз жаргалыг.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэл 92.814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнхбаатарын хөрийн дуулах дуу Могой хэр

За маш их баярлалаа. За дагаад 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн олсон хамаг эсийн тэгштгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За залгаад 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна өндөтгөн өрөө солон хохошоноос орчиж байгаа дуулах дуу найгал гоо.

За 13 номер дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номер дуучин Шулуун өхийн усхлыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13

За, 14 номерт оролцогч Цолуун Баатарын улсын хамгийн төвчтгэл хавийг бүдээр анхаарь. 92 чиг 96 тэг, 92 чиг 96 тэг. За, үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгэн тана таныг тасна үндэтгэн өрий. Дуулах дуу авах цагаан уул.

0: Эрдэнэ мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлд алгаан чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж уугийн

0: Агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: Ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбат хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. 2 дугаард голдлогтой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатхан ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлогтой гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч солигчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Гоби Можо ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвтэй Хүүбийн хичгийг тогтворжуулж хөдөл бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чөнгөтгөж бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хянан хэмжээ чөнгөтгөж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нягт ойртцтыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чөнгөтгөх хэрэгтэй. Хүүбийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Тэгвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатхан захтраалан байцааж нэн чанга нэн хандлагач чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хянан хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртхэн чангатгаж явж суух явцдах халдварлах их сургалжийг багсхан хүмүүсийн явж суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлийн авч өмнэн засах норм ба идэвхтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр өөхөх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлийн авч өмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж, хүн төвчтнийг төвдрүүлж, нэгдэлтэй аврын засаж, өвчнөр өөхөх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаард шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сургалж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэхэд тунгаг нэгэн манлайлагч эсэж болох гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн чадвартай бол түүнийг тунхаг нийтгэж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүй зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг ил талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ба амжилтлах сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгээ үйлдүүлэхийг чухалчилж, шинжлэх ухааны чанарыг баталсан суурин дээр агчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосныг аргагүй боловдлохгүй тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анагаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг зохион байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатран, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн урдлаар илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэл уушгийн өрөвслийн хижиг үүссний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа дөрвөн байрлуулт гэж хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах. 1 сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахтан хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. 1 сарын 20-ны өдөр би хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлог бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн барьж тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижгийн

Өмнө Францад байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хубигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангичлалтын зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгдлээр гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн уралдааныг эрхлэн хөрвүүлж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дуртав. Намын төв хороогоос намын удирдлыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хоригдлын дарга дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлага хангах тухай мэдэгдлийг дарамтан дахав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах адилыг чаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үүр гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг аргацаах адилын удирдаг дугаалдан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаар чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй урагдсан өвчин тахалтай үзэлчин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дараа хүчрхэг хийх нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хатан Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцтийн дунд эс шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гишүүн хаатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошууч шишээчийн үйлдэлэн гүйшэд бадруулв. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгийлэн байлдаж, эмч хүний үхтэй саварч ширхсэтийг тэнхэрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдагчид жарлгийг даван жорогтойгоор хатуу шүрүүн байлдаа хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чанарыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, сахин бараалж, харилцан хавсарч, ялангуяа Ухаан болон Хубигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж, шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан, ажлын байран бат сахин өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнж гэрж, өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ ховь нөмөр үзүүлж, ядрал зүдэрлийг хайх үүрэгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оргоцоох хамаарлт, эдийн засаг, мөнгөн хөдөлгөөн, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, зах зээлийн хинэ хамаарлт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин авахгүй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салам хүчир болон сахилг бат байцаах хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдүгээр фронт, улс төр хууль цаад зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөөн чичээ, ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэх тэмцдэг дэмжив, нийгмийн ил этгээдийнх нь болон Шангаа омон, Тайваны ахтуу нар, гадаадад суугаа хараат ахтуу нар, залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, ховь заяагаа нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах гүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем юм. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голцоогт бус газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх явуулах хэрэгтэй. Энэ нь хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож болдог. Шинэ хэдэмлэг уушгүй өрөвсдийн хижгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховьсонгүй алс хэтийн харцаар харж, итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн, итгэл жоргон улам илүү баттгаж, ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховьсонгүй. Хижгийн дайралт бол охор хугацааны хэм, түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно.
бид банцах даралтын хөдөлгөгч хүчин

хувируулж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулгатаа чадамгай байж, бийлдүүрл амьдралын эмгтгэлмийг эмгчүрэмтэгээр зэргэн, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируултын эрчмэн чангаруулан, манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба хүчрхүүгийнхөө хөдөлгөгчийн нэргийг гүйчэд айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээр орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг найдвартуулна. Шин тэмдэг уушгой өрөвсний хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа амьдлын нийлүүлж бүх хүч нэрээ хижигтэй тэмчих явдал маш их шилгах болсон юм. Хижигийн байдал намцсны дараа хижигийн сэргээлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал мөн ч маш их шилгах болох юм. Адил бус газар орнод бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч аж ахуйн нийгмийн эмгтгэлийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохис хугаар судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дүүрж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан дээр хижигийн сэргээлэн хязгаарлах голбот бус газар орнод орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан иймэрхүү бодлогоос үүссэн юм. Одоо бүх улсад 1396 шан тойрогд онцлогдсон өвчингүй бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүй болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орных нь сэргийлэх хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгон түргэн хувируулж үйлдвэрлэл амьдралын эмгтгэлмийг бүгдлээр сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүрт газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмгчүрэмтэйгээр ажил бийлдвэрлэлийн сэргээх хэрэгтэй. Төгшөөр ихтэй газар орных нь үргэлжлэн оюун чадлаан төвлөрүүлэн хижигийн сэргийлэн хязгаарлах адлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн арга цаа харга хэмжээний төсөөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөнгүй тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь орвоо төрийн бодлогын тохируулах хэрчмийг чангаруулна. Орвоо төрийн бодлогын голдлог нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчмэн хижигийн нөлөө түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хэвчээс халтран гархийг сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай хувирлт болж удирн хувирхоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах байлийн зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартуулах хэрэгтэй. Шат үйч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлийг хөнгөлөн сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих эрчмэн чангаруулан, дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салаа мөчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж, хичээ сэргийлэн хязгаарлах, голдлогтой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулан үндсэн шатны цалингийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдрахыг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бил оруулалтын бүтцийг шилжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дун төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгыг нэн чухалчлан бодот чогтжийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрыг тавьж нэгэн төг хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажил бийлдвэрлэлийн сэргээхэд тулгарч байгаа өвчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижигийн сэргийлэх голдлогтой газар орны итгэмжит зөвлөлийн хэмжээг астан жагсаа өгч хижигийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зөвлөлийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зөвлөгөөн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зөвлөлийн хугацааг өртөтгөх үргэлжлэн зөвлөлөг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичил аж ахуйлын зөвлөлийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан бэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхэ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүгдлээр чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын хувирлтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмэн тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх
ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөдөгдлийг зэрэгэл чухалчилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан, ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр үүсгэх, төрийн бодлогыг боттой найдварж үлгээ сантар атгаж, хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдаж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голтлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн, гажир орон аж ахуйдал ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж, төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хөлсөн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигт хүрэх, нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчдын тээврийн үйлчлэгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэн түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн асуулж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлан, сургууль төгсөв, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтрхийж, тэднийг урагштай төгсгөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрд ядуугаа санхчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа санхчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасан чөөн бус хатуудаан хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхэвшнэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой золгодуулж, ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байрандаа буцахт нь хавсарлаг үзүүлж, ядууг тэтгэх толгойлогч аж ахуй болон ядууг тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаа түргэн сэргэж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг золгодуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчирчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчтэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсранд итгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйдлын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийн ахгүйл нь орон ба дис ховааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн түгжрэлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогцоо нь хар саатд үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чум ажлын аргагүй болдог. Орон бус хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан золгодуулахыг чангатгаж, аж үйсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгыг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн, оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчирчээ, харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээн дээрх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс хүчрхийлэх өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож, уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөнд дээшлүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан буцааруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтар атгана. Одоо хаврын тариалгийн бэлтгэл ажил өмнөөс умраасан хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалгийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуутан шийдвэрлж, тариалангийн хэрэгслийн бийлдвэрлэх гүйлгээ хангалгыг сайтар жохон байгуулж, хаврын тариалгийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбээ ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхийн хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож
тарайлангийн үйлдвэрлэлийн тарайлах цагийг саатахгүй байхыг үнэн

батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэг чандраар чанга жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хэжгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж малаж хой усан гаралтын тэжээ бүржүүлэг бийсэн бүх талын хөгжилтэй ахуулах хэрэгтэй. Додоо дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэхүү батлан хижиг нь суугаал ардын ордлыг шууд нулуулсан дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчрэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийх можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сахсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээтэй хижгийн нөлөөлхийг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж барааны үн хэт түргэн үсгийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгийг тасардуулахгүй байхыг баталж олон төмний амьдрал угаа нэг тол өгдөг үйлчлэгийн визийн эзгэнэлтэй эмгч урамтайгаар сэргээх хэрэг жоргжуулах хэрэгтэй. Хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн зүйдийг батлах баталгыг чангатгаж нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дээшлүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голлогтой харгалзаж үндсэн амьдралд нь сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирлэлтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэртэн хүрч балгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварын засах ажлын нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварын засгийг батлахтай, үжиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны баталж олон улсын загтлгүүрдэх ховтчийн тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийчих гадаад даралжааны төрийн бодлогийн багжийг гүйцэд сайтар хэрэгж гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ва төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг 40 гарам шилгэн байцаах хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан гадаад гойволгийг дүгм төдө болгох нэн олон тухайлсан ажлыг өргнүүлэх хэрэгтэй. Эл газрын ихний нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагийг жоргжуулж чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж худалдаачин өрөх, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адлыг сайтар хийж гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бид оруулан эзэгнэлт хийх итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйцэд идэвхжүүлэн дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын хариуцлага үргэлдэг том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйцэд идэвхжүүлэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх жоргтойгоор ядалт олох хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх нийт даяараан сэтгэл нэгдэх үхэцэхийг үл тайлбарлах шинтлэн ухааны хүндэтгэх хов заяага хамтдгах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хүчлэлтний төвлөрөнгүй илрүүлэг хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хану өршөөл болой. Хижиг хайр найр гүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Тумтут усе

0: квантамын үндсэн зорилтууд бүх сэтгэл бүгч оргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж ирэх мэтсэн нийгэм журам төгөлс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалалт явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гаргахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гаргахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид уухан болон хүүбигаас гарах замыг эрсэн шуурх хайхаж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэр бодлогыг гаргахад лотик улс төрийн цус журам шаарддаж эрс шуурхай түүхэн үргэлэл шаарддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалтын төлөө бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэг хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад сурагчж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь насныг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууний хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжрэх хүмүүлдэг жирэг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж дундад улсын ард түмний бие олноороо сэтгэл нэгдэх жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгөө илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр үл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 9, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 28 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
4: Энэ цагтан
3: Замбайчин шулуунхөх хөшөө тайвс хөшөө шулуунхөө чан ушгаар гүнжгэрэн байчин судлалт хийсэн.
4: Шулуунхөх хөшөө махны үхрийн ажилсээ эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 3-р мөчлөг.
3: Монгол хоны үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлжил олон улсын мөнгө медалийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол Уртан нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Замбайчин шулуунхөх хөшөө тайвс хөшөө шулуунхөх чан хөшөнд гүнжгэрэн олон түмний дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн жасах ба мал аж ахуйн хөгжүүлчрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдулан жолооджээ. Шулуунхөх хөшөөний сангийн далай гачаа болон баяий тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хязгаар дахь харилцаг компанид Замбайчин хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын том асуудлыг чиглэн жасах ба мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлчрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухал шалгатан өнгөн талбай үндсээ зэргээр засгийг баримталж ханд хамааралтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж дөрвийн зөвлж 2-ыг ил болгох эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагыг тодорхой бодож тодорхой үүжиж сайдруу хамаархыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөж хамтын их баялагын нарилга бодож сайдруулах хэрэгэлж хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны үхрийн аж үйлсийг божгаруулан хүчрэгжүүлж мал аж ахуйн дагуулагчийн аж ахуйн байжуулах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж олон түмний нэн сайдрууд дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тайвс хөшөө болон шулуунхөө чан хөшөөний өндөр баримжаатай тарангажийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын гажирт Замбайчин өндөр баримжаатай тарангажийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд дөрвийн мэдгэдэхгүй хоёртой шууд гүнжгэрэх хэлбрээр шулуунхөө чан хөшөөний хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнжгэрж эмэмлэгийн даатгалын суур мөнөө хэрэглэлтийн байдлыг тухайн гажирт нь ойлгожээ. Тэр шугал шалгатан өндөр баримжаатай тарангажрын бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомтыг чанга сахиж асуудыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж үнэнхүү бодтой сайжруулж худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах хаашаа чар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргөлж Хэл төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж, байнгжиж урт хугацаа бүтэмжтэй байлгахыг баталж, өндөр баримжаатай таран газрыг үнэнхүү ардад ашиг хүртэг инженерийн болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүй жогсхуугаар эм хэрэглэх, суур мөнгөний журмжин босох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгдсан ханалт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд жам байчин бас шулуунхой чанга гүшүүний жатал сурвалжилтын товчооны хүлийн авах танкмд хүрч, олон тумны жатал сурвалжилтыг хүлийн авчээ. Тэр шугал шалгатан бүх аймгийн ил шатны жатал сурвалжилтын салам учрынхан ардын амьдралын хүрээндх жатал сурвалжилтын асуудлын нэмэгдлийг хориглох, даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүчнээ жохон байгуулж жатал сурвалжилтын ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж, өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын амьдралын хүрээндх асуудлын гэм согыг жагсаан байцаах ажлыг байнга өрнүүлж, хөдлөнгүй эхтанс байгуулж, цаг хязгаарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж, зөрчил журганы үндсэн шатны шийдвэрлэх, эртэс шийдвэрлэхэр чармиг хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчаан судалтад оролцжээ.
4: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилси эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширэс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжгэнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулж, махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг батдахна гэсэн 3 дугаар мүчилгийг сонсхий. Шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж, дагуулах чаж ахуйлал тусгай хоршоожил. Гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулан буцгаарвалж, малч хөрөх ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг бүрэншүүлж, махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчлав. Шулуун хөхөшөөний сангийн далай балгасан дах байи малын арилжааны захт, ойр хавийн малчит ба ил газрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын байи тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж, жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 тонд хүрч, ойр хавийн малчдын мал унаагаан арилжаалах арга зам хязгаартай захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт үхрийн арилжааны зах нь малын яс чанарын амар төвчний боомтыг чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж, өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригэлж, малын арилжааны амар төвчний баталж байна. Шулуун хөхөшөөний малчин Дүүшин Лүн сурвалжлагчид, би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэндээ худалдахыг бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дүгэн үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байи тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж, шулуун хөхөшөөний голдлоготой байжуулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөл зүйл болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж вилсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг 4 их чадамжийн тойргийг байрлуулж, тоочлсон арилжааны шисчм, шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэми сэргийлэх төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлжээ. 2 дугаар хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одоогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 том үхэр, 5 том хон нэталж, 3 дуншур төвөргийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж, 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөхөшөө шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг ихээр байжуулж, 456 гэр бүлийн малчлын талбай, 30 шин жишээ үзүүлэх хоршоожил, аймгийн шатнаас дээшиг 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлын үнэлэн тогтоож, жилийн махны үхэр нэталж эдшүүлэх чадавхай 8 төмд хүрчих, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178, махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165 хүрчээ.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах боловсруулалт анги Шилиотод сурлаг эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба урт онцгой хорны дэсийн олон тусгай мөрөгжилтнийг урж, төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинэ хэлбэрийн төрийн болгын чанартай мөнгө илгээний төрийн болгын тайлбарж, жич эрэмжлэн мэдүүлэх жилоодлог зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдэвт боловсруулах өрнөлөв. Боловсрол нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8-ын онцлогт ажилласан сүржилийн тойронд төрөл зүйлийн төлөвжүүлэлт нөөцлөх нарилаг оновч чанар ба бүтэмж чанарыг товьёлгож бүх аймгийн төрөл зүйлийн төлөвжүүлэлт нөөцлөх бэл мөнгө эрэмжлэн мэдүүлэх ба бүтээн байгуулах эрх төвшнийг дэвшлүүлэхийг жоржээ.
4: Манай орооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосго улсуудын ур мэрэгжлийн хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтсан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын шисчмийн сонгон байжуулах төрөлжүүл нь үлдрийх баялгийн шиний үүдэх ба шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн талаарх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгөн металлыг хүртжээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үрээдийн их баялгийн судалгаан малын үлдрийн баян дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол манай улсын Умраатын ховор найдан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болно. Үжимчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон байжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж, ойрын жил бүх улсын 11 шилдэг мал чигүүртний удамлалын их баялагт сонгогчээ. Үжимчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын боловч үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үжимчин хоньны чанар сайтын хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2022 оноос үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөл зүйл болгон ахиулж зүүн үжимчин хошууны хишиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралцсан үржил сайтай удмын гэний уудлах онцтой шилэн сонгох жич шин удмын системийн сонгон байжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомтой шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2025 оны 8 сард Үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын систем нь Дундад улсын инженерингийн бүрэлэнгийн академич Жан Юнгар төрүүлүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн хянан тогтоолтын өнгөрөөж манай аймаг махны хоньны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Ийхүү манай аймгийн байгуулсан засгийн ордон аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтсан шиний үүдэх тавчанд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын гэн уулгадаж байхыг анхудаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хонны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарай жишмэл гэн болон 60 гарай гэний ховсолтын чигийн системтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хонны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий ISNP гэний элцгийг баян даан судлан гаргаснаар үржил сайтай удмын гэний хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн үрийн малын өргөтгөн байжуулах, сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргий байжуулах, хамтран үйлдвэр байжуулах загварын шиний үүдэн байгуулснаар үжимчин хоньны үржил сайтай шин үйлдвэрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж нутаг бэлчээрийн дараасаа хөнгөрүүлэн тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээсэн байна. Тусудаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металлыг хүртсэн нь манай аймгийн мал чигүүртний үйлдвэрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шувтлалт байж их баялгийн нөлөөлөх хүчин ба аж үйлсийн өрсөлдөх хүчнийг уламжлалхам дээшлүүлж тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх одоо үеийн үйлдвэрийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулахад батвих мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өгтөмжийг олон түмэд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Тавьс хөшөөний бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг баримталж намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын дарагын хамжилтсан жасалтын системээр дамжин олон түмэд бодит тавдал хийж өгөн хүчирлийн шийдвэрлж хамтаар байгуулж хамтар жасч хамтар эдлэх нийгэм төргийн жасалтын шин зураг төсвийг жургалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ардд өгмөжүүлэх үйлчилгээний өртөн уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсруулалтыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж хараа орны сул байгаа хөдөлмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж байна. Таймс хошны жүүн дүргийн нийгэм торгийн

0: Өнгөсөн буй ардад дүгмөжүүлэг үйлчилгээний өртөөний ажилтан Вифэн Чүн сурвалжлагчд Грингүүдэндэн гаруурлын ажил хийж орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй бас олны дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи өмнө Франтад гүнжгэрэн торчилсон хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурвалжлах ардын байдлыг ойлгох төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж Хара орны 6000 шахам суугаалардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож, үндсэн шатны жасалт ба ард түмэнд бэлчлэх эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлжээ. Тавилт хушууны бовчхан болгосны зүүн дүүргийн нийгэм торгийн намын хорооны шүүжи Кэжүн Жие сурвалжлагчд. Манай нийгэм торг нь үндсэн шатны бичил жасалтын систем түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, зөв 19 асрын даргаыг тохируулж, Намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргаын хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлчих тогтолцоо бүрдүүлжээ гэлээ.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлал нэг зардал жил бүр дундчаар 119.9-оос дээш нэмэгдэж Дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
0: Шулуунхан хошуу намрын уулралын хадлангийн яаралтай чагдан оров. Ойлгосноор бүх хошууны хадлангийн талбай 4 жүү бөгөөд 6 түмүү байж, өвөлжиг малын тоо бараг 42 түм байж, одоохон болтол бачин байдлын аргачлал өвс бордоо 1500 тонн нөөчлөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл. Шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм алдчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Аврах шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: Жаа жаа жаа.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амна

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисх орны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай, үндэстний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог, үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Хүчтэй бол хүмүүрлэх хитний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүүрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхийд нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийдний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсүйг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Тэ ганганам буцах шуудын цува гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн Болдын аялгау. Монгол улсын цэлийн дэргүүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айсгүй.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогц Нарвын болдын аялга. Монгол улсын соёлын дүрмийн ижилтэн Батсхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэр сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсвик, сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсвик, дурхан чичгсийн өлми жиндэж намар айсвик, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик, уужууд халын жон алдруулс намар айсвик, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үетэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсвик, айсвик намраа үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсвик, байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвик, өрхнөө осроор нүүдэл данлалж намар айсвик, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвик, айсвик намраа үйтэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсвик, айсвик намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг, Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын аялал ба Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсвик дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Яндны Эрдэнэ дохтог Сүнөө зүүн хосуугаар нутгатай Тэрэр Гилгэн Баатрын сүнүүд Өртнөө Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчийн тал Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал. 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал. 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерийн сагналыг хүртжээ. Батсүхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумнай хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авц 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы Сүтэн хөр дэлгэр уул өнх уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрөнд

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын төсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлаг уран болж ичээ. Намрын улралд малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарах хэдэн тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хаваалч хуулъя. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За эсвэл одоо намрын уулралт бол малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлууд бол бас хэдэн талаар явагддаг тийм ээ. Тэгээд одоо ч юм уу бас намрын уулралт болчихлоо. Малын гаргалт бас илүү хураалтын чагуулж байна. Тэгээд өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд бас одоо аль талаар бас анхааруул таарав тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар танах сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгээд чигэл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хорж ирээ. Энэ өдөр одоо малчтын надаа сэйн шугамаар асууж байгаа асуудал бас бүр юм аа одоо би яаж сэргийлэх нь юу хийм үү юу гэж хэвстэй байна уу энэ талаар одоо ярьга асууж байгаа. Тэгвэл ярангу одоо намрын уулрал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барьсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ мал дан бол одоо хижиг сэргийлэх адил хийх нь тойлон чухал шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо нэгэн үлэг нэгдүгээр их адил нь бол одоо юу юм да хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн адил нь бол одоо юу юм гэсэн үг хижиг тарилга эрх сэргийлэх тарилга хийх цаг бол одоо өрч ирж байна. Хижигэн тарилга гэсээр бол ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар энэхэн төрөл зүйлэр юм бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь юу юм бэ? Алгадгын шинэртэй тарилга. Засгаас хийжиг энэ бол тарилга. Тэгээд чигээр намрын уурал бол одоо засгаас хийжигэ тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм бэ? Манай шүлхээ өвчин. Энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ өвчин бол найднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Эднгаас уул бол 2 хэлбэр A болоод O гэж 2 хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмээд байна. Одоо энэ Африкийн 1-р номер гэж байна. Намфийнхоо А өмнөд Африкийн 1-р номер гэж хэлж байна. Тэгээд нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар нь жүжигээ 2 жүжигч магадгүй араараас нь тийм ба. Газар газар бүр эдлгүй энэ тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм бэ? Манай бүрцэл өвтний тарилга. Аа бүрцэл өвтний тарилга бол одоо намар явагдана. Жарминууд энэ бүрцэл өвтний тарилга дотор бол одоо жарминууд хөвөлтөө үед хэрэгж болдог байна. Усалж байгаа нь бол одоо хэдэм бол хөвөлтөө үед хэрэгж болж байгаа. Ингээд энэ тарилгуудыг бол одоо юу юм бэ? Бүр тухайн газрынхаа энэ тохиролцолт энэ бас хамэрэгдлийн хүмүүсээс бол найрлаг асууж байгаа гэж тэр хэрэг хэрэгтэй. Аа уггүй жармин хөвөлтөө хугацаанд хэрэгж болохгүй нэ. Эрээ тарилгын бала нэг үйлдвэрийн тарилга нэгээр хоорондоо бол бүр юм да адилгүй хэдэн жилийн тарилга байж болно. Одоо бүрцэл өвтнөхөр бодоход одоо хэдэн жил байж та бүр дээр бол одоо гайрмаа хэрглэж байгаа хэлбэрж байна. А эгрээ эрүүл энэ одоо намрын энэ алгадгын шинжтэй тарилга дээр бол олон гэдэг. Энэ нэг 2 жилийн үр гол хийж байна. А зарим газар бол бас одоо энэ эргэнэ одоо бүтэн өвчин шүү дээ. Энийн энэ тарилгыг хийж байгаа бас бай. А байж тэр бол онцгой онцгой одоо энэ тохирсон одоо тэр өвчин гарч болох ийм газар дуу тусгай хийж нэгэн хийж байгаа биш. А энэ нэг үүд манай энэ тарилгын тал дээр хана алгадгын шинжтэй тарилга. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Төлөвлөлттэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлыг үндэслэж игээд одоо өөрийн одоо бэлчээр усныхаа байдал энэ байдлыг үндэслэж бол одоо би төлөвлөлттэй тарилга юмаа гэж. Энийн дэм бол одоо нэгдүгээр би марчадад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэж хийх үед юм байна. Одоо энэ нь олонхын газар орныхоо байна. Тохиролтоос болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөгөөтэй тарилгаар олонхын малчид өөрөө хийж байна. Өөрөө төлөвлөг гаргаад өөрөө жоос мөнгөө зарцуулаад ингэж хийж байна. За энэ дотор бол одоо юу байна вэ? Хамгийн наад зах нь манаас юу юм бэ? Хорны чичиг өвчин, янтан өвч хийж штэ. Аршаа өвчин гэж бас хэлдэг. Энэ нь тарилга юм хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөд тарилга гэсээр бол бимүүд энэ тарилгын асасны ярина штэ. Энэ аршаа өвчнөд тарилга хийх. Тэгэхээр энэ донд би одоо ингээд одоо ресторан жаах юм СН-ийн донд би одоо нэг арша хөвтний тарилгыг өгнө яриад авсан. Арша хөвтний тарилга бол энэ сүүлний дотор тал дээр нь одоо энэ арсан дотор нь одоо давуулгаад ингээд тарьдаг. Учир нь эдгээрүү зарим нь өөрөө ийх болгоноор чинь энийг бас мэдээд ирэв. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь болно. А нөгөөг нь арша хөвтний тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснээр дараа лонхон сайн хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар авсан гажилдаа аваач хийж өгөөд хурааж аваач өгөөд одоо ингээд ариутгаалгад гэмүү ийм арга хэмжээг авна. Энд нэг. Чур дараа нэг энэ аршаа хөтлөд харилгуулаа хийчихсээрүүд одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэндээ арай танаас өөр өнгө. Энэ би ингээд хоёр их сайн талтай. Нэг нь энэ аршаа өвчин бол мөн үерсийн чанартай өвчин болохоор намар зэрэндээ гарна шүү дээ. Тэгээ юу гэж одоо ихлээд намар ихсэнгүүд одоо суух яагаад аршаа өвчнөхөн тарилгыг хийгээ сануулад байх юм даа гэж яривс. Энэ нэг жилийн хугацаатай биш юм ба. Эгнэр чи арвин одоо ингээд одоо тарилга ар араас ирнэ. Ирэхийн үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн маран тавихаас өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шээ. Өгөө чи нэгэнтэй хэрдүүд ийцсэн араас нэг арвин тарилга хийхэд бас жарим нь бас одоо хэрэнд харуулах хэрэг болчоод байх магадгүй шээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чигээр энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдэг яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвтнээ дараа ээ. Жижиг өвтнээ энэ тарилга бол юм байна. Хонны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвар тий. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл автах чанартай. А энэ тарилга Эрэгсүгээ би энэ амруу өвтнөд тусгай энэ багсаа байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвтнөх байх багсаа тарьчихгүй. Энэ бас жохох хэмжээ нэг юм бодё юм да. Энэ жижиг өвтнөх энэ багсаанаар ирээдүүд энэ амруу өвтнийг бас сэргийлж хийшнэ. Энэ өнөө намраас арим малчид багшаа одоо хурган дээр амруу гараад болохгүй байх, шигэн дээр амруу гараад болохгүй байх. Би ч ярьж байгаа хурчсэн юм гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яг болохгүйла. Түргээ энэ жижиг өвтнөх багсааны чүлэл үжээ. Энэ бас жохох хэмжээ нэ юм. Салвчж үл халдах юм чанартай байдгаа. Тэгээд бол малчид бас над сүүд ухас ирээд үе цатар яриад бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсангүй болчлоо гэж. А энэ нэг. Эгээр энэ нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнө багсаа гэсээр бол тарингууда. Юугээд одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж гинүү да. Энэ өөр багсаа нам бодвол дуу тав дээрээ хоёр бол энийг сүүж гүч бүтэх хэрэг хугацаа нь бүрдэх нь түрх. Одоо гэдэг 3-аас 5 өдөр уусаар үнэний үе нэ сүүж гүч болж гэнэ чи амруу гаруул энийг тарьчихвал бас тийм ш. А. Үгүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед өөр хөрсөрөө нэг нь юм ялах төв талтна. Дараа нэг нь заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Энэ чи эртээ шиг тарьчихвал нэг жилийн хугацаатайгаа ай би бодвол одоо хөлтөл хийхээс одоо өмнө ингээд тарьчихвал бас энэ хөлтөө малыг дахин дахин зүүдэх энэсээс зэнсгэд

Тэгвэл 12 хоног дотор бол баг олоод аваад байна. Ахинкенээс юмж гүчи. Тэгвэл 20 хоног өнтөр өнгөрөөд ийлээ гэсэн баг тийгсрүүж гүчгүй болчихно. Ахин дээрээс олд дийлхэн байж гэнэ. Эгээр үнэ хургаан бол дахиад ээ надаа чи одоо намар хийж штэ гэж одоо хавар юм өртийн төлд болсон. Баг хургаан чинь 20 өдөр орчин болсоор бол энэ жүрчч болно. Жүрчч болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор бол чи хагас хэмжээг хийчихээ. Хорин нэг шиш өгдөг үнэ хургаандаа одоо энэ тийчиг таван ш. Эдгээр үйлдэл болгоно айдлгүй. Зарим нь 2 шишч үүддэг нэ байан, зарим нь 1 шишч үүддэг нэ байан. Зангсэр энэ дэх хагас хэмжээгээр энэ төлөвтэй хийсэн байна. Зангсэр хурагч нь манай энэ газрууд ариун гал болдог нь хаашлаа байна. Манай энэ 3 алгаас ярхаж бахтарын чанартай өвч. Ярхаж бахтарын чанартай өвч. Энэ бүр хон тижээж байгаа газрууд энийг салт дийлхгүй ингээд хийнэ. Ариун 2 жил өвхөрд бас одоо манай энэ 6 алгаас юм уу? Энэ үйшүүс хүчин бий гэж ийшээ үйлчээ ярхаж бахтарын өвч. Энэ гараад ээж нь өвхөрд бас хийж ин жаа. Эгээр өхөр бас байдлаа үзээд хийчихвэл гинтис үйлдэлтэр унаа бас баха. Тусга өхрийн бас бай. Өхрийнх нь олон хэдэн бол тэр дуу тавтрын багсан тийм нийл үлчсэнээ байна. Нийл үлчсэнээ. Эгээр энэ багсан болгоо хоорондоо адилгүй гэж хэвчээ. Энийг хоёроо. Чигээр энэ хоёроос гадна бол одоо бид өөр одоо ямар шиг байна анхаарах юм байна. Заримдаа зарим айл юм. Одоо нэг нь уушгинаа энэ багсан дуу таа. Зарим нь одоо энэ хор ханааж байна, хон ханааж байна, яма ханааж байна. Эгээр ерөнхийдөө энэ уушгинаа өвчмөл тийм одоохон манай энэ газар орноор одоо дархай бутархай хэсэг босог энэ үжигдээд байдаг уушгинаа өргөслүүлээ. Ерөнхийдөө бүгд энэ 3 жилийн уушгинаа өвч явагдаж байна. Жижигхэн энэ юм багсанаа ялахгүй болохгүй. Өгөө чи хамаагүй аа уушгинаа өргөслөе гэдэг аваачаач үү. Тэгэхээр уушгинаа өргөслөх чинь танад энэ гарсан энэ уушгинаа өргөслөлтөө яануу. Хэрэгний хоорондоо таахгүй төрөж ий. Хоригчгүйч үтчих нь штэ. Ангина би ариун дайр. Танаас яг болохгүй байны дөнгөн энэ карта ч юм уу ямар хэлүүр юм байна уу? Энийг хийгээд үжиж. Үжичхэд одоо сая энэ махсайна таар. Уггүй сүрэг сүргээр энийг зүудэд болохгүй бас нэг зүудэн чи ангид юмрхүү энэ тойрож ана ариун яваад байна. Эгээр энэ уушгины өрөөслийг хийгээд үжиж яагаад болвол одоо юу юм ба? Болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж яагаад ингэж хиймэл нэгсэн. Ариун одоо уушгиныхыг одоо гаргалтан гаргаж орчгаад хиймүүл гэдэг. Одоо бичгээд уушгиных нь анхаараа ямар шиг байна. Олон хэд аажуу чанартай энэ хавиргаан уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээж саруулаа. Бараг манай ярьдаг халдвар чижин бүрхүүр уушгины өрөөслийн дээр дрэйн тийм ээ. Тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энд бол нэг дахин тавтан сануулх нь ямар юм бай манай малчид. Үйлдвэрээс нь сайн мүчгүй болохгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаа нэ. Ямаа нэ чэжин бүхүүр уушгины уушгин одоо чэжин бүхүүр уушгины өрсөлдөлийн багсаа ингэж бичиж. А ямаа нэ. Гэтэл энэ хэрвээ өнөөхөө ганцхан ямааных юм бол айн дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй юм. Тэр зөвхөн ямаанд үйлдвэрж үлдэн юм шнэ. Хонь жин, хонь тусч байгаа тэр уушгины чэжин бүхүүр уушгины өрсөлдөл өчөөхөн ч үйлдвэрж үлдэн юм шнэ. Тэгээд зарим үйлдвэрийнх бол хажуудаа бүшүүмэн шүү дээ. Энэ бол ингэж энэ дотор нь хонны илүүрийг солилцсон. Чи хайсан эсхийг мэдхгүй юм бэл тавиад хононд хэрэгчгүйч үтчих гэсэн үг. Тэгвэл энэ энийг үл ади тахан тахтан өрөөж одоо малчдад сануулж одоо хийх нэрэн бэр оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ малын мэлгий одоо эмтлэгэний одоо зарчим ч гэдэг юм уу дөрөв дохтоор ч гэдэг юм уу энэний яд юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж за ингээд үл эм хэрэгэлнэ гэж ийм тогтоолтой. Анчхайгаа энэ жор битдэг юм уу тэгвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж эм амна гэж ийм тогтоол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг удаа бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь ариун тойрож ам явсан уусууд байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлоод одоо болохгүй юм уу? Ийм үү. Ийм нь тарьцгаа бас болохгүй ча ийм үү. Тэгвэл энийг бол автуун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын өвчтөөс үсээ асууж ягаад ингэж зөвлөг авч ягаад хийнэ. Энэ бол энэ нэг юм да бид нэ. Одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нөөцөр бас манай энд одоо байна. Манай энэ одоо ариун газар орно байж та. Хавар усаар одоо тугал баасалтаа толгой. Одоо яана. Одоо бид энэ туглын баасыг зогсоодог одоо ийм их малтанч үүднэ гэж. Энэ бол ийм юм байна. Гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явал голдуу энэ багсан болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ багсан бол энэ голдуу энэ нэрсийн чанартай энэ гэцнээ өрөвсөл. Дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж. Энэ хоёрыг холбогчсон багсан байна. Тэгвэл энэний зарим үйлдвэрийнх нь бол дотор нь өөр хоёр жилийн нэрсийн чанартай байна. Одоо гэцнээ өрөвслийн багсааны холчсон юм байна ш та. Одоо өхрийн тал байд ингээд хандуулж ийж гсэн. А ийм багсаа дууд байна. Чигээр энэний тарих үед юм бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Эний багсаа дууд бол олонхын үлдэг хагас жилийн хугацаатай. Одоо манай шүлхийн өвтнөө бас тийм ш та. Би бас ард. Одоо энэ нэг юм бол одоо бид хамаг түрүүд одоо шүлхийнхээ энэ бүрсэлэг энэ энүүд засгаас хийж ирэв. Дараа нь бол бид юу нэ жижиг өвтнөхөний юм
одоо гурван олоосаа хийв. Дахиад тэрвээ

ухалтлахтай бүр уушгинаар өрөвслэх юм сунгаж байгаа. Ани одоо энэ хандлага чанартай ингэж очиж хийв. Дахиад нэг нь бид одоо багсаа хийсэн үүнд гэлсний өрөвсөл гараад байдаг. Ийм дууда чи танай энэ өнөөхөө энэ үед үерсийн чанартай гэлсний өрөвсөл мөнөө биш үү? Тодлолт хийлгэж гээд одоо жарминууд бүрт хийм одоо шинжлэх хийлгэж гээд чигэд ээ одоо би энэ багсааны тай. Өгөөл чи одоо байхал багсаа жармын 7-8 хоногсон гэдэг бас энэ дэндэг үр ярьж байна. Одоо тэр чинь гаднаас одоо хүн танилцуулах нь нэг ярив ш та. Тэгрээр энэ хутгалчих одоо энэ 7 бол одоо гэл сайн ба гэж бодлоо. Гэтэл нэг сайн биш өнөөх нь харин энэ чинь таарахгүй хэрэгчгүй нэг юм болж байна. Тэгээд инженер үлээн нэг сайс бүхүүдийн өргөсөл гэж хэлж байж та үерсийн чанартай гэсэн нь энэ бүл манай энд бас одоо үжээдэл байвал эн ши одоо хавардан би бас өнөө хаварч юм бол арим малтай лээ. Чи битгий дураараа эндээс тэндээс туул аваад ээ. Мөн сайн туул арим чи гадраас ингээд олохгүй. Олонхийн чи одоо ямар эндээ бас нэг сүргийг үжиж аваа гэж. Өгөр хүрээд ирнэ өнөөх нь жаман үерсийн чанартай гэсэн өргөсөл. Англиксэр энэ яагаад энэ үерсийн чанартай гэсэн өргөслөс айгаад ээж юм уу да? Энэ юм хоёр их аимшигтай талтай. Энэ нэг үерсийн чанартай гэсэн өргөслөө. Тэр илэрлэн үлдхий. Жарман татдаг туулгаар. А жарман хамарн баасаар чичин алдлаа гэсэн юм ямар юм даа. Чичин алдсан ч устай жарман чичин алдсан. Тэгээд хамарн уулыг хамарн битүрчих. За эмгэжсэр энэ эмгийн гэсэн өргөсөл биш ээ нэ. Одоо үерсийн чанартай. Үерсийн чанартай болсоор өмтлөх юм байхгүй шээ. Эн юуг аимшигтэй гэж юм да эн нэг нь болоо эн өвчин болоо нэг нь өхөөсөө дааж ирдэг. Өхийнх нь бийж юу нэгэнтээ юм хөө үерстэй. Өгнөр эн төрөөд гараад ирлээ эн чи юм өвчнөдөө гараа. Одоо сүрэг чинь юм хижигтэй сүрэг болчих нь гэсэн үг чи хамаагүй аваа ирсэн. Дараа нэг нь эн юу да эн халдахтаа олон замаар халддаг дотроо өөр гэснээ өрөөсөөс ялгаатай нэ амьсгалын замаараас халдаж болдог. Тэгэх нэг эн чи аюултай гэж юм уу? Чи нэг санааг өнөг тугаа аваа юм. За эн чин хүрээд ирлээ. Нөгөө туулч халдах дээр их малч халдаач бол дахиад төрөх энэ туглууд чинь юм хөвчөнтэй гарч болно. Энийг л би арван одоо малчтад хэлжээ. Одоо ингээд үед бас сүр ойлгох болж яа одоо ингээд аа юм байдаг байшгүй. Эгээр энэ гэдсний өрөвслөл туглын олон байна. Гэвч энэ нэг нь бол хороор төлөй. Энийг бол багсаа байна. Гэтэл чи бүх сүрэг чи юм өвчнгөө болцоор чи багсаа тариад яныг удаа тариад энэ дэний хүйл гар дийлхгүй. Англиэр энийг бол энэ сүрэг би чи арва ялдаг өрөө сүрэг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол өнөө тойлын чухлаа. Өгөөмөр өдөр өдөр одоо энэ өвчтөд тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргилтэн сайн хийгээд бол энэ маникан энэ хижиг байцаалт хийсэн хийгээд бол өрөө сүрэг малчна. Ийм өхөөсө халддаг ийм эргэлцсэн ийм өвчтөд очих юм байна одоо хэрэггүй ш та. Юуны учраас бүгэн бүрзэл өвчтэн тэрий алж устгаж гинүү та. Нэг танай энэ юу чинь энэ чинь хүн талтна. Тэгээд гайнаас гарч ирсэн бүтээгдэхүүнийг гадагшаа хултхан хараа. Ямар хэрэг байна удаа тийм үхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнаа засгаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивнэ. Шилэгдэлд гардаг ясаар гаргаж хол таарч. Өгөө үргэлжийн чанартай юм хийжхтэй сүрэг малчаа хэрэггүй. Хэрэггүй. Бүйндээ бас хэрэггүй. Хүн бас ашиггүй. Ийм учраа. Ингээд өөрөө биндүүшин фүшээ гэдэг бол олон мал бас халдаж байна. Аа ингээд энэ хол үхэр талдууч өөр мал бас халдаж байна. Эгээр энэ бол чи иймийг бол энэ ийм вакцины тарихнараа бол бас ийм вакцины тарина тарихнараа энэ чин энэ вакцины бол 6 сар явах цаатай шүү дээ өрөөс 6 сар зэгрэ чи одоо намар хаваач үнэн дээр жүүчих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халдахгүй сэргийлт ийл ш та тийм ба гэтэл тоглоан сэргийлийг юу чи яа нуда өгөөл тоочин төрөөд гарч ирэх үеэр бас эсрүүлж хүч болж эгээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар нэгээс 2 сар дараа ийдэд туулахаас өмнөх нэгээс 2 сард энэ жүүдгэх нэ. 2 жүүд гэсэр чи яа 2 жүүд нэ. Би одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингээд хийх энэ вакцины бүгд бүхэлдээ жүүдчихвэл нөө бүхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шиг. Аа энэгүүд энэ сүрэгч нь бол их сайхан. Одоо эргүү усууд бүр асууж яраад бүр сайхан өөрөө бичиж игээд одоо юу хийв нүлээ. Ингээд хийж игээд бүр хийж ийна. Энэ бүр үнэн одоо бас алстаа маш арим арим малчд бүр ингээд хийж өргөл устдаг энэ өвчнүүдэн бол ойлгосон байх хэрэгтэй мал. Тэнгүүд одоо энэ малжилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь энэ бас дүгүн болно шүү дээ. Өвчтэй төрөхгүй болсон энэ нэг. Ингээд энэ нэг бол би чигээд жарман хэлнэ одоо байгаль хэлтүүд хийж хийж энэ хизээ хэлсэн юм утгагүй. Хамгийн амархан арга нь юу чи ийм их юм яг зүдийгсэл дэлгнээд ирэнгүүт чи. Дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хар судлгаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй. Тэг ингээд ч хийж үт чи. Гэр цаада тэр жарман нэг лонхных нь 25-аа байв. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө юм бас жүүчих гээд бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг жүүчгээд хоёр дахь удаа жүүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад жүүч болно удаа энэ чи одоо улам илүү энийг чангатгаад ийлнэ. Бүгийн доторх тэр арим жилийн одоо бүгийн уд хаалт

0: сакр эсвэл энэ ирсэн энэ эсвэл төрөгч юм бүр танд тань аваа дахиад эсвэргүүж гүйж улам илүү баттай бүрдэж шүү дээ. Тэгээ чигээр ариун усууд одоо бас хэлж байгаа одоо шүрхинэ энэ багсаа одоо эдгээр багсааны тарина гэж одоо энэ дээр тодхоод ярих нь ариун усууд асуух нь учраас шүлхийг л одоо энэ нэг нь бол хоннээ энэ төл бүр малын төл их халтай. Эгний шүлхийн ийм ээ талаар энэ танилцуулаад ирвэна би шүлхийн багсаа бол олон үйлдвэр бүр хийж байна. Орон засгаас ариун тарьж байна. Хэрвээ чи өөрөө бас одоо баттайгаа дээрэс нь хийе гэж бодвол энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний доторх үйлдвэр болгоно нэг үйлдвэр жарманд 3 4 багсаа байна. А одоо энэ үнэн нэг нэгээ дэвшлээд нэг нэгээ дэвшлээд юм. Хоёрын дэвшлээд ясаар энэ дотоод эсвэлдрүүлэгч уулагч юм бүрүүн өндөр. Зарим нь одоо эсвэлдрүүлэгчийн уулагч 3 мил дараа мэж их үе зарим сая тэгчих 3-8. Эхлээд энэ чинь өтгчийн талаараа зарим нь 10 тахнаач өөрөө шүү дээ. Эхлээд эдгээр дээр бол би хаашлаа алстаа бол өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээ юм бол өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А ариун надаа ойлгох чухалтай шүү дээ. А чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вакцины талаар бол манайхан одоо үргэлж хэрэгжилж байгаа нь вакцин бол ерөнхийдөө ийм ихэдэн тал байна. Энэ сэргийлтэд бүр хийгээд хийсэн одоо энэ ясаар хийгээд ясан ариунаа нэг жилдээ ямар ч сүйдэл гарахгүй ингэ өнгөрч нөө. А өнөө жил бас одоо амьсгалын замын өвчин тугал бас ариун нэг бүлэг гарчээ. Нэгэдэд байна. Зарим нь одоо амьсгаад халуураад сүйдлэн бүгд чи тэр удаач болохгүй яа. Ам амархан үнний эрүүл манай чиний сүгэн зүгээр төвөгөн зүгээр идэхтэй. Тэгэхээр чи энийг мэдсэнгүй сүрэг дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Өнөөхөн. За хүндрээд ирчихсээр уушгинаа нэгтсэн тавьсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй болж. Энэ үнэ нь манай вакцины тарих тал шүү дээ. Чи хоёр дугаар нь бол одоо хорхон үх ажил хийж байгаа манай энэ. Энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчихжээ. Гөрөө хэч юм бас бидэнд ариун таарж ээ хорхон уугаад хөөж одоо хэд хэд юмэр хөөж 3 юм зарим нь 5 юмэр нэгдэх хөөж хөөгөө хамсууд бас хорхон тэгээд дэр дотор чина одоо энэ хорхоны дотор бол хамгийн нэг яшигтай юм болов да юм юм байна манай энэ нийгмийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хохай шинэ том юм ба утаслах энэ дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чос ордог арай энэ гүйжэн одоо тэр өөр цус толтог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ тэр биш шүү. Зарим цусны хорхойтойгоо амбараад болохгүй. Ийм цусын сордог ходоодны мошгира хорхой гэж үнэ ийм утасчих хорхой байдаг. Энэ үл мадин бэгээс үл их цус орно. Барагда нэг хоног тэлжидгүй да бараг 2000 ширхэг хорхой байсаар 30 шиш цус орно. 30 мл цус орно. Яг нэг хонинд одоо хэдий 30 шиш цус ор байна. Үгүй чайраад одоо хурга мор. Одоо хэл жижиг тэр гараа. Эгээр энэ энэ дуудаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чагийн хорхон үх ажил уу наа юундээ сайн да. Нэг нь үнэ малчаа одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхон байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад улам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үнэ хаврын төр тосгоч чинь тухайн хайр суур болно. Дараа нэг нь чирүү хорхоогоо сайн өөхөө сурвал одоо хавар мал муутах нь их болчихно. Хавар одоо ариун тартсан мал ариун гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магадэр нэг гүвтээд одоо чигээ болох юм байна. Энэ намардан сайхан энэ хийхэн болвол одоо жаахан сэрүү оруулж байгаа юм аа. Гэтэл чи юу хад болохгүй яа. Одоо би сэрүү оруулах юм ээ гэж хэлэв хүлээе гэж хэлэв. Хонин чинь нэг ариун хорхойтой уусаа хүлээж болохгүй тийм ба. Эгээр энэ хорхой үхэв сэргийлэх чанартай хорхой үх болоод эмчлэх чанартай гэж хуваадаг. Эгээр одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үл тийм орой шиг хүлцсэн бай. Газар хариу унаа заахан газар хөвдө тик гэрэс болоо ирсэн байх уула гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би оргий ирж ижээ. А одоокей айлууд бол энэ ямар юм байх юм да. Тик гэрэс болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчин хорхойны өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчин баг болчих шүү. Өгөөл тэр чинь өвсөн дээр ариун тох. Тэгээ ингээд ариун усуд одоо хөөнөө одоо хот тахаас өгөн хөөнө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хорныхоо хорглын шилгэл авч хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байж гад ичээд өөр хит орсон юм. Эндээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хэжээ юм уу ийм цаг байхгүй хамгийн сайн нь жаахан газар хөлдөж юм. Тэдлэгүүд хорхойтой бол хөөхгүй бол хонч улам муутчихна. Тарга ав дийхгүй дээр таргаан батал дийхгүй болчихно. Тэгээ чигээр энэ цаг удирлын талаа. Тэгээ чигээр дараа нэг юм хорхой дээр бол одоо хорхой өөх эми төрөлж дээр одоо уснаад нэг юм хүн таа чи өхөрнө гэхдээ чичээгаал да. Тэгээ өхөрнө ариун өхрийнхээ юуги пасибэ чалгасан дотор нөөгээр утаслах хорхой. Би одоо гараг өхөр тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол олж үжээгүй юм. Би чи одоо юм хараад авчихаа байна. Би чигээ чи одоо тааруулаад хэрвээ н хотоодны хорхой ариун байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй. Хотоодны хорхой бол одоо ариун юм Тэр нүгэлгүүрээр бол арван жилийн чийдэм өмнө тодорхойлох хараа хөөхт. Эмээч үүснэ. Үжээд яг ийм хорхон алдсан байсаар болаажи. Нэг юм хөргөж хэддэг хөөж барчхаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ин үгүй үжчихэд арва ялж. Хэд хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгч чинь арилсуу. Тэгсэр үжчихэд энэ доонаа дахиад авчираад оноо хөөж. Үний илүүд энэ арга их сайн шүү. Тэр чи жарамдан чи жарам юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн гэж юу сайн биш. Зарим айлынх нь зарим хорхоныхон төрөл жийлний айл. Өмд сорог чанда болсон хэмжээний айдлаг байна. А эмэд одоо энэ төсвөртэй болсон юм чинь. Тэгвэл энэ дээр бол би зарим намаа сайхан хөөж барсан дараа арва айлууд одоо чи чинь хөөж барсан дараа хэд хоногийн дараа хэдэн тагласаа оргол авчираад үжүүлчих юм. Арилж үгүй. А э гой сайхан арилцсан байвал хамаа. А тэгвэл энэ дээр удаа бид энэ хөөхнөр юм. Нэг нь удаа одоо арим алчид бүр мэдэж байна. Ямар ямар хорхой байна бараг. А эгнээр нэм олон малчад байна. Эдгэрийг бүр ойлгох хэрэгтэй. Амаарай шинэ ухаанчаар ингэж хорхой хөөж сэргийлж арах юм жаа. Эгнээр ерөнхийд одоо манай энэ газар бол нийтэн байдаг нь бол айн утаслах хорхой бол тууж хорхо. Онцгойлог гурван үлдээс айлууд юм уу, тугал үлдээс айлууд бол тууж хорхой гомбол сайн хөөх хэрэгтэй. Утаслах хорхой таамжаад. Тэгвэл эдгэрээс гадна уула одоо жарим жарим задгай ус ууж байгаа. Одоо энэ гол нууртай газар дуула гүжээний хорхой манай энэ хор болно. Гүжээний улаан хорхой байдаг арив нь мэднэ. Тэрийг ижил сорол сорогч хорхой гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь илгэх хорхой. Тэр өдөр би яс холгон дээр ярьж байгаад арим малчад. Би чи одоо яг энэ уулралд энэ электрод хийж энэ уулрал дээр бол одоо илгэх хорхой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэжийн энэ сэргийлэх тарга явал уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Зарим нь хийчихээ. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холвсон вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэжийн вахсаа нь явбай. Одоо өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүудүүлэхээр өнөө хий чинь хүн хэлж өгсөнгөө мэдхгүй. За одоо ингээд хоногийнх нь эргэн дээр нь одоо энэ үгчил үсээд хар гэж үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А эргэн орхоо хөөгөөд юм болохгүй. Тэгэхээр илгэх хорхой задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна. Илгэний хувилтаа а задгайтай газар. Одоо чи уулдаар юу ч гэсэн сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мужиж хийгээд наад захаан чи одоо тэр юу юм да. Тэр мөргэн чохор байдаг та. Тэрийн ширвэд энэ одоо жинхэнэ үйлдвэрийн мөн үү шүү. За ингээд үжээд юу байна уу дотор нь. Ингээд үжээд чи наад захаан энэ сайн бах сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо илгэх хорхой гоо шүү. Илгэх хорхоны юм бол олон байна шүү дээ. Гэтэл илгэн хорхоны эмүүд дотор уула арван эмнүүд уула энэ илгэнэ яг намрын халдж байгаа энэ нэлх хорхогийн алд дийлдэггүй. Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь бол одоо юу хэлнүүд аа зарим чи өнөөдөр борлуулж байгаа юм уу үйлдвэрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авах үед уула заримуд нь бол одоо баг нэг аж ахуйн одоо эмийн гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чанаа юм танилцуулж өгнө шүү дээ. Одоо ингэсээр би чиний эний чинь хамаарахгүй илгэл гэж үсвэч чи гэж чамд илгэнэ хорхоно юм уу. Гэтэл эн чинь ял хорхоо гэдэлхгүй. Чи бай байд одоо хөргөчгүй нэг гэд удаа хөч. Ингээд дийлхгүй. Дийлхгүй бараад 100 удаа манай энэ доо сайдан хүн ирээ. Би одоо сүр үжээд сүрч овчээ. Яасын та гэлээ. Хонн нүдэн чайраад хорхойд орч. Одоо мэдэгдэн хорхойтой. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосна хорхоно юм зүгүүд ээ. Яс одоо үргэлж хэлж байна. Хон нүд чайхвала олонхын чусна хорхой биш. Утаслах хорхой юм уу? Илгэх хорхой энэ хоёрыг байна. Тэгээд одоо хорхой гэж бас болохгүй. Тэгсэн дахиад хэлж гинэ. Аа чи вахсан жүдэ гэж хэлж гинэ. Бас жүдэ. За чи хөөд хөөд хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээд. Нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гэнэ. Айн бараг чусна хорхой чус байхгүй болж байна. Ингээд өөрөө сэжгэлж гинэ. Ингээд би арив ярьж гинэ. Айн нүд нь хонны нүд чайхвала олонхын тэр бүхнөр гэсэн юм. Бараг ходоод нэг хорхой. Нэгдүгээр хорголын шалгуул. Чигэд байсаар бол ходоодогдсон хорхой. Чигэд хэрвээ хоргол нь очиргүй удаа чи одоо дараа нь цусны хорхой найм юм уу? Цусын шалгуул гэм юм ингэж бодж бол. Цусны хорхойд бас өнөө ч цусгүй болчихно. Өнөө жил манай би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үүсэн бүр ч цус байх. Цусны бүр одоо өнөө илүү шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Цусны хорхой байна уу? Бай. А. Гэвд нэгдүгээр бол хон ингэж олноор юм болж ясаар чи ходоодогдсон хорхойг бүрэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арван хэд хэдэн айл одоо хэд хэдэн 7-8 хоноос сүйд болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айл байна. Тэгвэл энэ дээр бол одоо бид айлгын хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнсэлжээ сайхан ингээд юм жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байэн шүү. Ирэлэг үлч үгээрээ одоо хаа хаар нь бол ямараа. Бичээд таны олж үдчихээ чинь зарим нь одоо хоног хорхой хөдөг юм уу байна. Тэр дотор одоо нүдэн үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг штэ урт тууж гарах. Тэр бол нүдэн үжигдээ гэж хэлнэ. Чиний нүдэнд үжигдэж чи гэж суугшаа одоо энэ сайн үнээр гарч ийна үжигдээ гэж хэлнэ. Үгүй шүү бас юм ячаад гэдэггүй болов. Тэр чинь чамд үжигдэж чигээр тэр хорхой. Гэтэл ганцхан тэр хорхой биш яа танай хонь. Өөр нэрэн утаслах хорхой дод хортой эрен байна штэ. Тэр чинь гар дийлж үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Өнөө жил би бас арай айл хорог баслана гэдэг зүйлүүлжээ. Хэлжээ, хэлж өгдөө чи үжигдэн ганцхан тоож гарахыг үтчихээд гарчээ л гээд амар сууж болохгүй. Хоргын шаргуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой антер байна уу? Аа, энэ үжигдэх. Өгөөд манаас нүдэн үжигдэн урт хорхой гараа ирсэн одоо хөөр одоо энэ одоо жоохон сайн гарчээ гэж. Аа, анхнаар энэ видеоныг ахнараа бүх талаар одоо ингэж ай хорхойд хөрлж ирүүл олон байдаг ш та. Ингээд явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж хөтлсөн уяхан, шингэгч хонгоржуул, хянахч майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараагийн дугаардаа баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үзэгчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Хаялгуун нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аргач уу хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэндээ өнөөдрийн үлцэгтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялал нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тэм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр онцаацсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн мамбас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулх нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалвал одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нөхсөхийн цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартай баярлаа.
0: Тийм. За тэгэд одоо манай үзэг сонсох та бүхэн мамбас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо цагаагаар.
1: Тийм тийм. Тийм тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорийг ихээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хөглөө. За сонсогчийн утасыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их хэлэхүйтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тийм тийм яг
0: үгтэй. Утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: Сайн
0: сайн
2: байна
0: уу?
1: Бодгоны цодман талаа. Өглөөний мэндийг хүргье. За ямар сайхан дуугүй. Баярлаа. Хэн цахаал өвсөлтэй байна? Аль дуугүй?
2: Ямар дуу байна
0: вэ? А одоо манай орны ямар манай орны дуучтай энэ дуулсан дууран бүтээл бүр байж болж байна. Та одоо хэн үн жаруулж хэнэ дуулсан ямар дуу жахаалъя гэд жахаалж болж байна.
2: Би өнөө хөшөлдөнд дараа жимнэ гэдэг дуугийн бүх төрөл сандан жахаалъя.
0: За баярлаа.
2: Мөч таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажилын өндөр амжилт хүсэн дүгнэж байна.
0: За баярлалаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог танд бас маш их баярлалаа.
1: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаарсан сонсдогт баярлалаа. Танд ад жаргал сайн сайхны хүсье. За баяртай. За баяртай.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Баяртай. За манай жол мандалаа бол баян манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
1: Тийм.
0: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож
1: байна. Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өнөө хөшөлдөнд тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлагуу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсөй. А хөөж хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд уртын дуу дулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүн их шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтар сонсч гоё.
1: Тийм.

0: За сая бол одоо манай радиог байнга сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу та хүн төрлөө.
1: За ингээд өнөөг шүлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай шилийн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан сайн авахш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул сайн авахш ойлуул одоо үгийн бичээд аяын үл хуучир хөвчүүний улаан мөчөр тадилж байгаа тэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөөг шүлэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч Зул Мандлахан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайн авахшуул манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийн ярьж тийм бай одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өнөөг шүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаа хамт ажиллаж исэн одоо хөвөө чарах шүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагч нэг байлаа шүү. Тэгэ өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүрглээ өнөөг шүлэн тарааж юу гэдэг их сайхан дуу шүү тийм бай.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулагчийн баяраан бэлгэлтэй бас энэ дууга тасна дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаан дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуулаас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонсоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Тийм. Ер нь сайн та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг хойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш бол 9 сарын 10. Багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа энэ ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай архгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас өнөөдөр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ба.
0: Тэгээд
1: тэд нар дан бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөржичхийн дуулсан багшмийн нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж та биднийг урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэ. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сэчнээд уулсан Монгол эт гэсэн дуугийг хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаар сонсч бараа танаа жахаалсан энэ хөө дуугийг хамтаар сонирхчихоё. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж байгаа багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээд мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуугийг хамтаар сонсчихоё. Сүнжуу шугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дууг хамтаар сонсчихоё.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавхан төрч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн байсан яваас дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү багш наруудаа. Үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дээдлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олцсуурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл, амьдрал ахуйда яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тахаж өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү. Ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сургач байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог. Тийм намхан сургач байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог, намхан сургач байсан. Тэр тус маань бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараа бас загнуулчдаг. Тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сургач байсан уу?
0: Тийм, нилээд алиа байсан. Бол анх дунд нилээд алиа байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойд удаа сургууль шилжсэн. Тийм болгоотой мас олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурагчид бол дасгалаа ер нь сайн хийж та. Одоо манай дээр дасгалаа мас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байж чана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж чагаар ирэхгүй богцоо уудалнаа. Яа, дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр л өнгөртнө. Тэгээд л багштай хаж ирж байж чана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тийм.
0: Гар түлцсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм үе бидэнд багш анх хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэтвичсэн хийж чадахгүй очвол их айдаг ш тийм ээ. Одоо багш загнадаг уу яадаг уу тэгээд л тийм ээ. Тэр үед тийм ээ.
0: Тийм ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх гэсэн үг биш шүү. Одоо багтаа багс суруулах та алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хийе гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй хүргэлээ. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн, үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуулсан Монгол хэт гэсэн дуугийг хүргэх юм байна тийм ээ.
0: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам харилж байгаа үг үлдээ хуудсан дээр сэтгэлдээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн халсан Монгол хэт гэдэг дууг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажны авг гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийг халъя. Манай үзэгч бас багшийн баярыг тохиолдуулаад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халъя гэж дууж халсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: бас манай үжиг сонсогч дуугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгдэв.

0: оролцсон хүсэлтээ сонсогч 821 5255 822 4927 утсанда холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл цахалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахад бэлэн байгаа шүү.
1: Тийм шүү. Манай үзэгч сонсогч дугаан жахалж байгаарай. Та бүгдийн жахалсан дэс дараалаар та бүгдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ цагт сонсөе. Дурсыг гэж бодож байгаа тэр сайхан дуунуудыг хамтаар сонсцгоё.
0: За.
1: За бид хамтаар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсцгоё.
0: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээл Сэчний сурвалжлахад нэгэн дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан юм байна. Өөр хүнээ дуусаа бол өрийн. Тэгээд л сонсон гота ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их хараа сонорд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд дан бас нэг TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ юм энэ дуу. Тэгээд сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол эт гэсэн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин бичээ сэлгэсэн байна. Сайхан хуваарцах хүргэсэн байна. Найздаа баярлалаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төргсөнд баярлалаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэлээ.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань? Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвс усны ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гэдээ бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол Радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууж халах болон явж байна. Тийм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ чахам очод ямар дууран бүтээл сонсё гэж бодож байна. Тэр дууран бүтээлээ чахалаарай. Үүгүлдэх хуудсан дээр дуучин боيو дууныхан нэрийг гарчхын нь бол бид нэр эндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тэгвэл одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогчийн хүсэл захаалгаар үсэн дуугийг удахгүй хүргэх болно.
0: Тийм энэхүү дууг бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл Багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч гоё шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлагыг болох гэж байгаа багшийн баярт жориулалтай бүх ил багш нартай ажиргал сайн сайхны үсэд энэ дуу сонсч гоё.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу? Аяар биелсэн сайх уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч байха тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж охож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Та гацаа нутгийн талаар ариун сайхан өрн бүтээлийг өнгөрсөнд бас манай нэвтрүүлгээр оролцчихсэн тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуулдаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсох ч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гарагийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу захаалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгт сонсогч мань өөрийн дуртай дуучныхан дуу альсгүй сонсох дуугаа бас манай видео дугаараар бичиж илгээж захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утасууд байнгын 2 утас нээлттэй байгаа. 821 5255 822 4927.
0: Тийм манай гарын гурвын энэ уулгуул дууж хална. Эхний хүн жоруулаад юм уу, өөртөө жоруулаад юм уу? Бас яг энэ чагийн өрийн сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол сонсох дуртай дуурын бүтээлээ чахалж болно гэдгийг тахан тахан анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дууч дуурын бүтээлчдийн дуулсан чахоосон одоо дуунуудыг чахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол оюутан үедээ, алиас бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдох ч юм уу, алиас бол одоо хөлдөөс төвхтэй сонсдох дуу ч юм уу.
1: Өөрсдөө томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Зам явж явах чуураас сонсдох дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг чахаалж болно шүү. Тэгээ та бүдэн ч хаасан тохиолдолд бид хамтар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчига домдохос тэр үед бол бараг дууд юм сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нас сонсдох шүү. Тэр төрөм бүдүүн томруулагч тавиад бас.
1: Тийм байсан
0: тий. Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжөлтэй хадчинчд мань.
0: За манай үжиг сонсохч үргэлжлэн дууган жахалаарай.
1: Бас манай видео дугаараар ариун сайхан эрхий хөрвөөгөө явуулж таад
0: байна. Урам арилж байгаа бүх хүмүүст баярлалаа.
1: Миний тавас том гарцсан байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгэад манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байгаад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн энэ төр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжихалаарэ гэж найдаж байна. За, ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг чахалсан. Тэгээд бас дээр дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон чахалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу? Хятадар бүр бичээд явуулж болно дуучтайхаа дууныхаа нэрийг.
1: Яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан айсад өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгын дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сайхан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгэн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү. Түүний оны цагаар энийг бол бас манай банкны сонсогчдод сайн мэдчихээ. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгын нэвтрүүлгийн гарын гурвны цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: Тийм. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гарын нэгнээс сам болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын нэгэнд бол шин дууран бүтээл боёо. Сүлжээ албагаар халамшил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын хоёрнд дуу таана. Гарын гурванд бол яг одоо өнөөдөр явагдаж байгаа нөхөв болмаар явагдана. Дуу жахална. Уул нь бол одоо телевиз төр хөсөл яруу гэдэг нөтрүүлэг байдаг шүү дээ. Хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатандаа жаруулж эргүүлэн галва сайн сайхны нүсэнж өгнээд дууран бүтээл энэ жахалдаг. Манай нөтрүүлэг бас 9-6 сар амжиг орон гарын 3-нд бол дууж хаална. Энэ үн жаруулаад өөр юм бидэн жаруулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ жахалж болдог. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өлөө гэж жочон урж одоо нөтрүүлгээ явуулдаг. Гаргийн 5-нд бол сөвжилт

0: дуртгалтай одоо үлгэр түүх уучрал тохиолдлын одоо хэсгэлүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролж байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлэх юм дуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлэхээр тийм ээ үзэгчтэйгээ зологдох сонсогчтойгоо уулздаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуур нэвтрүүлэх бол одоо орчмын хоёр гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэх хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэх хэлбэрээр мөн 5 хүнтэй чулах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэл тавьжигч дууж халж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүснэ айж байна. Тав хүнд хүснэ айж байна.
1: Тэгвэл хүслэнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүй бас хүргье.
0: Тэг юм бол аавын сайхан дуу сонсоё хамтар.
1: Аавын жоронд гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ.

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөөдлийн дуулсан юугаан чарлааг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгээ гэж ярьсан шөнө хүслийн хариу биш харин аялгау нэвтрүүлгийн дууран бүтээлч халах юм уулга болон явж байна.
1: Тийм тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа

0: дууны үг аяа бас нээгээр одоо өөрийн санааноо олж чохоодаг юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо Багшийн баярт зориулагдсан Багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяа нь бол авах шуга нутгатай шарид гэрлээ чохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн чахалсан одоо ан найж дан зориулж чахалж байгаа өвийн түшгтээ ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа юм.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээн авна уу. Тэгээд осноо бас бүхэл найз нартаа захаалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг дуу та хөндөрч байна. За энэхүү дууг бол сүнөт дүжимчин хоёр нотгийн авьяаслах уран бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтэй ханд гэдэг сайхан дуу та хөндөрч байна.
1: Тий. Хайраа сүүн талаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Буйна. Дүрэн жаргал.
1: Тий.
0: За энэ дууг бол тэн дууг манас их сруулах та их сонсдог манай ангийн дуу гэдэг.
1: Бүтээрэх дуу. Тийм байна. Таны ангийн сүлд дуу болгоц юм ба шүү дээ.
0: Тэгээд баян дуулдаг төгсгтэй амс дуулсан.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохиолдоод дуулгадаад өөр хүмүүстэй хүрсэн сайхан

0: мэдээлэл болжсэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээдэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дуурам бүтээлэн чахалаараа манай нөтрүүлэг 10 чах болтол явагдан. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн хүн жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг тахан тахан наадий. За нөтрүүлэг өрөөний дармын тоог дарж бас шарай, коф, чай, хаар чичэг, нар явуулж одоо урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал, амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу чахалга болон явагдж байна. Тийм, баяртай гэсэн үгч нэлээдээ өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдээ одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Дараа гарга боёо, дараа дараа гаргаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хийх болно.
1: Ариун гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтан баярлалаа. Сайхан хуарцдаг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн ба шүү баярлалаа. Тэгээд танд тад манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоогийг олон болгосон байна. Тэгээд бас ариун үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араа жуан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялуу нэвтрүүлгээр ая дугаан захиалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 8215258824249 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Тийм байна. Самано. Самано.
1: Самбану та.
2: Баруу үзмтний цойр.
1: За, баруу үзмтний цойр настан таны утсыг бас удаа хүлээдэгсэн байна шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сахан амарч гин үү? Танд өнөөдрийн сахан мэндийг хүргье. Тэгээд аялуу нэвтрүүлгээр оролцож. Одоо ямар сайхан дуугүй.
2: Өнөөдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугүй хэн цахаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гэрүүлж тун нотгийн Нэгтмагийн дуусан нэгтмагсын дуугийг сонсож бүх багшнартан бэлгэлж дурсгал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалагтай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За.
1: За.
2: Радионы бүх адилагч нэвтрүүлэгчтэй энэ дуугийг захиалъя.
1: За баярлалаа. Чарга автан баярлалаа шүү. Тамун үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За танд ачаргал сайн сайхны хүсье. За саяул баруун жимч ошууны сонсогч одоо чарга наслаа.
1: Тийм юм манай радиогийн байнгын сонсогч байж байгаа.
0: Тийм. Одоо мун багшийн баярыг тохиолдуулад бүхий л багш нартаа жаруулаад одоо нэвчмаа гэсэн дуугийг шахалаа. Бид хамтаар энэ хүсэх сайхан дууг хүлээвсэн сонсч байна.

0: архын хүндэт үжигчтэй өргө олон сонсогчдоо сая бол баруужимчин шуунаас оролцож байгаа төрөг насны чахалсан Невчма гэдэг дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хөвчүүдийн мэгтэж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Тийм бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангараа илцэг навчма хөвхөн залуу зүрхний минь нод шүү дээ гэж тийм ээ. Навчма хөвхнийг одоо ажилч боргож өн тэр сайхан нам ардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чүтгэжин залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Тийм
1: сайхан хөдөлмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах байгаа харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай банкын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзэгч сонсогчдоо тусгаалсан цахалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нүүжигч ярилаа. Ер нь энэ үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаар жирмэн оно холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийнх тэр нь одоо дуу чахалах дуугаа явуулах сая олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных доо явуулал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үжихгүй юм байна. За энд бол Дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргыг гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухлах дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч Дорногийн чахалсан яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Сая бол бид нэр баруужимч хошуугаар нутгтай дуучин уран бүтээлч баруужимч хошууны улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрэг сэтгэл явахшааж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэс маа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Дээм сахан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт энэ сахан цагаар бас бид ийм сахан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ. Өдрийн ажлаа бас их хэмартай сахан чоглог бийлүүлж бас өөрийн баян ч гэсэн сахан баяр хөөртэй сахан авч явж байна шүү бид нар тийм ээ. Энэ сахан дуугийг сансад бит ч гэсэн сэтгэл их хөдлөж байна шүү. Тэгээд
0: сайн
1: одоо яг сайхан энэ дуугийг захаалсан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорноо
1: үзэгч тийм дорноохон нүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамт тамаас их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа бас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу? За халуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам харилж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч байна шүү тийм ээ.
0: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингэ суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм байна.
1: Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээм бас төгс үе тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүлээ хамтдаа. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр унсаадсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгөө ичсгэн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу мэдээд сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэтгэлэг сорооны Монгол радиогийн шилийн цорын нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгаар болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгч байна. Монгол цуудын эдэн ундааны соёл, улаан эдэний соёл ба цагаан эдэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монгол цууд нь эдэн ундааны соёлоор дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амтан ургамал альва бодцыг хайрлан химадж их байгальтайгаан эй нарцаг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ улаан эдэний бодцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирон Айрагч Сүнэг Цүн хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад Ёо Эрдэн давтгын улаан эдэний соёлын талаар улаан эдэнийн гарахгас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичиг улаан эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан эдэний бодсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт өлрөлдөө улаан эдэгэн голдуу идэж, зүүн намрын өрөнд улаан өлрөлдөө цагаан эдэгэн голдуу иддэг улаан эдэ гэж одоо мах шилэн заадаг. Тэгвэл энэ улаан эдэгэн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дунд бас цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ энэ улаан эдэний явц чанчлуудаа маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо улаан эдэ гарахаас эхлэх тий энэ улаан эдэ гарах явц чанчл дотор одоо тэр улаан эдэ гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлэх энэ улаан эдэ гарах энэ цаг үйл явагдаж эхэлдэг. Чилл одоо улаан эдэ гарах гэдэг нь юу юм? Одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энтер гэдэг одоо энэ эчэн тэргэлэх малайгаа манай алах энтер гэдэг үгээр сэрэлдэг. Тэгэл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүүл уух энтер гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг те. Тэгээд одоо энэ улаан эдэ гарахта хамгийн түрүү хар хүн анзаална. Тэгэхээр өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг бол тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрвээ тийм одоо хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед бол одоо бас мал олноор төхөрөх мөлий эдэр төхөрөх учраас тусгай хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ гэх юм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх хүн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цу үедээ удаагаар ингэж дөгмхөн одоо жачилна гэдэг юм уу тийм явц байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньор жишээлж яривал одоо гарах хоньо бол готносоо барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтэ өгөн тэр хоньо гарах хүн дээ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньо тасч аваад бол ер нь гэрийнхөө өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвсөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрээ бол хоньо одоо төхөрөх хүн зөөлөн унагдаг баруун хойш нь харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэж жоохон баруун хойш нь жишүүд тавьсан болохон тэн дээр ингэж гэж унагдаг одоо яс горимтай яагаад ингэж баруун хойш нь гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойш нь ингэж харуулж унагч байгаа юм бэ гэхэл одоо энэ баруун хойш зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг а тийм учраас л одоо энэ малхан сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойш нь толгойг нь баруун хойш нь харуулж унагдаг төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чи малын хонийг бол өрсөлдөг хоний юм. Тэгээ өрсөлдөг болох нь өрсөлдөг өрсөн дээр нь гурван цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ бол ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөн яг одоо ер нь бол одоо өөрийн чи ухталж явахгүй өвсөн ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэ хан хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гитгэх юм уу тийм тарин ингэж бас сүмнэн хэлдэг юм дадгалтай тий одоо сүнсийн ингэж гитгэж ийн гэж тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан хэдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээс дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яарж өвчин одоо тий тэгээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярна дараа нь өвчин тэгээд одоо мөнгө дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэрч дотрын гарган тэгээд одоо хоньо өвчин тэгээд мөхөл зэвдэх одоо ийм юм ажиллагаанууд явагдаа энэ хооронд одоо гэрч дотрын гаргаж одоо тэр гэрч арилгах арилгадаг хүнд өгдөг иймэрхүү одоо явцаар явагдаа тэг. Дахиад энэ улаан дээр гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноч махан цанж гарахтай бас холбогдно. Одоо махан гарах гэдэг юм уу мах цанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ тараачийн юунд л хоньон тохиолдлоод одоо бас ингээд махан цанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах цанж болгох ажил яана. Ер нь бол энэ улаан дээр болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг. Гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махыг цанж болгохдаг. Хамгийн одоо болох арга нь бол цанж болгоно. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жачиндон одоо ховдох. Ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийнэ. Тэгтээ халуун ус хийдэг хөө халуун усанд махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн усанд махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо тасалгаж ингээд чандгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жачин байна уу? Айлгараа итгэж байгаа магаар гээчин жачин байв. Гээчин жачин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ тэр бас чанан. Одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол бас ингээд заа яг уу зүйлсээр тэр гээд бүр орж болно. 70 мал бас орж болно. Тэгж одоо үтэж чаддаг шил одоо бүр хүүхдүүд төлөнгө гэдэг юм байна даа. Хүүхд багцудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд сандаг ингээд дадгалтай. Тэгээд одоо ер нь одоо махан чанахтаа бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс тааны ийцэн малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өндөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөнийх амтлах тэр ер нь хийдэг. Олон цагнтаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энэ төр юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үү гэдэг. Ер нь бол одоо энэ шил одоо манай сүн тааны махд ер нь бол ингэ жоохон давс хийгээд чанууд одоо мөн тэр үнэр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг та.
2: Давсаа хийгээд л чанчих гэж болчихдаг.
1: Тий яа тий. Давсаа хийгээд чадах гэдэг болчихдаг тий.
2: Хэнд гаргасаа одоо энэ удаа хийгээ одоо бүгдээрээ гаргаж зоовсоход удаа авсан ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу чирэл бас одоо богино хайвргийн хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг энэ талаар ярив.
1: Тий одоо ер нь одоо улаан идэх юм бол одоо чанж гаргасаа одоо махан штэ махан идэх махан бол одоо ер нь уулын бол хоолын хөвтөн гэж тоглоно гэж хэлдэг тийм. Одоо чангалттай бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй саяа хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тийм шил одоо зүгээр хөвдөж өгдөг. Тийм гэр их хүмүүс тийм үү тийм. Тасга чачин гээчэн дээр юм уу одоо. Гол нь одоо тэр одоо даал юм уу, сэр юм уу, сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр мах юм одоо энэ ахмад томоотч юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь одоо хөвдөг. За хүүхдүүд бол ё тосхинг сер одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм тиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хөв болдог тий. Тий ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэж дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нөгөө чанахаар бодох хүүхдүүд бол одоо юу юм бэ цаасан гүзээ цагирах сус гэж ингэж хөвдөж өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай хүүхдүүдийн бол ер нь хархан багаас нь бас ингэж тийм ээ. Нэг тансаг амт байдгүй одоо махан юм бол учраас

0: Зам мах гатуу мах энэ төрлийн дүүлэн. Тэгэхээр энэ хожиргатыг зөвл зөвл штэ. Заасангу зөвл гатуу. Энэ бол одоо хүүхдийн тэр шүдний ургалт энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх. Гатуу мах идэх. Болцон мах идэх. Тэгтвэл санаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та наа өглөөгийн дулаан дулаан биш усгийн жаргал жаргал биш гээд Монгол зэрс үүнд байдий. Тэгэхээр энэ багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгөөд турхгийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа. Тиймээс одоо хөвгдүүдийн төвхтүүд нь бол багаас нь эрхэл өгөхгүй юм уу? Яг энэ бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин махтай мах энэ төрлийн нийтүүлдэг хөвдөж өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу? Одоо сэр тий. Гэхдээ энэ дотор ийм очир би далайг бол даяараа ингэ аль нэгэн хүн ямар настай томоотой боллоогүй аль нэгэн хүн ганцаараа иддэггүй бүгдэд тэр далны хууцаа хөвдөд тий далайг даяараа гэдэг. Тэгээдс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг энэ багц төгсөөд ихээс сургадаг. Нахсын дэргэд дал зурхгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм бас сургалж байгаа юм уу? Занц ажлын сургалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг эртээр үйлдэл хөгжлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эртний талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тийм нахсын шар нохой авах гэдэг. Энэ дэл хүндэх энэ төр дэм бол одоо долны хувцсыг төгөөх энэ төр бол нагас тун одоо долны хувцсыг төгөөд. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах бол хамгийн шүүстэг мах. Гэхдээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв хомсрын байгуулагдсан ийм соёл болох юм аа. Энэ амттай махыг банцхан хүн одоо ганцаараа тансаж эдэлж болохгүй сутар санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн нас тас гэдэг таахмуудаас ихлэх хүүхэд залуус хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу гүртэдэг далны хоосын гисэг гүртэдэг ийм дадгалтай байд. За тэгээд одоо энэ дотор өвчүү өрөө л одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу. Ингээд нарийн сайхан ингээд бүр хөвөл зоогулдаг. Тэг. Ер нь ингээд махан чанж гаргаад зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмуудаараа хөндүүлдэг. Бас ингээд махныхан дээжээс галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ дотор одоо зарим нь ата тэр хүчний мах энэ тэр бас хөөгдөдөд ингэж яаж өгдөг тэгээ хотолж яаж өгөх талгүй гэхдээ юу яадаг хүчний мах байвал одоо мөл зүрээ өгдөггүй ер нь яг хэрэг ингэ тэр зузаа мах яаж хотолж ирсэн тэр цаад одоо ясандаа наалсан мах нь бол одоо жоохон мөл зүрээ өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хөөгдсөн багцудад бол одоо хүчний мах ингэж яаж өгөх одоо мөл зүрээ. Тийм тэгээд тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мэлчгэд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав энэхэлтэй гэдэг ийм бас зөв рүү хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мэлжих дуртай. Мэлжих дуртай байдаг нь одоо нэг дамт нь хоёрд нь хөөхтэй ингээд мэлж өгдөг нь тэр утгаан одоо гурван зөв хэрэгэлхий мэлжих ясан мэлжих сурахыг одоо бас энэ даалгавар ингээд сургаж байгаа ийм ухаантай тийм энэ тийм энэ ховдож одоо энэ олон эдэгэн ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай тийм хүмүүжилийн хөөх зохицуудыг бас ингээд хүмүүжүүлэх энэ сургаах ийм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг тийм ер нь бол одоо ингээд малынхаа одоо шилүүл одоо ингээд хөөхд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингээд 21 ов гэж байдаг энэ цэвэр дотор 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд хөөхөний цөмөг идэвэл одоо тэнийг болно үү нугас идэвэл нусхой болно тариг идэвэл бас юу гэдэг нь болно тийм үү тийм ээ тиймээд одоо шил идэвэл юу холгойч болно гэх юм уу яг тийм тийм хүүлэг 21 ов гэж байдаг үнэнээ хэлэхэд одоо энэ салан идэвэл салан болно тэргээд иймэрхүү ов байдаг энийг бас одоо цэвэр гэдэг нь бас энэ чинь одоо ов гэж явсаар яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэсэн мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь бас л эрх танк юм уу дундуур тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг одоо жишээлбэл цөмөг иднэ гэж за энэ хүн чийж болохгүй хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу тулгаж болохгүй тулгахгүй энэний заавал цөмөг юм уу нарих нуухс эдгээр чинь одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг ингэж шууд одоо ингэж захирахгүй захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ аа энэ бүр сайхан ингэж тойруулаад юм уу жоохон овтой овгүй гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тий Тэгтээ цаана бас энэ халын гадна хайрын дотор гэдэг үг аа тийм сургаалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний итгэл хөөхтэй одоо хөөхтэй ихсэн боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чих тослог уур ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгээд чи залуу тэгээд одоо тэг цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болохгүй болд юм уу тийм. Одоо сөүл талын шилтгаан бас баяжтай ихсэн боловсрол гэдэг чинь. Тэхнэр нь энийг бол одоо хүүхдэд идүүлэхгүй. Идүүлэхгүй гэдэг чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй хэвгээр. За чи тэнийг болоо шүү гэдэг нь нусах юм болоо шүү. Одоо ийм юм болоо шүү гэдэг ингээд халуулж сайлуулж тавируулж хэлжээд энийг бол одоо идүүлэхгүй. Хүүхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусах юм болох юм уу тэр мөнгө болох юм идүүлэхгүй гэдэг юм. Ухаан дуунтай. Аа бол зөксдөг. Тийм тэрний сайн учир нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их санах хэцүү зохистой учраас ёс байгаа. Зүгээр одоо хараа ялуурч юм дэдүүлэхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрлэл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжлийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийнний цэвэр дотор тийм улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр л ингээд одоо энэ ёс заяагийн баримтлах энэ талын хүмүүжлийг л олгодог. Энэ цэрийг хүүхэд багцуд баримтлах аргагүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юу бий барь яадаг шлээ баримтлал явдаг.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
0: онлайн дээр зохиоглохдоо тийм ээ ялгүй энэ дэж бүхэл шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг ши өрөөл хэлдэг ш тийм үү энэ өрөөл хэлдэг нь аа тэр улаан эдэг махтах энэ зөв сэтгэл байгаа ши тэ ундаа яахлаа зөв сэтгэл байгаа тэгтээ цаана бас ингээд одоо чи үгний энерги үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү үг хүчтэй гэж хэлдэг ш одоо хамны бэлгээс ашдын бэлэг гэдэг энэ монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдэн омдаан зааглахтаа хүртэл зөв бэлэгтэй ерөөл одоо магтаалын үг хэлж зааглалдаг тийм тэгээд анаа бас нэг саяханы усан таа мэднэ гэдэг юм хүмүүс нэг ярьж шв усан дотоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар явж усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сондон байна гэж тэгэл үнс ингээд ус бас нэг хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчих тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадах юмста муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шв тий тэгэхээр энэ ягаад гэсээр энэ цанаас гарсан мах юм бүхэл зүсэндээ бас нэг талаас ингээд сайхан эрэг сайхан үг сонсож байгаа юм үг сонсож байгаа тэгний тэрэнд бас энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэнэ гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож ойлгож байгаа маа тий. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс заншил их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний зан үйл. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хүүхд багцудаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зам үйл юм аа Монгол үндэстэн улаан эдэний зам үйл. Тэгээ энэ одоо гол нь одоо улаан эдэний зам үйлийн татахгүй юм уу чөмөг нь энтэн байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүлийн дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чигшгүй залуучуудыг бас ингэж яадаг шээ. Одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийг дотор а юу гэж байдаг одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй өг гэдэг юм уу тийм малын баяр дээр одоо шилдэлтэй ингээд одоо энэ махан байдаг хоёр най юу вэ гэхдээ одоо тэнгуут л одоо магнай тагнай л гэж хэдэг хоёр гай юу вэ хэн толгой олгой гэдэг тий одоо тэгээд л одоо тэр оноо хоёр гуураар төгсөө юу байлгүй зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу тэгээд тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо улаан эдэн дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу тэгнэ амьлах хай, найлзуур хай, ухрах хай, чамрах хай, аюулах хай, аимт хай, аймхай, хужирхай, засархай, болчирхай, ойлонхай, тэргээлэн

0: ингээд яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингээд цааш явна. Наймаа юу юу гэж одоо байхан байдаг. Одоо шил бол дөрвөн наанад найм хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамар хай, дотор байдаг часар хай, гүзгэнд байдаг хучир хай, гүрэнд байдаг улчир хай, өвхөнд байдаг ойлон хай, өнгөж байдаг ухуур хай, уулзад байдаг тойрон хай гэдэг ингээд тийжээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг чавжа, аасгад байдаг сүүж, усанд байдаг нүж, гүзгэнд байдаг сэмж энтэр гэдэг ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг. Энэ нь одоо одоо бид насын одоо хүүхдүүдийн хэл босруулах юм уу, тэр ой нэмэгдүүлэх, ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээр соёлын эзэмтгэл маш их юутай үйлдэлтэй. Иймэрхүү сайхан бас ингэж энэ юу онлайн дээрний хаяг ингэж сайхан уран найруулгаар ингэж одоо хүмүүстэй хүргэдэг. Сайхан сайжилттэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ онлайн дээрний соёлын хавьд уламжлалт аргаар нь хадгалахад бол одоо бас ямар ямар аргууд байдаг вэ?
0: Уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд хөлдөөж хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх. За арьсанд нь боож, арьс ширэнд нь боож хөлдөөх гэдэг юм уу, тийм ээ. Ууч уртан бол ингээ сайхан засан амтар хийгээ, засан амтар, засан усан амтар дотор энтэр ингээд хөлдөөж хийхээр ингээд хадгалдаг. Тэг тий. Дахиад бол одоо юунд одоо гүзээч хэлдэх гэж байдаг өвөл юм. Гүзээч хэлдэх. Эдгээр юу нэг ихэд мөлен зэрэг удаан хадгалах махан бол гүзээч хэлдэг. Гүзээч хэлдэг бол аж хаврын ихээр ингээд гарахгүй тэр гүзээч хэлдсэн мах яг одоо шин шүстэй шинээр байдаг. Ийм юм байна. Тэгвэл одоо зарим нь одоо цорын сон намрын юм уу тэр үед бол одоо махан оны босцлоод гатааж хадгалдаг. Тий, гатааж хадгалдаг. Тийм болчихоо. Тий. Тэгвэл одоо зарим одоо хавр идэх махан бол оо тэр гол нүхрийн мах яг л ингээд борцлоод манай сүмд үзэ шаргалдаг шаргал чадгалах. Тэгээд сүмдээ зүгөө дан хатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сард тийм өвөл үхрээд ингээд мах ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэгээд тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд ингээд сайхан хатаад хатаад ингээд шарг одоо сайхан тийм их зүйл үеэрмэг чанартай яваад. Тэгээд тэрийг нь бол одоо шаргал чадгалах борцлоод хадгалах. Тэгээд ингээд хавар ингээд салхи өөрөө ицсний дараа тий асуулт яваад ингээд хадгалж ийдэг. Тэгээд юм бол нэг шаргаа мал урдуу ингээд одоо тэр борцсон бол өхрийн борцсон бол дунжин ийдэг. Үндсэн бол яагаад гэвэл өхрийн мах одогт тутам аюм гэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн мах тэр борцсныг нь утас ариддаггүй. Уулнаас ингээд ходын замд энэ тэр ангуурганд юм аюм дайлан чинь борцсон гэж яваад ингээд тэгээд ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
1: Тийм. Тийм. Тийм. Тэгээд одоо хоньны махыг бас ингээд
0: тийм хоньны махыг бас одоо ингээд борсолоод хадгалаад утаа тавиад ингээд сайхан өврөөгээ мөн горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Тийм мах. Юуны зон намрын мах ихтэй. Яг сайхан цаг ингээд сайхан утаа өнөртүүлээд гол нь утаа өнөртүүлдэг юм шиг яаж юм уу гэж яаж чинь өргөө чинь хоёр тус ингээд сайхан ингээд утаа өнөртүүлсэн махтай ханд аргал юм уу аль юм аль тавта тавиад ингэж яхад одоо бис сайхан сэнгэл сүүнжил нахашин гэдэг амтар одоо одоогийн бид бас өнө шарсан мах гэдэг чинь гэтээ тэрнээс арын хөнгөн сайхан амттай гатдаг тийм тэрийг нь чинь одоо зун намар махан дэмжилтгээ сум бол
1: тэгээд одоо нэг орчны үе манай монгол залуучууд одоо энэ улаан идэгэн бас өөсөн гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах ч юм уу үйсэр цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлан бас энэ улаан эдэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий, одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ улаан эдэгээ жишээл хонд хөөрөх энэ төр бас залуучууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тий махан эдэнэ боловсруулж идэх энэ тал дээр бас тий юу ч аяа сатч энэ одоо ингээд 20 гарын насны 30-аад юм уу тэр энэ насны залуучууд бас хань энэ төхөр залуучууд бас их ховор болж байгаа юм билээ тий бол нь одоо опшн төгтөл юм уу тусгай төхөр төхөн дачраад төхөрүүлээд бүр ингээд тусдаг найрлуулаад авах ийм зүйлтэй болж байгаа шиг санагдчих. Тий одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөрөөл сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана одоо чанж болгоод юм уу болгоод юм уу хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эзэмсэгөө хүмүүс одоо ямар ямар сонхурж ихлэг олон одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн тэрүүд гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр гэж байгаа талтай яг одоо олон жил дараа гатайхан бас сонгохтой харин нэг тал байна одоо энэ хөрийнхөө махын үл гэж одоо үл Украинд тохирчээд махын одоо шаргалж байгаа болсож байгаа хэрэгэлж байгаа юм уу сахтай зүгээр гаргаж байгаа юм байна тий энэ нь бас сайн альц хөлбөрлөг Украинд мөдөлсөд бас их сайн талтай байна тий зүгээр одоо хонь бас ингээд хонь яа ингээд одоо ямар орохон дохороод мөн ингээд сайхан гатаагаад яхны хаясаа өвөрөөгээд бас ингээд одоо бас заа чиргэж байгаа бас байж байна. Энэ нь өсөх одоо бас энэ боломжтой юм аа бас боломжтой юм шиг нэг илүү. Гэхдээ нэг тал нь одоо бас зарим юуны талаар бол одоо онлайн дээр нэг соёл өсөх хайгдж гэж шиг санагдаж байна. Тэг. Одоо нэг миний хувьд бол одоо онлайн дээр би ч 2008 онд 9 онд онлайн дээр үзүүлж байгаа болсон. Тэг. Тэгээс хойшл одоо бас энэ онлайн дээр тухайн хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ. Тэгээд бас нэг онлайн дээр тухайн улам төрсэн эсвэл гэсэн нэг ном гарсан. Тэг. Энэ олон сүнд их авч сүнцүүдийн онлайн дээр улам төрсэн юм шиг хатээ. Одоо болохоор би бас ингэж энэ онлайн дээр улам өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс нийт энэ Монгол үндэсний улаан эдэний ёс ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм улаан эдэний уламжлагч болсны хувьд бол одоо энэ бол бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо өргөн бол монголчуудаа монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цан зай шил гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний цаншил бол бас цаншил энэ зан датхан бол бидний бас үнэс цэгл үнэс цэгл өв соёл тийм учраас л энэ нь одоо нанилгын явах цохолтой гэж ингэж бодож явдаг тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний цаншилийг цаан дотор бас улаан эдэнийхэн цаншилийг одоо бас ингэж өвлж одоо дахиад бас цаан энэ талын одоо сургаал цаншлыг бас сайн сурах хэрэгтэй, мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээл одоо ингээд юу яадаг вэ? Хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээн хоньны юуг яахад энэ удаан эдэний юу одоо бүр хэрэгтэй юу юуных нь амтыг хүртэл ингээд л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээл нь одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгойн цанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгойгоо гарах гэж одоо тэр хамрынх нь амтнаас гээд хамрын тэр махныхын амтнаас хилээд духны хойхын амт, явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэр нүдний ухрын өөхний амт, нүдний цэцгийн амт, чихний амт, тагны амт гэдэг самлдгийн амт гэдэг бол ингээд бол 78 зүйлийн амтыг чи шигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ тий. Одоо бол ингээд нүүр зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигэрлэгээд заримдаа марам бүхэл гахуулах цайлгаар дөрүүлж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэрч идвэл энэ ханьныхаа мах гэж юм байна. Улаан эдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн күртэж чадвал бас энэ нэг одоо энэ улаан эдэг энэ зөвхөн хэрэглэх. Тийм ээ хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд ийл. Гурвад энэ одоо өвс ойл ингэж нарилэг өвөл золомжлоход их тустай л гэж хотё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өвс ойлаа хананддгийн чата өвөрлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа багштай.
0: За баярлалаа.
1: Үндэс сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуула, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 7 номерт оролцох шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуун хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхүү гөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролцогч авга нутгаас оролцож байгаа Эрдэнэ тулаг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Дуулах дуу мандах нар.

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухнаа болсон ховийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн алдаагаас болж хамаг эцсийн хов бол 91.494 юм байна. 91.494. За одоо 6 номерт оролцогч Синд завийн олсон ховийн нийтлээ 91.596 91.596. Одоо залгаад 9 номерт оролцогч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхайн шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шууд 8 хувийг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хов 93.5-4 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төгсгөл хов нийтлээ. 91.3-3-2 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэд зүүн хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрлөцөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах дуу хонин жаромор.

За маш их баярлалаа. За эс намарт оролж өгч Мүчитмагийн улсын хамгийн тэгтгэл хов 94392 94392 10 номерт оролж өгч Дэлгэр сэцгийн улсын хамгийн тэгтгэл хов 91134 91134. За залгаад зөө зэмч хошоноос оролж байгаа 12 номерт оролж өгч Цэнгэл маг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу зандан хүрэн

минь өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр болсон шүү дээ. Айхотмын хаан нэр төрийг сайн хадгалж яваарай. Бахрандон аз жаргалыг хүсье.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэл 92.814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнхбаатарын хүрээ дуулах дуу могой хоёр.

маш их баярлалаа. За тэгээд 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн олсон хамаг эсийн тэгштгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За залгаад 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна өндөтгөн өрөө солон хохошоноос орж иж байгаа. Дуулах дуу найгал гоо.

За 13 номер дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номер дуучин Шулуун өхийн усхлыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13.

За, 14 номерт оролцох Цолуун Баатарын улсын хамгийн төвчтгэл хавийг бүдээр анхаарь. 92 цаг 96 тэг 92 цаг 96 тэг. За, үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгийн танаа таныг тайсан өндөтгөөрэй. Дуулах дуу авах цагаан уул.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 9, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 28, аргийн 3-ын урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ сагтан
0: Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулсан.
1: Тайвас хошуу төмсний ажвилсийн бүх хил хэжлийдээс дэвшүүлж байх.
0: Авах хошуу ардын амьдралын айлуулан инженерийн найдварж уулж, хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгмөжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулга

0: багштай танилцаарай.
1: Манай 28 мэдээ 42 дахь Багшинбаяр хуршрыг таширмаар 9 сарын 8-ны өдөр Урд Ангисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хурууны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурч болгоон тохинолж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сургам хөдөлмөрийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл төвшүүлж олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургам хөдөлмөрийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж намын сургам хөдөлмөрийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэд хашаагдсан сургам хөдөлмөрийн чармын сайдруу эрхэлж бүх аймгийн сургам хөдөлмөрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтийн шин байдлыг тасралтгүй үтхийг жаргажуулжээ. Жамбайчин Урд Хожид аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн ажиллаас амарсан багш нарын төлөөлөгч Шэру Юанжич, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадинтай дотноор ярилцжээ. Бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршдын хөөчөлдлөн болгож өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сургам хүмүүжил жан сургалтын ажилд хүчин чадлан өргөхийг хүссэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан сургам хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ардын амьдралын тэргүүн чухал инженер байж төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сургам хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас сурч ийж сургам хүмүүжлтэй жаргалснаар ихэр бадруулан үйллэгж үйлж тал нутагт үндэслэн харамгүй жаруулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартун хүмүүжүүлэх уг санаа үүрэг хариуцлаган бацаах хэрэгтэй. Эл шатэл холбогдлохын салан мөчрийнхэн сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг болгийн ямгт баримталж сургам хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлж багшийн игнэнэ байгуулалт, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургам хүмүүжлийн их баялагын хангалаг, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасал зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж сургам хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг бат цогцоолохыг сургам хүмүүжил жан сургалтын бүх явц эл тал дээрс говьшгүй туушлуулж их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэх цогцоолог байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлага чанар ба татан хүчнийг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сургам хүмүүжлийг чухалчлах нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж багш нарыг үнэн сэтгэлээс халамжилан хайрлж бүх аймгийн сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд бат чан батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлаг Вонг Ю Чан оролцжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тайвс хошуу төмсний аж үйлсийн бүх хилхэжлийг дэс дэвшүүлж байна гэх сурвалжлагыг сонсхий. Тайвс хошуу төмсний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж төмсний чих байжуулах, төмсийг хөвчөөжүүлэн тарих, төмсний бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх бүх хилхэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн төмсний яс чанарыг батлахаар тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихийг ихэр байжуулжээ. Өвөр Монголын Шэмшир Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн дасагдаг оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж төмсний хорг үйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн байжуулалтаар дамжин суурин газар нь жилд 5,000 төмөн суур хорг үйтүүлсэн чих хангаж бүх хөшөөний төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлах хангаж байна. Өвөр Монголын Шэмшилийн хаан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Үви сурвалжлагчид. Манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охоргон хугацаанд дотор төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн тайвс хошууны төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохонд 158 төм 4600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд элвэх хураалтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8000 мөөд хүрч ерөнхий гаралт жишэлтээр 120 төм тооны давах болно. Урт хугацааны турш тайвс хошууд төмсийг хөвчөөжүүлэн тарьж яс чанарыг баталсан болбоч нарилаг эдшүүлж дийлэхгүй бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг доор зэрэг асуудал оршиж аж үйлсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хөшөөний төмсний онцлогт аж үйлсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгач төрөлж үйл болсны хувьд Өвөр Монголын Кайда Хэнье эдэний жилсийн хязгаарт компани аж үйлсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж төмсний аж үйлсийн 3 дугаар аж үйлстэй уусалчулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсны дараа

0: Жишээлбэл жилд 70 түмэн тон төмсийн эцүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 түмэн тооны одоогчлсон төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангаалганд тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эчүүлэх оюунч хөмөрглөх хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огцулсан бүх хэлхээчлийн аж вэлсийг хөгжүүлж төмсний аж вэлсийн ерөнхийлсэн үр ашгийг улам нэгалхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайдахан эдэний жилсийн хязгаарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчид одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмөс худалдан авч энэ жил 16 түмэн тооноос дээш төмөс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг бойжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тариан газарт хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмөс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл тайвс хошуу төмсний аж вэлсийн дан цолгой түүхий материалыг гадагш борлуулж байснаас нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрийн ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвшлэн сурвалжлагчид бид үрийн төмсний аж вэлсийн сайтар хийж төмсийн нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэрт тэмдгийн үүдэн нэрт тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлогуулгаж аж вэлсийн хилхэжлийн нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө хилхэжгар орны хөгжүүлэн ардын баяжуулах ажлаар гардаж болгож Ох усны батлах чахлахан төр эдэс төвшүүлэхээс оюунч арааjou төлөвсөйг бүрхүүлэх хүртэл ардын амьдралын алуулын инженерийг найдварж уулж хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгнүүлжээ. Авах хөшөө хэлхэж гарын малч хорны уух усны хүчирлийн шийдвэрлэхийн тулд нийт 6820 тонн төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн шинээр байгуулах ба сэлэм жасаг ажлын шийдэж амтай ахуудан. Хошууны тамин нэг жуу малчин 51 том 1000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Авах хошууны билгүүдэд балгасны баян хангай гачааны малчин бүхэлэг сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгэн үжүүлж амьдралын нөхцөл хотын амьдралтай дэми жөрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртөн тогтун чахлахан хүч бол тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчтэй их сурвалж болно. Авах хошууны их гол сумны жухлан та гачааны малчин Чангян Пингийнхэр хүрэхэд Жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг гэрийн чахлахан хэрэгслийг ийж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн газар тан чагаа эдэ ичүүлж байлаа. Авах хөшөөний их гол сумны жухлан та гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсөндө чахлахангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай хийх хэрэгэлж байсан одоо үндсэндэ чүм чахлахан хэрэгэлж байна гэлээ. 2023 оноос нааш авах хөшөөний 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чахлахан нэвтэрж Тогтун чахлахан хүч нь малчтын орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, одоохонд малчд чагаа эдэ чулуун боловсруулах, ардын бууж эрхлэх, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахиул уюунт арааж үтлөвсийн хэлхэж гарыг бэхжүүлэх инженеринг бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушин болсны ховд. Авах хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн, одоохонд бүх хошууны 3 балгас 4 сумны 71 гачааг бүрхүүлж, Сүлжээний бүрхчийн норм нь 95-аас дээшэд хүрчээ. Авах хөшөөний жаргалтай сумны Баянмунд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн. Мэд Пенсаравчандан хэнэн эжимдэг төхөрөмж ухсарж, үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарч үхэр хонон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авах хөшөө айлуулан ардын амьдралын инженеринг найдварж улахар дамжин, хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жол жиргалт хууцыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэн уулгачаа цэгээний аж вэлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхийн уялдуулах хэлбэрээр аж вэлсийн хилхэжлийн уртатхан борлуулгын арга замын өргөтгөж малчтын орлогын нэмэгдүүлэх шин замын хайн сувгч хэлж байна. Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэн уулгачааны малчин бүх баатарих энэ жилээс эхлэн гачааныхаа байгуулсан адууны аж вэлсийн суурин газарт гүй сааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Тусаа суран газарт пэн хорооноос эхлээд гүй саах машин төхөөрөмж хүртэл иж бүрдсэн болохоор бүх баатар шиг гүй сааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин бүх баатар сурвалжлах хүлээхтэн.
2: нэг одоо гараа саах үед чи бараг нэг 2-3 минутын төлөө одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минут л саадч. Уул нь манай хөдөөг өртөө сааж яддаг үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэх бүлэн шүү дээ. Гангад хадгалах нь бас бага. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөв хадгалдаг юм одоо тийм үрлчээгөө мөн гэсэн. Энэ гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол өдний машин төлөв хадгалгаанд нэг суухлын бараг 6-7 жингийн хадгалт дийл. Хүн нэгэлдэх жахаалга авах нь бараг 2-3 жингээр бараг савлаад гац юм байна дийл гэсэн.
0: Ойлгосноор Эрдэнэ уулгача 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн Адууны ажвилсийн суран газрыг байгуулж, урт хожид 180 гарай төмөн төвөргийн бэл оруулж, баримжаатсан пэн хороо, гүүсах, цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүү, 1 азраг авч, цэгээний ажвилсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин Бүх Баатарих бол уулаасаа гүү сааж цэгээс гэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40-д гүү сааж өдөрт бараг 120 гарай жин саам хурааж цэгээс гэжээ. Зүүн үзмч уушууны уулаастай балгасны Эрдэнэ уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэй.
3: Манай хачааныхаа малчин өрх Бүх Баатарихтайгаар хоршилцоод одоо бол Бүх Баатарих нэг бүлэг адуу түүх гацааны ус нэг бүлэг адуу нэг хамжилчаад одоо Бүх Баатарих нэг гэр бүлээрээ голдуу нэг чөгөө саах ичүүлэх энэ адилдар бол хавсралчаад харилцаа хавсралтай гэж юм гэсэн үг.
0: Дараачийн алхамд Эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжах үрхий дайчлан цэгээний борлуулгын замын өрөгтхөн гацааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн малжтан бодит ашиг хүртээхэр байна. Сайн зая.
3: Юу манай одоо дараа жилөөс төлөвлөж хорвол нэг бүлэг гүнээ таа толгоо нэмэгдүүлээд одоо шийдвэл оноо малчин айлууд гүн сааж хайлуудаас саам ураа гэсэн үг. Саам ураагаад манай оноо машин төхөөрөмжөд байх чинь энэ дээр чиглэлээ чөө исхэд борлуулалтын замаанд одоо нэгдэлтэй болгочихвол малчнуудаа бас илүүтэй адилцахаар бас яа манайхаа өөрийн бас нэг хамтын ашиг олох юм уу нэмэгдүүлчих санаа тий.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7 дугаар хугацааны Өвөрмөнгөний урт анжилсан хорны жимдэгчүүдийн ажил мөржлийн ур чадварын уралдаан Шилээотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролцогч хоцос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөгөх, гар урлал, ажвэл дүр үйлчлэг зэрэг 5 их төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараан сорьжээ. Бүгд хотын оролцогч Шүйгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлбэл ур чадвар нь нийгэмд уусэлчэж өөрийн үн өртгөн илрүүлэх сайн явшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөх ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс эл уралдааны төрлийн шанал хүртэгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв, аймгийн доторх өөрийн орон суучийн адлаа ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийг тушаах жич тэрэгний зогсоол худалдан авахд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол бүх аймаг эл төрлийн шинэ төрийн бодлогын тухайлсан ажлыг 1758% гүйцэтгэн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 тум 6900 төгрөг гарган авчээ.
1: Энэ жил Шилээот усны хангалтгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийг бүх хүчээр хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн бэл мөнгөийг 1450 том төргийн ярамжилэн олж, 18 худаг малтаж, 15 ус хадгалах жойр байгуулахар төлөвлөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Дадгон Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 12-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэ үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүлшин зүүн үзэмчин ушууны хойд биеийн газар орнд жүрвсгэн багвар орно. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин. Зүүн үзэмчин ушууны хойд биеийн газар орнд жүрвсгэн багвар орно. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Барунтагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгахуудын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулал таалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцсийн бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн

төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч, Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дуунай уламжлалын ангийн жолоодогч багш, Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн Уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон Шилийн гол уртын дуунай Ижгуур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунай Ерөө Уянгалаг Хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунай Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунай Хээнчир сайхан Уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Одон саран

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэв.
2: Манай орны эсрэг газрын ногооролт сайжирч, аж үйлсийн үр ашиг нэмэгдэж, малчин тариачны орлого нэмэгдэж байгаа.
1: 16

0: Дугаар хугацааны Дөмдөд Монголын сонир медианы Ираны давчин Хөх хотод явагдсан.
1: Манай орны 17 ажийн хөлөл 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөлчөрийн хуралд оролцож байгаа.
0: 9-р сарын эхэн болтол бүх орны хилийн бомтоор дамжсан тэрэг 200 төмийг давсан.
1: Манай орон намрын хураалтын чагүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз орооны мэдээ. Манай орны элсрэх газрын ногооруудалтай сайжирж ажилсын үр ашиг нэмэгдэн малчин тариачны орлого нэмэгдэж байна. 9-р сарын эхээр Шилэнгол аймгийн Авах Ошууны Цагаанур Батгсын элсрэх газарт элс засах ажилчид яг доторгон сүрлийн элсэн халхавч дэвсэж байлаа. Элсээ засахад оролцоод нэгэнтэй 3 жил болсон Цагаанур Батгсны Улаан Туг гацааны малчин сэрэглэн өнгөрсөнд зөвхөн тэжээ үржүүлэхээс орлого олж байсан. Одоо элсээ засах ажилд оролцоод дундчаар өдөр бүр 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Манай орны айм ухааг засах төслийн оронд хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах завгүр нь олон төмөд нилээд олон ажлын байр ханган өгчээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноороо 3 омртын халхавчин инженерийн зэрэг төсөлт түшиглэн хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хөдөө тосхны 3 том 7000 гарай хөдөлмөр хүчээ оролцуулж, нийт 3 дүншүр 2800 том төгрөгийн хөлс олгомж өгч, хүн дундчийн орлогын 8800 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Шилэнгол аймаг бол бүх олны эрсгцэн газар шурын талбайгаар нилээд их аймаг хотын нэг юм а. Тус аймгийн хязгаардах хулан ширэг даагийн элсрэх газрын талбай 5294 төм мөг давж, хулан ширэг даагийн элсрэх газрын ерөнхий талбайны 183-ийг эзэлж байдлаараа 3 омртын халхавчин инженерингийн голдлоготой хэрэгжүүлэх орн ба хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах гол талбар болжээ. Тус аймгийнхан хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах дунд аймаг ухааг сэргээхээр гол харалт болгож, аймаг ухааны үр ашиг болон аж ахуйн үр ашигын нэгтэлтэд төлөвжүүлэн нийтэд нь харгалцсанаар ногооруулалтыг сайжруулах, аж үйлсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэхэд зэргээр биелүүлж байна. Бүх орны ил газрынхан газар орныхоо байдал тохируулан тосхны намын үр ба малчин тариачин, хоршоо жил ба малчин тариачныг уялдуулсан эзэгнэлтийн завгүрийг дэлгэрүүлж, орон нутагчилсан элсрэг жилийн засах тусгай игнэг байгуулж, зах дэлгүүрийн гол цогц нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодож байгаад төслийн бүтээн байгуулалт болон үр чадварын дадлаг боловсролд оролцуулж, элсрэг жилийн засах хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Манай орон бас ойшугаа нутаг бэлчээрийн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт уялдуулан өвөр мэс хэрэгцээтэй жимсний мод, ойны модын аж ухаа, хятад дэмийн материал, ойшугаан идэний зүйл зэрэг давуулаг эзэгнэлтийн хэлбэрээр голдуулж, суурьны шилдэгжүүлэх, хэлхээг уртатгах, дагуулагчийг хүчрэгжүүлэх, төрөл тэмдгийн үүдэх, зах дэлгүүрийн өргөтгөх зэрэг зангилгийн гогцоод байна. Ойшугаа нутаг бэлчээрийн аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж, түүхэн материалыг гадагш борлуулж байснаас олон ишэд үйлдэхүүнийг нарилаг эчүүлэх тиш ховруулж байна. Унас гадна манай орон жил бүр 5 том гарай ой хамгаалагчийг урьж хэрэглэн ойшугаа нутаг бэлчээрийг хамаарч хамгаалсан талбай 11 дүншүр гарай мөд хурч ам ухай хамгаалалт сэргээх бэл мөнгө 11 дүншүр гарай төгрөг найдваржуулан торжуулсан хамаарч хамгаалах системи байгуулж ам ухай хамгаалалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтыг цогцоолон хөгжүүлэхийг биелүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз сараны мэдээ. Дондодын бүх улсын сонир мэдээний ажилтнуудын нийгэмлэг болон Монгол улсын сургуулж эдийн нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын өөр тун жасах орны ардын засгийн ордны сонир мэдээний алуун гэрээс даачлан эрхэлсэн 16 дугаар хогчааны Дундад Монголын сонир мэдээний ярааны тавчин 9-р сарын 8-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Ярааны тавчанд Дундад Монгол хоёр улсын сонир мэдээний этгээдийн 120 гарай төлөөлөгч оролж иж 14 төлөөлөгчийг олон сэдвт солилцооны яриа тавьжээ. Дундад Монгол хоёр улсын хамаатай орон нутаг болон жуулчлуурынх нь амтралчааны зөвдөлчөрт гарын үсэгж орж 2026 оны Дундад Монголын нөхөрлөлийн сонир мэдээний бүтээлийн үзүүлгийг эхлүүлсэн бөгөөд харин шилдэг бүтээлийг шалгаруулжээ. Сонир мэдээний хүрээнээр солилцоо хамтралчаа гүнжирүүлэхэд Дундад Монгол хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хантаны харьцааг ахиулах чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид болон хоёр улсын жуулчлуурынх нь бусдад үнэн бодтой бүх талын зарчмыг баримтлж үнэн чи итгэмжтэй нөхөрсөг байхыг баримтлан Дундад Монгол хоёр улсын сонир мэдээний жуулчлуурын солилцоо хамтралцааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн амжилт бүтэмж хуваалчиж Дундад Монголын нөхөрлөлийн суурийг хамтаараа хамгаалан Дундад Монголын нөхөрлөлийн үлгэрийг сайтар ярьж Дундад Монголын ховж аяаны хамтын чохчийг байгуулахад идэвхтэй яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг бий болгосон байна. Дундад Монголын санын мэдээний ярааны тавчингийн 2010 онд үүсгэн байгуулснаас наашид Дундад Монгол хоёр улсын санын мэдээний хүрээнээ солилч хамтрал чанай чухал тогтчийн чанартай төрөл төмдгийн чанартай ажилгын тавчин болж хоёр улсын ард олны харилцан ойлголцох болон нөхөрлөлөж ужаатах чухал хөөрөх холбоос болжээ. Ярааны тавчин төгссөний дараа Монгол улсын санын мэдээний төлөөлөгчдийн бүлгэм Өвөр Монголын өр тон жаасах орон болон Сычуан можид айлчлан сурвалжлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бэлгэрүүлэлтийн арилжааны зөвдөлцөрийн хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Фужимужийн Шаман хотод эхэлжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлхэм голдлоготой ажилс болон чанарсайтай төсөл авч үзүүлгээд оролцсон гадаад нээлтийн шин давуулгаан бүх талаар танилцуулж бүх бөмбөрцгийн бэлгэрүүлэлтийн эх баялагтай оновчтой золгуулжээ. Тус хугацааны бэлгэрүүлэлтийн арилжааны зөвдөлцөрийн хурлын дэлхийн 129 улс орон 30 олон улсын зохион байгуулалтын 1000 гаруй алюмины талын байгууламж болон аж ахуйн анхаарлыг татжээ. Зөвдөлцөрийн хуралд Дундад улс дахь бэлгэрүүлэлт, Дундад улсын бэлгэрүүлэлт, олон улсын бэлгэрүүлэлт 3 их гол сэдвт үзүүлгийн тойрог тохируулсан бүгэд бас олон зүйлийн онцлогт үзүүлгийн тойргийг ижбүрдүүлэн байршуулсан байна. Энэ нь бүх бөмбөрцгийн бэл мөнгө болон Дундад улсын аз тохиолыг золгуулах цонховч болсноор барахгүй нэн ч Өвөр Монголын аж ахуйн гадаад дахь зах дэлгүүрээ өргөтгөх чухал хөөрөх болсон байна. Дундад улс дахь бэлгэрүүлэлт мож орон хотын танилцуулгын тусгай тойрогт байрлуулсан Өвөр Монголын үзүүлгийн тэнкмийн ерөнхий талбай 207 дөрвөлжин метр байж, Хөх хот, Бухт хот зэрэг 8 аймаг хотын 17 аж ахуйлаас бохирдлого малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх, амьд үдсийн үйлдэл, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, 4 их голдлоготой аж үйлсийн зүрэг жилийн давуулаг онцлогоо дэлгэн үзүүлж, Өвөр Монголын бүхэл цогцын хөгжилтийн дүрс байдал, голдлоготой аж үйлсийн байршлыг системтэй харуулж, бэлгэрүүлэлтийн аз тохиолыг бүх талаар танилцуулж байна. Дундад улсын олон улсын бэлгэрүүлэлтийн арилжааны зөвдөлцөрийн хурлыг 1997 онд эхэлж эрхэлснээс нааш ямагт оруулах ба гадагш гарах хос чиглэлийн бэлгэрүүлэлтийг ахиулахар гол үүрэг болгож, одоо болоход нэгэнт бүх бөмбөрцгийн хэвчээгээр хамгийн их олон улсын бэлгэрүүлэлтийг ахиулах өвдөгш хурлын нэг болжээ. Тус хугацааны хурал нь хос чиглэлийн бэлгэрүүлэлтийг өргөтгөж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийг хамтаар ахиулъя гэсэн гол сэдвийн тойронд 25-7 дөрвөлжин метрийн үзүүлгийн талбайг тохируулж, 14 тусгай мэрэгжлийн үзүүлгийн тойргийг төлөвжүүлэн 46 зүйлийн гол сэдвт ажиллагаа, 52 талбар төслийн танилцуулахын ажиллагааг тохируулжээ.
1: Одоо Чөлөөт арилжааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой болонгийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон бомтор өнгөрүүлэх явцыг үргэлж жилийн шилдэгжүүлж, аюунтай бомтын бүтээн байгуулалтыг эдэс төвшүүлэн бомтор нэвтрэх үр бүтэмжийг тасраагүй дэвшлүүлжээ. 9-р сарын 3-ны өдөр болтол бүх орны хилийн бомтор дамжсан тэрэг надад найхаасаа 2 сар урчлан 200 төмөд авсан байна. 6 жил жогсон Дундад Орсын олон улсын аянчдын гал тэрэг нь хавар аяллаа сэргээжээ. Тасраагүй нөмөгдөж байгаа аянчдын хил анслан зорчих хэрэгцээ шаардлага зохицуулахын төлөө Манжуур Баомтой хилийн байчаалт болон Төмөр Жамын Салаан Мөчртэй хамтран тээврийн хүчний тохируулалтыг шилдэгжүүлж, вагон нөмхөр дамжуулан гал тэрэгний суудлын 68 байснаас 122 болго нөмөгдүүлж, аянчдын зөвөрлөг чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн 3-р сарын 8-ны өдөр тус галт тэрэг аяллаа сэргээснээс нааш хил даван орцсон аянчдын та үргэлжлэн нэмэгдлээ. Мөртхөлийг үндэслэвэл 1-8 сард Манжуур Баомтоор дамжсан аянчдын та 87 төм 7000 хүн удаа хүрч, хилээр орж гарсан тэрэг удаа 24 төмд хүрч, тус тус надны айдлах чанайхаас 148, 128-аар нэмэгджээ. 1-8 сар болтол бүх орны хилийн баомтоор дамжсан аянчдын та 455 төм хүн удааг давж, надны айдлах чанайхаас 122-аар нэмэгдлээ. Бүх орны Төмөр Жамын бомтоор дамжсан тэрэг удаа 2,400,000 хүрч, надны айдл хугацаанаа хасаа 8-аар нэмэгджээ. Үүнээс гадна Эрэн хот, Манжуур хоёр их Төмөр Жамын хүйс бомтын саатхуу нэвтрэг давуулаг төшхилж, манай орны Дундад Европын жашааны галт тэргийг аялуулсан хэмжээнд үргэлжилэн бүх улсын тэрэгт орлоо. Өр тон жаасах орны худалдааны явдлын тэнхмийн бомтор өнгөрүүлгийг зохицуулах ажрын дэд дараг Цайюн Жу энэ тухай хэлэхдээ бомт хилийн байчаалт зэрэг хэрэгчтэй хамтарж тэрэг унааг баамтаар өнгөрүүлэх үйлчилгээний чадамжийг олон талаас дэвшлүүлэн аюунтай баамтын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хүмүүсийн хил даван жарчих болон Эдвардсын гүйлгэний замыг үргэлжлүүлэн шулуутгаж улсын умрааш нээлт хийх чохол бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтад бүх хүчээрээ үйлчилсэн байна гэжээ.
0: Одоо тэрүүнийхээ суралцаж зөрөх

0: хүлээгээгүй бие бүхий сугаал тойргоор хөлөөх хөштөл явж, ил талын хүчирдэл ба сугаал ардын хүсэл эрмжиллийг нэг нэгээр тэмдэглэн шийдвэрлэх аргыг сэтгэж бодож явлаа. Вангамигийн дагуулаг дор Баянсайн зээл гудамж Үүхэ хотын анхдагч нийгэм төргийн намын зохион байгуулалтын дагуулан эрхэлсэн адал ахуйн компанийг байгуулж, солилцоочийн тушаал үүргэлэх, нэхэр багыг тэтгэх, үндсэн зүйлийг батлах үйлчилгээ өрнүүлж, адал ахуйн үйлчилгээгүй 16 сугаал тойргийн засалтын хүчирдлийг нэг л дээр шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт тэр бас гурван талын адал ахуйн хурлын шууд нэвтрэх тэргийн хамааралтын загварыг сүвгчилж, өмчтний зөвлөл, асрын дарга, адал ахуйн компани гурван талынхан хамтаар хамаарах загварыг бүрдүүлжээ. Тэр нэгд байцаах, хоёрд судлах, гуравд зөвлөх, дөрөвд шалгуулдуулан шаардах, хоёр зүйлийн мөрдөн дагах, таван ажлын дэс дарааллыг боловсруулан гаргаж, ардын байдлын өдрийн тэмдэглэл, асуудлын нарийн данс, дугаараас хасах хамааралт зэрэг гурван зүйлийн тогтцоо байгуулан төлдөржүүлж, хуучин сугаал тойргийн шинтхэн засах, оршин суурших, орчин тойрныг ерөнхийлөн засах зэрэг асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна. Үндсэн шатанд үндэс хатгаж олны хэрэг учиртай сэтгэлээ чилээж явсан Вангамэй олон төмний хүрээллийг олж зохион байгуулалтын сайшаал хөхийгүүлийг олонтаа тусчээ. Тэрээр намын 19-р хурлын төлөөлөгч, намын 20-р хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон бүгэд уртажид бүх улсын 3-8 улаан төгч Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөдөлмөрийн жишээч зэрэг 10 алдрыг хүртжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр тэр Бээжингийн ардын хурлын танхимд дахиндаа хүрч бүх улсын шилдэг намын ажилтны 10 алдрыг тоссон байна.
1: Өвөр Монголын радиод телевиз хараа 8-нд Уухан үжмийн төрөл тэмдгийн өртөөх 35 дууншруу 6800 төмөн төрөвд хүрчвээ. Шин жуунд орсноос нааш Үүхэ хот өрмөч гэрэл элчин их баялаг болон өдөр сүнийн долооны жирөө их байха байгалийн дагуулгатай суурилж, үжмийн ажвилси бүх хотын анчлагтай тэрэлэнгийн голлох ажвилсэр тогтоожээ. 2000 онд үжмийн ажвилсийн хөгжилтийг 10-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд жинхнээр оруулан 2022 оноос эхлэн баримжаат хүрсэн үжим тарих өрхөд нөхөр өгч 5 жил дараалан мүү бүр 200 төгрөг нөхөрлжээ. Хэвжээчүүлэн хөгжүүлэхэд жоригжуулахын тоост 2005 оноос эхлэн 30 мөгөөс дээшээ жалгалдуулан тарьсан тарьмлын өрхөд мөв бүрд 100 төгрөгийн нөхөр нэмж тайрга балгасны иж бүрдүүлсэн нөхөрийг нэмбэл тарьмлын өрх нь хамгийн өндөртөө мөв бүр 800 төгрөгийн нөхөр олсон байна. Үүний жиргээр нэгмүү дулаан хүлэмж байгуулбал хотын шатнаас 2000 төгрөгийн нөхөр өгч, тайрга болон балгаснаас нь тусвар 2000 төгрөгийн нөхөр өгч. 2008 онд Үүхэн үжмэн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнаас олгосон бүх улсын төрөв бүлгийн гажиржийн илэрхийлэлтэй бүтээгдэхүүний үнэмлэлийг олж, Үүхэн үжмийн суурин газар нь бүх улсын чанар сайтай үжмийн үйлдвэрлэлийн суурин газраар үнэлэгдэж, 2015 онд Үүхэн үжмэн гажиржийн илэрхийлэлтэй тааврын тэмдгийг амжилттай данслуулж, 2025 онд бүх хотын үжим тарьсан талбай нэгтүм 8600 мөд хүрч, жилийн үжмийн арих үйлдвэрлэх чадвар нэгтүм 4300 тонн хүрч, үжмийн ажвилсийн хэлхээ жилийн үйлдвэрлэхүний өртөг 3 дуншуур гарай төрөгд хүрч, Үүхэн үжмийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний төрөл тэмдгийн өртөг нь 35 дуншуур 6800 төмөн төрөгд хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт Анзас хорны цагуурын төвчин ойр данхтугаар хугацааны намрын хураалтын цагуурын үйлчилгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын цагуурын үйлчилгээгээ жинкнээр эхлүүлсэн байна. Бүх жилийн ам будааны хураалтын байдлыг шинжилх ухаанчаар урьдчилан магдалж, намрын хураалтыг нөлөөлж мэдэх цагуурын ховролтын сэргийлэхийн тулд Урт Анзас хорны цагуурын төвчөө олон салаа мөчөртэй хамтран намрын хураалт жич бүх жилийн ам будааны үнэлтийн төсөөлөн зөвдөл цохрол хийжээ. Ил аймаг хотын тарайлангийн цагуурын мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулж, тариан газарт гүнжгэрэн тарьмлын боловсрсан акц жич хөршөөрэн чийгийн байдлыг хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж, намрын хураалтын цагуурын үйлчилгээний үйлдэхүүний цаг тухайд нийтлэн намрын улирлын тарайлан үйлдвэрлэлийн шинжилх ухаанчаар жолоодоход үндэслэл хангажээ. Бас тэнчин систем болон оюунтай тарайлангийн цагуурын тухайлсан ажлын давчин түшиглэн, ил газрын намрын хураалтын тохиромжтой хугацааг урьдчилан мэдээлхийн хамт үйлчилгээний хэлхээг ам будаа хатаах, шилжүүлэн тээвэрлэх, хөмөрглөн хадгалах зэрэг гогцоо хүртэл урьдтгсан байна. Одоохонд манай орны баруун биеийн газар орон нэгэнтэй намрын хураалтын хугацаанд орж, Думд бий болон Зүүн биеийн газар орон жишэлтээр 9-р сарын Думдж ба сүүлчээр намрын хураалтын хугацаанд орно. Цагуурын салаам учруус жишэлтээр 9-р сард манай орны зүүн хойд биеийн тарайлах оронд хурд тундас олон болохоор тариан газар шийгдэж ус хурахыг анхаарах чухалтай. Зүүн өмнө бий, Думд бий болон баруун биеийн тарайлах орны агаарын дулаан өндөр хурд тундас байх болохоор ган хагасрган үүсгий голдлохтой анхаарч ус нөх

0: хөрлж чийгийг хамгаалах арга хэмжээг эртхэн байрлуулвал цохино. Ил газрынхан цагуурын ховролтыг нэгт анхаарч намрын хураалтын акциз үйсгэстэй тохируулж агарын дулааны бууралт ба шүрэн борооны намрын хураалтад үзүүлэх ашиггүй нөлөөг сэргийлээрэй гэж сануулсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэд хингээ аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллаг аюун чи чагдааны явдлын байгууллалтын үргэлжилэн гүнж гэрүүлж чагдааны жолоочхон нийсүрийн агаар гажрыг нэг чогтжуулах бодит байлдааны шисчэм бүх талаар чогчилж хуул хэрэгжүүлж чагдаан хамгаалалт үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Хингээ аймгийн ардын эмнэлгийн хорооны замын уулжуурт жолоочхон нийсүр мотор та чагдаа торжилийн чагдааг хамжилж сулсан агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтож өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байдаг. Жолоочхон нийсүр нь агаараар тойрон чагдаж амарлчааны төгжрлийн шалтгааны дараахан тодолж чадах давуулагтай болохоор амарлчааны хамаараа эзэмдэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж амарлчааны төгжрл тэрэгний эндэл жиргийг шийдвэрлэх чагээ байгуулсагчээ. 7 дугаар сарын эхнээс наашаа жалайд хошууны эндэр балгасанд тэрэгэн доторх эд хогшил хулгайлагдсан хэрэг жалгаагаар гарчээ. Эргийн мэдүүлэлтийг олсны дараа эндэр балгасны Гуанмин тамилсан салбар хошууны тагнам байшаах төвтэй хамтарч ажиллан хэргийг тагнам байшаах ажлыг өрнүүлж жолоочхон нийсүр нууч мэдэнэ жолоодох төв болон чагдааны хүчин гурвыг хамжилж чуулахар дамжиж эцэстээ ял хийсэн сэжиг тний баривч хэлжээ. 2024 оноос наашиг хингээ аймгийн дотоодыг хамгаалах байгууллаг агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтцоор дамжуулан жуу шахам хэргийг байчаа шийдвэрлсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхи өртөн засхорны эдийн засгаас ойрт төвийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 261 том төгрөг буулгаж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голтлогтой хавсран тэтгэх хошуушны шан балгасанд шинжил ухаан түгээмэлжүүлэх ордон байгуулахыг дэмжих ба үндсэн шатны шинжил ухаан түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлэхэд тусгай хэрэглүүлэхээр болсон байна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгэний хүмүүжлийн ухаалгын гаргийн ажиллагаа ойр дөхөх хотод эхэлж голдлогтой хүмүүстэй хандуулан тусгай төгшүүрийн сануулдамжийн нийтлэн зөрөөчлсөн мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг өрнүүлжээ.
0: Энэ жил Уртан засхорноос хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн өөрчлөлтийг ахуулж бүх орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын системийг дахин байгуулжээ. Энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлч болтол Уртан засхорны 12 айм хот 99 хошуушин хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтыг дахин байгуулж 3 шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах тор сүлжээг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баиллуулсан байна.
1: 2026 оны Дундад Оросын уламжлалт нөхөрлөлийн галбамбрыг дамжуулах ажлаг 8-ны өдөр Манжуур хотод явагджээ. Дундад Орос хоёр талын 32 галбамбарчин жоогарай бий чаригжуулах багтан болон жалуучууд багчуудын төлөөлөгч ажиллагаад оролцож галбамбрыг дамжуулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёлбатай Зандонго, жижүүр найруулагч Захирмаа, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хараанай Монгол радио ярьж байна. Сайн байцгааж байна уу хүндэт сонсогч та. Одоо чигүри мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүри хараанай урчилсан мэдээ гүжбэл 11-ээс 13 болтол хүйтэн урсгалын нөлөөгөөр манай орны дунд зүүн буян гажруудаар бас нэг удаа борооны урсгал ирнэ. Тухайлбал хингэнэ баруун хайт бий хөлөн барийн баруун бий болон хайт бийн гажруудаар дундаа шүрэн бороон орж хөлөн барийн хайт бийн гажруудаар догшин бороон аадар бороон борооны хэмжээний дэмд 25-аас 40 мм-ийн жишээтэй орж хэсэг гажруудаар нь 50 мм-ийг давх юм байна. 12 болон 13-ийн шөнөөр хингэн аймгийн баруун хайт бий хөлөн барийн хайт бий болон өмнө бийн хэсэг гажруудаар бороон цас орно. Шилэн голын зүүн бийн зүүн хэсэг, улаан хаатын хайт бийн хайн хэсэг, Түнглаагийн баруун хайт бийн хайн хэсэг, хингэнэ баруун бий хөлөн барийн өмнө бийн гажруудаараа 6-аас 8 градус хүйтэрж хэсэг гажруудаар нь 8 градусаас дээш хүйтэрнэ. 14-ийн үүрээр Түнглаагийн хайт бий хөлөн барийн хайт бийн гажруудаараа 7-ны хэмжээ тэг градус төрөх юм байна. Мөн дагалдаад хэрүүн нь 11-ээс 13 болтол манай орны баруун бийн зүүн хайт хэсэг дунд зүүн бийн ихэнхий гажруудаар баруун ханаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. Дүр зүр 7 дэсийн салхисэл хэлэх юм уу? Эргээд зүүн өмнө салхилан үүний дотор шилэн голын зүүн бий, улаан хаатын хайт бий, Түнглаагийн хайт бий, хингэн хөлөн барийн баруун бийн гажруудаараа салхины ирч 8-9 дэсд хүрэх юм байна. Нарийн мэдээллийн үзвэл 9-ний үдшийн 8 цагаас 10-ний үдшийн 8 цаг болтол хөлөн барийн хайд бийн гажруудаар үйлчиж адил бус хэмжээний баг бороон орно. Манай орны баруун бийн баран хэсэг, дунд бийн зүүн хэсэг, зүүн бийн ихэнхий гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. 8 дэсээс дээшээ салхилах юм уу? Эргээд баруунаас салхилна. 10-ний үдшийн 8 цагаас 11-ний үдшийн 8 цаг болтол альшаагийн өмнө бийн өмнө хэсэг, хөлөн барийн зүүн бийн гажруудаар үйлчиж адил бус хэмжээний баг бороон орно. Манай орны дунд бийн зүүн хэсэг, зүүн бийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. Түр зүүр 7 дэсийн салхитай. Сая чигүри мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хороноо Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсчихэ хатар штэ.

0: Эдхөрнгөө алдуулуул багийг. Эрх хүндэн алдуулуул хийх. Эрүүл мэндэн алдуулуул бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа, ястаа удлаа шүү.
0: Заа, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ястаа аюул шүү.
0: Хөө, нэг гутл.
1: Аа, татчих татчих тэгж болохгүй. Эч хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хөө?
3: Аа?
1: Аав ээжийн дэлгүүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аава. Би тэлвэр сүжээд суужи.
1: Ганцаараа гэртээ сууж өх үед чахалхаан хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аава.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхаан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: ухаард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айн амардаг гэдэг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: Гулгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхаа өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Хэсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарэ хүмүүсээ.

0: байгуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтнан ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн тумны амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 9, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 28, гаргийн 3-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулсан.
1: Тайвсхош шүү, төмсний аж вилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байх.
0: Авахош шүү, ард амьдралын айлуулан инженерийн найдварж уулж, хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 42 дахь багшин баяр хуршрыг ташармаар 9 сарын 8-ны өдөр Урт Ангийн хорны улс төрийн жиүлгүний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сургам хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлж олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургам хүмжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж намын сургам хүмжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэнд ташаагдсан сургам хүмжлийг чармайн сайдруу эрхэлж бүх аймгийн сургам хүмжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй үүтгийг жаргажуулжээ. Жамбайчин өрөд хожид аймгийн 2-р дундад сургуулийн ажлаас амарсан багш нарын төлөөлөгч Шэрүү Юанжич Шилингул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн шилдэг

0: хөнгөсөн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадинтай дотноор ярилцээж, бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршдын хөөчөлдлөн болгож, өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сурган хүмүүжил жан сургалтын ажилд хүчин чадлан өргөхийг хүссэн байна. Трамбайчан чухалчлагтан сурган хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ардын амьдралын тэргүүн чухал инженер байж, төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сурган хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас суралж ийж, сурган хүмүүжлтэд жоргосноор ихэр бадруулан үйллэгж үйлж, тал нутагт үндэслэн харамгүй жариулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх ух санаа үр хариуцлаган бацаах хэрэгтэй. Ил шатэл холбоотой салаан мөчрийнхэн сурган хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг болгийг ямагт баримталж, сурган хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлж, багшийн игнэнээ байгуулалт, сурган хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сурган хүмүүжлийн их баялагын хангаалга, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасал зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, сурган хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат шогчлохыг сурган хүмүүжил жан сургалтын бүх явц ил тал дээрс гой өвшгөд хөшлүүлж, их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэг чогчлог байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлага чанар ба татан хүчнийг тасралтгүйч хангах хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сурган хүмүүжлийг чухалчлах нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж, багш нарыг үнэн сэтгэлээс халамжилан хайрлж, бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлтөд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Вонг Юй Чан оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тайвс хошуу төмсний аж үйлсийн бүх хилхэжлийг дэс дэвшүүлж байна гэх сурвалжлагыг сонсхий. Тайвс хошуу төмсний аж үйлсийн ихэр хөгжүүлж, төмсний чих байжуулах, төмсийн хөвчөөжүүлэн тарих, төмсний бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх бүх хилхэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн төмсний яс чанарыг баталхаар тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихийг ихэр байжуулжээ. Өвөр Монголын Шэнгши Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн дасагд оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж, төмсний хор гүйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн байжуулалтаар дамжин сууран газар нь жилд 5,000 төмөн суур хор гүйтүүлсэн чих хангаж, бүх хошууны төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлаг хангаж байна. Өвөр Монголын Шэнгши Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Үүви сурвалжлагчид. Манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охиргон хугацаан дотор төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн тайвс хошууны төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохонд 158 төм 4600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд илвэх хураалтын баяр багтлаар бялхана. Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8000 мөөд хүрч ерөнхий гаралт жишэлтээр 120 төм тооны давах болно. Урт хугацааны турш тайвс хошууд төмсийг хөвчөөжүүлэн тарьж яс чанарыг баталсан болбоч нарилаг эдшүүлж дийлэхгүй бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг доор зэрэг асуудал оршиж, ажвилсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хошууны төмсний онцлогт ажвилсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгачид төрөлж үйл болсны хувьд Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жвилсийн хязгаарт компани ажвилсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж төмсний ажвилсийн 3-р ажвилстэй уусалчулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр жилд 70 төмөн тон төмсийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 төмөн тооны одоогчлсон төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангаалганд тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эдшүүлэх, оюунч хөмөрглөх, хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огцулсан бүх хэлхээжлийн ажвилсийг хөгжүүлж төмсний ажвилсийн ерөнхийлсэн үр ашгийг улам нэгалхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайда Хэнье Идэний жилсийн хязгаарт компанийн ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчид. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмөс худалдан авч энэ жил 16 төмөн тооноос дээш төмөс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг бойжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тайран газард хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл тайвс хошуу төмсний аж вэлсийн дан цолгой түүхий материалыг гадагш борлуулж байснаасаа нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрийн ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвшилэн сурвалжлагчид бид үрийн төмсний аж вэлсийн сайтар хийж төмсийн нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэр тэмдгийн үүдэн нэрст тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлогуулгаж аж вэлсийн хилхэжлийн нэмэлт өртгий дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө хилхэжгар орны хөгжүүлэн ардын баяжуулах ажилгаар гардаж болгож уух усны батлах чахлахан төрийн дэс дэвшүүлэхээс оюунч арааjuу төлөвсөй бүрхүүлэх хүртэл ардын амьдралын аль олон инженерийг найдваржуулж хилхэжгарын малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгнэжүүлжээ. Авах хөшөө хилхэжгарын малч хорны уух усны хүчирлийн шийдвэрлэхийн тулд нийт 6820 том төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн шинээр байгуулах ба сэлэм жасаг ажлын шийс чамтай ахуудан бүх хөшөөний 5100 малчин 51 том 1000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Авах хөшөөний билгүүдэд балгасны баян хангай гачааны малчин бүхэлэг сурвалжлах хүлээхтэн одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгнэжүүлж амьдралын нөхцөл хотын амьдралтай дэми жөрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртөн тогтун чахлахан хүч бол тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчтэй их сурвалж болно. Авах хөшөөний их гол сумны жухлант гачааны малчин Чангян Пингийнхэр хүрэхэд жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг гэрийн чахлахан хэрэгслийг ийж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн газар тан чагаа эдэ ичүүлж байлаа. Авах хөшөөний их гол сумны жухлант гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэн өнгөрсөндө чахлахангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай хийх хэрэгэлж байсан одоо үндсэндээ чум чахлахан хэрэгэлж байна гэлээ. 2023 оноос нааш авах хөшөөний 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чахлахан нэвтэрж тогтун чахлахан хүч нь малчтын орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж одоохонд малчд чагаа эдэ ичүүлэн боловсруулах ардын бууж эрхлэх электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахиул уюунт арааж үйлдвэрлэлийн хилхэжгарын бэхжүүлэх инженеринг бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушин болсны хавьд авах хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн одоохонд бүх хошууны 3 балгас 4 сумны 71 гачааг бүрхүүлж сүлжээний бүрхчийн норм нь 95-аас дээшэд хүрчээ. Авах хошууны жаргалтай сумны Баянмэнд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн мэд пенсаравчиндан хинэн эжимдэг төхөрөмж ухсарж үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарч үхэр хонон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авах хөшөө аль болон ардын амьдралын инженеринг найдваржуулахар дамжин хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жол жиргалт хууцыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вэлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхийн уялдуулах хэлбэрээр аж вэлсийн хилхэжлийн уртатхан борлуулгын арга замыг өргөтгөж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замыг хайн сувгч хэлж байна. Зүүн үзмчин хошууны улаастай балгасны эрдэнэ уулгачааны малчин бүх баатарих энэ жилээс эхлэн гачааныхаа байгуулсан адууны аж вэлсийн суурин газарт гүй сааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Тусаа суран газарт пэн хорооноос эхлээд гүй саах машин төхөөрөмж хүртэл иж бүрдсэн болохоор бүх баатар шиг гүй сааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин бүх баатар сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Нэг одоо гараа саах үед чинь бараг нэг 2-3 минутын төлөө одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минут л сааж байна. Уул нь манай хөдөөг өртөө сааж байгаа үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэг шүү дээ. Гангад хадгалах нь бас бага. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөв хадгалт юм одоо тийм үрлчээгөө мөн гэсэн. Энэ гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол өдний машин төлөвлөж хаалганд нэг гэсэн хөл нь бараг 6-7 жингийн хадгалт дийл. Хүн нэгэлдэх захиалга авах нь бараг 2-3 жингээр бараг савлаад гац юм байна дийл гэсэн.
1: Ойлгосноор Эрдэнэ уулгачаа 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн адууны аж вэлсийн суран газрыг байгуулж урт хожид 180 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулж баримжаатсан пэн хороо гүй саах цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүү нэг азраг авч цэгээний аж үйлсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин Бүх Баатарих бол уулаасаа гүү сааж цэгээ эсгэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40 гүү сааж өдөрт бараг 120 гарэжийн саам хурааж цэгээ эсгэжээ. Зүүн үзмч уушууны уласта балгасны эрдэн уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэй.
3: Манай хацаныхаа малчин өрх Бүх Баатарихтайгаар хоршилцоод одоо бол Бүх Баатарих нэг бүлэг адуу тэгвэл гацааны ус нэг бүлэг адуу нэг хамжилчаад одоо Бүх Баатарих нэг гэр бүлээрээ голдуу байна. Цөгөө саах ичүүлэх манай адилдар бол хавсралчаад харилцаа хавсралтай гэж юм гэсэн үг.
1: Дараачи алхамд эрдэн уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжах үрхий дайчлан цэгээний борлуулгын замын өрөгтхөн гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн малжтан бодит ашиг хүртээхээр байна. Сайн зая.
3: Юу манай одоо дараа жилөөс бол төлөвлөж хор нэг бүлэг гүнээ тоо толгоо нэмэгдүүлээд одоо шэдүүл оноо малчин айлууд гүн сааж айлуудаас саам хураана гэсэн үг. Саам хураагаад манай оноо машин төхөөрөмж байх чинь энэ дээр хэвчлээ. Монсолоо чөгөө эсгөөд борлуулалтын замаанд одоо нэгдэлтэй болгочихвол малчнуудаа бас илүүдтэй адилцахаар бас манайхаа өөрийн бас нэг хамтын ашиг болох юм уу нэмэгдүүлчих санаа тий.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7 дугаар хугацааны Өрмөнгөлийн уртан жисийн хорны жимдэгчүүдийн ажил мөржлийн ур чадварын уралдаан Шилээотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролцогч хоцос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөгөх, гар урлал, ажвэл дүр үйлчлэг зэрэг 5 их төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараан сорьжээ. Бүгд хотын оролцогч Шүйгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлвэл ур чадвар нь нийгэмд уусэлчэж өөрийн үн өртгөн илрүүлэх сайн явшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөх ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс эл уралдааны төрлийн шанал хүртгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв, аймгийн доторх өөрийн орон суучийн адлаа ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийн тушаах жич тэрэгний зогсоол худалдан авахд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол бүх аймаг эл төрлийн шинэ төрийн бодлогын тухайлсан ажлыг 1758% гүйцэтгэн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 тум 6900 төгрөг гарган авчээ.
0: Энэ жил Шилээот усны хангалтгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн ур ашигын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийг бүх хүчээр хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн бэл мөнгөийг 1450 том төгрөгийн ярамжилан олж, 18 худаг малтаж, 15 ус хадгалах жойр байгуулахар төлөвлөжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгоо Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс 12-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрүүн нь маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахасаа үүлшин зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар оронд хэрэвэн маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахаасаа үүлшин зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар оронд жирвсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ёнтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсвик гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.
1: Айдолны эгшиг чандаа сондарсан Алтан хан хөхтэй Намар айсвик. Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваа гэргүүлэн Уянга дуугаран аргадмаар Намар айсвик. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцөг болж Норвийн болдын аялгуу Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмөнцөг болж Нарвын болдын аялга. Монгол улсын зөвлөлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс үйдөөг хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс намар айсвик, сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мэлми зайрт үйлс намар айсвик, дурхан чичгсийн үлми зиндэж намар айсвик, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик, уужуу талын жон алдруулс намар айсвик, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа, уэйтай ганганан буцах сувуудын цувааг эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намраа, үй үйхэн бороо байлган уулц намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал уулц намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа, уэйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арагдмаар намар айсвий, айсвий намраа гэж дуулж байна.
1: Эргэн сонсогч та бүхэн, Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгийн шүлэг, Хөлнөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын аял ба Монгол улсын сэлийн төрөвийн ажилтан Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсвий дууг хүлээн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий бичсэн Яндны Эрдэнэ дохтог Сүнөө зүүн хосуугаар нутгатай Тэрэр Гилгэн Баатрын сүнүүд, Өртнэ Баатрын сонхор, зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг соёл солгооны ном хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчийн тал, Бомбын орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг хурлын сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батсүхийн мөнгө төмөр, Сүнөөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутгатай Ихуурц лавагийн хойц, 1996 оноос урлагийн гараа авц, 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсвий, сүтэн хөр, дэлгэр уул, өнг уулрал, найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэл.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж уугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбац хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. 2 дугаард голдлогтой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатхан ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлогтой гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруул чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч солигчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Гоби Можо ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн дотор голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвтэй хүүбийн хичгийг тогтворжуулж хулаг бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чөнгөтгөж бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хинэн хэмжээ чөнгөтгөж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нягт ойрцсдыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чөнгөтгөх хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, өсөн замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлтыг чангатхан захтраалан байцааж нэн чанга нэн хандлагач чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөө ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртгэн чангатгаж явж суух явцдах халдварлах их сургалжийг багсхан хүмүүсийн явж суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлийн авч өмнэн засах норм ба идэвхтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж хүн өвчтнийг төвдрүүлж нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн бууруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаард шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сургалж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нягт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэгсэлбийг шийдвэрлэхэд тунхаг нийтлэн манлайлагч эсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдүүртэй бол түүнийг тунхаг нийтлж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүй зэргийг судлан нээхэд ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуйлаг зэрэг эл талын идэвхтэйг дайчилж, шинжилгээ ухааны судалгааны бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ба амжилтлах сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгээ үйлдвэрлэхийг чухалчилж, шинжилгээ ухааны чанарыг баталсан суурин дээр агчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нүүрчийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосныг аргагүй боловдлогын тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байл гэж хамтаар идэвхтүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг жохон байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатран, шинжилгээ ухааны судалгаа хийсэн үрдэлтөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шин хідэмлэг уушгын өрөвслийн хижиг үүссний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилдах төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатав. 1 сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдан хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурддаг. 1 сарын 20-ны өдөр би хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлог бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хичгийн дархан дэлгэрэх хандчийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хардав. Цагаан сарын шиний 1-нд би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг өртлөө хурдуулж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаар судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хичгийн байдлын арга зам хадлын удирдах дугаалгыг байгуулахар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгыг томлон, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэл гүйцэд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааны эрхлэн хурдуулж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор Хүби болон Ухааны хичгтэй тэмчих өмнө фронттай холбон ярилцаж, өмнө фронтод байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хороогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарах дайны ялтыг олоход Батчанга улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамт нь тархав. Би хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухалур гаргасан юм. Төвийн хичгийн байдлыг арга зам хадлын удирдах дугаалдан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй уралдан өвчин тахалтай үзэлчин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчрхэгийнх нь нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хатан Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд эс шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн хаатурчууд гавшгаалan шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгийлэн байлдаж, эмч хүний үхтээ саварч ашрах сэтгийг тэнхрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид жарлгийг даган жорогтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чандрыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, сахан барааж харилцаа хавсарч, ялангуяа Ухаан болон Хүбигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж, хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж, шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. өргөн олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин өмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм төргийн ажилтан, ажлын байран бат сахин, өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр 1-р фронтод гүйж гэрж, өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээс хов нөмөр үзүүлж, ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилт чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөлбөө, соёл жуулчлал, шинтлэн ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, загталгүүрийн хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаам учир болон захирал бат байцаа хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цаад зэрэг фронтийн тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жичээ, ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаас хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэл тэмцдэг дэмжив, нийгмийн ил этгээдийнхэн болон Шанга Омон, Тайваны ахтуу нар, гадаадад суугаа хараат ахтуу нар, залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов заяага нэгтгэн хүчир бүрэгчлийг хамтаар туулах хүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах.

болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын хувьсангүй алс хэтийн харцаар харж итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн итгэл жоргон улам илүү баттгаж ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувирсангүй хижгийн даралт бол охор хугацааны юм түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон хувируулж төгшүүрийг тохиол болгон хувируулах тань чадамгай байж үйлдвэрлэл амьдралын эмх тэглэмийг эмх чурамтайгаар зэргэн жургааг тогтун байлгах харах хэмжээг чангатгаж төрийн бодлогын тохируултын эрчмэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба өчрхөгийнх хөдөлгөгчийн нэргийг гүйчит адилхан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрд орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдвартуулна. Шин тэмдэг уушгүй өрөвсний хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа өмтлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтээ тэмчилх явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижгийн байдал намцсны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөнч маш их шалгалт болох юм. Адил бус гажир орондоо бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч аж ахуй нийгмийн эмх тэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дүүрж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус гажир оронд орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан. Иймэрхүү бодол хэллээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад нийгмийн 396 шан тойрогд онцлогдсон өвчингүй бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн хувируулж үйлдвэрлэл амьдралын эмх тэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмх чурамтайгаар ажил бэлдүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүр ихтэй газар орных нь үргэлжлэн оюун чадлаа төвлөрүүлэн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн аргацаа харах хэмжээний төсөөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаард хорвоо төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчмийн хижгийн нөлөөг түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуй ажиллагааны жүйж охистой хөвчөөнөөс халтран гархи сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчин чанартай ховролт болж бүлдрэн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгөг сүйтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартуулах хэрэгтэй. Шатууч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлээ сэргээхийг дэмжих эрчмэн чангаруулан дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салаа мөчийн хадгалалтын бэлмөнгийг төвдрүүлэн хэрэгжилж, хичээл сэргийлэн хязгаарлах голдлоготой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөжүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бил оруулалтын бүтцийг шилжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дун төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгахыг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн билгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлог арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүлэлээ сэргээхэд тулгарч байгаа өвчө төлөх бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн билгээний дэмжлэгийн арга маягийн татар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлоготой газар орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй.
ажхуулын зээлгэн буцаах хүү мөнгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зээлгийн хугацааг урттгах үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичиг

0: аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан гэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрүүн тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын хувирлтыг үндэстэн төрийн бодлогын эрчмээ тогруулан дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөдөх гээ зэрэгээр чухалчилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах ажил олголтын нөхөр хүчирэг төрийн бодлогыг баттай найдваржуулахыг сайтар атгаж хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдж байх ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөвшөөрлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хөлсөн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигд хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэй түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөхийг хэрэгжүүлэхийг төрөглөн асуулж ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлав. Сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж тэднийг урагштай төгсгөж эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4-дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуудаа хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхэвшнэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байрандаа буцахт нь хавсарлаг үзүүлж ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуйл болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэтгүргэн сэргэж тухайн газрын ажил олголтын шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтар жохон байгуулж ядуу хүчирчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсранд итгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5-дугаард аж ахуйлын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийн ахуйл нь орон ба дэс хувааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх түүхийн материалыг хангаж дийлэх үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харь саатд үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чөм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зохиолдуулахыг чангатгаж аж үйсийн хэлхээний эл гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахуйлах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид түргэтгэн хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс, хөнгүй хөргөлт, сүлжээн дээрх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс үчирхийх өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжилт аж үйлсийг өөрчлөлтөнд дээшлүүлж шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан буцааруулах хэрэгтэй. 6-дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтар атгах нь. Одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөө хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тариалангийн хэрэгслийн биелдүүлэхгүй л хангаалгыг сайтар жохон байгуулж хаврын тариалгыг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн биелдүүлгийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африки ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэг чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хижиг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Долоо дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэхгүй батлан хижиг нь суугаал ардын ордлогийг шууд нулуулсан дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчрэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээтэй хижигний нөлөөлөхийг нэг давхарж суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж барааны үн хэт түргэн үсгийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижигний хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгийг тасардуулахгүй байхыг баталж олон төмний амьдрал угаа нэг тол өгдөг үйлчлэгэний визийн эзгүүлэлтэй эмх журамтайгаар сэргээх хийх зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дээшлүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садн эндэгцэн гэр бүлийг голдохтой харгалзаж үндсэн амьдралд нь сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирдэлтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэртэн хүрч балгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин өмхөд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлыг нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварн засгийг батлахтай, бужиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, ингийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны ажвийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны батлж олон улсын загтлгүүрдэх ховтчих тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийцэх гадаад даралжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйцэд сайтар хэрэгж гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бонтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг дүтчилж гарам шилган байцаах хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан гадаад гойволгийг дүгм төдө бодгох нэн олон тухайлсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг зоригжуулж чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчлэгээний визийн гадагш нээлтэд хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтар хийж гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бил оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгийн өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийг хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгийн өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаантамын удирдлаг ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстний агуугийн хүчин чадлыг гүйцэд идэвхжүүлэн дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын хариучлаг үргэлдэх том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйцэд идэвхжүүлэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард тумний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэцэхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх ховь заяага хамтдгах хижигтэй тэмчих агуу их жирэг санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хүчлэлтийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хану өршөөл болой. Хижиг хайр найр гүйж хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүгч оргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрх мэдсэн нийгэм журамтг улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид уухан болон хүүбигаас гарах замыг эрс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэрс бодлогийг гаргахад лотик улс төрийн сүс жүрэг шаардагдаж эрс шуурхай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахын тулд бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэх хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад суралцж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлэг жирэг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, хянагч Алмас ерөнхий хянагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үзэгчтэй өргөн олон сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг айлтгая. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэйгээ мэнчлэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 9 гарагийн 3-нд тахаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аргач уу хүлэн сонсож байгаа хүнд сонсогчд мөн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм үзэгчд та бүхэндээ өнөөдрийн үлцэтэй сайхан мэндийг хүндгэн төвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гарагийн 3 манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон уулга явагдана. Тэм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр саадсан сонсогчд үзэгчд та бүхэн амбас энэ цагийн сонсоё гэж бодож байгаа өөрийнхөө дуртай дуу хоёр уран бүтээлэн жахалж болно шүү. Одоо анхааруулх нь одоо манай орны дуу уран бүтээлээ жахалвал одоо хамаг сайн гэж одоо анхааруулъя.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг яг 9 цагт эхэлж 10 цаг хүртэл 1 цагийн нөхсөхийн цагаар сонсогч үзэгчтэйгээ хамт байх болно. Тэгээ та бүхэн бидэнтэй үргэлжлэн хамт байгаарай. Та нартай баярлалаа.
0: Тий. За тэгэд одоо манай үзэг сонсох та бүхэн мамас ажил яруу байгаа байхаа. Номрын цаг болцсон өвс хадлан гэд яралтай байгаа байх. Орчин бас өдөр бас их сэрүүн байшо цагаагаар.
1: Тий. Тий. Тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор дуу захаалах сайхан цаг болж байна тийм ээ. Энэ сайхан өглөөгийн хамтдаа бас дуу хоорийг ихшээр сайхан эхлүүлъя. Тэгээд одоо нэг сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм байна бид хүмүүлээ. За сонсогчийн утасыг тасъя.
0: Бас манай сонсогчаас их идэхтэй биш үү нэвтрүүлэг?
1: Тий, тий, яг л тэр
0: утас ирлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн уу?
2: Сайн сайн байна уу? Би бодгоны цод мандал байна.
0: Сайн.

0: дундлаа. Өглөөний мэндийг хүргье. За, ямар сайхан дуу гээ. Баярлаа. Хэн цахаал өвсөлтэй байна? Аль дуу гээ?
1: Ямар дуу байна?
2: А, одоо манай орны ямар манай орны дуучдын дуулсан дуур мөтед бүр байж болж байна. Та одоо хэн уун жаруулж, хэний дуулсан ямар дуу жахалья гэд жахалж болж байна.
1: Би өнөө шүлэн дарааж өмнө гэдэг дуугийн бүх төрөл сандан жахалья.
2: За, баярлаа.
1: Монч таны нэтрэлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн дүгүнж байна.
2: За, баярлаа. Үнэхээр арааж байгаа банк сонсдог тандас маш их баярлаа.
0: Тийм тийм. Үргэлж одоо бидний нэвтрүүлгийг анхаархан сонсдогт баярлаа. Танд ад жаргал сайн сайхны хүсье. За, баяртай. За, баяртай.
2: Баярлаа, баярлаа. Баяртай. За, манай жол мандалаа бол банк манай нэвтрүүлгэд оролцож идэг шүү.
0: Тийм.
2: Үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сайхан сонсож байна.
0: Нэвтрүүлэг эхлэх үед л одоо жол мандалаахын утсыг тасаад бас сэтгэл сайхан байна тийм ээ. Тэр тусмаа бас өн нөхшгэлэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг сонсогч мөн манай видео дугаарыг үзэж байгаа хамт олонд захаалсан байна. Удлаг уу бас энэ дуугийг нэвтрүүлгийн завсраар дамжуулах болно тийм ээ.
2: Тийм. Тэгвэл одоо тэгвэл ер нь одоо саяын сонсогчийн захаалсан дуугийг хамтар сонсъё. А, хөвөч хараа шугаар нутгтай. Одоо Шилэн гол ажил мэргэлийн дээд сургуульд үртийн дуу, дуулаачийн мэргэлээр ажиллаж байгаа Сочинглийн дулсан хүн их шилэн дарааж уу гэдэг сайхан дуу хамтаар сонсч гоё.
0: Тийм.

0: сая бол одоо манай хараажуг байнг сонсож урмаар дэмжиж урам хайрладаг халуун сэтгэлтэй сонсогчдод мандлагийн жахалсан өн нэгшгэлэн дараажуу гэдэг дуу та бүхэн төрлөө.
1: За ингээд өн нэгшгэлэн дараажуу гэдэг дуу одоо манай шилэн голын араажуугийн одоо байгуулагдсан 60 жилийн ойгийн тэр сайхан баяраар манай ажилласаа амарсан сайнаа багш одоо үгийн бичиж мөн гэгэн зул санаа багш ойлвол одоо үгийн бичээд аяын нь бол хуваачар хөвчүүний улаан мөчөрт адилж байгаа дэгжилтийн аяар бүтдэж залуудуучин мөн одоо багшийн ажил үйлстэй сод чингэл багшийн дуулсан өнөөг шилэн тарааж өгсөн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлэхэд сонсогчдоо сонсголоо. Тэгээд мөн манай радиогийн байнгын сонсогч зул мандлахаан хүсэл захаалгаар энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтойгоо хуваалцсандаа их баяртай байна. Тэгээд хэлэнгүү одоо манай сайнаа өгшүүл манай радиогийн одоо удаан жил ажиллаж ирсэн бид нарын бас хүндтэй багш. Тэгээд одоо түрүү жилээс ажилласаа амарцсан байгаа. Тэгээд ажлын амралтаа авсан боловч одоо бидэнд үргэлж одоо сайхан зүйлүүдийг ярьж тийм ба одоо нэвтрүүлгийн сайхан зөвлөгөө өгч байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас манай хүндэт багшийнхаа ингээд бичсэн өн нэгшүүлэн тарааж юу мөн ч одоо гэгэн зул бол бас бидэнтэй уулдаан хамт ажиллаж исэн одоо хөвөж ярих шүүнд ажиллаж байгаа. Бас их авьяастай манай хамт адилхсан ажиллагчийн нэг байлаа шүү. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан дуугийн сая сонсогчтой хүргэлээ өн нэгшүүлэн тарааж юугаад их сайхан дуу шүү тийм ээ.
0: Ер нь энэ дуу бас нэгэн манай байгуулгын сургуулагчийн баяраан бэлгэлтэй бас энэ дуугаа таснаа дуулсан.
1: Бид нар одоо жил болгоны 11 сарын 8 болохоор бас их сэтгэл өгсөн тийм. Тэгээд энэ сайхан баяраар хамтдаа энэ дуугаанд дуулж сайхан байлаа.
0: Тэгээд ер нь энэ дуу бас манай одоо радио телевиз хийж байгаа хүмүүстээс их одоо салахгүй юм харчаатай холбоотой дуу шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд ер нь радиогийн тухайтай дуу сонссоор бид бас их сэтгэл өгдөг шүү.
0: Ер нь сайн та ярила одоо багшгээд ярахтай жир үнэхээр одоо багшийн баярыг хойрч байгаа юм байна шүү. Маргааш 9 сарын 10 багшийн баяр болж байна.
1: Тийм тэгээ багшийн баяр болж байгаа нь ташрамаар бас одоо бид нэвтрүүлгийг үзэж байгаа багшийн ажил алавтай тэгэхээр хүндэт багш нар тэгвэл ерөн багштай хүн баян гэж хэлдэг тийм ээ. Надад олон багштай орохгүй чадахгүй хорвоод багштай хүн сайхан гэж тийм. Тэгээд нэвтрүүлгийн зугаас бас өнөөдөр мэдээж бас багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас үзэгч сонсогчтой хүргэх чухалтай тийм ээ.
0: Тэгээд
1: тэд нартай бас хүндэтгэл төвшүүлж хамтдаа чөвөржичхийн дуулсан багш минь нэгсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Тэгээд манай видео дугаарыг үзэж байгаа та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж тоо бидний урмаар тэтгэж байгаад баярлалаа шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугийг бас хамтдаа хүлэн сонсъё.
0: Тэг. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам хайрлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. За манай бас онч гэсэн үжигч бас сүчнээ дуулсан Монгол эт гэсэн дуу гэж хаалсан байна. Тэгвэл одоо багшийн дуугаа сонсч бараад танай жахалсан энэ хүү дуугийг хамтаар сонирхчихъя. Тэгвэл одоо бид хамтаар одоо маргааш болох гэж багшийн баярт жоруулаад бүхэл сайхан багш нартаа хад жаргал амьдралын сайхныг хүсэн
1: жүнээд мэндийг бас өрчлөн хүргэж байна.
0: Тийм багшийн сайхан дуу хамтаар сонсчихъя. Сүнжуу шуугаар нутгатай сүнжуу шууны улаан мөчөрд ажиллаж би чивэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу хамтаар сонсчихъя.

0: За ингээд дуучин уран бүтээлч Чевэр жижигхийн дуулсан багш минь гэдэг дуу тавхан төрч байна. За энэ дуу сонсоод бас өөрөө ирэхгүй сургуулийн сургуульд байсан яваас дурслаа шүү.
1: Би сая бас бодож өнгөрлөө шүү. Багш наруудаа үнэхээр хүний энэ сайхан хорвоод багшаан дээдлж явах бас бид бүхний сайхан сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багш хүн бидэнд одоо амьдралын сайхан зам мөрийг, эрдмийн сайхан зам мөрийг зааж өгдөө. Багш нараасаа бас бид одоо ариун сайхан зүйлийг олж сурлаа. Тэгээд өнөөдөр их баяртай байна.
0: Тийм шүү. Үнэхээр багш нар одоо эрдэм оюунаас ондоо бас амьдралын ухааныг зааж, үнэхээр одоо сурлага хичээл, амьдрал ах байдаа яаж ажиллаж, яаж ямар хүн болж, үйлсээ яаж дэвлж явахыг бас үнэхээр одоо зааж тохож өгдөг юм бол яхааргүй багш шүү. Ер нь ихч сургууль байхдаа их алиа сурахч байсан уу? Бас багшийнхаа үгэнд их ордог, тийм номхон сурахч байсан уу?
1: Би бас багшийнхаа үгэнд ордог, номхон сурахч байсан. Тэр тус маань бас заримдаа алиа хөдлөл бас алиалчдаг. Багш нараар бас загнуулчдаг тийм үе бас байсан. Ер нь одоо бэлгүүн талагийн хувьд бол бас бараг алиа сурахч байсан уу?
0: Тийм, нэлээд алиа байсан. Бол анх дунд нилээд алай байсан. Ер нь анх дунд, өндөр дунд хойдуудаа сургууль шилцсэн. Тийм байна. Олон хамт сурахтай, олон багш нартай шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ сая энэ дуу сонсоо би нэг дурсамжаа их бодж олж. Ер нь одоогийн сурахчууд бол дасгалаа ерэн сайн хийж та. Одоо манай дээр үед дасгалаа бас өнгөрөө их чэгж хийхгүй. Тэгээд хаан чаан дасгалаа хийхгүй очиход ер нь өдөр болгон дасгал байчаана. Сургуулийн гишүүн. Тэгээд сургуулийн гишүүн ингээд дасгал байж агаар ирэхгүй богцоо уудалнаа. Яа н дасгал яатсан бэ симаа гэж ухаад л гарч ирэхгүй. Тэгээд л сургуулийн гишүүн одоо ерөн чигээр л өнгөртнө. Тэгээд л багштай хаж ирж байчаана. Тэгээд л манай ангийнхан ч бас элдвэлдвэн шохтой шохтой шилтгаанууд гарч ирнэ. Гэрдээ мартцсан, дүү нуурцсан.
1: Тийм.
0: Гар түлцсэн гэдэг.
1: Тэр үед бол тийм ээ багш нараас өнөхөр айдаг басан. Тийм ээ бидэнд багшаа их хөндлөж тэгээд одоо дасгалынхаа нэг сэдвийчсэн хийж чадахгүй очвол их айд гэж тийм ээ одоо багш загнадаг уу яадаг уу гэдэл тийм ээ тэр үед тийм ээ.
0: Тийм ер нь саяын жоо бол одоо дасгалын бүгэ хийх гэсэн үг биш шүү. Одоо баттан багш сурвал байхдаа алиа байсан учраас хаан чан дасгалаа хийдгүү. Тэр үлгэр түүхээ хуваалцлаа. Харин дасгал бүгэ хийе гэж одоо ярьж байгаа биш шүү. Ер нь дасгалаа сайн хийж одоо сурсан хичээлэн батгах нь бол маш зүйтэй.
1: Тийм. За сая одоо багшийн тухайтай сайхан дуугийг бас та бүхэнтэй өнгөрглөө. Одоо залгаад одоо манай видео дугаар дээр бичиж илгээсэн сонсогчийн үзэгчийн хүсэл захиалгаар сэчний дуусан Монгол итгэ гэсэн дуугийг өргөх юм байна тийм ээ.
0: За нөтрүүлгээрөө саадаж урам хайрлаж байгаа үг үлдэх хуудсан дээр сэтгэлээ хаалж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одоо бид хамтаар онч гэдэг манай үзэгчийн халсан Монгол итгэ гэдэг дуугийг сонсъё. Дараа нь тал нутгийн хувилгаа ажна авга гэдэг үзэгчийн халсан багшийн алдар гэдэг дуугийг халъя. Манай үзэгч бас багшийн баярыг холдуулад багш нартаа хүндэтгэл илэрхийлж багшийн алдар гэсэн дуу халъя гэж дуу халсан юм байна. За тэгвэл одоо
1: үзэгчдэн бас манай үзэг сонсогч дуугаан захаалж болно. За нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэй сонсогч 821 5255 822 4927 утсанд холбогдож болно. Видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгч маань бас бичгээр бид бүхэнд илгээж болно. Таны хүсэл захаалгаар сайхан дуугийг та бүхэнд дамжуулахд бэлгэн байгаа шүү.
0: Тийм шүү. Манай үзэг сонсогч дуугаан захаалж байгаарай. Та бүдийн захаалсан дэс дараалаар та бүдийн одоо өнөөдрийн гэдэг юм уу яг энэ чагт сонсъё. Дурс гэж бодож байгаа бас тэр сайхан дуунууд хамтар сонсч хоёо.
1: За.
0: За бид хамтар сочны дуулсан Монгол хэт гэсэн дуу сонсч хоё.
1: Тэгье.

0: За сая та бүгдийн сонорд дуучин уран бүтээлч Сэчний дуулсан Монгол эт гэдэг дуу хүрлээ. За ер нь өнөө жил дуучин уран бүтээл Сэчний сурвалжлахад яг энэ дууныхан тухай ярьжсэн. Энэ дуу бол ер нь хуучин нилээд хуучны дуу байна. Тэгээд дуучин Сэчний ээж нь бол энэ дуугийн явуулсан байна. Өөр үнэд дуусаа явуулаар энэ. Тэгээд л сонсон готаа ваа энэ ямар гоё дуу вэ. Энэ дуу нэг хэрвээ одоо боломжтой бол дахин одоо хөгжмийн найрлагатай дуулах юмсан гэдээ одоо уран бүтээлчдийнх нь одоо зөвшөөрлийг аваад шинэ хөгжмийн найрлагатай ингэж одоо амлуулан дуулж одоо хүмүүс их араас сунарт хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайхан дуу.
1: Тийм одоо манай ээж аавын улсууд үеийн улсууд бол энэ дуугийн бүр мэдэн тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Их сайхан одоо тэгээд хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд уултаан бас нөө TikTok дээр бас их явдаг шүү дээ тийм ээ энэ дуу. Тийм сая одоо Сэчний дуулснаар Монгол итгэсэн дуугийн мөн сонсогчийн хүсэл захиалгатай хамт та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас харин чис илгээсэн байна. Сайхан хуваарцах үргэсэн байна. Найздаа баярлаа.
0: Өглөө мэндээ.
1: Өглөө мэндээ гэж энэ хоёр хөтлөгчтөө өглөө мэнд төрөхсөнд баярлаа. Бидний зүгээс танд бас өглөө мэндийн үргэ.
0: Сайн байна уу та бүхэн маань. Сайхан намарч байна уу? Өглөө мэнд айлдахяа. За одоо намрын ажил нь яаж байна уу? Өвс усны ажил шуудах болж байна уу? Ер нь одоо бүгдээрээ л намар болонготой мас ажил амьдрал гэд бужигнаж байгаа байхаа. За одоо яг явж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 дууж халах болон явж байна. Тийм учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэн маань яг энэ чах мөчөд ямар дууран бүтээл сонсгийж бодож байна. Тэр дууран бүтээлээ чахалаарай. Үгүүлдэй хуудсан дээр дуучин боёо дууныхан нэрийг гарчхын юм бол бид нэндээс олоод харчихна.
1: Тийм. Тийм сая тагуд одоо манай үзэгч бас дуу захаалсан багшийн баярын өдрийг тохиолдуулж тийм ээ.
0: Тийм.
1: Багштан одоо багшийн баярын мэнчлэгийг хүргэж багшийн алдар гэсэн сайхан дуугийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс захаалсан байна. Тэгэад манай нэвтрүүлгээр бүхэл багш нартаа захаалсан сонсогчийн хүсэл захиалгаар үсэн дуугийг өдөрөөр хүргэх болно.
0: Тийм энэ хүү дуу бол яг WeChat нэр нь болохоор тал нутгийн хавлгаан ажна ав гэсэн нэртэй үжигч байгаа юм байна. Тэгвэл багшийн алдар гэсэн энэ хөтөл хамтар сонсч хой шарэд гэрлэгийн дуулсан багшийн алдар гэсэн дуу дуудлаггүй болох гэж байгаа багшийн баярт жориллттай бүх ил багш нартаа ажиргал сайн сайхныг хүсэт энэ дуу сонсч хой.
1: За

0: За сая бол шарид гэрлэгийн дуулсан гэд буруу ярьчлаа шүү уучлаарай. Энэ бараг шарид гэрлэгийн одоо үг юм уу аяар бийлсэн сайх уран бүтээл байх. Энэ дууч нь бараг яа дууч юм байхаа тийм ээ.
1: Тийм тийм. За шарид гэрлэгээс одоо бас ариун сайхан дуугийг дууны үг шүлэг бичиж бас аяж хоож байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед бас одоо нутгийн тухайтай тэгээд хүүхдүүдэд оруулсан бас сайхан дуунуудыг бичиж байгаа. Тэгээд гацаа нутгийн талаар ариун сайхан уран бүтээлийг өнгөрсөндөө бас манай нэвтрүүлгээр оролцчихсэн тийм ээ.
0: Тийм. Бас чорын дуу үнэхээр сайхан дуу
1: байсан. Тийм тийм.
0: За энэ дууны нэр нь болохоор багшийн алдар гэсэн дуу байна. Манай үжиг сонсогч асууж байна энэ дууны.
1: Ямар нэртэй дуу вэ гэж.
0: Тийм. Өнөөдөр ер нь одоо маргааш багшийн баяр гэдэг утгаараа үнэхээр одоо олон сайхан багшийн дуунуудыг чахалж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мөн ч одоо манай гаргийн гурвын аялгаугийн тусгай бодом бол дуу захаалах сайхан цаг болж байгаа. Тэгээд энэ дуу цагаар үзэгч сонсогч маань өөрийн дуртай дуучныхаа дуу альсгүй сонсох дугаан бас манай видео дугаараар бичиж илгээж захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утасуд байнгын 2 утас нээлттэй байгаа. 821 52 55 822 49 27.
0: Тийм манай гарын гурвын энэ уулгуул дууж хална. Эхэн хүн жоруулаад юм уу, өөртөө жоруулаад юм уу? Бас эгэнчээ гуйын өрийн сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол сонсох дуртай дууран бүтээлээ чахалж болно гэдгийг тахан тахан анхааруулъя. Тэгээд хамгийн гол нь манай орны дууч дууран бүтээлчдийн дуулсан хоосон одоо дуунуудыг жахаалаарэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр манай үжиг сонсогч мөн үргэлжлэн одоо сонсоё гэж бодож байгаа. Алиас бол оюутан үедээ, алиас бол ажил гарч их үедээ ч юм уу, маш яаралтай байсан үедээ сонсдог ч юм уу. Алиас бол одоо хөлдөөс төгтөй сонсдог дууч.
1: Өөрсдөө томдамаас сонсож байгаа тийм ээ.
0: Зам явж их жуураас сонсдог дуртай дуунуудаа одоо бүхнийг жахаалж болно шүү. Тэгээ та бүдэнд жахаалсан тохиолдолд бид хамтаар нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа. Бид хамтаар сайхан сэтгэлээрээ сайхан сонсъё.
1: Тий. За өв садчига дундахаас тэр үед бол бараг дуу димий сонсч амжихгүй байх уу манай хөдөлмөцтэй тийм ба.
0: Тий, жирэм нь сонсдох шүү. Трактор төрөн бүдүүн томруулж тавиад бас.
1: Тийм байсан тий.
0: Садах мөө бодлоод явдаг.
1: Их хөвжлтэй хатчинчд мань.
0: За манай үжиг сонсох зүргэлжлэн дууганч халаарай.
1: Бас манай видео дугаараар арван сахан эрхий хөрвөөгөө явуулж таад
0: урам байрлаж байгаа бүх хүмүүстэн баярлалаа.
1: Амийн тоовоос төм гарцсан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бас анхаарч болгооч байхад.
0: Дуурын бүтээл гэдэг нь үнэхээр өөрөө ирж хүчтэй бас ямар нэгэн цаг үеийн дээр дурсамжийн гэж хөвөрүүлэх тийм одоо гайхалтай урлаг байдаг. Тийм учраас бас өөрийн сайхан дурсамжтай дуртгалтай сонсох дуртай дунууд анжи халаарэ гэж найдаж байна. За ер нь одоо манай нэвтрүүлгийнхэнд бол одоо багшийн дунуудыг жахаалсан. Тэгээд бас дээр дээр гаргуулаас намрын өөр орж ийн гэдгээр бас намрын дунуудыг бас олон жахаалсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд дууныхаа нэрийг одоо галгаар юм уу хятадар бүр бичээд байгуулж болно. Дуучтайхаа дууныхаа нэрийг
1: яг цаг цагийг тохиолдуулаад тийм ээ энэ сайхан айсад өөр өөрийн сайхан хүсэл захаалгынхаа дуугийг бас илгээж байдаг бүхий сонсогчдоо баярлалаа хэлье. Ерөн нэвтрүүлгийн зүгээс бол одоо та нар хэний дууссан ямар дуугийг сонсох хүсэл захаалгаа илгээвэл бид одоо цагаан завдаж та бүхэндээ тэр сайхан дуугийг дамжуулж хүргэх болно. Цонгорсонд одоо ерөн манай арааж үгийн бас айтоны захаалга гэж тусгай захаалгын дуугийг дамжуулдаг дуу дамжуулдаг нэвтрүүлэг байлаа шүү дээ. Оны цагаар энийг бол бас манай байнгын сонсогчдод сайн мэдчихээ. Тэгээд өнөөдөр болоход манай аялгын нэвтрүүлгийн гарын гурвын цагаар бас сонсогчдтойгоо сайхан цагийг хуваалцаж хамт байж сайхан дуунуудыг хүргэж байгаа. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт оролцох юм уу эсвэл манай видео дугаараар
0: тэгээ. Манай аялуу нэвтрүүлэг бол гарын нэгнээс 5 болтор явагддаг. Өдөр болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд өдөр болгоных нь уулга нь Лондон байдаг. Гарын нэгэнд бол шин дууран бүтээл боيو. Сүлжээ албагаар халамшил болж байгаа дууран бүтээл тайлцуулдаг бол гарын хоёрын доо дуу таана. Гарын гурамд бол яг одоо өнөөдөр явагдж байгаа нөхө болмаар явагдан дууж хална. Уул нь бол одоо телевиз төр хүслийн яруугаад нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ хүмүүс гэр бүлийн хүмүүстэй ахан дуус элгэн сатандаа жируулж эрүүлэн галва сайн сайхны нүсэн жүгнээд дууран бүтээлэн жахаад гэдэг манай нэвтрүүлгээс 9 цагаас 10 цагийн хооронд гарын 3-нд бол дууж хаална. Энэ үнжируулаад өөр юм бий дэнжируулаад ч юм уу бас дуртай дууран бүтээлээ чахаалж болдог. Гарын 4-нд бол жочонтой өлөө гэж жочон урж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг. Гарын 5-нд бол сөвжилтэй дуртгалтай одоо үлгэр түүх уучралтын хаолтлын одоо эсгэллүүдийн хуваалцах боёо бас олон хүний оролцож байгаатай дуудуулах юм уу бас их хөгжилтэй тоглоомуд одоо өрнүүлж одоо нэвтрүүлгээ явуулдаг.
1: Хөөртэй сайхан нэвтрүүлгээр тийм ээ үзэгчтэй ган зологдог сонсогчтой хуваалцдаг.
0: Тийм тэгэхээр манай аялуу нэвтрүүлэг бол одоо орчмын 2 гаргаас бол гаргийн 1 3 5 гэд нэвтрүүлэг хийж байгаа бол одоо тун утхгүй нэгнээс 5 болтол одоо дүүрэн шууд нэвтрүүлэг хэлбэрээр мөн тавхтгаан чулах болно. За манай хүслэн гэсэн одоо халуун сэтгэлтэй үжигч дууж хаалж байна. Хурдын аавын дуу гэж байна. За одоо дахиад анхааруулах нь манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан жохоосон уран бүтээлийг жахаалаарэ гэж одоо тав хүнээс хүсэн найдаж байна. Тав хүнд хүсэн найдаж байна.
1: Төвлөрсөнгийнхаа хүсэл захаалгын яг энэ дуугийг дамжуулж чадахгүй ч гэсэн аавын тухайтай сайхан дуугийг утгагүйгээр сүргийе.
0: Тийм тэгвэл аавын сайхан дуу сонсоё хамтар.
1: Аван жоронд гэж сайхан дуу. Утас орж ирсэн байгаа юм байна. Үндлээ. Утас

0: За та бүхний сонорд сүнж уушуугаар нутгтай уран бүтээлч дуучин энх мөрөдлийн дуулсан юугаан чарлаг аав гэдэг дуу хурч байна. За тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол айдууны жахаалгын одоо юм уулга болнаар явж байна. Тэгэхээр сая бол одоо уулын одоо телевизийн хүслийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шиг юм нэвтрүүлгэ гэж ярьсан шүү. Нь бол хүслийн хариу биш, харин аялгау нэвтрүүлгийн дууран бүтээлж халах юм уулга болон явж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа бүхэл үзэгч хараад байгаа сонсогчд бол одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ. Манай аялгау нэвтрүүлэг бас одоо видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд хэдийн хугацаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар ямар шинхэн хөтлөх чадлж байгаа хүртэл тийм ээ. Антахгүй сайн мэднэ. 90 одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол явагдах хуулгуудаан бол бүрэл сайн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо манай захаалгийн айдууны захаалгийн цаг болж байгаа болохоор одоо сонсогч та бүхэн өөрийн дуртай дуу хураан бас бидэнд хэлж нэр буюу одоо дуучныхаа нэрийг хэлээд таны дуулсан ямар ямар дуугийн захаалах хүсэлтэй гэвэл одоо бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэн донд тавиад өгнө. Сонсгох болон тэгэд
0: осно.
1: Эвийн түшигтэй ан гэсэн дуу тийм ээ.
0: Янд ажилдан жируулъя гэж
1: найдан жируулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ дууг сонсохоос өмнө бас саяын бид хамтдаар одоо сонссон багшийн алтар гэдэг дууны үг аяын бол шарид гэрлэж хоос юм байна. Тэгээд дуучин нь бол баг ээ дуучин байхаа юм л юм. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол дууран бүтээлийн талаар дуулах, дуучин, дууны үг аяыг бас нээгээр одоо өөрийн санаа оноогоо илж чохоод юм жишээ олон гардаг. Бас их олон сайхан одоо бүтүүлж уран бүтээлүүд төрж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэндээ одоо багшийн баярт зориулгдсан багшийн алдар гэдэг дуугийг хөргснээ одоо үг аяын бол авах шуга нутгатай шарид гэрлээ жохолоо гэдгийг одоо та бүхэндээ намжуулаад усногийн жахалсан одоо ан найж дан жоруулж жахалж байгаа эвийн түшигтэй ант гэдэг дуугийг хамтар сонсож байгаа яа.
1: За энэ сахан дуугийг бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа ант найзууд мань хүлээ авнаа. Тэгэд усноо бас бүхэл найз нартаа жахалсан байшгүй.

0: За сая бол одоо манай халуун сэтгэлд үжигч осногийн ч халсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг дуу та бүхэнд орч байна. За энэхүү дууг бол сүнөт дүүжмчин хоёр нотхын авьяаслуурын бүтээлч дуучдын одоо хамтран дуулсан эвгийн дэшгтээ ханд гэдэг сайхан дуу та бүхэнд орч байна.
1: Тийм. Хайраа суун далай тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нөгөө хоёр ч юм бэлээ.
0: Буйна. Дүрэн жаргал.
1: Тийм.
0: Тэн дууг. Тэн дууг манас их сруулах та их сонсдог манай ангийн дуугаад.
1: Өөрөөр хэлбэл таны ангийн сүл дуу болгоцсон юм байна шүү дээ.
0: Тэгээд баян тоглодог төгсгтэй амс тоолсон.
1: Тийм их сайхан дуу. Тэгээд энэ дууны амви бас байдаг тийм үү?
0: Тийм. Энэ дуус тохой дан дуулгадаад өөр хүмүүстэй өрсөн сайхан уран бүтээл болжсэн. За өнөөдөр бас үнэхээр сайхан сайхан дуунуудаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Багшийн баяр гэдэг утгаараа багшийн дуунуудаас нилээдэдийг чахаллаа. Тэгээд үргэлжлэн бас дууран бүтээлэн чахалаараа манай нэвтрүүлэг 10 чих болтол явагдана. Тэм учраас сонсогч бодож байгаа хэн уун жаруулаад аав ээжтэй ч юм уу ах дуу садантаа ч юм уу жаруулаад дуу чахалж болно шүү гэдэг дахин дахин наадъя. За нэвтрүүлэг өрөөний дармын тоог дарж бас шарайр, коф, чай хоёр чичэг нар явуулж одоо урам харилцаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайхныг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлгийн дууж хаалга болон явагдж байна. Тэ энэ баяртай гэсэн үгч нэлээдээд өдөр шууд нэвтрүүлэг хийсэнгүй байхаа гэж тийм ээ. Бас тал талын шилтгаанаас болоод гаргийн 1-3-5 гэдэг одоо шууд нэвтрүүлэг хийจีน дараа гараг боёо дараа дараа гарахаас гаргийн 1-ээс 5 болтол дүүрэн шууд нэвтрүүлэг их болно.
1: Арон гэсэн манай видео дугаарыг үзэж байгаа наадтай баярлалаа. Сайхан хуурцэг, сайхан сүйтэй цай илгээсэн байшу баярлалаа. Тэгээд танд манай видео дугаарыг үзэж байгаа үзэгчд бас их урам хайрлаж бид бүхэн дармын тоог их олон болгосон байна. Тэгээд бас арван үзэгч манай нэвтрүүлгийг халамжилж анхаарч авсан байгаа байна. Та нартай их баярлалаа шүү. Тэгээд ажлын зав чөлөөгөр бас нэвтрүүлэгт ингээд идэвхтэй оролцож бидэнтэй хамт байж байгаад араачуан сонсч байгаа манай хүндэт сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн сонсож аялгау нэвтрүүлгээр ая дугаан захаалж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөний утас 821 5255 822 4927 утас та бүхэнд илчилнэ. Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: Ça maintenant. Ça maintenant.
2: Hey,
1: c'est nous. Ça
2: баруужимтний цорог.
1: За, баруужимтний цорог настан таны утсыг бас удаа хүлээдэгсэн байш шүү. Уучлаарай аав.
2: Өрөөгөө.
1: Сайхан амарч гинөө танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Тэгээд аялгау нэвтрүүлгээрээ оролцож. Одоо ямар сайхан дуугийн.
2: Өнөөдрийн сайхан мэнд хүргье.
1: За, баярлалаа. Ямар сайхан дуугийн хэн захаалаг хүсэлтэй байна уу аав?
2: Багшин баяр гэрүүлд тун нотгийн нэгтмагийн дуусан нэгтмагсан дуугийг сонсож бүх багш нартан бэлгэлж дурцал бэлгэлж энэ сайхан дуугаа өргөн барьяа.
1: За, хөтлөгөө таны захаалсан сайхан дуугийг таны хүсэл захаалгатай хамт үзэгч сонсогчтой хүргэх болно.
2: За. Радионы бүх ажиллагч нэвтрүүлэгчтэн энэ дуугийг захаалье.
1: За, баярлалаа. Цорог автан баярлалаа шүү. Том үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За, сайн сууж байгаараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. За, таны оролцонд баярлалаа. Баяртай.
2: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай. За, танд ажиргал сайн сайхныг хүсье. За, сая бол баруужимч ошууны сонсогч одоо цорог наснаа.
1: Тийм юм манай Ражуугийн банкын сонсогч байж байгаа.
0: Тий. Одоо мөн багшийн баярыг тохиолдуулад бүхэл багш нартаа жаруулаад одоо навчмаа гэсэн дөгийг халлаа.

0: Хэрхэн хүндэт үжигчтэй өргөөлн сонсогчдоо сая бол баруужимчин ошуунаас оролцож байгаа цорог насны чахалсан навчма гэдэг дуу та хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас одоо төмөр хүмүүсд юм ахтаж дуулсан дуу байх тийм
1: ээ. Бас эртний
0: дуу тийм ээ.
1: Тий. Зангаараа илсэх навчма хүүхэн залуу жүрхний минут шүү дээ гэж тийм ээ. Навчма хүүхнийг одоо ажилч боргожуун тэр сайхан нам ардын хандлаа бас ажил үс хийдэг чинь залуу насндаа галартар ажилласан тийм ээ.
0: Энэ
1: сайхан хүч хөдлөмөр тэр үеийн одоо тэр амьдралах ба харуулсан сайхан дуу навчмаа гэж энэ дуугийн манай байнгын сонсогч чойрог настан манай нэвтрүүлгээр үзвэл сонсогчдоо тусгаалan цахаалсан байгаа.
0: Тийм. За сая бол манай нэг үжигч ярьлаа. Ер нь энэ үг үлдэх хуудсан дээр дуу чахалахтаа нийтийн тэр тавчин дээр нь чахалаараа 60 оноо холбооных болоод нийтийн гэж юм хоёр үг үлдэх хуудс гарч ирэх юм байна. Тэр нийтийнх тэр нь одоо дуу чахалах дууга явуулсаа олж үчих юм байна. Өөрөөр холбооных доо явуулвал тэр холбооных нь хүмүүс нь олж үжээд бид нар бол олж үчихгүй юм байна. За энд бол дорно гэдэг үжигч маань дуучин бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргыг гэдэг дуу чахалсан байна. Баярлалаа бас маш чухал дуу чахалсан байна. Тэгэд одоо үжигч дорногийн чахалсан яаралтай аргыг гэдэг дуугийг хамтар сонсож гоё.
1: За энэ сайхан дуу сонсъё.

0: Сая бол бид нэр баруун жимч хошуугаар нутгатай дуучин уран бүтээлч, баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин, бүрэн жаргалын дуулсан яаралтай аргаа гэдэг одоо энэ бүрээд одоо дуу уран бүтээлээ хүлээв сонслоо. Үнэхээр одоо бүрээд дуу гэдэг юм уу, бүрээд ардын дуу уран бүтээл гэдэг нь үнэхээр одоо жүрх сэтгэл явахшааж сонсоод бүжгэлмөр тийм ээ.
1: Тэр тусмаа одоо дуучин бүрэн жаргал маш гоё дуулсан байна. Дээм сахан чоглог дуугаар бас нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагдаж байна. Тэгээд өглөө эрт дээм сахан цагаар бас бид ийм сахан чоглог дуугийг сонсож нэг өдрөө их чог хэмартай ухтаж авахгүй яах вэ тийм ээ.
0: Өдрийн
1: ажлаа бас их хэмартай сахан чоглог бийлүүлж бас өөрийн баян ч гэсэн сахан баяр хөөртэй сахан авч явж шүү бид нар тийм ээ. Энэ сахан дуугийг сансад би ч гэсэн сэтгэлийг хөдөлж байна шүү. Тэгээд
0: сайн
1: одоо яг сайхан энэ дуугийг захаасан манай сонсогч тийм ээ юм бэлээ.
0: Дорноо
1: үзэгч тийм дорноохон нүсэл захаалгад бас баярлалаа. Хамтдаа мэл их сайхан дуугаар баярлж байна шүү.
0: Тийм ер нь өглөө эрт одоо сонссон үг юм уу? Дуугаараа мас үнэхээр ярьж байгаа нэг өдрийн үнэхээр дүүрэн сайхан.
1: Тийм.
0: Өргөн сайхан өнгөрөөдөг шүү. За алдар чохт сайн байна уу гэж.
1: Сайн байна уу.
0: Та сайн байна уу. За алуун бүхэл одоо мэд мэдэж байгаа урам хайрлаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлаа. Дармын тоог явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлаа.
1: Тий, одоо болоход бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа 1300 гари үзэгчтэй болсон байна тийм ээ. 2 том гари дармын тоогийг дарж өгсөн та нартай их баярлалаа шүү. Та нар бас зүтгэрлээ. Тэгэхээр энэ сайхан цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаад их баярлж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас хурдан өгч байна шүү тийм ээ.
0: Тийм. Үнэхээр одоо хоёул ингээд суугаад нэвтрүүлгээ явуулахад цаг үнэхээр хурдан өнгөрдөг юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн
1: сонсогч бас дуу захаалсан байна. Мөнгөн цэцгийн дуусан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг захаалсан байна. Сая.
0: Тийм ээ.
1: Энд илгээгээд явуулсан байна.
0: За.
1: За энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ бас төгсөй тийм ээ.
0: Тийм ирч хүчтэй.
1: Ирч хүчтэй. Итгэл жоргтой. Урагшсан тэмүүл яа хамттай. За сайхан дуугаар. За манай үзэгч, манай радиогийн сонсогч ган хуйгийн сайхан хүсэл захаалгаар хамтдаа мөнгөн цэцгийн дуулсан ирч хүчгсэн сайхан дуугийг сонсож нэвтрүүлэх жирэх юм байна да.
0: За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр саадсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын хамгийн сайн сайхныг хүсэн жүгнэ.
1: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөнгүй төсгөн Билгүүн далай урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр дахин цолгтол түр баяртай сонсогчдоо.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Вангпа өндисхийн харсан чинь эрэхтэй эмхтэй хоёр хүн тэрнийг дууссан байла. Эмхтэй нь хуартай галгар торгон хөвөн ташаавч ногоон өнгөтэй өмд өмсөж ангирийн товчин дээрээ нь хуартай альчуур жангдсан байла. Нүүр дээрээ нь оонс гэдгийг чинь шаваад тавьсан мэт жужаан төрөгсөн болохоор хэсгэрэд унмар. Эрэхтэй нь хариод насны жалуугийн төлөвтэй эскималгай 24 нь тавьж дээд үйд нь олон товчтай хар хөвөн олондай доорд үйд нь шарунтай маку өмд өмсөж ташаандан бас гар пуус ярьсан байв. Вангпа энэ хоёулын өмсөж үсний үжмэгч. Өнөөдрий харахсан нь чохом эдийн эжний юм уу? Хэдхийн сахуулсан юм уу гэж дотроо эдэрнэ. Тэрээ дуртай дургүй элжгээ хөтлсөөр алгуурхан айртаж очиход өнөөх чалуу. Хөй, хурдалчих! Жамийн шургуулжигийн өндөөлгөө гэсгэж байх биш та гэж ихэл уцхаарна. Вангпа элжгэн хөтлсөөр толж очиод та нар хаа өрх юм ноё гэж асуу. Өнөөх чалуу мамужи гэж хэлхийн дагуу нөгөө өмгтэйгаан төшиж элжгэн дээр алвах гэм мордуулсан байв. Вангпа чалуур атгасаар ноё хэлдгэн бид урдаар хэлчихье. Та нар хэдий жоос өгөхөр байна уу гэхэд чалуу чи хэдий явна ба а? Вангпа тэнгэр хийтэн обус бордаваас үн чан өссөнтэй 80 мөн өгвөл болчихна гэхэд нөгөөтх нь аа болно жай яви. Элчиг шодор шодор гэхсээр өмнө нь жоролно. Вангпа өнөөх пуус өрсөн хүнтэй аюул араас нь дагаад явна. Өнөөх чалуу энэ элчиг чи үүчхэд бый баг боловча гүйдэл сайтай а гэхэд вангпа миний энэ элчгүү сая дөрвөн шүттэй үчхгүй юу өн гатар нь хэдий сайхан нь тар сайтай гэдэг чи хэрэг шүү гэж дэмийл маажилна. Пуус өрсөн хүн элчгэнд бас сайхан муухай гэж зүс ялгах явдал байдаг юм уу гэж хачирх гэдэг вангпа хөксөд элчгчэн бас хүнтэй адил өн зүс алигдаг шүү дээ. Миний энэ элчгэр авч хэлий халж нь хамар халтарнууд шээр алгаас босод гажир нь гөлийсэн хар үсттэй мөртөө шовтон гэдэс сайбар алха хавлаг байтай хэрв ялах гэсэн гэдэстэй байсан бол үчхэд авшгүйгээр барахгүй унаар хөлгөнч мой тарган хүнтэй өөрий дээ гүйсээр л амсгаччихна гэж мэдэм хайрна. Тэр хүн хайя элтгэн чин бас эчнэн олон ярчихтын учир байдаг юм уу? Вангпа хэлийн мэтгүү бол үсгийн танихгүй гэдгээр тараач хүнд бол эн чинь юм биш. Миний энэ элчгийг бэйбак гэж бүх одоо

үнэлж ханшлах юм болов, татахтаа нь 50 төгрөг хүрэн шүү. Юу? Энэ мо балдруун чинийх юм бас 50 төгрөг хүрэн гинэ. Ха, 50 төгрөгөөр тэд бас балаалчин гэж мэдээ. Аа, санаандгүй, үнээр санаандгүй очир да. Нэг мо илжиг бас 50 төгрөг хүрэн гэдэг чинь. Гэт тэр хүн гайхширна. Вангпо өнөө хүнтэй жан туж жоог дэлгэн үг таарж явсаар багуудын үеэр Мамужид хүрч ирв. Тусганы хойд жахын төмөр тороор тассан харуултын хаалгын өмнө хүрч ирээд тэр потэй хүн урах шотчин харуулдаа нь хэдэн үг хэлээд бочиж ирээд Вангпод. Ой, чи өндө хүлээж яа, багуудад би элжгийчин хүргэж ирье. Вангпо сандарж, үгүй эн чин таны чиргийн хорооны үүдэн дээр хүрээд ирчихсэн биш юм уу гэж асуухад тэр хүн, манай чиргийн хороо их шүү дээ, хатан тэр дотор сууж бий, чи орж болохгүй, удалгүй элжгийчин хүргээд ирнэ гэм гэж хэлхийн дагуу элжгийнхэн ташаан дээр нь нэг сайн алгадаж аваад тодох шарв. Вангпо ташуураан суувчлан хаалган гадна очиж суугаад хүлээсээр нэг чагийн хоол идэх чад болсон байтал ер нь гарч ирэх хүнээ бараа гэж алга. Вангпо харуулын чиргээс, ноё, тэр хүн чи яагаад одоо болтол миний элжгийг хүргэж гарч ирэхгүй нөв гэж асуусанд харуулын чирэг өөдөөс нь юу яагүй, ямар юуных нь элжиг болчихоо, би утсангүй. Вангпо оройгоос улдаан тултал хөрөв. Тэр Сочискин их дуунар, хоё, сайхан нэг карфос ойрсон хүн ямар нэгэн хатнаа хүргэж орохтой чамтай хэдэн хөлсөн штэ, чи юунд үжээгүй шэлэх юм гэж бахарж гарахад харуулын чирэг, хой хой хой, чи чин сонгочихсон биш ба, ямар үед нэнүр элжиг орчихва, би олж үссэн гоё. Хоёул хэлэн болж байгаа дээр дуунар маргаж эхлэв. Вангпо дотох шорох гэд ам тэмчин жүтгэн, та нар чин гэгэн чагаа өдрөөр элжих юм нь болоон гинэ, би та нартаа эмаа нүжилчи, элжих юм нь бочоогоо чахад энтөөс чин салахгүй гэж байхарна. Тэрэ дотох шорох гэд тэмүүлнэ, харуул оруулахгүй гэд гадагш түлхэнэ. Вангпо ам тэмчин хүчин мохостохтон гажир ойчоод, ёс архва, ёс архан байчихч гэж дуу тавин уйлв. Энэ үед айжж ахдаггүй хэдэн хүн жээлийн тэртөө талаас шаг ужиж байлаа. Вангпо тэдгэр хүмүүсийн дэрэгдэггүй чүрээд, жиргэлд айли ахтуу нараа, та нар бүр үтсэн бичээ, эгэ сайхан тэд миний элжгийг энэ хүрээнд аваад орчиход одоо харин мэдрэхгүй гэн, ахтуу нар надад гэрч болоод айлтаа гэж дэмийлэхгүй ин. Вангпогийн хэлхий сонсоод наргаан үжээ хүмүүс хэдийгээр бүр тэрнийг дотроон өрөвдөх болвч аман дээр харин хэлж чадахгүй, зарим нь яшиг төв татхаас айгаад бие эргэн дайлдраад алга болно. Энэ үед нэг шахаа таглах чөвгөн доор дуунаар тэрний дуудна, жинчэ наашир гэсэнд Вангпо хурч очоод, өвгөн аха, тэр пуус байрсан жалуу миний элжгийг чиргийн хорондоо нь аваад орсныг та харин нүдээрэн үзсэн шүү, би тэрний жаалд нь, та минь гэрчлэгч болоод голч үг хэлээд ээл та гэж гойн. Шахаа тахлах чөвгөн, дүү минь, чи хаа очиж жаалд нь өв, энэ бол Чүүян хайгийн хэл ахуул иддэг чиргийн хороо, сайгийн ордог тэр пуутэй жалуу бол тэрнээ шатар чиргийн шүү, тэр элжиг унсан хатан бол дарий Чүүян хайгийн баг их нар нь мөн, энэ нэг бөм хүмүүс үйлдэхгүй юм гэж үгүй, ёстой тон чахдаг дээрэм гэж мэд, миний бодож байхаар чи баг хүлээж байгаад шууд Чүүян хайгийн харин ирж болно, ханчиндан жалбар хараан хаан тэм бараад гэдэг биш юм уу, чи тэрэнд нь хэлж үждээ, харив тэрнээ баярлсан хөгдөөр нь таарвал чи бас элжгэн олчихч магадгүй дээ. Вангпо, өвгөн аха, би тэрнээ чиргийн хороонд орж чадахгүй гэж бачимдна. Шахаа тахлахч өвгөн, эрлээр тэнхэс эндэн хүлээсэн дээр гэдэг бас мэрэгэн үү байдаг вэ, чи энэ хаалган дээр хүлээж бай,
Чүүйон хай өнөөдөр эндэн байна. Өдөр бүр үдийн алдаар тэр гарч ирээд гонзонд боодгийн. Бор там руу ёслолын малгайтай бүдүүн тарган хүн байгаа. Вангпо тэрний үгийг сонсож дахиад чиргийн хорооны үүдэн дээр бор мөрөөрөн эргэж ирээд хүлэн суув. Үд болохын үеэр гэнт хагархай хөнгөрөг мөт энэ ихтун сонстоод чиргийн хорооноос хэдэн хүн гарч ирэх харагдав. Нэг нь хоёр тохой хэр ялах исэн бүдүүн гэсэн түнт илгээд махлаг бүдүүн толгой хөрөн бор чарян голд лүгдийсэн бүдүүн хамбар уанчханаад хоёр нүдэн дээрх ансх нь хоруу хэрж учаар нь доош лавтигаад нүдийн хагас халхалжээ. Нөгөөтхөн боровтор үнтэй торгоор хийсэн хаврын өмсдөг нимхгэн хөвөн олон дайтай. Арэ дээрэн ёслолын дамруу малгай дарсан харин хайл уус байлаа. Тэд хоёудын араас хоёр гочоо дагаж нэг хөөрмөр нэг бүдүүн хар лөөс хөтлчихсэн явна. Вангпо хайл уус ёлж үжмөгч амтан хурж нантин гэж дууссанд хайл уус шил хантар нь дээр ширтийгээд таних танихон үл мэдэгдэн оволж аа гэж хоёр дугарж аваад өөр тийш нүрэн боруулав. Тэрнэ садан төрлөөнч тань ядан мохсиж байгаа жүс чирээг үжээд яшиг төвөг татхаасан айж байхыг Вангпо мэдээд бэхэн бэрэгэн Чүүйон хайгийг тосов. Ноё, та чин хороон дарга мөн ба. Би настан таны хуй, таны эрэх учиртай боллоо гэж Вангпо хэлнэ. Чүүйон хай чарэ дүүрэн инээмсэглэлтэйгээр за, суу, суу. Чүүйон хайд нэг татгал болсон хэллэгтэй. Тэр жам жуур юм уу, жээл гудамж эсхүүд буюугах газартай чи танил тасал хүнтэй таарсаар л жаавал суу, суу гэсэн үгийг хэлдэг. Энэ нь бараг олон жил жоттын буудлаар эрхлээд жангшсан аман татгал байж мэднэ. Гэтэл өдөөгөө хорон дарга суучхаад мөн энэ жангшлан халсангүй байла. Гэтэл яг энэ жангшил нь харин тэрэнд багсаг сайн нэр төр олгуулсан байна. Онцгойлон тараачин хүн даргийн бараа дэми үждэггүй өчхөөсөн ч эми ятх юм. Тэд хааяа Чүүйон хайтай уулзаад суу суу гэсэн тоднуучлах үгийн сонсоод дэрэгдэн сандалгүй байсан ч дотор нь таатай мөртөн халуухан санагдна. Чэрмэн басэ. Чүүйон хай хэдийгээр хорон дарга боловч үхэлэхтэн янбас сүр гаргадаггүй гэж хэн. Чүүйон хайгийн суу суу гэсэн үгийг сонсоод Вангпо сочисгэж аваад эргэсгийн харсан чинь суучхмаар юм алга болохоор алавхгийн урагш тавшаад Чүү хорон дарга. Таны гард орох хүн чинь саяхан миний элжгийг болоочхлаа. Насан та өршөөл хайрлаад элжгийн минь бочоологж өгнө гэж хойно. Чүүйон хай. Юу? Чиний нэг жахсыг булаачлаа гинэ. Хамаагүй. Би жоосын үгүй. Гэхсээр нянган тэмтэр хийлнэ. Вангпо. А ноё. Миний элжгийг булаачсан шүү. Гэхэд Чүүйон хай. Жагас болаасан бол жахсны үн ханг шаарн би өгье да. Хажим хэн хэрв дахаа жахсы чин болаавал чи тэрнийг бариад над авчраад ээл. Би бүхсийн чохи. Нэг жахсан 20 мөн хөрчхөн ба гэж хэлхийн дагуу Вангпо чаасан жоос гаргаж өгнө. Вангпо сандраад чуу хороон дарга. Жагас бишээ. Элжиг шүү. Элжиг. Миний элжиг. Чүүйон хай нүдэн урвсгийн бүлтийлэг жаваад би үучвэл энэ хүн чинь солиотой юм ба. Жагас гэж байсан гэнт яагаад бас элжиг болгочих вэ? Багуудаад нь эсгэл болгочвол би бас Японд очоод авч өгөх хэрэг гарна. Вангпо бачимдахтаа хайл уузын жүг нантин чи нэг үхэлээд байлда. Миний өнөө хар элжгийг тэрнээ шатар чиргэн булаачилсан шүү. Хайл ууз өдөөс нь чарэ барим. Юу? Юу? Би сонссонгүй. Гэд хайн хойноос нь ханиа чагшин нусаа нийсэр байгаад ойлгохтой хоёр үг дуугарсангүй. Вангпо дахиад Чүүйон хайгийн өмнө хурч ирээд ноё, энэ элжигч нь маний нэг гэрийн хүн аим шүү дээ. Та нар жаавал надад бочоож өгөх хэрэгтэй гэж тэрнээ явах чамын хашна.
чууян хай сөбөө тулаад. Миний үчхөөр чийчин лавтай хулжин ард ёс босоор аашилж байна гэд харуулын чирэгт. Энэ моо амтны хууж явуул гэд жарлагдан 20 мөнгөн жоосон гажир хаяад хэр мэрэндо мортоход хайдуус бас хар лөөсөндө мортоод хойноос нь тахав. Ван по хууж гүйчөөд элжгэн нөхөн гэтэл харуулын чирэг хойноос нь ирээд пуун духаар тэрний хонхуруун нэг л болгов. Ван по ягал нэг бууж төлөөгийн хүсэр хайсан мэт пүс гэтэл савж онов. Шиммукугийн тоналдан жан дээр ван овхтой ахтуу хаюудын эрхэлсэн чагийн чаг нэрэмжит гонзви. Энэ ахтуу хаюуд уулн кайфун отын шинийн шин нэрэмжит том гонзин тогооч байж ахан гудрийн элдүүр дээр дүүн ногоон хэрчүүр дээр хөглүүлдэг байжээ. Япончодог кайфун отын эсхэлдэр дэлгчиж байсан үед шинийн шин нэрэмжит гонзин нэгүй үүдэ хаагаад тогоочинкон хагсын бүр ажилласан жохсов. Ахтуу хаюул хасагдаж гарч ирээд энэ шиммүүхүүд ирж эхэндээ жээл нүүрлэн суугаа нэг айлын баруун гэрий хөсөлж аваад үхрийн махтай ментор худалж байлаа. Хожим нь энэ шиммүүхүү гэсэн гадарт явуулын худалдаа маймаачны хорон чугдардаг бомб болсон болохоор ахтуу хаюул хоолн гэрээ ихтгэж гонзнэ пайсан өлгөв. Тэд энэ пайсан дээрэн шинийн шин гэж илэр бичиж чадсангүй харин үсгийн өөртүүлээд чагийн чаг болгов. Хүмүүсэн чагийн чаг нэрэмжит гонз бол кайфун хотдох шинийн шин нэрэмжит гонзын хоорлогийн үндэр амттай эгөө адилхан хийж чадна гэж шахсч гадаг билээ. Үдийн 12 чаг болохын алдаар Чууян хай болон хайлуус шиммүүхүүд хүрч ирэв. Чууян хай мэрносон бухад хайлуусч лөөснөсөн бууга чолвороон гочоодон өгөж тэрэг мөрнө гажир хөтлж аваачаад сайтар усалж бордорё гэж жахад хоёул чагийн чаг нэрэмжит гонзын ар жочлох өрөөнд морилон буув. Энэ үед найрын ширээг нэгэнт бэлэн жасаад дээр нь хэдлон харих хэдэн пэл хийтэн ногоо өрөөтэй тавив. Жочлох тасгийн баруун жахын улаан ширдмэл төшлөгтэй дугуй сандал дээр Европ маягийн ховчис өмссөн гочаа дасны нэг Япон хүн сууж байлаа. Хайлуус чи Чууян хайгийг гэрт хуяр нь оруулаад тэрэнд энэ бол Нишита авга Дорно Азиагийн хойвор уулах холбооны дунддах компанийн эрхлэгч мөн гэж танилцуулж бараад дахин Нишита руу энэ бол дарий Чүү хороон дарга гэж танилцуулав. Нишита авгагийг ам нөхөс өмнө Чууян хай дээр дунаар Соо гэж хэлээд Нишата авгагийн голын суудл дээр барьж суулгав. Хаттан гол үерснээ дараа хайлуус гэр өрхөө авч усны гамшхаас оргон жайлж шэндэр хүрсэн боловч энэх шэнэ хот нь хагасар болсонгүй мөн үерийн усанд автагдав. Тэрний дүү хайшаан тэнэн гоминдангийн шэнэ жасхийн ордны дагаад голын баруун талд байгаа шоёо гачаанд нүүж хүрв. Тэрээ гэр бүл үнтэдл авж кайфун хотонд байгаа абга нэрэд хүрсэн байжээ. Тэгээд тэр кайфун хотонд нэг үе суугаад хийчихмээр ажил олдсон үе болохоор тэнжин төрч хорт юм панслав. Ингээд Дорно Азиагийн хойгор уулах холбооны Нишита авгатай тэнжин хотонд танилцжээ. Энэ үед Нишата яг хатан голын өмнөд эргээр жижиг компани байгуулахаар бажааж байсан тул хайлуустай хамсарн тусгайлан хатан голын баруун хөндийг өсч өөрж ирсэн амбуудаа хөвөн болон навчин тамих зэрэг бараа табарыг худалдан авч оруулаад дахин дамжуулж гаргах өртөө байгуулахаар тусгайлан шиммүүхүүд ирсэн юм. Хайлууз энэ түр жирмэгч Чууян хайгийн амрын хамгал хорогийн суга гажрыг сургалж олоод танил дасл хүнээрэн Чууян хайд урдаар нөхө бэлэг хүргэж өгүүлээд энэ гажир дамжуулах компани байгуулахад нь илүүхэн хавсарлаг дэмжлэг үзүүлэхийн хүсв. Нишита авгай урж өдр кайфунгаас энэ төрч ирээд Чууян хайтай уулзахыг хүссэн байна. Иймээс тэд архин ширээ жасаж Чууян хайгийг тус хэлэн барьжээ. Нишита авгай Чууян хайт орны үгийг урсам сайхан хэлдэг. Халуун ногоо гарч ирэхээс өмнө тэд хэдэн хондог татчихад Нишета өөрийн ирсэн жарлогоо нь
чүүйон хайд чох илэхлээ. Тэрээ нэрийн хуудас гарган чүүйон хайд гардуулаад, манай Дорн Азиагийн хойгоорголох холбооны ерөнхий холбоон зүүн гурван мажид бий. Тэнжин болон Шрэджа Джонг дүр жижиг компантай. Одоо бид Кайфунг нэг жижиг компан байгуулахар бий. Энийгэм хүс би хариучин эхэлнэ. Манай ээжин нэг тусгын ажил бол голдуу ам бодтай хөвөн навчин дамаг жиргийг худалдан авна. Бид энэ шиммүүхүүд худалдан авчи дамжуулах компан байгуулах санаатай байна та. Хай авгайг эрхлэгчээр тамли. Чүү авгайны чиригэн сууж байх болохоор хожим илүүхэн тосол дэмжхийг хүсэж байна. Чүү ян хай. Ханас та ханас. Тануусын эрхий чинь чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байна. Хожим бидний хэрэглэх чуултай газар байвал хэлэх юм мэд. Битчин бүрэ Дорнод Азиагийн хамтарсан алдартай уус юм чин дэ. Нэг гэрийн хүмүүс янгийн нүг архуу юм шүү. Таны Дорнод Азиагийн хавруулах холбооны том байсан өдөгч. Амар төвчний бие хариучи. Нишита. Бид энд худалдаа маймны нэрээр илрэх санаатай. Нэрийн төрөө гадаадын батралт бүс гэчхи. Гэсэнд хайлуус үгийн доор нь өдөгч аваад Нишита авгай энтэй хад бас нэг хөвөн буудлах үйлдвэр байгуулах бодолтай байна. Хатан голын баруун хөндийгөөс ч өөрлж ирсэн хөвөнгийг энэ үйлдвэрд боодлох болно. Гэхэд Чүүян хай. Сайн штэ. Хожим энэ жасмал жами би кайфын үртэл жасч өгье. Одоогийн энэ муу жами үчихгүй юу? Хонхол донхол өнөр тусгүй болчих. Энэ гадрын буудл гэж нэг ойлгохтой юмгүй. Би бас хэдэн том буудл эрхэлье гэж тэмээл хөгсөн. Хайлууз. Чүү авгай уулна кайфын том буудл эрхэлж байлаа шүү гэж Нишитавгад хэлэхэд Чүүян хай. Шангусын баруун годамжинттай. 80 таслаг гэртэй шүү. Одоо гэр болон хэрэгслийн бүр таны бенжин ляоли буудалд оруулаад өгчихсэн. Тэр жангуйдын алдар нь Йошита гэдэг. Танус төрөл болон байлаа. Миний овоголай Нишита. Тэр бол Йошита жангуйдыг би таньдах. Үнний хэлвэлээ. Тэр нэг маймэтны тон бодж болохгүй шүү. Гэж Нишита хэлхийн дагуу басамжтай инэмсгэлнэ. Чүүян хай санд мүнд үгийн дагаж таарж ян. Даанар ч боттой үйлс бүтөөдөг бүтөөлч хүмүүс байгаа. Манэ Дорно Азиагийн хайваруулах халва бол голдуу уурхай малтхийг эжин энтэг. Леонин мажид бидэ томрын уурхай нүүрсэн уурхай эжин энж би. Адаа эжин нэлтэн өвчээгийг өрөгдөх яг эхлээр хүчнээ хүн дутахтаад байна. Тиймээс таны гоих бас нэг учир бий. Бид эндээс 5,000 дунддын ажилчин элсэх санаатай. Чүү хороон дарга туслаад өгөхгүй юу? Миний үчгээр хатан голын усан давтгсан гачиг дар дэч нэм байх юм чин аштай тохол биш үү? Гэж Нишита бэхэн өөр юм дордно. Чүүян хай дунддын ажилчин элсэн гэсний сонсоод дотроо хончоо олж болох тохол юм байна гэж бодом өгч гаднаа нэхлээ төвөгшсөн байдал гаргана. Эрхэм компан хэрэгвээ. Энэ гажир гадаадын пүүс юм уу үйлдвэр эрхэлнэ гэвэл бид байдаг чадлаараа дэмжиж туслая. Энэ ажилчин элсэх гэдэг чинь бэрхтээ л учирдаа. Үнний хэлэхэд би хорондон хэдэн шатар чирэг элсэх гэд олдож өгөхгүй байна шүү. Энэ гачигтар тэдгээр олон болооч бүрл тэнүүл амтна. Яг энэ шиммүүхүүд өрх хамны дангстай л жуугаад л бий да. Бэрхтээ да, бэрхтээ. Чүү хараан тарха. Надад нэг арга бий. Та нарай харч ардын тэмдэг тархааж болон штэ. Ам мөрхийн тоогоор нь дангсалж харч ардын тэмдэг олгуулж суугаал артар ботно. Ам мөрхийн дангсгүйд нь харч ардын тэмдэг тархааж өгөхгүй мөртөө нь тэнүүл артар шийдвэрийлж хөөж явуулахын хөөж барихын баривчлан энгбэл бидний учир амархан бүтчихгүй юм уу гэж хайлуус сануулна. Хайлуусын ингэж хэлхийг Чүүян хай сонсоод эн чин үнээр сайн арга юм байна гэж дотроо ботсон болвч аман дээрэн
Хой, энэ чинь жохомдог хөвгтэй очир гэж юм даа. Харч ардын тэмдгийг

Бас кайфунд очиж чулуун бараар дармална. Бидэнд сэтгэл жардал гэж алга. Дээрэс нь юу нэ данслан гэтэл байчан гэдэг төвхтэй та. Нишитаа инэмсгэлж аваад. Төвөөгэ манай компаниас бидэнд халуун сэтгэлээсээ тусламж үзүүлдэг найд нарын талархал харамжийг бүрлэ дээгүр бодлох хэлдэга гэж хэлхийн зур арсан богч носон хоёр баглаа жоос гарган ширэн дээр тавиад энэ бол 2000 төгрөгийн нөөц жоос та ордаар хураан авах болов уу хожим эрхэм хорооны чиргийн чалин хүнэс по сомд ямар хүчирдэл байвал бид бас тослж өгье Чуян хайгийн жоос үтснүүд нь удас шиг сэмийгэд баярлангүй дуунаар. Энэши тавга та чин дэндүү хийчрэх байна яасан нэрэтэй юм. Гэхсэр архин хоогонгийн авч гурван хондгийн дүүртэл хэмнээд. Жа арха өрөг өнөөдөр хантлан ой. Нүүнэ тэр үндэ жимсин хүрээлэн дэх жүрмийн гурван ахтүгэн архи ооя. Гэд холгоны нөхөр уус чотгож байгаа юм шиг авч хөнтрөөд Нишита болон Хайдуузын жүг О, хүнэ гурва хэм шүү гэж дэми шална. Яг Нишита болон Хайдуузыг хондохтай ха хөнтрөх чуур ширэн дээр таваатай жоос нэг мэтгэд Чуян хайгийн харамд орчлаа. Энэ хөдөлгөөний Хайдууз тов тодорхой олж үчээд дотроо нь энэ таргийн амтны үчгэд Хөдлж барих юм байдуулга боловч аа гартаан харин самбатэл өр юм байна гэж бодно. Чагаан сарын 16-ны өдөр бол ердөө худалдаа маймаа үүдэн нэх өдөр юм аа. Хуучны жангчлаар бол тэдгээр буудал фүүс арлжааны газар хуучин тавьж дэндүүлгөөд эхний өдрөө бэлгэлдэг. Лими болон Яншин хоёул багсааг Утарж угаах аж олон гээд жийл гутамжнэ хэдэн жоттын буудлыг бартал тайрв. Жарман таг төгжөөстэй. Жарман уудан дээрэн жэшүүд нүүгсэн үсгтэй чаас наасан байлаа. Нээлттэй хоёр нь ч бууж өнждөг жочин чөөнгөд утарж угаах юмгүй л гэнэ. Лими санаа алдаад. Энэ бомт ч сэдэж очиржээ. Бүр хэдтийн жалхайчуудад сандахчлаа. Эн чи юунэ горви хамаардаггүй орон байсан. Тэдл ирээд илэр булаач нуучаар дээрмдэд хүмүүс бүр энүүр өнгөрхөсөн зүрхшээдэг болчихсон. Эн мэтэр үрхэлж илвэл мануст хийх аж олдохгүй наа. Ам голонч жууд дийлхүү болон шүү гэж Яншин гэлгэд лимэй. Үнээр тийм болоход хөрвөл дахаад л муу майжиг тэргэн түлхэд явхаас өөр аргагүй. Тэд досын сүмдөн бочиж ирв. Лоочин аав гэж болон фонгийн хэдүүл тэдний гар холсон ирсний үжээд мөн ажил олдсон байгийн мэдээд одны сэтгэл бүр хүндэрнэ. Яг энэ үед Вангпо толгой лавт илгэн орж ирээд суувчилсан ташуураан нэг тийшин шидэн мөгч балбархай сахсан дээр хүш буутал суугаад үг дуунгүй толгойгоо нь тэвэрнэ. Олон ороон тэрний үжээд тулгамд нь сочихоолаа. Лоочи доороо нь Элчгчин чи яагаад элчгэ хөдлөж ирсэнгүй юм гэж асуусанд Вангпо таг дуугүй байснаа гинт их туунаар хөйлв. Тэрний байлхий үжээд лоочи олон бачимдаж элчгчин аа элчгчи яачхав? Элчгэн чухам хаашаа жалчв да гэж байхарж гарахд Вангпо байлха мэтгэс биш үг дуугарч гарахгүй байлаа. Лими Вангпод аяртаж ирээд хоё Чохом ямар уучлаа гарчв. Чи чин хэлэн бата. Вангпо өгшиж мөгшсээр. Авг их. Амтрахын аргагүй болчээ. Өлчгийн минь амри хамгаалах хорооны жилвнууд булааж аваачхад нати бас чанчлаа. Тэнгэр ав нүдэн нөхөгөндэй ямар арга байх юм. Кэгэн чага өдрөр мал унаа булаа дэрэмдэн гэдэг чин. Гэт үгэн хэл дуусаад ив айтл ловчи харин солио малиотой юм шиг Дүүрлээ эн чи маний нэг гэрийг харлуулгачлаа биш юм уу гэж эрээ мараанаар бахарна. Лими сандраад Дүүвэр минь чи битгий барил бихаатай. Гүйчит хэлхийн сонсъё гэж аргатна. Вангпо жалгаад элжгэн яаж болохснаа нь олон хэлж өгөв. Сонсох хүмүүс уурлахтаа хүмхий жууж хаана.
Лочин авгаж арга ухаан гаргаж Хүй Вангпо Чи малуна борлуулд гажир очоод хүлээж Тэр лавтай өлжгийчин аваачиж худалдах юм Тэрний хөдлөд очоо үйсэн чи эргүүлэд авчих Гэхэд яншин хажуугаас нь Арах чах өвлөлд очоо жаалдий Тэдний чи ямар чирэг гэх юм Дөөрэмтэй өгөө айдл Лочи нэг талаас нь Би мамужи дэрж очоод даргаас нь авна Тэр хэрэг эргүүлж өгөхгүй бол үлбэртэл нь харай Над шиг бүсгүй хүн тэд яаж чадах нь үжид гэж ууртай хэлнэ. Олны хэлхий сонсос суусл иймийн хэдийгээр дотрон эдгээр арга ухааны алинч тус болохыг мэдэж байгаа боловч өөртөө бас барин арга самбаа бодож олохыг болохоор гүн гөгч санаа алдаж аваад Хэй, миний хэлэхээрэ жаалсны хэрэггүй хоорондоо маргасны ч хэрэггүй Арахчаа хөвлөнгөнг нь хэрв ардад эжин бол чадхад хүрвэл тэрнийг арахчаа хөвл гэж нэрлэхэргүй юм. Хүн гэж нүүргүй гасалж явна. Мод хайлсгүйгаас айн гэдгээр хаттын жалхайчуудыг өхөн төрөхт нь нүүргэхээр юм тэдэнд хайрлсангүй. Тэ тэрвэ нүүрэнгөхөөс айсан бол ийм хэрэг үйлдэхэн байчин. Дүүбэр чи өрхөр очсны хэрэггүй. Чи тэдний өрчхөн гэм. Сэйн жүхтэн бодий тэд гүжирлэн. Муугар бодвол тэд балмад хэрчхий аашилн. Чи тэдний яан? Надаар хэлүүлэвлээ, би ташил хожим яахан жүвдий. Энэ шэммүү күгэгсэн гажир бид хүл тогтхуд хэчүү болчтоо. Лимигий хэлхээр элчгүй нэгүүлж авчирхийн аргагүй гэснийг лочи сонсоод. Өрчөөж нэ ууран дарж ятахтан гүйн гарч. Чохчин дугангийн хэрмийн ёр орцоогаад ганчаран элдэг өмтөртөл ойлно. Олон орон тэрний мөхших дуугийн сонсоод өөрийн эрхгүй нолимос бөмөрүүлнэ. Үди хайнах нар баруун шэлбийхийн үеэр шийчүүжай жойлэс бочиж ирв. Тэрэ лочигийн элжгэн гэд вайлж байхын үчээд элжгэн ямар хүндгэм туссан ч юм уу гэж бодов. Энэ шийчүүдэй гэсэн хүн бол багнааснаасаа үхэр мөрнөө содр үссэн болохоор адхуус малын багсаг гэмийг өмнөн жасаж чаддаг юм. Тэр хаалган дээр ирээд Вангпогийн дуудаад Хүй! Элжигчин гэмэнч бүү! Гэж асуусанд Вангпо тон урамгүйгаар Хаанааста! Хаттын жалхайгийн ангад болохчихчээ! Гэд элжиг болохсан учраан эхнээс нь тэрэнд дахин нэг удаа хэлж өгв. Шийчүүжай учир явдлыг сонсоод уурлахтаа хоёр нүд нь улаанаар эргэж хөл гар нь хүйтэн ус чахрав. Баг удасхийгаа тэр Вангпогийг авч хаалган гадна хэрмийн болон төрч ирээд Хүй Вангпо чи айн үгүй юу? Гэж асуув. Вангпо Авга, элчгийн минь бочоогоод л чаддаг юм бол надаар варсын бүхс тэмтрүүлсэн ч би айхгүй. Чи сүс гаргаж чаддаг юм бол өнөөдрийн энэ уура лав тайл чадна. Элчгийг чинь агуулан авч чадах үед үнийн төлөөл чадан би. Энэ үгийг сонсоод Вангпо итгэхтэй үгээр Авга, та чухам ямар арга самба хэрэглэн гэж байхаа нь хэлээч та. Гэхэд шийчүүжай. Саяхан би жейлэс бочиж ирэхэд өнөөх чүүйвэн хай манай айлын хайл уустай хамт шиммүүхүү руу яваагийн үжилээ. Тэд лавтай чагийн чаг гонзанд арихтаж байгаа. Тэдний унаарийг тоналдан жамын өмнө хүрээнд бордож байна. Хоёр гочоо нь удалгүй бас хоол итгэхэр явчихна. Энэ хооронд Чи миний барьж өгсөн хүрлж гэнийг тэр мэрнэ чихэнд хийгээд арилж өг. Өөр учрын чи хамаарсны хэрэггүй. Би өвийн үтчхи. Лав чиний элчгийн чи үнийг авч чаднаа. Гэж итгэлтэй хэлнэ. Энэ үг Вангпогийн бодлогонд оргиж байх мэт санагдаж айдас үрсэн байдалтайгаар. Авга. Чохом яаж элчгийн үнийг бочоох юм? Би чинь нэгэнт өвшөртлөө чахуулсан шүү. Дахиад тэлбэл өнөө гайхлын унж байгаа мориунх нь бүй байлдар нь тийм өндөр гэм.
аяртуулдаг юм.

Мүү хэм мэдлээ. Шүйчүүдэй. Чи хэрв ийм жарахгүй бол харалж очих чинь тэр гэж мэд. Хэдий өндөргөө тэр чин адхуус юунаас нь тэдий айчсан юм. Нохой муур хүртэл эжентэн ойлтэй байтал морьвас хүн ойртуулахгүй гэж юу? Дахаа тэлвэл чи чин насаараа нь мал унаа арчилсан хүн байгаад өдийх нь аргадан байхгүй гэж юу дээ? Атаг өв саяа дүгэл болчих нь тэр штэ. Ванг Па жаргалж шуустан дүр гаргана. Үгүй тэгээд элжгийн минь үнийг агуулж мөнэр чадах юм уу? Шичүүжай. Би бүр жарь гарсан хүн байгаад чамтай ямар наадам хийх юм биш дээ. Би ч мөн уурандаа нь тэвтгүү байхаас биш нэг бол байчин уу? Гэсэнд Ванг Па бодож батаад. Амга, хүрлжгэн нь аваад ир. Гэж шуурхай хэлв. Тэр хоёр гүрлжгэн барьж ирээд орин контор өвсөн үүрэнд тэжээж байжээ. Шичүүтэй өөрийн суугаа сумд хараад шалдэр дөвссөн өвсөн орон ярн нэг хүрлжгэнийг бариад гадна хөдөөж байсан Ванг Пад сүмхэн гартуулв. Ванг Па хүрлжгэний ханчиндаа нуугаад шууд жэйлийг чиглэв. Ванг Па тэргмэрний гажрын том хүрээний хаалган дээр ирээд ийш тийш хулгайн нүд гүйлгсэн чинь мал тэжээ хонгчны дэрэгт хөөрмөр хар лөөс уяатай байлаа. Өнөх хоёр гочоон харин үнээр алга байв. Ванг Па хаалган дээр нааш чааш хэд эрэгчээд хүнээ бараа олж харсангүй. Такси ирэн тэр мүүн шууд орхосоо жүргшээгээд урдаар хүрээнд байгаа жорлон дорлоо. Нэлээд дутл мүүн хүнээ бараа алга. Тэр зүрхэн гаттан атхан жоргалж байгаад шууд хөөрмөрний дэрэгт хүрч очив. Өөдөөс нь хүн ирж яваг сэрээд хөөрмөр толгойгоо сэгсэрж хоёр сайн торхсон чинь өнөө Ванг Погийг олон хэчүү айлхав. Тэр эргэн харахлаар хүн амтны бараа адга болохоор жоргалж ягаад нянгасаа хөмхөрхөө мантууны хэсэг харгаж хөөрмөр дөккөлөр нь хөөрмөр толгой бүхийн гартдах мантуугийн хэлтрэг идэх жуур тэр хүрлжгэн чихэнд нь шургуулав. Хийдгэн гүйтдэгсэн Ванг Па эргэжж харалгүй төргөн төргөн алхална. Тэрэл усын сүмдэр ботч ирээс сая хөвмөнтэй олон дайхан кан хулсанд өдөв норсныг мэджээ. Шичүүдэй амдаж ирээд үвэ чи чин сандрахтан гартхан бачиртал атах ч гэсэн өвчтэй гэж асуухад Ванг Па үгүй миний атханаас гарах гэд үсчж байсан юм чин гэж итгэлтэй хариулна. За, одоо чи хамаарсны хэрэггүй. Ээлжгийн кавныг хүлээгээс суула гэж хэлээд муу хавтхан мөрлөн хулсан тайган гартаа барьж зээлийг чиглээд явла. Нара баруна ташла. Чууян хай баслээ. Чагын чаг нэрэмжит гонзны ор дээр согтуу хөвчгэд гар эргүүлэн хуруу сар билгэн. Хайл дууз болон ниши таавгай дараа өдөр нь бас жам хоох болохоор урдаар харч ирсэн байжээ. Чангвид Чууян хайгийн хоёр гочоогийн дуудаж ирээд хоёр фэл шомай хоёр аяг шүлтэн ногоо гаргаж өгөөд дээр нь бас ноёных нь уугаад үссэн дундурлон хар ярхи авчирж өгсөн болохоор энэ хоёул харин ёроолын гаргад тавила. Тэнгэрэ бүрий болохын үеэр Чууян хайгийн архин сая сэргэв. Тэр мэр хавэн гэж асуусанд гочоон. Тэрг мэрны хүрээнд бий. Мэр мэла одоо явья гэд тэр хоёр гочоотойгаан тэрг мэрны хүрээнд ирээд үссэн чинь өнөө муу хөрмөр нэгэмсэн тогтвараа алдаад хөвтөж эм бос чэн хүжүү гэдгийг чинь бүр дөөшин хантруулаад сониж аваа дэхэн бүр доош нь жийлгэн. Хоёр нүдм гэдэг чинь хүн аймаар улычхаад толгой гаран онгчийг нүүр нүдгүй мөргөлхөж туурай гаран гажирч явчилна. Чууян хай энэ байдлыг үзээд сочисгийн бөхтрээд хоёр гочоогийн кончуг. Та нар чинь саяхан мори хөтлөөд тайруулсан биз дээ гэж асуухад өнөө хоёр нь тайруулсан гэж хариулна.
Энэ маринд төргөн чанартай өвтөнд олсчээ. Хортод, жээлд очоод, малин өмч жалаад ир. Гэж хэлээд, чууян хай тон бачамдан. Хоёр гочоон жээлэг батлагүйгээд малин өмч олсангүй. Энэ үйд нарган үчих хүмүүсч улам олширв. Чууян хай дэлбэртлэн уурлж хоёр гочоон хараан. Оно мо хоёр нь тэрний хойн өмнө хоёс салах мэт эрэгчээд хул жохслоггүй яарна. Гэтэл тэд хоёулын хэнинчхэд чууян хайд жанчихтгасан айгаа дэрэгтэн ойртож очихгүй байла. Чууян хай балгартан сандраад толгойгоос нь хөл сасхарна. Тэр аргаан бараад инээдэм нарган үжин жохсоо хүмүүсийн зүг. Хой тануусын дотор малын өвтөн жастдаг хүн байна уу? Гэж хасхарна. Олон хүмүүс бүр бай байя хараад хариу дуугар чассангүй. Чууян хай уурлахтаа. Тай, чөтгөр оршичиж. Гэмтэн гэвэл гэмэнчдэг юм уу? Гэдэл хараалт явна. Яг энэ үед тайран үжи хүмүүсийн дунтаас хар даабу уранхай малгай дарж Сүүжүү хотын гойлон хултай шилж үүсэн холсон таяхтай өвгөн гарч ирээд гэдийн алхсаар Чууян хайгийн өмнө хүрч очоод Ноё, энэ марчин гэмэнчлээ штэ. Чууян хай өвгөний шинчиж Ахмад Шаншан, энэ март ямар гэм дусчва? Гэж санд асуув. Өвгөн ихлээ учир болгож Энэ чин жоро морин дусдаг төргөн чанартай өвчөө. Мэрнэчин байн жижигхэн амьд махан хавдартай. Энэ махан хамтар хаан хөрвөл тэрэг ажинг нь махан ялжирдах. Одоогийн байдлаар үчхэд энэ махан хавдар варга толгоодон гарчээ. Хэрвээ тэрханд нь орвол одоо дөрвөн хөлөөнд тэр ичхэн тэршүүдэ. Чууян хай өвгний хэлхий сонсоод энэ өвчинч хэчүү юм байна гэж мэдээд бачимдах тань. Ахмад Шаншан, энэ өвчин жаспартай юу? Гэж асуухад өвгөн бодлого болсон маяг гаргана. Жасхаарч жасаж болно да. Ганч жардал их орно. Айхсай нэмүүд бүрн орно. Бас бүхэл сүнөөр сүйхийн жүү хатахгүй горгүй дэ. Энэ бол миний хайртай мэр. Хэдий жарчуулсан ч хамаагүй. Үнийн хэлээч. Эдгэ чадхал юм бол. Гэж Чууян хай хэлв. Өвгөн... Эмья, мэричин урдаар би хөтлөө тарий. Хоёр өдрийн дараа эдгэчхэд хүргэж өгье. Эмийн жоос 30 төгрөг гаргаж бай. Илүүд бол бочон дутгүл нөхөн. Өөрийн хэлэх байж өвхөн 62 лан орох юм чин дээ. Эчнээн 60 орно. Гэж Чууян хай гайх шалтан асуув. Үгүй тэр чин махан авдрын уусгаж хаян баттаа. Сайн эмгүй гар. Эдгэд чадну. Чача, санаа гарчин болый. Гэд Чууян хай харамнаасан 30 төгрөг гарган өвгөн гартуулаад. Шаншан та хаа суудгав? Гэж асуув. Өвгөн. Колин хувууд байдаг лусын сүм суудгийн. Овгши нэрэ шийчүү жай гэдэг. Нэрган үчи хүмүүс. Уу, энэ чин жая боддог ши шаншан штэ. Энтэлгүй энтэлгүй. Гэж хэн? Чууян хай өвгөнийг дахин ширтэж аваад. Аа, жая боддог гинэ. Шийчүү жай. Миний дээдин гурван үйдэн бүр малин өмч явсан. Одоо над дээр ирээд тэнүүл болж та. Гэхэд Чууян хай. Жа, чи миний мэри жасан гэж байгаад бүү жалчих та. 2000 төгрөг шүү. Өвгөн энэ үгийг сонсоод. Хой, тэгвэл чи мөрөн аваад яваарай. Би ч төлдийлэхгүй шүү. Чууян хай сандарч. Хай, жасхаа мэд. Энэ өвчин эчүү гэдгийг би хүнээс дуулж өнгөрсөн. Үхэх мэри эдгэж авахд хэрэгчтэй. Швичүү жай. Ноё. Алмас чулуу эдлэхгүй бол аяг шаажантай халтгүй гэдгээр та санаа амарвай. Чууян хай өвгөний мөрийг тавшиж аваад. Ахмад Шаншан, миний нүд андилгүй юм.

дутсангүй өнөө хүрлжгэн усан дэгдэн гарч ирэхэд морь үсэрч хараагаад дэвгчхэн болов. Дараа өдөр нь шийчүүжай өвсний үндэс болон модон альсын авч ирээд тогооны хар хөөгөр хольж хутгаад чулуугаар талхлаад дахин чагаан мөсөн дээр төрхөд хөөр мөрнө чихэн угаар нь барьж вав. Өдөө хам болоход чууян хайгийн хоёр гочоо өвчлсөн морон өчхөр ирэхэд нэгэнт эдгэрсэн байла. Шийчүүжай болттой өмийн чадалж тэднээс дахин 5 төгрөг намж аваад 3 өдрийн дотор хийтэн усаар усалж болохгүй гэж чихлээ. Хоёр гочоо ахин дахин майсан талархаад морон хөдлөд бочив. Хоёр гочоо явсны дараа шийчүүжай 35 төгрөгийг ван пот картуулаад жама элжгийн чинь үнэ. Ван по сэтгэл хөдлөхтөө вайлмар чимшиг инэмэр чимшиг болоод авха би 30 төгрөгийн авъя. Энэ 5 төгрөгөөр нь та хэдэн чах сайн хоолол гэхэд шийчүүжай би энэнд хорлохгүй дэ гэж хэлээд зөвхөн нэг л төгрөгийн аваад эн чин надтай нь 2 чахт гэсэн хонин махны шүл ууж хүрнэ гэж хэдэлд хаад ван под хоё тэнлангийн ихэд битгий хэлээ хайданы ихтэн гэд бүү хэлдэ гэж сануулав. Ван па авах та санаа амарвэ би мэднэ. 13 дугаар бүлэг харангүй хавар. Орган гарах нарны улаан туя үгээгүй ядуучууд хуурхайн ажилчин боллоо. 3 жил ажиллаад 2 хүн мөн олж гол нуруу бүхтийн ном адил болов. Ардын дуугаас Истосж хавар саатахад чагуур аажмар дулаарв. Улайсан соёо болтын хөхөрж гүйлсэн хуар мөшөн дэлгэрээд удын намаа урьхан салханд нам элжин хийсэн. Хатан голын усан давтагсан эжгүй тусхан атар гажрын өрсшөрөө эхэлж чөөлөрж урган жохойсон тараа биш харин шөмгөр номын холсны ха байла. Холсны эртэнч харин энд бүрдэжээ. Энтхийн атар чөл усан тан бараг бүхнөөрөн энх эртэнчдэд эжимдэгдэв. Эжгүйсэн тусганы байшин гэрийн унж нурсан хууч ормын херми ёроол бүлгөр ургасан чөөбөрүүд нь улаан чаргай болон өндөрт шарлжин улам атаршуулаад элви хули санагтуулна. Нэтнун намрын их усанд жарим тусганы тарайчид өөрийн орон нутг гажир шороотон хоргодоод гачхаас чайлж гарч ирсэнгүй юм. Хатан голын ус намдаад хэрснэ дараа атаршсан эжгүй оронд хэсэг хэсэг хар гажир илэрсэн болохоор тэд нар энэ эжгүрсэн танд чөхөртлөн атар хагалбарлаад ам шигэн нандин буутын үрийг анг завсар гарсан хөрс шорой дөрөнд сачин тарилаа. Буутай үндэс атхаад соёо болтыйчлаа. Гэтэл яг энэ жилийн 3-р сард татан голын хаврын үер бууж шавар шалчхтай боржин тус халдирж ирээд тарьсан буутайгийн бүрж алгав. Тарайчид буутай ба хүслэн тариад олсон хураалт нь харин жомнол болно. Нэл өсөл байлаа. Энд чагуурын урдж хэлсэн мэдээ гэж алах, үерлэх байдлын урдж хэлсэн мэдээ гэж мүүн алхаа. Тараачид татан голтой танил дасал биш, тэрний аалчангийг сайн мэдгүй юм аа. Тэд алам ярсан харчаар энэх эс мэдх гажир орноос урсан ирэх улаан боржин тусан жалгахсан таран гажраа нь ширтэж суун. Тэд жовнонгүйгаар лусын хаан бас л энэ үр үйрэн тоглуулчихлаа гэж хэдэг билээ. Хаврын үйр өнгөрснэ дараа гай гачхаас чайдаж яваа тэнүүлчид улам олджээ. Тарсан буудын үйр тавтагсан болохоор хүмүүсийн хамаг ичсийн хүсэл эрмжилэн баснын саринжээ. Гай гачхаас молтрон гарч ирсэн хүмүүс өдр болгон шимүүхүүд нөрн орж ирж байсаар голын далан хашлагаар уран сарангийн өмссөн гачих дардаар пад дүүрлээ. Ус хуулан жомнол үжиж байтал хоёс хэлх мэтээр энх гарамжууг тайран ирлээ. Ургаан мод халсан нүчгэртэл шаалуулаад гүдгэр чагаан гол бийн яг өмөдгүй чарам нүчгэн хүн шиг ичэн үрээд жам

0: хажууд аттран гэнжохсон. Салана маань нэвчсэн усгүүлэнчдийн сажилгаанд тавхчин нунаад яг хавраасан эгэж өвөл торох шиг байлаа. Хамгийн эмгэнэлтэй тэдгээр хатан голын лах шаврд гутарч унсан хүмүүс юм аа. Гажиргэснээ дараа хатан голын тангдах хэсэг хэсэг хөрөвтөр лагууд чөөдрөн эхэллээ. Эдгэр гачир нь хурсан дөрөн хатуу болооч доош гудрах тусам нэлчгэрж уулан жарам гачраан 3-4 метр күүн байдах. Дээр нь гişгүүдээр яг жоо фидер яваа шиг санагддаг. Гэтэл хөлчин гэнт худар адал орсоор дэхад татаж гарган гэсэн чинь худал үгэ. Улам тэлчлэг тутам доош гудрахаас биш гарч ирч чадхгүй юм. Гудраад орсон хүнээ жарим нь юу ч харахтгүй алга болдох. Жарим нь жүхэн толгойгоо нь болтойлгочхоод бүтэж үхсэн байдах. Шиммүкүгийн өмн талаар эри хори үгүй урсаа голын танд хоёрын хэдэн өдрийн дотор жахсаа тевсэн юм шиг хүнээ толгоо энд тэндгүй болтыйн. Эдгэр хүмүүсийн жарим нь гачхаас чайлж энүүр жам өнгөрөх гэж яваа бий. Жарим нь холсны үндэс малтах гэж яваа бий. Тэд лаг намахт годрон унаад эмгэнэлтэйгээр эри хори үгүй бахарна. Гэтэл дэрэгдэн очоод тэдний аварч чадах хүн гэжгүй. Тэд өөрийн гэр бүлийн хүмүүсийн нэрээр бахарж үхгэсэн өмнөх гэрээсээ нь тушаан. Хар хэрээ охтор гидэгүүр сүрг сүргээр авгаанилдан эрхчиж хаяа нэг сомдон боож ирээд тэдгээр хадаасны толгоо шиг болтой үхтлийн нүд болон чихийг дойчин. Улсууд нүд нь улайсан хэдэн хайрын нохой хар хэрээтэй идэш булаалчхаар лагд тавхаад орно. Гэтэл нохойд ч үр ургасангүй юм чинь лах шабарт гудраад хочрохол хэрэгэ. Нохойны үхтэл хүнээ үхтэлж үх хантаад галавдгүй эмгэнэлч орхоллыг энд дэлхлээ. Эдгэр учир бол боловсын ёсны 2-р зууны 40-д онд гарсан юм. Хүн төрөлх хитэн энэ үед нэгэнт тангирт цомтох нисгэл гажирт тавих машин орон гертөн суугаад үжих телевизтэй болсон байлаа. Гэтэнд эжрэх төрөмхөйчүүд төрөмхөй дэний дэгдээгээд дунддын энэ хэсэг гажрыг дэхаад хүй нэгдлийн нийгэмд оруулав. Эдгээр эмгэнэл хонох дүжигдлэн бүхвийл хүн төрлөختний ичүүр боловсон ёсны хошин нэлмө. Шиммүкүгийн нэгэн тоосхор барьсан хөрөөний том хаалган дээр гадаадын батралт пүүс гэсэн үсэгтэй пайсууд гэж байв. Энэ бол тари Торно Азиагийн хайвар уул холбооны дунддах ховор компанийн Шиммүкүд байрлуулсан салбар байгууламж юм бол. Энэ гадаадын пүүсийн эрхлэгтэн дари хайл уус юм. Вангвэй ба өглөөгийн хоолон идчихэд дансан гэрт орж хайл уустай жолоход лоолуу ирээд гадна хүлээж байна. Хайл уус энийг сонсоод жаа тийм үү? Тэрний оруулаач. Тэмий устсангүй Вангвэй ба нэг 30-аад насны хүнийг дагуулж орч ирэв. Энэ хүний ургасны хэлбэл шавтисн нүр жалвья хөмсгөр тамар айвлдэн хоншортын мөртөн чарэ дээр нь үл мэдэгдэм чохортой. Авэнтгүй нэг харахад чагаавар шодрог номхон хүнэл байдалтай. Үнэнтэй нарийн ажгалвал тарнэ нүднээс хүн чихүрмээр жалхыг харч гүлгүнж харч хичхийн эж тиш эргэлдээд гэрхэ балмад гэрэл татна. Гэе тэр өөрийн өнөх байдлаа босдод мэдгэдэггүй гэж сэрэмжилдэг бичээ. Үргэлж ансхаан гончхнуулаад анивчад байдаг болохоор олонхи хүмүүсийн нүднээс бүр талтан гарч чаддаг. Энэ хүний нэрийг Лүүхүүлий гэдэг. Тэднэх гэж Чжиянган тэнүүчилж ирсэн айл юм. Тэрний өчг нь хуучин 2-р тойргийн жахралд ажилчнаар байж байгаа сүүлээр нь хайлуусын өчгд хөлслөгдөж дөрөслөгчдийн төрөв болгов. Тэр иргэн улсын 9-р оны ган гачхи далимдуулаад 10 хэдэн муу гажир худалдан авж Чжиянганд өрх хаман оруулсан билээ. Хожим нь хуурмаг гойлон жос чутгаж хэргилээд баригдаж гандан төрхтөд 10-аад жил болоод гандан дотор өвчнөр үхсэн юм. Лүүхүүлий хархан багаасан хурч сэргийг хэдэн жил гэрийн сургууль хөрснөөр баггүй бас аймс нөхөх мэрэгчл сурчээ. Тэрэ аймс нэгдэх машинаан дамнаад айл гачаагаар тойрж явдаг. Эчхэн гандан торихсны сүүлэр тэр хоол умд ховч сонор хөргөж өргөдөл жаалдлаг дэвшгүүлжгүй сөөр байгаад аянтан яамны хүмүүстэй тасалчв. Тэр хэдийгээр эчхийгэн гандинаас таан суллуулчихсангүй боловч өөртөө харин яамн доторх танин дасл хүмүүсээр дамж чагаад гачаан дээрээ үхэр хөнэ аллгийн гайл дотор хураахаж л олжээ. Нүүхүүдийн эчиг шиг нам нээсээр л нүд үжүүрлж хэдэр догшин аашлаад гурван нүгэнд хонжоолохгүй бол хариулж отон хийх гээд байдаг хүн биш. Тэр болтод их хөнгөмсөх хандж үхэлэхтэй тон эйлдэг мөртөө болтод хүчирдэл байвал халуун сэтгэлээр хавсарж гүйдэг болохоор жриян ганд эчхээсэн илүү нүүр талтай юм. Урд нүн жил тэрэ жочин жалж бэлэг хүргэжгүйгээд гажир шороо байчаах чиг картан оруулж авсан болохоор жриян ганын хэдэн гажин эдэн тэрнийг астан тоднуулан үжих болжээ. Тараачид бас тэрнтэй ойртох болов. Учир нь тэр үхэлэхтэн аялдаг тоднуу ларча янба гэжгүй хүүхэд ихэн хөнгөж айлахгүй аман намжиж хөлн хүрдэг болохоор хүмүүс ямар нэг хэрэг учир таарат бас тэрнийг жовоох юу магад гэж боддог. Үер болсны дараа Лүүхүүлийн шин оров. Өмнө дөрөн гайгачхаас жайлж яваа байдлаа боловч үнэндээ тэрэнд өөр бодолтой юм. Шинэ хот үер тавтагсан тэрсэн хоршоо маягийн хүмүүс бүр хотын хэрэмдэр гарсан явшааны дэлэмдуулаад мөн сүндөө Лүүхүүлийн долон хоршооны үүдийг өвдөв.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын нөвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 9, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 28 аргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ сагтан
0: Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулсан.
1: Тайвс хошо төмсний ажвилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байх.
0: Авах хошо ард амьдралын айлуулан инженерийн найдварж уулж хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 42 дахь багшин баяр хуршэрэг ташармаар 9 сарын 8-ны өдөр Урд Ангисын хорны улс төрийн жуулганы дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тойхнуулж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сургууль хүмүүжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлж олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургууль хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж намын сургууль хүмүүжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэд таашаахсан сургууль хүмүүжлийг чармайн сайдруу эрхэлж бүх аймгийн сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй үтхийг жаргажуулжээ. Жамбайчин урд хожид аймгийн 2-р дундад сургуулийн ажлаа самарсан багш нарын төлөөлөгч Шэру Юанжич, Шилингул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадинтай дотноор ярилцжээ. Бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршдын хөөчөлдлөн болгож өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сургууль хүмүүжил жан сургуулийн ажилд хүчин чадлан гөрөхийг хүссэн байна. Жамбайчин чухал шалгалтаа сургууль хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ард амьдралын тэргүүн чухал инженер байж төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сургууль хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас суралж ийж сургууль хүмүүжлтэй жоргоснаар ихэр бадруулан үйллэгж үйлж тал нутагт үндэслэн харамгүй жариулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартун хүмүүжүүлэх уг санаа үүрэг хариуцлаган бацаах хэрэгтэй. Ил шатны ил холбогдлохын салан мөчрийнхэн сургууль хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг булгийн ямгт баримталж сургууль хүмүүжил жан сургуулийн яс чанарыг дэвшлүүлэх инженеринг гүнжгий хэрэгжүүлж багшийн игнэнэ байгуулалт, сургууль хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургууль хүмүүжлийн их баялагын хангалаг, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасал зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуужуулан ахиулж сургууль хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэсний хамтын цогцны ухамсарыг бат шогчлохыг сургууль хүмүүжил жан сургуулийн бүх явц ил тал дээрс говьшгүй туушлуулж их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэх цогцлог байгуулалтыг гүнжгий ахиулж үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлага чанар ба татан хүчнийг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сургууль хүмүүжлийг чухал чалах нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж багш нарыг үнэн сэтгэлээсээ халамжилан хайрлж бүх аймгийн сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд бат чан батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлаг Вонг Юй Чан оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн сургуульлан бичсэн тайвс хошуу төмсний ажвилсийн бүх хил хэжлийг дэс дэвшүүлж байна гэх сургуульчлагын сонсхий. Тайвс хошуу төмсний ажвилсийн ихэр хөгжүүлж төмсний чих байжуулах, төмсийн хөвчөөжүүлэн тарих, төмсний бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх бүх хил хэжилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Үрийн төмсний яс чанарыг батлахаар тайвс хошуу шинжлэх ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихийг ихэр байжуулж Өвөр Монголын Шингши Линхан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн дасагдаг оюунчилсан төхөөрөмжөөр дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг онцтой тохируулан эзэмдэж төмсний хор гүйтүүлсэн чихийн ургалт сайтай байлаа. Баримжаажуулсан эрчимжүүлсэн

0: гэсэн байжуулалтаар дамжин суурин газар нь жилд 5,000 төмөн суур, хоргүй төлсөн чих хангаж, бүх хөшөөний төмсний уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батлаг хангаж байна. Өвөр Монголын Шэншилийн хаан тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал үүвээ сурвалжлагчид. Манай амьд бодисын төвд улсын дотоодын хамгийн тэргүүний мэрэгжлийн хэрэгжилж охорхон хугацаанд дотор төмсний чих байжуулж байна гэлээ. Чанар сайтай хоргүй төлсөн чих хангах ба баримжаажуулан тарих мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн тавьс хошууны төмсний яс чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Одоохондоо 158 төм 4,600 мөө тармал хураалтын шатанд орж газар болгонд элбэг хураалтын баяр багтлаар бялхана. Энэ жил тавьс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8,000 мөөд хүрч ерөнхий гаралт жишилтээр 120 төм тооны давах болно. Урт хугацааны турш тайвс хошуу төмсийг хөвчөөжүүлэн тарьж, яс чанарыг баталсан болбоч, нарилаг идэшүүлж дийлэхгүй бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг доорж ирэх асуудал оршиж, ажвилсийн давуулгаан гүйчэд бадруулж чадахгүй байжээ. Бүх хошууны төмсний онцлогт ажвилсийн сүрэгжлийн голлох дагуулгачид төрөлж үйл болсны хувьд Өвөр Монголын Кайда Хэнье идэний жвилсийн хязгаарт компани ажвилсийн хөгжилтийн тутуудлыг оновчтой нөхөрлж төмсний ажвилсийн 3-р ажвилстэй уусалчулан хөгжүүлсэн байна. Төмсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсны дараа жишэлтээр жилд 70 төмөн тон төмсийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадвартай болох болно. Үүний хамт хүрээлэн тойргон 60 төмөн тооны одоогчлсан төмс хадгалах хөмөрг ба оюунч хөйтөн хөмөргийн ижибэрдүүлэн бүтээн байгуулж төмс хадгалах үеийн хугацаа нь охор 4 улирлын хангаалган тэнцвэргүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж нарилаг эдшүүлэх, оюунч хөмөргөлөх, хөйтөн хэлхээд борлуулгын нэгч огтчулсан бүх хэлхээчлийн ажвилсийг хөгжүүлж төмсний ажвилсийн өрөвхөлсөн үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Кайда Хэнье идэний жилсийн хязгаарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчид. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулжээ. Бид тухайн газраас төмс худалдан авч энэ жил 16 төмөн тооноос дээш төмс хурааж хадгалахаар төлөвлөж байна гэлээ. Туршилтын тасагт нарилаг бойжуулсан чанар сайтай хоргүйтүүлсэн чихээс тариан газарт хөвчөөжүүлэн тарьсан чанар сайтай таварын төмс хүртэл ахин одоогчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд төмсний бүтээгдэхүүн эдшүүлэх хүртэл тайвс хошуу төмсний ажвилсийн дан цолгой түүхий материалыг гадагш борлуулж байснаас нарилаг эдшүүлэх тээш хэлбэрээр ховруулж доод дэсийн бүдүүлэх хөгжилтөөс дээд дэсийн бүх хилхээжлийн хөгжилт тээш дэс дэвшүүлэхийг баялуулж байна. Тайвс хошууны тариалан малааж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн дээд эрхлэгч Лэвшлэн сурвалжлагчид бид үрийн төмсний ажвилсийн сайтар хийж төмсий нарилаг эдшүүлэн боловсруулж байна. Дараачаар нэрт тэмдгийн үүдэн нэрт тэмдгийн хүчрэгжүүлэхээр голдлого болгож ажвилсийн хилхэжлийн нэмэлт өртгийг дэвшлүүлэн тухайн газрын тариачдын дайчлан орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бүхий мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө хилхэжгар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлаар гардаж болгож уух усны батлах чахлахан төр эдэс төвшүүлэхээс оюунч арааж төлөвсөй бүрхүүлэх хүртэл ард амьдралын аливаа инженерийн найдваржуулж хилхэжгарын малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгмүүжүүлжээ. Авах хөшөө хилхэжгарын малч хорны уух усны хүчирлийн шийдвэрлэхийн тулд нийт 6,820 том төгрөгийн бэл оруулж малч хорны усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн шинээр байгуулах ба салымж асаг ажлын шийс чамтай ахуудан бүх өшөөнэ 5,100 жүү малчин 51 том 1,000 малын уух усны балахын хэр төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Авах өшөөнэ билгүүдэд балгасны баян хангай гачааны малчин бүх үйлэг сурвалжлах хүлээхтэй. Одоо үйлдвэрлэл амьдралд тон дүгэн үжүүлж амьдралын нөхцөл хотын амьдралтай дэмий жөрөөгөө болсон гэлээ. Гүйчэд мөртөн тогтун чахлахан хүч бол тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын хөдөлгөө хүчнээ их сурвалж болно. Авах өшөөнэ их гол сумны жухлант гачааны малчин Чангян Пингийнхэр хүрэхэд жорох төлөвс ус халаах машин хөлдөгөр жирэг грин чахлан хэрэгслийг ийж бүрдүүлж жижиг бэлтгэлийн газар тан чагаа эдэ ичүүлж байла. Авах хөшөөний их гол сумны жухланд гачааны малчин Чангян Пин сурвалжлах хүлээхтэй. Өнгөрсөндө чахлангүй үед зөвхөн гал ночоож шатамгай их хэрэгжилж байсан. Одоо үндсэндээ чүм чахлан хэрэгжилж байна гээ. 2023 оноос нааш авах хөшөөнө 319 малч хөрөхөд нэгэнт байнгын чахлан нэвтэрж тогтун чахлахан хүчин малчтын орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж одоохонд малчд чагаа эдэ чулуун боловсруулах ардын бууж эрхлэх Электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээр бараан худалдах зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Дахвал уянтай араажуулал өвсийн хэлхэж ажгарыг бөхчүүлэх инженер анги бүрхүүлэх төрөв бүлэг хошуушаан болсны ховд. Авы хошуу 2023 онд хилийн гачаанд сүлжээг бүхний бүрхүүлэн одоохон бүх хошууны 3 балгас 4 сумны 71 гачааг бүрхүүлж сүлжээний бүрхчийн норм нь 95-аас дээшэд хүрчээ. Авы хошууны жаргалан тал сумны Баянмунд гачааны малчин эрхээ сурвалжлах хүлээхтэн мэд пенсаравчиндан хинэн эжимдэг төхөрөмж ухсарж үхэр хонны уух усыг алсаас эжимдэж байна. Сундан гарч үхэр хонон үжих хэрэггүй болсон гэдэг. Авы хошуу айлуулан ардын амьдралын инженеринг найдваржуулахар дамжин хилийн ардыг баяжуулах, хилийн хамгаалалтыг тогтун байлгах жол жиргалт хууцыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Вэрхний мэдээлснээр зүүн үзмчийн хошууны улаастай балгасны эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуй хоршоожил малжих өрхийн уялдуулах хэлбэрээр аж вилсийн илхэжлийг уртатхан борлуулгын арга замыг өргөтгөж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замыг хайн сувгч хэлж байна. Зүүн үзмчийн хошууны улаастай балгасны эрдэнэ уулгачааны малчин Бүх Баатарийх энэ жилээс эхлэн гачааны хаан байгуулсан адууны аж вилсийн суурин газарт гүүс ааж цэгээ эсгэн борлуулжээ. Тус суурин газарт пэн хорооноос эхлээд гүүс аах машин төхөөрөмж хүртэл иж бүрдсэн болохоор Бүх Баатар шиг гүүс ааж цэгээ эсгэж байгаа малчин өрхөд тун дүгэн болжээ. Малчин Бүх Баатар сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Нэг одоо гараа саах үед чинь бараг нэг 2-3 минутын төлөө одоо машинаа сааж авах чинь нэг л минут л саадч. Уул нь манай хөдөө гэртээ сааж байгаа үед бол одоо хуучин маягаар одоо бүлэгш гангад ийг хадгалах нь бас бах. Одоо нэг хоёр гангад бол нэг 200 жингийн төлөв хадгалдаг юм одоо тийм бүрлчээг юм уу гэсэн. Энэ гачаатай хамтраа энэ дэрсэнс дараа бол өдний машин төлөвлөж хаалганд нэг гэсэн хөлийн бараг 6-7 жингийн хадгалт дийл. Хүн нэгэлдэж жахаалга авах нь бараг 2-3 жингийн бараг савлаад гац юм гарах дийл гэсэн.
0: Ойлгосноор Эрдэнэ уулгачаа 2000 бөгөөд 25 оноос эхлэн адууны аж вилсийн суурин газрыг байгуулж, урт хожид 180 гарай төмөн төгөргийн бэл оруулж, баримжаатсан пэн хороо, гүүс аах, цэгээ боловсруулах зэрэг эл төрлийн тоног төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэхийн дагуу 35 гүү, 1 азраг авч, цэгээний аж вилсийг хөгжүүлэх замаар замансан байна. Малчин Бүх Баатарих бол уулаасаа гүүс ааж цэгээ эсгэж байсан айл болохоор суурин газар нь энэ жилийн зунаас эхлэн тэднийхтэй хоршин ажиллаж 2 сарын хугацаанд 40 гүүс ааж өдөрт бараг 120 гарайжин саам хурааж цэгээ эсгэжээ. Зүүн үзмчийн хошууны улаастай балгасны эрдэнэ уулгачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга сайн зая сурвалжлах хүлээхтэн.
3: Манай гачааныхаа малчин өрх Бүх Баатарихтайгаар хоршилцоод одоо Бүх Баатарих нэг бүлэг адуу тэгвэл гацааны ус нэг үлгээд байгаа нэг хамжилчаад одоо Бүх Баатарихын нэг гэр бүлээрээ голдуу байна. Чөгөө саах, ичүүлэх энэ адил дээр бол хавсралчаад харилцаа хавсралтай гэж ингэсэн үг.
0: Дараачийн алхамд Эрдэнэ уулгачаа цэгээний аж вилсээр нэн олон малжих өрхийд ажиллан цэгээний борлуулгын замыг өргөтгөн гацааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малжтдаа бодит ашиг хүртээхээр байна. Сайн зая.
4: Яа манай одоо дараа жилөөс бол төлөвлөж хорвол нэг бүлэг гүнээ тоо толгоо нэмэгдүүлээд одоо шийдвэл оноо малчин айлууд гүүс ааж айлуудаас саам хураана гэсэн. Саам хураагаад манай оноо машин төхөөрөмжгүй байх чинь энэ дээр хэвлээ боловсруулаад чөгөө эсгэхэд борлуулалтын замаанд одоо нэгдэлтэй болгочих болоос малчнуудаа бас илүүтэй адилцах бас манайхаа өөрийн бас нэг хамтын ашиг болох нүцхэн нэмэгдүүлчих санаа тий.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр 7 дугаар хугацааны Өвөрмөнгөний Уртанжис хорны жимдэгчүүдийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын уралдаан Шилээ хотод амжилттай өндөрлөв. Ажилгад Бүх Орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 385 оролцогч хос мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн жорог төлөвлөх, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчлэг зэрэг 5 их төрлийн 34 уралдааны төрөлд ур чадвараан сорьжээ. Бүгд хотын оролцогч Шүэгүн Мин сурвалжлагчд бидэнд авч хэлвэл ур чадвар нь нийгэмд уусэлчиж өөрийн үн өртгөн илрүүлэх сайн жавшаан болно. Уралдаанаар дамжин өөрийн дутуулаа нөхөрлөе гэж бодож байна гэлээ. Төгсөх ёслол дээр голлон эрхэлсэн нэгчээс ил уралдааны төрлийн шанал хүртэгсэд ба шилдэг жохон байгууллалд шилдэг хам нэгчэд шанал гардуулжээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 7 сараас эхлэн аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв аймгийн доторх өөрийн орон суучийн адал ахуйн сүйтгэл ба дулаалгын сүйтгэлийг тушаах жич тэрэгний зогсоол худалдан авахд орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөн гарган авч болох ардад ашиг хүртээх шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. 8 сарын сүүлч болтол бүх аймаг эл төрлийн шин төрийн бодлогын тухайлсан ажлын 1758% гүйцэтгэн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө 1619 төм 6900 төгрөг гарган авчээ.
1: Энэ жил Шилэн хот усны хангалтгийн яс чанарын дээшлүүлэн урагшийн нэмэгдүүлэг төрөлжүүлэлт бүх чаран хэрэгжүүлж төрөлжүүлийн бэл мөнгийн 1450 төм төгрөгийн ярамжилэн олж жо 18 худаг малтаж 15 ус хадгалах жоор байгуулахар төлөвлөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс 12-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унэн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахасаа үүлшин зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унэн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 12-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахасаа үүлшин зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэв үүлтэй баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
5: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын төсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлаг уран болж ичээ. Намрын улралд малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарах хэдэн тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хаваалч хуулъя. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За эсвэл одоо намрын уулралт бол малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлууд бол бас хэдэн талаар явагддаг тийм үү? Тийм одоо ч юм уу бас намрын уулралт болчихлоо. Малын гаргалт бас илүү хураалтын чагуулж байна. Тэгээ өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд бас одоо аль талаар бас анхааруул тааруу тийм үү? Тэгэхээр энэ талаар танах сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгээ чигэл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хорч ирээ. Энэ өдөр одоо малчтын надаа сэйн шугамаар асууж байгаа асуудал бас бүр юм аа одоо би яаж сэргийлнэ үү? Юу хийм үү? Юу хийж хэвстэй байна уу? Энэ талаар одоо ярьга асууж байгаа. Зүгээр ярангуу одоо намрын уулрал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ мал дан бол одоо хижиг сэргийлэх адлыг хийх нь тойлон чухал шүү дээ. Тэгэхээр энд бол одоо нэг нь үл нэгдүгээр их адил нь бол одоо юу юм да? Хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн адил нь бол одоо юу юм гэсэн үл хижиг тарилга эрхөө сэргийлэх тарилга хийх цаг бол одоо өрч ирж байна. Хижиг тарилга гэсээр бол ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар эннийхээ энэ төрөл жилээр юм бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь үл үйнд энэ алгадгын шинэртэй тарилга. Засгаас хийжийг энэ бол тарилга. Тэгэхээр чигээр намрын уурал бол одоо засгаас хийжгээ тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм да энэ манай шүлхээ өвчин. Энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ өвчин бол найднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Найднгаас уул бол хоёр хэлбэр A болоод O гэж хоёр хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмээд бол энэ одоо энэ Африкийн нэгдүгээр номор гэж энэ Нафийхо а өмнөд Африкийн нэгдүгээр номор гэж хэлж байна. Тэгээ ийм нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар нь жүжигээ хоёр жүжигч магадгүй араараас нь тийм ба. Гажир гажир бүр эдлгүй энэ нэг тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм даа нарийн бүрцэл өвтний тарилга. А бүрцэл өвтний энэ тарилга бол одоо намар явагдана. Жерманууд энэ бүрцэл өвтний тарилга дотор удаа одоо жерманууд хөлтө үед хэрэгж болдог байна. Усалж байгаа нь бол одоо хэдэм бол хөлтө үед хэрэгж болж байгаа. Инженеэр энэ тарилгуудыг бол одоо юу юм да бүр тохан газрынхаа энэ тохиролт энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс бол найрлаг асууж байгаа гэж тэр хэрэг хэрэгтэй. А уггүй жерман хөлтө хугацаанд хэрэгж болохгүй нэ. Эрээ тарилгын бала нэг үйлдвэрийн тарилга нэгээр хоорондоо бол бүр юм да эдлгүй. Хэдэн жилийн тарилга байж болно. Одоо бүрцэл өвтнөхөр бодоход одоо хэдэн жил байж та бүр дээр бол одоо гайрмаа хэрглэж байгаа хэлбэрж байна. А эгрээ эрүүл энэ одоо намрын энэ алгадгын шинжтэй тарилга дээр бол олон гэдэг. Энэ нэг хоёр жилийн үр гол хийж байна. А зарим газар бол бас одоо энэ эргэнэ одоо битэн өвчин шүү дээ. Энэний энэ тарилгыг хийж байгаа бас бай. А байж. Тэр бол онцгой онцгой одоо энэ тохирсон одоо тэр өвчин гарч болох ийм газар бол тусгай хийж нийтэн хийж байгаа биш. А энэ нэг үр манай энэ тарилгын тал дээр хана алгадгын шинжтэй тарилга. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Төлөвлөлттэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлын үндсэл чигээр одоо өөрийн одоо бэлчээр усныхаа байдал энэ байдлын үндсэл чигээр

бол одоо би төлөвлөгөөтэй тарилах юма гэж. Энийн дэм бол одоо нэгдүгээр би малчатад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэе чи хийх үед юм байна. Одоо энэ нь бол олонхын газар орныхоо байна. Тохиролтоос болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөгөөтэй тарилах юм бол олонхын малчат өөрөө хийж ийнэ. Өөрөө төлөвлөг гаргаад өөрөө жоос мөнгөнд зарцуулаад ингэж хийж ийнэ. За энэ дотор бол одоо юу байна вэ? Хамаг наач хаан манаас юу юм бэ? Хорны чичиг өвчин, янтан өвч хэлж штэ. Аршаа өвчин гэж бас хэлдэг. Энэ тарилга юм хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөд тарилга гэсээр бол бимүүд энэ тарилгын асасны ярина шүү дээ. Энэ аршаа өвчнөд тарилга юм. Зөвхөн энэ донд би одоо ингээд одоо дестаран яах юм сий энэ донд би одоо нэг аршаа өвчнөд тарилга дүнгийн яриад авсан. Аршаа өвчнөд тарилга бол энэ сүүлний дотор тал дээр болоод байна. Арсан дотор нь одоо давуулгад ингээд тарилдаг. Учир нь эдгээр үл зарим нь өөрөө ийх болох нь чинь энийг бас мэдээд ийх бол. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь өгүүлнэ. А нөгөө нэг нь аршаа өвчнөд тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснэ дараа лонхон сан хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар хэр авсан гажилдаа аваач хийж өгөөд хурааж аваач өгөөд одоо ингээд ариутгаал гэдэг юм уу? Ийм арга хэмжээг авна. Энийг. Чөөр дараа нэг энэ аршаа өвтнөд харилгуулаа хийчихсээр үл одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэн дээрээ танаас өөрөө. Энэ нь ийм хоёр их сайн талтай. Нэг нь үл энэ аршаа өвчин бол мөн үерсийн чанартай өвчин болохоо намар зэрэндэн гарна шүү дээ. Тэгээ юу гэж одоо эхлээд намар эхлэнгүүд одоо суугч яагаад аршаа өвтнөхөө тарилга хийгээ сануулад байдаг юм даа гэж ярив бас. Энэ нь нэг жилийн хугацаатай биш юм даа. Эгнэрээ чи арив нь одоо ингээд одоо тарилга ар араасаа ирнэ. Ирхийн үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн малаан тавихаасаа өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шүү дээ. Өгөөл чи нэгэнтэй хөвөлтүүлэг ийцсэн араас нэг арив тарилга хийхэд бас жарим нь бас одоо хөвөлд хоруулах өдр болчоо байх магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чивэл энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдэг яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвтнээ дараа ээ. Жижиг өвтнээ энэ тарилга бол зарим ба энэ хоньны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвартай. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл автах чанартай. А энэ тарилга нь Эрэгсүг би энэ амруу өвтнөд тусгай энэ багсан байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвтнөх байх багсарыг тарчгүй. Энэ бас жохох хэмжээ нэ. Энийг юм бод ёо юм да. Энэ жижиг өвтнөх энэ багсанаар ирээдүүл энэ амруу өвтнийг бас сэргийлж хийх нэ. Энэ өнөө намр бас арим малчад багшаа одоо хурган дээр амруу гараад болохгүй байх, шин дээр амруу гараад болохгүй байх. Би ч яаж одоо хурчсэн үү гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яг болохгүй ла. Түргээ энэ жижиг өвтнөх багсарыг чүлэл үжээ. Энэ бас жохох хэмжээ нэ. Ийм солигчиж үл халдах юм чанартай байдгаа. Тэгээд бол малчад бас над сүүд ухас ирээд үе цатар яраад бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсан гоо очлоо гэж. А энэ нэг. Эгээр энэ нэг. Нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнөө багсан гэсээр бол тарингууда. Юугээд одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж гинүү да. Энэ өөр багсанаа бодвол дуу тав дээрийн хоёр бол энэ сүүж гүч бүтэх өрх хугацаа нь бүрдэх түрх. Одоогийнхаа 3-аас 5 өдөр уусаар үнэ юу юм да. Сүүж гүчтэй байна. Эхний чи амруу гарвал энийг тарчих бол бас тийм шээ. Аа. Үгүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед энэ хөрсээр бол нэг юм ялах төл талтна. Дараа нэг нь бол заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Эхний чи эртээ шиг тарчих уу? Нэг жилийн хугацаатайгаа аа би бодвол одоо хөвөлдүүлэх хийхээс одоо өмнө ингээд тарчих бол бас энэ нэг хөвөлтэй малыг дахин дахин зүүх энэс бас зэнсгэд ийл нь штэ. Энэ нэг. Тэгэхээр дараа нэг нь бол одоо төлөвлөгөөтэй энэ юунд бол авахсан тарихад баг нийтэндээ шахуу тарьдаг нь бол одоо манай энэ гурван холбоос гэж ярьдаг ш та. Одоо гэснээ цусан хавдлаг төрвийн ич төрөө өгөхөд гэж энэ гурван ш та. Хонны сангийн сүфан хоргоны чичг энэ гэдэг байдаг ш та. Энийг юм бол одоо бас намар тарьчих болж өгөөрэ. Энэ бол чиний хаврын одоо энэ хаврын чагийн одоо энэ хоргоны энэ жичг өвтнийг сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэр ч одоо арив нь андуурна. Багшаа одоо би энэ урхандаа их малт нь одоо би энэ гурван холбоос хийцсэн шүү дээ. Одоо чигээр би хурган дуул бүр хийхгүй үедээ л гэж бодно. Үүндээ хурган би энэ анхаарал үзснээр бол эхэндэр хийцсэн байдалд орвол хурга бараг л нэг одоо нэг төрснөхөө дараа бараг 22 хоног нэг эсрэг үздэг юм шиг. 22 хоног өнгөрчлөө гэсээр бол энэ бараг одоо сүүлээсээ бол энэ 12 хоног дотор бол бараг олоод аваад байна. Ахинкээс өнгөрчгүй чи. Тэгэл 20 хоног өнтер өнгөрөөд ирлээ гэсэн бараг тийм эсрүүлж хүчгүй болчихно. Эхний дээрээс олд дийлхэн байж гэнэ. Эгээр үнэ хургаан бол дахиад энэ одоо чи одоо намар хийж штэ гэвч одоо хавар юм уу өртийн төлд болсоо бараг хургаан чи нэг 20 ордуур орчин болсоор бол энэ жүрчч болно. Жүрчч болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор бол чи хагас хэмжээгээр хийчих яваа. Хоног нэг шиш ч үлддэг уу на хургаандаа одоо энэ тийчих 5 ш.
адилгүй, үйлдвэр болгоно адилгүй. Зарим нь хоёр шишч үлддэг нэг байан, зарим нь нэг шишч үлддэг нэг байан. За ингэсээр энэ нэг хав самжигээр энэ төлөвтэй хийсэн байна. Ингэсээр хурах чинь манай энэ газар бол ариун гал болдог нь хаашлаа гэнэ. Манай энэ гурван албаасын орхож захтарын чанартай өвч. А орхож захтарын чанартай өвч. Энэ бол хон тижээж байгаа газар уу? Эний сал дийлхгүй ингээд хийвэ. Ариун хоёр жил өвхөрд бас одоо манай энэ зургаа холбоос юм уу? Энэ үйшс хоочингийн тийшээ үйлчээ орхож бахтарын өвч. Энэ гараад ээж юм өвхөрд бас хийж ин жаа. А эгээр өвхөрд бас байдлаа үжигээд хийчихвэл гинтис үйлдэлд руула бас баха. Тусгай өвхрийн бас бай. Өвхрийн олон хэдэн бүлтэр дуу тавдрын багсантай нийлүүлчихсэнэ байна. Нийлүүлчихсэнэ. Эгээр энэ багсан болго хоорондоо адилгүй гэж хэвээрээ. Энэ нэг хоёроо. Чигээр энэ хоёроос гадна бол одоо бид өөр одоо ямар шиг байна анхаарах юм байна. Заримдаа зарим айлын одоо нэг нь уушгинэ энэ багсан дуудаа. Зарим нь одоо юм хор ханиаж ийна, хон ханиаж ийна, ямаа ханиаж ийна. Эгээр ерөнхийдөө энэ уушгинэ өвчмөл тийм ээ. Одоохон манай энэ газар орноор одоо тархай ботархай хэсэг босог энэ үжигдээд байдаг уушгинэ өвчлүүлээ. Ерөнхийдөө бүгд энэ 3 жилийн уушгинэ өвч явагдаж байна. Жижигхэн энэ юм аа багсанаа ялахгүй болохгүй. Өгөө чи хамаагүй аа уушгинэ өвчлээ гэдэг удаачаа чи үлдээ. Гэтэл энэ уушгинэ өвчлийг чинь танад энэ гарсан энэ уушгинэ өвчлөлтөө яануу. Хэлбэрний хоорондоо юу таахгүй төрж ий. Хөргөчгүйч үтчих штэ. Ангины би ариун даяр нь танаас яг болохгүй байна. Дүнхүү энэ карта ч юм уу ямар хэлбэр юм байна вэ? Энийг хийгээд үжиж. Үжичихэд одоо сая энэ махсайнаа таа. Уггүй сүрэг сүргээр энийг жүдэд болохгүй бас нэг жүдэн чи ангид юмрхүү энэ тойроо жан ариун яваад байна. Ангинер энэ уушгины өрөөсдгийг хийнэ гэдэг үжиж хаад болгол одоо юу юм да? Болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж яагаад ингэж хийвэл нэгсэн. Ариун одоо уушгинайхыг одоо гаргалтаан гаргаж борчхад хийнүүл гэдэл одоо би чэд уушгинайх бол анхаараа ямар шиг байна. Олон хэд аажуу чанартай энэ хавирга нь уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээж саруула. Бараг манай ярьдаг халдвар чижин бүрхүүд уушгинай өрөөсдгийн дэжин тийм ээ. Тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энд бол нэг дахин тавтан сануулх нь ямар юм бай манай малчид. Үйл бүрээс нь сайн үжихгүй байхгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаанай. Ямаанай чэжин бүрхүүд уушгинай уушгин одоо чэжин бүрхүүд уушгин өрөвслийн багсаа гэж бичиж. А ямаанай. Гэтэл энэ хэрвээ өнөөхөө ганцхан ямаанайх юм бол айн дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй бол тэр зөвхөн ямаанд үйлдэж үлдээнэ. Хонд жийн хонд тусч байгаа тэр уушгинай чэжин бүрхүүд уушгинай өрөвслүүд өчөөхөн үйлдэж үлдээнэ. Тэгвэл зарим үйлдвэрийнх бол хажуудаан бүшүүмэн шүү дээ. А энэ бол ингэж энэ дотоод бол хонны илүүрийг солилцсон. Чи хайсан эсгийг мэдхгүй юм бэл тавиад хононд хэрэгчгүйч үтчих юм гэсэн үг. Тэгвэл энэ энийг бол би дахин тавтан өгөөж одоо малчдад сануулж одоо хийх нэрэ бол оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ малын мэлгий одоо эмтлэгэний одоо зарчим ч гэдэг юм уу дөрөнг доктороч гэдэг юм уу энэний яд юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж за ингээд үл эм хэрэглэнэ гэж ийм тогтоолтой. Амчхайраа энэ жор битдэг юм уу гэвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж эм амна гэж ийм тогтоол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг үлээ бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь ариунд хойроо зам явсуулсад байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлоод одоо болохгүй юм уу ийм үү. Ийм тарьцгаа бас болохгүй за ийм үү. Тэгвэл энийг бол авдун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчүүдээс үсээ асууж агаад ингэж зөвлөг авч агаад хийнэ. Энэ бол энэ нэг юм да бид нэ одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нүгчэр бас манай энд одоо байна. Манай энэ одоо ариун газар орно байж та. Хавар усаар одоо тугал баасалтаа толгой. Одоо яаран одоо бид энэ туулын баасыж хосодог одоо ийм их малтанч үүднэ гэж. Энэ бол ийм юм байна. Гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явд голдуу энэ махсан болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ махсан бол энэ голдуу энэ нэрсийн чанартай энэ гэцлээ өрөвсөл. Дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж. Энэ хоёрыг холбогчсон нөх махсан байна. Тэгвэл энэний зарим үйлдвэрийнх нь бол дотор нь өөр хоёр жилийн үеийн чанартай байна. Одоо гэцлээ өрөвслийн багсааны холчсон юм байна ш та. Одоо өхрийн талбайд ингээд хандуулж хийж гүсэн. А ийм багсаа дууд байна. Тэгвэл энэний тариг үйдэм бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Энэ багсаа дууд бол олонхын үйлдвэр хагас жилийн хугацаатай. Одоо манай шүлхээ өвтнөө бас тийм ш та. Би бас ард. Одоо энэ нэг юм бол одоо бид хамгийн түрүү бол одоо шүлхээнийхээ энэ бүрсэлэгийн энүүд засгаас хийж байгаа. Дараа нь бол бид юу нэ чичиг өвтнөхөө нэг юм одоо гурван олоосаа хийм. Дахиад хэрвээ жухалтлах дээр бол уушгины ариун өрөвслийг юм сунгаж байгаа. Энэ одоо энэ хандлагын чанартай ингэж очиж хийв. Дахиад нэг нь бид одоо багсаа хийсэр үл юу юм да гэлсний өрөвсөл гараад байдаг. Ийм дүү да чи таны энэ өнөөхөө энэ юу юм да вирсийн чанартай гэлсний өрөвсөл мөн үү биш үү? Тодлолт хийлгч гээд одоо зарим нь бүрт хийм одоо шинжлэх хийлгч гээд. Чигэд ээ одоо би энэ багсааны тав. Өгөөл чи одоо байхал багсаа зарим 7 8 хоногсон гэдээ бас энэ дэндэг үр явж байна.
одоо тэр чинь гаднаас одоо хүн танилцуулах нь нэг ярив байж та. Тэгрээр энэ хутгалчих одоо энэ 7 бол одоо гэн сайн баа гэж бод. Гэтэл нэг сайн биш. Өнөөх нь харин энэ чинь таарахгүй хэрэгчгүй нэг юм болж байна. Тэг инженер үлэн нэг сайс бүх хүний өргөслөгийг хийж байж та. Үерсийн чанартай гэсэн нь энэ бүл манай энд бас одоо үжээдэл байвал эн шүү одоо хавардан би бас өнөө хаварч байгаа бол арим малтай лээ. Чи битгий дураараа эндээс тэндээс туул аваад ээ. Мөн сайн туул арим чи гадраас ингээд олохгүй. Олонхийн чи одоо ямар энэ бас нэг сүргийг үжиж аваа гэж. Өгөр хүрээд ирнэ өнөөх нь ямар үерсийн чанартай гэсэн өргөсөл. Өнгөлөө гэсэн энэ яагаад энэ үерсийн чанартай гэсэн өргөслөс айгаад ээж юм уу да. Энэ юм хоёр их амжилттай талтай. Энэ нэг үерсийн чанартай гэсэн өргөслөө. Тэр илэрлэл нь үлдэх юм. Жерман татдаг туулгаар. А жерман хамарна Басал жижиг алдлаа гэсэн юм ямар юм да жижиг алдамж устэй жирмэн жижиг алдам. Тэгээд хамар нуулыг хамар нь битүрч. Зэвэгжсэр энгийн гэснээр өсөл биш ээ. Одоо үерсийн чанартай. Үерсийн чанартай бол өмтлөг юм байхгүй шээ. Тэгээд энэ юугаа аимшигтэй гэж хэлнэ да. Энэ нэг нь болоо, энэ өвчин болоо, нэг нь өхөөсөө дааж хэрдэг. Өхийнх нь бүрийч юу нэгэнтэй юм хөө үерстэй. Өгнөр энэ төрөөд гараад ирлээ. Энэ чи юм өвчнөд гараа. Одоо сүрэгч нь юм хижигтэй сүрэг болчихно гэсэн үг. Чи хамаагүй аваа. Дараа нэг нь үл юу вэ? Энэ халдахтаа олон жамаар халддаг дотор өөр гиснээ өрөвсөөс ялгаатай нэ амьсгалын жамаараас халдаж болдог. Тэг нэг энэ чи аюултай юм уу? Чи нэг саваагүй нэг туул аваа юм. Чи энэ чин хүрээд ирлээ. Нөгөө туул чи халдах дараа их малт чи халдаач хул дахиад төрөх энэ туулууд чин юм хөө өвчтөнтэй гарч болно. Энийг үл би арван одоо малчдад хэлжээ. Одоо ингээд үлээд бас сүр ойлгох болж яа одоо ингээд аа ийм байдаг байш шүү. Эгээр энэ гитсний өрөвслөл туглы олон байна. Гэвч энэ нэг нь бол хороор тайлгий. Энийг бол багсан байна. Гэтэл чи бүх сүрэгч ийм өвчнөд болцоор чи багсан тариад яныг удаа тариад энэ төр. Дэний хүйл гар дийлхгүй. А гээр энийг бол энэ сүрэг би чи арваа хэлдэг. Эрүүл сүрэг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол үнэн тайлгийн чухал. Өгөө юм өдрө өдрө одоо энэ өвчнөдтэй тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргилтэн сайн хийгээд бол энэ маленькан энэ хижиг байцаалтыг сайн хийгээд бол эрүүл сүрэг малчна. Ийм өхөөсө халддаг юм эргэлсэн юм өвчтөнтэй болчих юм надаа хэрэггүй ш та. Юу нэг учраас бүүбийн бүрзэл өвчтэй энэ трий алж устгаж гинүү та. Нэгд танай энэ юу чинь юм энэ чинь хүн талтна. За энэ ганнаас гарч ирсэн бүтээгдэхүүнийн гадагшаа хултхын арга. Ямар хэрэг вэ надаа тийм үхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнай засхаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивла шилэгдэлд гардаг ясаар гаргаж хол таарч. Өгөөр үргэлжийн чанартай юм хийчихтэй сүрэг малчаа хэрэггүй. Хэрэггүй. Бүйндээ бас хэрэггүй хүн бас ашиггүй юм учраас Энэд үлээ бид үшин фүшээ гэдэг бол олон малд бас халдаж байна. А анхнаар энэ гол өхөр талдууч өөр малд бас халдаж байна. Тэгвэл энэ бол чи иймийг бол энэ ийм вакцины тарихнараа бол бас ийм вакцины тарина тарихнараа. Энэ чинь энэ вакцины бол 6 сарын хугацаатай шүү дээ. 4-өөс 6 сар. Тэгвэл чи одоо намар хаваач үнэндээ зүүччих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халдахгүйгээ сэргийлт ийл нь шүү дээ. Тийм ба. Гэтэл тоглоон сэргийлийг юу чи яа нуу да? Угур тоолч нь төрөөд гарч ирэх үеэр бас эсрүүлж хүч болж. Ингээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар, 1-ээс 2 сар дараа ийндээ туулахаас өмнөх 1-ээс 2 сар энэ зүүтгэх нь. 2 зүүд дэсэр чи яа 2 зүүд нэ. Би одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингээд хийх энэ вакцины бүгд бүхэлдээ зүүчих нь бүхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шиг. Аа, энгүүд энэ сүрэгч нь бол их сайхан. Одоо эргүү усууд бүр асууж яагаад өөр сайхан өөрөө бичиж игээд одоо юу хиймүүлээ ингэж хийж игээд бүр хийж байна. Энэ бүр үнэн одоо бас алстаа маш арим арим малчд бүр ингэж хийж өргөл устдаг энэ өвчнүүдэнд бүр ойлгосон байх хэрэгтэй мал. Тэнгүүд одоо энэ малчилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь энэ бас дүгүн болж та өвчтэй төрөхгүй болсон энэ нэг. Ингээд энэ нэг бол би чигээд жарман хэлнэ одоо байгаль хэлтүүл хийж хийж энэ хижээ хэлцэн юм утгагүй. Хамгийн амархан арга нь юу энэ чи иймэрхүү юм өгч үүдээсээ дэлгнээд ирэнгүүт чүч. Дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хар судлаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй. Тэг ингэж ийж хийж үтч. Гэвч одоо тэр жарман нэг лонхныхан 25 най байв. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө хэдэн бас чүччих гээд бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг чүччихэд хоёр дахь удаа чүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад чүч болно удаа энэ чи одоо улам илүү энийг чангатгаад ийлнэ. Буин доторх тэр арим жилийн одоо буинд уд хатдах тэр эсүүд үл энэ ирсэн энэ эсрэг төвлөгч юм бүр танд тань аваа дахиад эсрэгөөж гүйж улам илүү баттай бүрдэж шүү дээ. Аа. Тэгээ чимээр арим усуд одоо бас хэлж байна. Одоо шүрхинэ шүлхинэ энэ вакцины одоо эдгээр вакцины тарина. Гэвч одоо энэ дээр тодтоход ярих нь арим усуд асуух нь учир шүлхийг бол одоо энэ нэг нь бол хоннээ энэ төлбөл малын төлд их халттай.
Яг нэ шүлхиний иймэний талаар энэ танилцуулаад ирвэнаа би шүлхиний багсаа мэд олон үйлдвэр хийж байна. Олон засгаас ирвэн тарьчих. Хэрвээ чи өөрөө

бас одоо батхаага дээрэс нь хийе гэж болгоно. Энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний дотор үйлдвэр болгоно. Нэг үйлдвэр жарманж 3 4 бах сан байна. А одоо энэ үнийн нэг нэгээр дэвшлээд нэг нэгээр дэвшлээд юм. Хүн дэвшлээд ясаар энэ дотор эсвэл рүү чи уулагч юм бүрэн өндөр. Зарим нь одоо эсвэл дөрүлэгч гээд уулагч 3 мил дараа мөж их үе зарим сая тэгчих 3-8. Яг нэр энэ чинь өтгчийн талаагаан зарим нь 10 тахнаач өөрөө ч дөө. Яг нэг эдгээр дэрүүд би хаашлаа алстаа мөн өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээ юм өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А ариун надаа ойлгох чухалтай шүү дээ. А чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вахсаны талааруд манайхан одоо үргэлж хэрэгжилж байгаа нь вахсан бол ерөнхийдөө ийм ихэдэн тал байна. Энэ сэргийлтэд бүр хийгээд хийсэн одоо энэ ясаараа хийгээд явсан айлгуулаа нэг жилдээ ямар ч сүйдэл гарахгүй ингээ өнгөрч нөө. А өнөө жил бас одоо амьсгалын замын өвчин тугалд бас арим нэг бүлэг гарчээ. Нэгэд байт. Зарим нь одоо амьсгаадаад халуураад сүйдлэг мөв чи тэр удаач болохгүй яа. Ам амархан өмнө нь манай чиний сүгэн зүгээр төбөгөн зүгээр идэлттэй. Хэдэн чиний мөдсөнгөө сүрэг дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Өнөөх нь. За хүндрээд ирчихсээр уушгинаа нэгцэн тавьсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй болж. Энэ манай вахсан тарих тал шүү дээ. Тэр хоёр дугаар нь бол одоо хорхон үх ажил хэлж байгаа манай энэ. Энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчихё. Өөр өнөө ч юм бас бидэнд арим таажээ, хорхон өгөөд хөөжээ, хөөж одоо хэд хэд юмэр хөөж, гурван юм, зарим нь таван юмэр нэгдэг хөөж. Хөөгөө хамсууд бас хорхон. Тэгээд тэр дотор чинь одоо энэ хорхоны дотор бол хамгийн нэг яршигтэй юм болоо. Ийм юм байна. Манай энэ нийгмийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хорхоо юм. Шинэ том юм аа. Утаслах энэний дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чос ордог. Араа энийг гүйжэн одоо тэр өөр чос толдог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ тэр биш шүү. Зарим нь цусны хорхойтойгоо амбараад болохгүй. Ийм чусыг сордог ходоодны мошгирах хорхой гэж үнэ ийм утаслах хорхой байдаг. Энэ бол мадин биес үл их чус орно. Барагдаа нэг хоног тэлжиггүй да бараг 2000 ширх хорхой байсаар 30 шиш чус орно. 30 мл чус орно. Яг нэг хонинд одоо хэдий л 30 шиш чус ор байна да. Нүдэн чайраад одоо хурга мор. Одоо хэл жижиг тэр гараа. А эгнэр энэ энэ дуудаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чагийн хорхон үх ажил уулаа юундээ сайн да. Нэг нь үнэ марча одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхон байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад улам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үнэ хаврын төр тосгоч чинь тухайн тайр суур болно. Дараа нь үнэ чирүү хорхоогоо сайн өөх уусаар бол одоо хавар мал муутхан их болчихно. Хавар одоо арив нь тартсан мал арив гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магадэр нэг гүртэд одоо чигээ болох юм байна. Эгнээ намардан сайхан энэ хийхэн болвол одоо жаахан сэрүү оруулж байгаа. Гэтэл чи юу хийж болохгүй яа. Одоо би сэрүү оруулахыг хүлээ гэж хэлэв хүлээ гэж хэлэв. Хонин чинь нэг арив хорхойтой уусаар хүлээж болохгүй тийм ба. Эгнээр энэ хорхой өөх юм сэргийлэх чанартай хорхой өөх болоод эмчлэх чанартай гэж хуваадаг. Эгнээр одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үл тийм орой шиг хөлдсөн. Газар хариу унаа яахан газар хөвдөө тэг гэрээс болоо ирсэн хөвлөө гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би орой ирж ижээ. А одоокийн айлууд бол энэ ямар юм байх юм да. Тэг гэрээс болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчин хорхойны өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчин баг болчих шээ. Өгөөл тэр чинь өвсөн дээр арив дах. Тэг ингээд арив ус бол одоо хөөнөө одоо хот тахаас өмнө хөөнө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хоньныхоо хорголын шилгэл авч хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байж гад ичээд өөр хийтэ орсон юм. Эндээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хэжээ юм уу ийм цаг байхгүй хамгийн сайн нь жоохон газар хөлдөж юм. Хэтлэнүүд хорхойтойг нь хөөхгүй бол хонцоо улам муутчихна. Тарга ав дийлхгүй дээр тарга батал дийлхгүй болчихно. Тэгээ чигээр энэ үл цаг уурлын тараа. Тэгээ чигээр дараа нэг нь хорхой дээр бол одоо хорхой өөх эми төрөлч дээр удаа уснаад нэг юм хүн таа чи өхөрнө гэвтээ чичээгаалдаа. Тэгээ өхөрнө харин өхрийнхээ энэ юуий пасибэ чалгасан дотор нөөгээр утаслах хорхой. Би одоо баг үхэл тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол онч үжээгүй юм. Би чи одоо энэ тааруулаад авчихаа одоо ингэ. Би чигээ чи одоо тааруулаад гэрж энэ хотоодны хорхой ирэм байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй л энэ хотоодны хорхой бол одоо арив юм. Тэр нэг л үгээр л арив чилийн чийдэм юм хотоодны хорхой баг хөөхдөг. Ингэ чи үүснэ. Үжээд яг ийм хорхой хаалцсан байсаар байна ажи нэг юм хэрэгж хэддэг хөөж барчхаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ийн үгүй үжичгээд арива ярьж ийн. Хэд хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгч чинь арилсуу. Тэгсэр үжичгээд энэ дэ оноо дахиад авчираад оноо оноо хүч. Үний илүүд энэ арга их сайн шв. Яг чи жарамдаа чи жарам юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн л гэж юу сайн биш. Жарам айлынх нь жарам хорхоны

0: газар дуудаа гүжээнэн хорхой манай энд хор болно. Гүжээнэ улаан хорхой байдаг арван мэднэ. Тэрийг үл ижил сурвал сурах хорхой гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь илгэх хорхой. Тэр өдөр би яс холгон дээр ярьж өгөөд арим малчад. Би чи одоо яг энэ уулралд энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ уулрал дээр бол одоо энэ илгэн хорхой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэжийн энэ сэргийлэг тариг явуул уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Зарим нь хийчихээ. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холуусан вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэжийн вахсаанд явбай. Одоо өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүйлдүүлэхээр өнөөхий чинь хүн хэлж өгсөнгөө мэдхгүй. За одоо ингээд хонных нь илгэн дээр нь одоо энэ өгчил үсээд хар хийж үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А илгэн хорхоо хөөгөөдэй болохгүй. За ингээд илгэн хорхоо задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна илгэний хувилтаа. А задгайтай газар. Одоо чи улдаар юу ч гэсэнгүй сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мужиж хийгээд наад чахан чи одоо тэр юу юм да. А тэр мөргэн чохор байдаг та. Тэрий ширвэд энэ одоо чинь үйлдвэрийн мөн үү шүү. За ингээд үжээд юу юу байна уу дотор нь. Ингээд үжээд чи наад чахан байна. Сайн бах сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо илгэн хорхоо гоо шүү. Илгэн хорхооны юм бол олон байна шүү. Гэтэл илгэн хорхооны юмуд дотор уула. Арван юм нь уула. Энэ илгэнээ яг намрын халдаж байгаа энэ ялх хорхоогийн алд ийдэг. Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь бол одоо юу хэлнэ удаа. Зарим чи өнөөдөр борлуулж байгаа юм уу үдүрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авахын үед удаа. Зарим нь бол одоо баг нэг аж ахуй нь одоо эмийн гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чана. Энэ танилцуулж өгч шүү. Одоо ингэсээр үл чиний эний чинь хамаарахгүй илгэл гэж үсвэч чи гэж чамд илгэнэ хорхоно юм уу. Гэтэл эн чинь ял хорхоо гэдэг дийлэхгүй. Чи бай байда одоо хөргөчвэ нэг хэд удаа хөч. Ингээд дийлэхгүй. Дийлэхгүй бараад 100 удаа манай энэ бас хэдэн хүн ирээ. Би одоо сүр үзээд сүрч овчээ. Яасын даглаа хон нүдэн чайраад хорхойд орч. Одоо мэддэгдэн хорхойтэй. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосноо хорхоно юм гэж үүдэй. Яс одоо үргэлж хэлж гээд хон нүд чайхвал олонхын чуснаа хорхой биш утаслах хорхой юм уу? Илгэн хорхой энэ хоёрыг ба. Тэгээд одоо хорхой гэж бас болохгүй. Жигсэн дахиад хэлж гинэ. Аа чи вахсын жүдэ гэж хэлж гинэ. Бас жүдэ. За чи хөөд хөөдөн хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээ. Нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гэнэ. Айн бараг чуснаа хорхой чус байх болж байна. Ингээд өөрөө сэжгэлж гинэ. Ингээд би арван ярьж гинэ. Айн нүд нь хоньны нүд чайхвал олонхын тэр бүх нөрөн гэсэн юм. Ара ходоод нь хорхой. Нэгдүгээр хорголын шалгуул. Чигэд байсаар бол ходоодгдсан хорхой. Чигэд хэрвээ хоргол нь учиргуула чи одоо дараа нь чусна хорхой найм юм уу? Чусын шалгуул гэм юм гэж бодж бол. Чусна хорхойд бас өнөө ч чусгүй болчихно. Өнөө жил манай бас би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үүсэн бүр чус байх. Чусны бүр одоо өнний илүү шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Чусна хорхой байна уу? Бэ. А. Гэвд нэгдүгээрд бол хон ингээд олноор юм болж ясаар чи ходоодгдсан хорхойг бүргэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арван хэд хэдэн айл одоо хэд хэдэн 7 8 хоноос үед болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айл байна. Ингээд энэ дээр өрүүлээ гэдэг. Аа илгэн хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнсэлжээ сайхан ингээд юм жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байх шүү. Ирлэг үлч үгээрээ одоо хаа хаа нь бол ямараа. Бичээд таны олж үдж байгаа чинь зарим нь одоо хонинд хорхой хөдөг юм уу байна. Тэр дотор одоо нэг нүдэнд үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг штэ урт тууж хорхой. Тэр бол нүдэнд үжигдээ гэж ярина. Чиний нүдэнд үжигдэж гэж суух шаада энэ юм сайн. Үнээр гарч ийна үжигдээ гэж хэлээ. Үгүй шүү. Басыг мэчаад үтггүй болов. Тэр чинь чамд үжигдэж гэн тэр хорхой. Гэтэл ганцхан тэр хорхой биш я танай хонь. Өөр нарийн утаслах хорхойдууд хортой эрэн байна штэ. Тэр чинь гар дийлж үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Өнөө жил би бас арваа айл хорог баслан хэдэд сүйдүүлжээ. Хэлжээ. Хэлж өгдөө чи үжигдэн ганцхан тоож гарахыг үлдчихээд гарчээ гэдээ амар сууж болохгүй. Хорголын шалгуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой энэ байна уу? Аа энийг үжигэх. Өгөөд манаас нүдэнд үжигдэн урт гарахыг гараа ирсэн одоо хөөр одоо энэ одоо чохон сайн гарчээ гэж. Аа ингээд энэ бидний яах нэрэ бүх талаар одоо ингэж ээ хорхойд хөрөлж ирэхэд олон байдаг шээ. Ингээд явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгийн энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн уяхан, шингэгч, хонгоржуул, хянахч, майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай дундад усан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш

Манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл, Дундтын үндэстний хамтын чогч, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилжээ. Удам уламжлал нэгтэй мөртөн, чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан, намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эжимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвээ. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эжимдэж, Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын эв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгах үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон

Нэг хөдлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамсхан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 он 9 сарын 18 өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 29 гарагийн 4. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу 7-7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. Журанчи 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. Журанчи 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр мөнгөлийн арааjuу төлбөс хороон Монгол арааjuугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гарагийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9 цагаас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11 цагаас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороон Монгол арааjuугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороон Монгол арааjuугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааjuу төлөвс хорооны Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүл шинэ. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жирүсгэн багвар орно, баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгээр дагшинугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Өглөө эрт өмнө биеийн газар орнд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин. Зүүн үзмчин хошууны хойд биеийн газар орнд жүрүсгэн багвар орно баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй. Баруунтаагаас 2 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлчээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: За залгаад 7 номерт оролцох чи шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуун хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхи өгөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролж байгаа ч авга нутгаас оролж иж байгаа Эрдэнэ тулаг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Дуулах дуу мандах нар

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухнаа олсон ховийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн алдаагаас болж хамаг эцсийн хов бол 91.494 юм байна. 91.494. За одоо 6 номерт оролцогч Синд завийн олсон ховийн нийтлээ 91.596 91.596. Одоо залгаад 9 номерт оролцогч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхайн шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шулууны хувийг нийтлээ. Хамгийн тэгштгэл хов 93.5-4 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэнэ толгын олсон хамгийн тэгштгэл хувийг нийтлээ. 91.3-3-2 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэдэж хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрлөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах туу хонин жаромор.

За маш их баярлалаа. За эс намарт оролцож өгч Мүчитмагийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94-392 10 номерт оролцогч Дэлгэр Сэцгийн олсон хамаг эцсийн тэтгэл хов 91-34. За залгаад зөв зэмцэн хошооноос оролцож байгаа 12 номерт оролцогч Цэнгэл Маг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу зандан хөрөн

минь өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр боллоо шүү дээ. Айхотмын хаан нэр төрийг сайн хадгалж яваарай. Бахрандон, аз жаргалыг хүсье.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэлийн 92 чиг 814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнхбаатарын хүрээ дуулах дуу Могой хоёр.

За маш их баярлалаа. За дагаад 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн онсон хамаг эсийн тэгтгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За залгаад 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна өндөтгөн өрөө солон хохошоноос орж иж байгаа дуулах дуу найгал гоо

За 13 номер дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номер дуучин Шулуун өхийн усхлыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13.

За, 14 номерт оролцогч Цолуун Баатарын улсын хамгийн төвчтгэл хавийг бүдээр анхаарь. 92 цаг 96 тэг 92 цаг 96 тэг. За, үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгэн тана таныг тасна үндэтгэн өрий. Дуулах дуу авах цагаан уул.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Манай орны эсрэг газрын ногооруулалт сайжирж, аж үйлсийн ураашиг нэмэгдэж, малчин тариачны орлого нэмэгдэж байгаа.
1: 16 дугаар хугацааны Дөмдөд Монголын сонин мэдээний Ираны давчин Хөхотод явагдсан.
2: Манай орны 17 аж ахуйлал 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвлөлчөрийн хуралд оролцож байгаа.
1: 9 дугаар сарын эхэн болтол бүх орны хилийн бомтоор дамжсан тэрэг 200 төмийг давсан.
2: Манай орон намрын хураалтын чагүүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны эсрэг газрын ногооруудалтай сайжирж, аж үйлсийн үр ашиг нэмэгдэн, малчин тариачны орлого нэмэгдэж байна. 9-р сарын эхээр Шилэнгол аймгийн Авах хошууны Цагаануур Бадахсын эсрэг газарт элс засах ажилчид яг доторгон сүрлийн элсэн халахвч дэвсэж байлаа. Элсээ засахад оролцоод нэгэнтэй 3 жил болсон Цагаануур Бадахсны Улаан Туг гацааны малчин сэргэлэн өнгөрсөндөө

0: хүн тажин үржүүлэхээс орлого олж байсан. Одоо элсээ засах ажилд оролцоод дундчаар өдөр бүр 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Манай орны аймаг ухааг засах төслийн оронд хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах загвар нь олон тумд нилээд олон ажлын байр ханган өгчээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноороо 3 омртын халхавчин инженерийн зэрэг төсөлт төшөглөн хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж хөдөө тосгоны 3 том 7000 гарай хөдөлмөр хүчээ оролцуулж нийт 3 дүншүр 2800 том төгрөгийн хөлс олгомж өгч хүн дундчийн орлогын 8800 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Шилэнгол аймаг бол бүх олны эрсгцэн газар шуурын талбайгаар нилээд их аймаг хотын нэг юм а. Тус аймгийн хязгаардах хулан ширэг даагийн элсрэх газрын талбай 5294 том мөг давж, хулан ширэг даагийн элсрэх газрын ерөнхий талбайны 183-ийг эзэлж байдлаараа 3 омртын халхавчин инженерингийн голдлоготой хэрэгжүүлэх орн ба хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах гол талбар болжээ. Тус аймгийнхан хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах томд аймаг ухааг сэргээхээр гол харалт болгож, аймаг ухааны үр ашиг болон аж ахуйн үр ашигын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн нийтэд нь харгалцсанаар ногоорлолтыг сайжруулах, аж үйлсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэхэд зэргээр биелүүлж байна. Бүх орны ил газрынхан газар орныхоо байдал тохируулан тосгоны намын үр ба малчин тариачин, хоршоо жил ба малчин тариачныг уялдуулсан эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж, орон нутагчилсан элсрэг жилийн засах тусгай игнэг байгуулж, зах дэлгүүрийн гол цогц нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодож байгаад төслийн бүтээн байгуулалт болон үр чадварын дадлаг боловсролд оролцуулж, элсрэг жилийн засах хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Манай орон бас өвөрмөц хэрэгцээтэй жимсний мод, ойны модын аж ухаа, хятад дэмийн материал, ой шугаан идэний зүйл зэрэг давуулаг эзэгнэлтийн хэлбэрээр голдуулж, ой шугаан нутаг бэлчээрийн аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж, түүхэн материалыг гадагш борлуулж байснаас олон ишэд үйлдэхүүнийг нарилаг эчүүлэх тиш ховруулж байна. Унас гадна манай орон жил бүр 5 том гарай ой хамгаалагчийг урьж хэрэглэн ой шугаа нутаг бэлчээрийг хамаарч хамгаалсан талбай 11 дүншүр гарай мөд хурч ам ухаа хамгаалан сэргэх бэлмөнгийн 11 дүншүр гарай төгөрөг найдваржуулан торжуулсан хамаарч хамгаалах системийг байгуулж ам ухаан хамгаалалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтыг цогцоолон хөгжүүлэхийг биелүүлж байна.
1: Өвөр Монголын арайжууд телевизараа нэмээд Дондодын бүх улсын сан мэдээний ажилтнуудын нийгэмлэг болон Монгол улсын сургуульчдын нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын засгийн ордны сан мэдээний алуун гэрээс даачлаа эрхэлсэн 16-р хогчаанаа Дундад Монголын сан мэдээний ярааны тавчин 9-р сарын 8-ны өдөр Хохотод явагджээ. Ярааны тавчанд Дундад Монгол хоёр улсын сан мэдээний этгээдийн 120 гарай төлөөлөгч оролж иж 14 төлөөлөгчийг олон сэдвт солилцооны яриа тавьжээ. Дундад Монгол хоёр улсын хамаатай орон нутаг болон жуулчлуурийнх нь амтралчааны зөвлөлчөрт гарын үсэгж орж 2026 оны Дундад Монголын нөхөрлөлийн сан мэдээний бүтээлийн үзүүлгийг эхлүүлсэн бөгөөд харин шилдэг бүтээлийг шалгаруулжээ. Сан мэдээний хүрээнээ солилцоо хамтралчаа гүнжирүүлэхэд Дундад Монгол хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хантаны харьцааг ахиулах чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид болон хоёр улсын жуулчлуурынх нь бусдач үнэн бодтой бүх талын зарчмыг баримтлж үнэн чи итгэмжтэй нөхөрсөг байхыг баримтлан Дундад Монгол хоёр улсын сан мэдээний жуулчлуурын солилцоо хамтралцааг үнжгэрүүлж хөгжилтийн амжилт бүтэмж хуваалчиж Дундад Монголын нөхөрлөлийн суурийг хамтаараа хамгаалан Дундад Монголын нөхөрлөлийн үлгэрийг сайтар ярьж Дундад Монголын ховж аяны хамтын чохчи байгуулахад идэвхтэй яриа хэлэлцэнэ нөхцөлийг бий болгосон байна. Дундад Монголын сан мэдээний ярааны тавчингийн 2010 онд үүсгэн байгуулснаас нааш Дундад Монгол хоёр улсын сан мэдээний хүрээнээ солилцоо хамтралчааны чухал тогтчийн чанартай, төрөл төмдгийн чанартай ажилгын тавчин болж, хоёр улсын ард олны харилцан ойлголцох болон нөхөрлөлөж ужаатгах чухал хөөрөх холбоос болжээ. Ярааны тавчин төгссөний дараа Монгол улсын сан мэдээний төлөөлөгчдийн бүлгэм Өвөр Монголын өртөн жаасах орон болон Сычуан можид айлчлан сурвалжлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 26-р хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөл цорын хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Фужимужийн Шаман хотод эхэлжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлхэм голдлоготой аж үйлс болон чанарсайтай төслөө авч үзүүлгээд оролцсон гадаад нээлтийн шин давуулгаан бүх талаар танилцуулж бүх бөмбөрцгийн бэл оруулалтын эх баялагтай оновчтой золгуулжээ. Тус хугацааны Беларусийн арилжааны зөвдөлцөөрийн хурал нь Дэлхийн 129 улс орон 30 олон улсын зохион байгуулалтын 1000 гаруй албаны талын байгууламж болон аж ахуйн анхаарлыг татжээ. Зөвдөлцөөрийн хуралд дундад улс дахь Беларусьт дундад улсын Беларусьт олон улсын Беларусьт 3 их гол сэдвт үзүүлгийн тойрог тохируулсан бүгэд бас олон зүйлийн онцлогт үзүүлгийн тойргийн иж бүрдүүлэн байршуулсан байна. Энэ нь бүх мөнбөрцгийн бэл мөнгө болон дундад улсын аз тохиолыг золгуулах цонховч болсноор барахгүй нэн ч Өвөр Монголын аж ахуйн гадаад дахь зах дэлгүүр өргөтгөх чухал хөөрөх болсон байна. Дундад улс дахь Беларусьт мож орон хотын танилцуулгын тусгай тойрогт байрлуулсан Өвөр Монголын үзүүлгийн тэнкмийн ерөнхий талбай 207 дөрвөлжин метр байж, Хух хот, Бухт хот зэрэг 8 аймаг хотын 17 аж ахуйлаас бохирдлогүй малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх, амьд үтсийн үйлдэл, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, 4 их голдлоготой аж үйлсийн сүрэг жилийн давуулаг онцлогоо дэлгэн үзүүлж, Өвөр Монголын бүхэл зөвхөн хөгжилтийн дүрс байдал, голдлогот аж үйлсийн байршлыг системтэй харуулж, Беларусийн аз тохиолыг бүх талаар танилцуулж байна. Дундад улсын олон улсын Беларусийн арилжааны зөвдөлцөөрийн хурлыг 1997 онд эхэлж эрхэлснээс нааш ямагт оруулах ба гадагш гарах хос чиглэлийн Беларусийг ахиулахар гол үүрэг болгож, одоо болоход нэгэнт бүх бөмбөрцгийн хэвчээгээр хамгийн их олон улсын Беларусийг ахиулах өвдөгш хурлын нэг болжээ. Тус хугацааны хурал нь хос чиглэлийн Беларусийг өргөтгөж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийг хамтаар ахиулах гэсэн гол сэдвийн тойронд 20 тэмн 7-дөрвөлжин метрийн үзүүлгийн талбайг тохируулж, 14 тусгай мэрэгжлийн үзүүлгийн тойргийг төлөвжүүлэн 46 зүйлийн гол сэдвт ажиллагаа 52 талбар төслийн танилцуулгын ажиллагааг тохируулжээ.
1: Одоо Чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой болонгийн эг бичгээс нэвтрүүлье. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон баамтар өнгөрүүлэх явцыг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аюунтай баамтын бүтээн байгуулалтыг эс төвшүүлэн баамтар нэвтрэх үр бүтэмжийг тасраагүй дэвшлүүлжээ. 9-р сарын 3-ны өдөр болтол бүх орны хилийн баамтар дамжсан тэрэг надан найхаас 2 сар урчлан 200 төмөд авсан байна. 6 жил жогсон дундад Орсын олон улсын аянчдын гал тэрэг энэ хавар аяллаас эргэжээ. Тасраагүй нөмөгдөж байгаа аянчдын хил анслан зорчих хэрэгцээ шаардлага зохицуулахын тулд Манжуур баамтай хилийн байчаалт болон Төмөр жамын салаа мөчртэй хамтран тээврийн хүчний тохируулалтыг шилдэгжүүлж, вагон нөмхөр дамжуулан гал тэрэгний суудлыг 68 байснаас 122 болгон нөмөгдүүлж, аянчдын зөвөрлөг чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн 3-р сарын 8-ны өдөр тус гал тэрэг аяллаас эргэснээс нааш хил даван сан аянчдын та үргэлжилэн нэмэгдлээ. Мөртгөлийг үндэслэвэл 1-8 сард Манжуур баамтаар дамжсан аянчдын та 87 төм 7000 хүн удаа хүрч хилээр орж гарсан тэрэг удаа 24 төмд хүрч тус тус надны айдл хугацаанаа хасаа 148 128-аар нэмэгджээ. 1-8 сар болтол бүх орны хилийн баамтаар дамжсан аянчдын та 455 төм хүн удаа давж надны айдл хугацаанаа хасаа 122-аар нэмэгдлээ. Бүх орны Төмөр жамын баамтаар дамжсан тэрэг удаа 2 төм 4000д хүрч надны айдл хугацаанаа хасаа 188-аар нэмэгджээ. Үүнээс гадна Эрэн хот, Манжуур 2 их Төмөр жамын хүйс баамтын саатгүй нэвтрэх дагуулыг төшхилж, манай орны дундад Европын жашааны галт тэргийг аялуулсан хэмжээнд үргэлжилэн бүх улсын тэрэгт орлоо. Өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхмийн баамтар өнгөрүүлгийг зохицуулах ажрын дэд дарааг Цайун Жүү энэ тухай хэлэхдээ баамт хилийн байчаалт зэрэг нэгчтэй хамтарж тэрэг унааг баамтар өнгөрүүлэх үйлчилгээний чадамжийг олон талаас дэвшлүүлэн аюунтай баамтын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хүмүүсийн хил даван зорчих болон Эдвардсын гүйлгэний замыг үргэлжилэн шулуутгаж улсын омрааш нээлт хийх чохол бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтад бүх хүчээрээ үйлчилсэн байна гэжээ.
0: Одоо тариуныхаас суралцаж зоригтойгоор үргэлжлэх гэсэн тусгай булангийн эх хүчгээс нэвтрүүлээ. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Ухай хотын Удын тойргийн Баян Сайн зээл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Вангамигийн албан гэртэ тавиастай ардын байдлын тухай зүв зузаан өдрийн тэмдэглэлүүд нь онцгой нэгэн үзмж болж байдгаа. 17 жилийн турш Вангами тэмдэглэлийн дэвтэр дээр Суугаал тойргийн олон төмөнд холбогдсон 1600 гаруй их бах хүчир асуудлыг тэмдэглэж нэг нэгээр шийдвэрлж иржээ. Баян Сайн зээл гудамж нь Удын тохой тойргийн төвд байрладаг. Өнгөрсөн дэнд аадал ахуйн үйлчилгээгүй хуучин Суугаал тойрог олон байж, урт хугацаагаар хамааралтын эмх тэглэмээ алдсан байдалд оршиж, орчин тойрны эрүүл хамгаалал АНА суурь төхөөрөмжийн төхөм бүдүүлэг байжээ. Энэхүү хүчир асуудал нь Вангай мэгийн ихэр төвөгдүүлж байжээ. Тэр албан гэрдээ энэхүү асуудлын хариултыг хүлээн суусангүй харин адал ухаан үйлчлэгээгүй бие бүхий сугаалт ойргоор хөлөө хөштөл явж, ил талын хүчирдэл ба сугаал ардын хүсэл эрмжлэлийг нэгд нэгээр тэмдэглэн шийдвэрлэх аргыг сэтгэж бодож явлаа. Вангай мэгийн дагуулагдор Баян сайн зээл гудамж Үхэ хотын анхдагч нийгэм төргийн намын зохион байгуулалтын дагуулан эрхэлсэн адал ахуйн компанийг байгуулж, солилцоо тушаал үүргэлэх, нэхэр багыг тэтгэх, үндсэн зүйлийг батлах үйлчлэгээ өрнүүлж, адал ахуйн үйлчлэгээгүй 16 сугаалт төргийн засалтын хүчирдлийг нэг л дээр шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт тэр бас гурван талын адал ахуйн хурлын шууд нэвтрэх тэргийн хамааралтын загварыг сүвгчилж, өмчтний зөвлөл, асрын дарга, адал ахуйн компани гурван талынхан хамтаар хамаарах загварыг бүрдүүлжээ. Тэр нэгд байцаах, хоёрд судлах, гуравд зөвлөх, дөрөвд шалгуулан шаардах, хоёр зүйлийн мөрдөн дагах, таван ажлын дэс дараалыг боловсруулан гаргаж, ардын байдлын өдрийн тэмдэглэл, асуудлын нарийн данс, дугаараас хасах хамааралтай зэрэг гурван зүйлийн тогтцыг байгуулан төлдөржүүлж, хуучин сугаалт тойргийн шинтхэн засах, оршин сууршиг, орчин тойрныг ерөнхийлөн засах зэрэг асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна. Үндсэн шатанд үндэс хатгаж олны хэрэг учиртай сэтгэлээч хилээж явсан Вангай Мэй олон төмний хүрээллийг олж зохион байгуулалтын сайшаал хөхийгүүлийг олонтой тосчээ. Тэрээр намын 19-р их хурлын төлөөлөгч, намын 20-р их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон бүгэд уртажид бүх улсын 3 намын улаан төгч, Өвөр Монголын Уртан засгорны хөдөлмөрийн жишээч зэрэг 10 алдар их хүртжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр тэр Бээжингийн ардын хурлын танхимд дахин даа хүрч бүх улсын шилдэг намын ажилтны 10 алдарыг тоссон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараны мэд Уухайн үжмийн төрөл тэмдгийн өртөөх 35 дууншруж 6800 төмөн төрөгд хүрчвээ. Шин жуунд орсноос нааш Уухай хотоо өрмөч гэрэл элчин их баялаг болон өдөр сүнийн долооны жөрөө их байха байгалийн дагуулга тасуурлж, үжмийн ажвилси бүх хотын анчлагтай тэрэлэнгийн голлох ажвилсар тогтоожээ. 2000 онд үжмийн ажвилсийн хөгжилтийг 10-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд жинхнэр оруулан 2022 оноос эхлэн баримжаат хүрсэн үжим тарих өрхөд нөхөр өгч 5 жил дараалан мүү бүр 200 төгрөг нөхөрлжээ. Хэвчэжүүлэн хөгжүүлэхийг зоригжуулахын тоосто 2005 оноос эхлэн 30 мөгөөс дээшээ жалгалтуулан тарьсан тарилмын өрхөд мөв бүрд 100 төгрөгийн нөхөр нэмж тайраг балагснаа иж бүрдүүлсэн нөхөрийг нэмбэл тарилмын өрх нь хамгийн өндөртөө мөв бүр 800 төгрөгийн нөхөр олсон байна. Үүний жиргээр нэгмүүд улаан хүлэмж байгуулбал хотын шатнаас 2000 төгрөгийн нөхөр өгч, тайрг болон балагснаас нь тусвар 2000 төгрөгийн нөхөр өгчээ. 2008 онд Уухайн үжмэн хөдөө АЖХ хөдөө тосгоны яамнаас олгсон бүх улсын төрөв бүлгийн гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний үнэмлэлийг олж, Уухайн үжмийн суурин газар нь бүх улсын чанар сайтай үжмийн үйлдвэрлэлийн суурин газараар үнэлэгдэж, 2015 онд Уухайн үжмэн гажиржийн илэрхийлэлт тааврын тэмдгийг амжилттай данслуулж, 2025 онд бүх хотын үжим тарьсан талбай нэгтүм 8600 мөд хүрч, жилийн үжмийн арих үйлдвэрлэх чадвар нэгтүм 4300 тонн хүрч, үжмийн ажвилсийн хэлхээ жилийн үйлдвэрлэхүний өртөг 3 дуншуургаараа төрөгд хүрч, Уухайн үжмийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний төрөл тэмдгийн өртөг нь 35 дуншуур 6800 төмөн төрөгд хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Уртан засгорны цагурын төвч ойр данхтугаар хугацааны намрын хураалтын цагурын үйлчлэгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын цагурын үйлчлэгээгээ жинкнээр эхлүүлсэн байна. Бүх жилийн ам будааны хураалтын байдлыг шинжилх ухаанчаар урьдчилан магтлж, намрын хураалтыг нөлөөлж мэдэх цагурын ховролтын сэргийлэхийн тулд Уртан засгорны цагурын төвчөө олон салаа мөчөртэй хамтран намрын хураалт жич бүх жилийн ам будааны үнэлтийн төсөөлөн зөвдөлцөх хурал хийжээ. Эл аймаг хотын тариалангийн цагуурын мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулж, тариан газарт гүнжгэрэн тариалмын боловсрсан акц жич хөршөөрэн чийгийн байдлыг хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж, намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээний үйлдэхүүний цаг тухайд нийтлэн намрын улирлын тариалан үйлдвэрлэлийн шинжил ухаанчаар жолоодоход үндэслэл хангажээ. Бас тэнчин систем болон оюунтай тариалангийн цагуурын тухайлсан ажлын давчин түшиглэн, эл газрын намрын хураалтын тохиромжтой хугацааг урьдчилан мэдээлхийн хамт үйлчлэгээний хэлхээг ам будаа хатаах, шилжүүлэн тээвэрлэх, хөмөрглөн хадгалах зэрэг гогцоо хүртэл урьдтгсан байна. Одоохонд манай орны баруун биеийн газар орон нэгэнтэй намрын хураалтын хугацаанд орж, Думд бий болон Зүүн биеийн газар орон жишээлтээр 9-р сарын Думдж ба сүүлчээр намрын хураалтын хугацаанд орно. Цаг үеийн салам учраас жишэлтээр 9-р сард манай орны зүүн хойд бийн тариалах оронд хурд тундас олон болохоор тариан газар шигдэж ус хурахыг анхаарах чухалтай. Зүүн өмнө бий, думд бий болон баруун бийн тариалах орны агаарын дулаан өндөр хурд тундас баг болохоор ган хагасрган үсгийн голдлогтой анхаарч ус нөхрөлж чийгийг хамгаалах арга хэмжээг эртхэн байрлуулвал цохино. Ил газрынхан цаг үеийн ховролтыг нэгт анхаарч намрын хураалтын акцаа зүй зөвхөстэй тохируулж агаарын дулааны бууралт ба шүрэн борооны намрын хураалтад үзүүлэх ашиггүй нөлөөх сэргийлээрэй гэж сануулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараны мэдээ Хингэ аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага аюунч чагдааны явдлын байгууллалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж чагдааны жолоочхон нийсүрийн агаар гажрыг нэг чогтжуулах бодит байлдааны системийг бүх талаар чогжилж хуул хэрэгжүүлж чагдаан хамгаалалт үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Хингэ аймгийн ардын эмнэлгийн хорооны жамын уулжуурт жолоочхон нийсүр моторт чагдаа торжилийн чагдааг хамжилжулсан агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтож өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байдаг. Жолоочхон нийсүр нь агаараар тайран чагдаж амарилчааны төгжрлийн шалтгааны дараахан тодолж чадах дагуулгатай болохоор амарилчааны хамаараа эзэмдэх үр бүтөмжийг өшлүүлж амарилчааны төгжрлөө тэрэгний эндэл жиргийг шийдвэрлэх чагаа байгуулсагчээ. 7-р сарын эхнээс нааша жалаад хошууны эндэр балгасанд тэрэгэн доторх эд хогшил хулгайлагдсан хэрэг жалгаагаар гарчээ. Эргийн мэдүүлэлтийг олсны дараа эндэр балгасны Гуанмин тамилсан салбар хошууны тагнам байшаах төвтэй хамтарч ажиллан хэргийг тагнам байшаах ажлыг өрнүүлж жолоочхон нийсүр нууч мэдэнэ жолоодох төв болон чагдааны хүчин гурвыг хамжилжуулахар дамжиж эцэстээ ял хийсэн сэжигтнийг барьвч хэлжээ. 2024 оноос нааш Хингэ аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтцоор дамжуулан жуу шахам хэргийг байчаа шийдвэрлсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Өртан засхорны эдийн засгаас ойрт төвийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 261 төм төгрөг буулгаж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуушааны шан балгасанд шинжилх ухаан түгээмэлжүүлэх ордон байгуулахыг дэмжих ба үндсэн шатны шинжилх ухаан түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлэхэд тусгай хэрэглүүлэхээр болсон байна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгэний хүмүүжлийн ухаалгын гаргийн ажиллагаа ойр дөхөх хотод эхэлж голдлоготой хүмүүстэй хандуулан тусгай төгшүүрийн сануулдамжийн нийтлэн зөрөөчлсөн мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг өрнүүлжээ.
0: Энэ жил Өртан засхорноос хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн өөрчлөлтийг ахуулж бүх орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын системийг дахин байгуулжээ. Энэ жилийн 8-р сарын сүүлч болтол Өртан засхорны 12 аймаг хот 99 хошуушаан хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтыг дахин байгуулж 3 шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах төр сүлжээг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баиллуулсан байна.
1: 2026 оны Дундад Орсын уламжлалт нөхөрлөлийн галбамбарын дамжуулах ажлыг 8 өдөр Манжуур хотод явагджээ. Дундад Орс хоёр талын 32 галбамбарчин жуугаараа бий чаригжуулах багтан болон жалуучууд багчуудын төлөөлөгч ажиллагаад оролцож галбамбарыг дамжуулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёлбатай Зандонго, жижүүр найруулагч Захирма.
2: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дисийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дисийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Алтан Аруура

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн ав сонсон баярлалаа. Баяртай. Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр Игэл агаад, игэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгий хаан үйлсийн алтан харгуйд, эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжалтыйхтан жүргалнэм. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хануу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг. Та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ чагийн нэвтрүүлгийг их хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэнд энэ чагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа.

0: Энэ чигийн тамирын чуулган нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сомнай бүрдэн гачаагаар нутгтай Шингаан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаг жуулгач чөлөөт боксын улсын авраг насан гэрлийг сурвжилсан сурвжилгийг тавхантай сонсох нь тус чагийн сурвжилгийг баруун үжимчин хошууны хамжуутлын дуус хангав. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
1: За сайн байна уу гэж хэлээ. Өнөөдөр нэг хүндтэй жотны та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ хүн бол баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумны бүрдэн гацаагаар нутгтай Шиан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаж уулагч чөлөөт боксын улсын авраг насан гэрлэхийн аврам болжод байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
1: За одоо утгатай ирээд ямар сэтгэлтэй байж гэнэ үү?

0: ярьсан.
1: Би нутагтай яриад чинь бас гэрэг болчихлоо. Энэ зүүн ч одоо сайхан зүүн байна. Загаад энэ чинь шаанд л амар халуун шүү дээ. Нутагтай ярьсан чинь ийм сайхан өргөн төлөв нутаг төсөв дээр ийм сайхан ногоон талдэгжин дээр нь ингээд таатай сайхан байхад сэтгэл их байсангүй байна.
0: Одоо аав ээжээс ахтууд болов уу?
1: Манай ахтуу дөрвөл шүү. Би нэг ах, нэг дүү.
0: Бокс гэдэг одоо энэ тамирын асууртай хажаа их л танилцаж одоо энэ замаар болгосон уу?
1: Би одоо 94 онд Шилэн голын тамирын сургуульд их сургууль гэдэг. Тамирын сургуульд одоо тэгээд эртний маягийн бүхэл боловсон чинь. Тэгээд уул Монголоос одоо цуваагч яад намайг одоо одоо цулэг бокс боловсон уу гэдэг. Тэр төв би одоо цугаалт бохсод би өдөө мэдээгүй шүү дээ. Намаа аваад ябал би боловсон яа гэх юм. Тэгсэн чинь төвд манай тэр одоо Өвөр Монголын одоо нэгдэс чихрахч. Яма. Өндөө бүдүүн соривтай. Тэгсэн надад үдээ энэ сандаа жоохон нэг юм болно шүү. Ээ нүг би чиг айхгүй. Юу боловсож үчи яг. Тэр төвд би сандаа гэдэг юм өдөө мэдгүй. Тэг энэ дөрван анаа. Дөрвөн сарын 26 нараа 9 цаг би хөнгөтө төрөөс юм аа. Чам би боловсын гэж авахгүй тэмүүлтүүдийг боловсруулж байна. Чи би үснэ. Оо энэ чинь гэн удаж явах төхөл өчгөлдөг юм байна. Одоо цайтрын үед ухааны байлгач.
0: Аа одоо манай хөдөөний өмнө давж илүү гэрч одоо их аимшигтэй живэл гэж.
1: Одоо энэ
0: явуулах дургүй байдаг шээ. Таны аав тэр үед ахトゥ туруулад нь чинь энэ жамаар явах үед одоо бас
1: манай нэмэгээр яг л боловсгүй тул ямар юм боловсруулж юу хийж манай хүн мэдгүй. Түүд одооныхтай таарахгүй шээ. Бүх хийл мөн аваадлахын чинь боловсон бэлтгэл хатуу юм байна. Тэгэх юм бол манай амьдлын орчин авахаа морь ургах юм уу? Шидэл атан биднес багтамаас энэ одоо өөж өвнөө санахгүй даа.
0: Тоглоом
1: могол татаж өгнө. Энэ мөн хөдөлгөөн чинь бүр их манай тамирын юм их их хаваатай их зүгээр. Би өөрөө бол бас Монгол бүхтэй их багтаа. Тэгэхээр нэг хэсэг өөрөө мат Монгол бүх найрмаар их явжсэн Монгол бүхтэй их дуртай баг барьжсэн. Үн чим бол цандаа боксд бол амар их юу хэрэгчтэй байхгүй.
0: Них сойр.
1: Аа дахачны амьдлын чи орчин тойрон чим бол үндэл бол танууд уулам тавиар. Гэвч их амьдлын чи дунд бол морьтой нотлон, төмхөртэй нотлон, хантай нотлон бүр энэ мөсөлдөөтэй орчин тойрон. Үн чим бол танд орчлоход бол
0: мэдрэмжийн
1: юм уу, мэдрэмжийн хүч. Дахачны тэр жорох санаа юм аа. Олон талаар чим танд их давтлаг болж байгаа. Гэхдээ энэ тэмдэг хийх хүч юм. Их олон их тусвар.
2: Чөлөөт боксийн 12 удааны улсын авар, 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы мангалаа, дундад улсын чөлөөт боксийн вангчултай, баруун өвчмчийн хөшөөнө баян хөшөө сүмнэ бүрдэн гачааны уугуул, насан гэрэл.
0: Чөлөөт боксийн амжилтуудаас бас явал.
1: Одоо би чинь Мэн дөрван дэндэс явахгүй юм би одоо. Одоо төв их чи манайхны одооных шиг. Одоо тэр гуна тийм илүүгүй штт. Одоо баатар суул. Тэгээ намайг мөрөн төрхтөв лөө мөртөв лөө. Манай ээж намайг одоо манай өмөштө одоо намайг замаа хажуунд түүний тамдын доос өгсөн юм аа. Тэгээ намайг баатар дөрөгөд тэгээ би явахгүй даа хэлжээ. Би одоо энэ удаа амжилт авахгүй би одоо хайж ирэхгүй. Зэрэг шуудна. Тэгээ би одоо яваад 94 онд яваа би одоо 97 онд сая. Доор хагасч ин цай бүх ус яна да 8 дуу их хурлаа би дөдлж тэгээд улсын авраг болсон. Тэгээд би сайн нэг хайж ирсэн. Одоо энэ хонд бол би өнөө 3 жил хагас ун хайж ирэв. Одоо амжилт авахгүй юм дээр харах санаа байхгүй. Амжилт авахгүй. Энэ хонд таарахгүй манай аав өдөр нэг санаа дээр. Тэгээд тэрнээ цааш би дахад 97 онд бол би усад 2 дуу тоо дахад гэрээсээ явахгүй. Би одоо улсын авраг болсон түрүүхгүй би хайж ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш одоо би 98 оноос одоо 2002 онд залгаад барав. 7-8 удаа усад жалгаар төрүүлжээ. Араа мөндөл нь нат өсвөж хүн байхгүй гэсэн үг. Яг заримдаа бол талаар гараа би амар их нутг хүнд. Та муу байлдаас ами нутг амар хүнд байдаг. Ай дэд дөрвөн төртөл нат жоох хүн байхгүй. Ингээд талаадаа жахангаа яалаад бүгүй бодо тайзна боол чүгч гэдэг. Өчигд багтаа чигээд буугаад дэд дөрвөн нэг талаад хаал чигээд төрүүлээд явчихсан. Тэгээд бас одоо юутай утгаа боох усын чөөхөн доод үндэснэ. Одоо юутай тамбяса арав илүү

0: хай Монгол бүх одоо барилдаж бас жанхан олсон дээр хуучин шингэлтэй чинь бас TikTok-оор харж ила. Тэр танай гацааны одоо 2000 оны нэр баха.
1: 97 онд 2000 онд одоо манай бүх ангараа. Бүх ангараа ирсэн шүү. Тэгээ манай гацаанаахаа одоо нэр хийж үзье. Тэгээд бол бас намайг бас жангаалж. Тэгээд сонгоцоноо урдталтаас бүр ирээд тэгээд бидний дуу сайхан нэрийг бүр мөнгөнд чөлөөд багсаа анг одоо хамтдаа ирсэн чинь одоо манай гацаа нэр хийж үзье. Тэгээд түүх чинь бас одоо шинэ жангаалсан. Бас чи гэдэг бол бас Монгол хөтөн банкндаа багтаа бас суур байна аа надаа. Тэгээд барилжсан дахиад сайхан гацаанаахаа мастер чууд мен би бас нэг одоо одоо юу ч хөдлөн үжих талаар ийм үнэн сайхан хөдөлгөө явуулдаг. Надад их сайхан би өөрөө нотгийн хөвгт. Гүйж гарч ирээ бочих хөөд нэг гацаанаа нэр хийгээд хавийн дүн нүцгийн настай чуудаар мэд хүндэтэй. Я хон очоо байман их над болон бат их сайхан санаж.
2: Монголын эрч хэдлийг гайхуулсан 32 хүс бүхэн мөрийчүнд хохотын чөлөөт боксийн тамирчин бурдан нутгтээ насан гэрэл төрүүлж баач сумны жалуу бөхчин насан чиргэлт эдлэн хангуулын хос баяр хохотын бөхчлөө 3 4 дугаард орж нутгийн бүрэлчүүдийн баясгасан энэ удааны найр нь амжилттай өндөрлөө.
0: Шаан тамирын их сургуульд одоо их очиж ажиллажсэн нь
1: танд бид одоо энэ чинь үндэл би чи 2000 он жуу их сугул шиан тэмээ их сугул бол одоо түүний бидний цол юу ч шилдэг тэмэрд бол аврагчуд бол шилхгүйгээр одоо шууд юу тэмээ харгалзлаа нэг их шууд өлсөж авдаг байхгүй.
0: Аа
1: чи 2000 онд нэмэг шиан тэмээ их сугул нэмэг өлсөж авсан. Чи би 2001 онд одоо хохотод яваад шиан тэмээ их сугул дураа сугул суугаад одоо чи нэг лаурдан төгч нэг лаурдан орж ин. Одоо чи одоо их сугул 2003 онд төгсөн. Ядаа төсөөл би одоо төв дэс оромос ямар ч тухай тахлаа өөрийн нутаг өвөр Монгол мэн сайхан санагдсан. Бас бачаа ирчих юм уу гэсэн санаа байсан. Тэр энэ хондон бол одоо адилжиг томдоо мусдаг 2009 он чинь би чинь бас өнөө судлах сурах зэрэгэд. Тэгээ судлах сурахтаа төсчглөө. Тэгээ одоо бас их сургалтаа бас багшийн адил хийчих юм дахиад бас нэг хэсэг хүүхэд залуучуудаа хүмүүжүүлчих юм бас урагч адил хийж явлаа.
3: Чөлөөт боксийн 12 удааны улсын авир 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы манглай дундад улсын чөлөөт боксийн вангчултай баруун өчмчийн хөшөөнө баян хөшөө сүмнээ бүрдэн гацааны өгүүл насан гэрэл.
0: Нэг одоо танай доороос манай шилэн голын андаа залуучууд бокс зогч байгаа залуучууд хэр байж байна?
1: Одоо манай шилэн голоос чинь одоо Отгон Баатар бол одоо над сурахч үеэс болон дүүнэр үеэс болон нэг сайхан шилдэг
0: сайн тэмэр
1: сайн тэмэрч. Одоо тэрнээс хойш нь бол одоо яг одоо миний төндийн боловсноор одоо манай ачуу одоо байгуулж бүрдэн хатанаа бедраг. Энэ хадмууд тундаанаа бас авраг авчихсан. Өнөөдөр бас би энэ Отгон Баатар үн тэмэрч аваадсаа гүйж шиан гоч нь ногоон халуун хойд өдөр нь халуу. Тэгээ манайхны дэндээ сууд авахгүй юм ачаа.
0: Тийм аваар амьд.
1: Аваар амьд хаал идэж уух бүр тохирч уухгүй юм.
0: Ер нь одоо танай энэ чөлөөт боксоор явсан энэ ажил үйлс бол манай Монгол амьдрал тэгвэл одоо манай Монгол бүх бүхэл одоо их ингэж суур нөхцөлөөр хангаж өгсөн.
1: Тийм шүү дээ. Манай Монгол амьдралын орчин тойрмж. Яг л энэ өсвөлдөлтөө юм юу байхгүй нэг удаа ман унатал яа. Сандаа чинь яг л ингэж ажилтдаг шүү тийм ээ. Тэгэхээр чи тэр өөл талын юу хүч хэрэглэх юм уу? Тийм ээ. Жишээлбэл мундаа амар хобби тугал цагаан тийм ээ. Тугал цагаангүй дэн чи хөдөлгөн гүшгэх сайн юм да. Хөдөлгөн гүшгэхийг өгдөн үү. Тэнтэлж айдлах би өнөөдөр тохон бол хөлөөмөд анхаар. Дахин барилдаан чинь бол чөлөөч хогсч юм бол нодрын өсгөн барилдна. Би ч юм багатаа ингээд жоохон яг тал дээр барилдаж ингээд багатаа наадахаар авчихсан юм шиг. Байлдаан чи их их хэрэгтэй.
0: Тийм. Бас их нөгөө өтгөхдөөсөн болов их давуулаг нөхцөл.
1: Тийм, давуулаг нөхцөлтэй. Өөрийн нэг юм дааш одоо жорох санаа юм. Тэгээд одоо жорох санаа ихгүй гэхэд хахад биеийн одоо дамгын талаар бүр сайн шүү дээ. Нэг юм ингээд хийгээд л хийгээд бол гарахгүй гэсэн чинь үрдэн байхгүй. Зүгээр нэг юм дутуу хайх юм уу, нэг юмдээ жорох шуудахгүй юм уу гэж хэлэх гэж байна.

0: ийм санд ом атана уусан гэлээ. Манай том тус юм бол донон тамир 9 тамир чи ярьсан юм байна. Тэгээд өөр нэг чигт өөр манай том тус донон хоёр ирчээ. Тэндээ л одоо гүлтүм араа ирсэн. Аа яг бүр ийлад. Гүлтүм энэ хоёр энэ хоёр тамирын зүлдөд хүнөө гахах нь одоо тохир. Бид нодор жохон хөл өчгөл ба байсан.
1: Бүрийг гэж.
0: Бүрийг гэж. Тэгэхээр дахиад энэ хоёрыг бол заавал энэ хоёрыг толдож үгүй энэ хоёрын тохом ан гэж юу.
1: Ахаа. Тэн дотроос бас өөрийнхөө ончлог давуу нөхцлөө бас олж авах чухалтай шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Шидон чи хүнэн чигээр тэр төсөн нодор гэдэг юм чинь нэг анаа дам бог гэж дээ. Бид энэ нодор дотор яа нэг тухай тохоо энэ байлданыхан жаачээ. Тийм ба. Өдөр инж аав нуу эсвэл ойртой төрхөө валдана валдаа хийнэ үл тооны бод нөхтөл бүрдүү. Тэгэхэд бол тэр удаа яг хойд бол манай улсын ангас нэмэг одоо Монгол банк гэж улсын ангас над ийм чол үжээ. Одоо энэ чол гэдэг чинь бол үндэл бол одоо цухаар гэж таадаг чинь. Аа тэгэхэд бол одоо Монгол банк гэхэд америк гэдэг хамт туулдаж. Тэрнээс эсвэл одоо энэ атом дусын зүнго сандаа ван гэм басаа гэдэг одоо чи төнөө салбар Монгол багийн нэр чадараа гэдэг юм чи.
1: Тийм ч юм. Таны малгайны тэр юм дэр хадмал дээр л Монгол ван сайхан.
0: Тийм юм дэр. Аа тийм. Энэ би бас ханам манай аав гэнэ тийж.
1: Тийхснийх гоё яриа.
0: Тэгээд бол энэ чинь том дусын сандаа ван шил болох чөлөөт боксын ван шил болох данд өрөндөл залгаа. Хурдан хурдан байлдаат ван гэж бас надад шалм асан нүмжс мэрэгдлийн тухай шүү дээ. Миний үндэл бол би бол одоо хүчтэй байлдаан шүрдэн хурдан. Хүн нь л жан гатуу юм аучглаа димээ гарахгүй.
1: За баярлалаа ингээс сайхан ажлын чөлөөгөөр нутагтаа ирж бас манай сургуулгын ингээс өдөөсн маш их баярлаа. Ахтаа бас ажлээс их амжилт айлгэрийн жол жаргал ийгдэх хүсэн билэгдээ нэвтрүүлгийн өмнөөсөө.
0: За бяс их байлж шүү. Одоо нотгтай яриад. Тэгэхээр та нарын манайхаа гошуу утгасаа бас бид үс яг ашигсан гэж. За шилдэг тамирт наа гэж бид үс яа цорууллаа авч онгон тэнэн болд танилцсан шүү. Бид үс чих байлаа. Та нарын манай марцын том өргөн түмнийхээ

мөндөд сонсогчдоо чулууд боксын улсын авраг насан гэрэлтэд хийсэн сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсглоо. Тус чагийн сурвалжлагийг баруун өмчийн хошууны хамжуутларын төвөөс сурвалжилж найруулав. Залгаад үлдэж байж байгаагаар та бүхэнд ойрын өдрүүдийн тамирын мэдээллийг хуваалцъя. 9 сарын 4-ний өдөр 20 дугаар огчаана Аяч Нагуягийн Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанаа Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэн байгуулагдах дайчилтын их хурл Бээжинд хурлдж, энэ нь тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцох хад Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэн байгуулагдсныг харуулж байна. Үүнд Өвөр Монголоос нийт 8 тамирчин, 2 дасгаг жолооч Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэнд сонгогдсон байна. Ойлгосноор тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуглаан 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол Японы Аяч Нагуяд явагдах болно. Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэнд нийт 1274 хүн оролцож, тамирчин бол 815 хүн, үүнд бол өмгтэй тамирчин 404 хүн, эрэгтэй тамирчин болохоор 411 хүн байж 38 их төрөл 369 баг төрлийн уралдааны төрөлд бол оролцох гэж байгаа. Энэ удаа Өвөр Монголын 8 тамирчин 2 дасгаг жолооч Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцож байгаа. Тэд нарын дунд бол олон удаа Олимпикийн тамирын чуглаан Ас ТВ-ийн тамирын чуглаанд оролцож өнгөрсөн нэр тамирчин байхаар барахгүй бас авиас чадвараан гайхуулсан шин нэг үеийн жалуучууд бас байдаг. Өвөр Монголын олон жилийн турших уралдааны бие тамирын боловсрал, бэлтгэл, чадвартын өмөөжүүлэх системийг төвлөрдүүлсэн үр дүнгийг илрүүлж байгаа юм. Уралдаанд оролцох жагсаалт бол эмэгтэйгийн боксын уралдаанд Жошин оролцоно, эрэгтэйгийн бүхий уралдаанд бол сүнэд баруун хошуугаар нутгтай тамирчин бүхэрт нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн байхгүй бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Мөнгөнфэн, Мөнгтихо, Мөнгдан, Гуанчуян, Сүрүй зэрэг 5 тамирчин бол оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн 7 хүний дүрмтэд Аруура бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Ё Баялах оролцоно. Дасгаг жуулагчийн бүлхмийн талаар бол Фарсын Олимпикийн тамирын чуглаанаа манглаа Ли Чен боксын уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, Мөнх Чан бүхий уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, хоёр шилдэг дасгаг жуулагчийн бүлхмийн их дагуулж одоо жан жолоодулсан. Уралдаан болохоор 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол явагдах гэж байгаа. Манай энэ чиг нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань тухайн чигт нь бас цаг алдалгүй тус удааны уралдаанд бол бас анхаарлаа хандуулж үзээрэй. Бас манай орны бүх эрдэнэ жирэг тамирчид бол оролцох гэж байгаа. Энэ нь бол бас манай нутаг орны нэр алдрыг бол хэр газар өргөж яваа ийм тамирчдыг бол бид бас дэмжих чухалтай. Тамирчин ч гэсэн одоо өндөр амжилттай өрөөд ирэхээр бас үжигч том нь нутаг орных нь бас хүлэн авч баяртай жийл болох нь бол гарцаагүй гэдгийг эндээс мэдэрж байгаа. За залгаад одоо бас нэг сайхан мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Төв төлөвсийн сүлжээ мэдээг үндэслүүл Бээжингийн чагаар 9 сарын 3-ны өдрийн өглөө 2026 оны Америкийн тор бөмбөгийн ил уралдааны эрэгтэйгийн ганц хүний уралдаан анхны ээлжтүүл Дундад улсын тамирчин Буян Чогт 6 харьцах 2, 6 харьцах 1, 6 харьцах 1-ээр залгаагаар 3 гараа уралдаанд тус удааны уралдааны 12 дугаар байрын тамирчин Дэлхийн хүчрхгийн жагсаалтын 13-д жагсаагдж байгаа Испанийн жалуу тамирчин Хөтрих ялж 2 дугаар ээлжтүүл давсан.

13 дугаар байрд бол давшин орж Испанийн тор бөмбөгийн давчанд хамгаас ирээдүйтэй гэмээн одоо мэдрэгдсэн хин од болсон байгаа. Гэвч уралдааны хандш нь бүрмсэн санаанаас гадуур болж буян чогт анхны гараандаа нь бол 6 харьцах 2-оор одоо илүүдэж, дараад нь бол 6 харьцах 1-ээр бол дахинтаа гоожиж 3 дугаар гараанд бол 6 харьцах 1-ээр бол одоо бүрмсэн ялгдсан байгаа. Зөвхөн 1 цаг 40 минут хэрглээд бүх уралдаанаа нь бол дуусгасан. Энэ бол 24-та буян чогтын 7 дугаар удаагийн энэ төсвийн уралдааны талбайд бол уралдаж байгаа тохиолдол юм. Өмнө 6 удаа нь бол чөм эхний ээлжиндээ нь бол ялгдж байсан. Тэр дундд улсын эрэгтэйгийн тор бөмбөгийн түүхэн дээрх дөрвөн том тор бөмбөгийн уралдааны төсвийн шийдвэрт уралдаанд дэлхийн хүчрхгийн төрөв 20 нарсын тамирчныг ялсан 2 дахь тамирч нь бол болсон байгаа. Одоо ийм нэг түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн манай улсын тор бөмбөгийн түүхэн тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Залгаа тус сайхан мэдээлэл байгаа. 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэстний биеийн тамирын чуглаанд дундд улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 2 мөнгөн метал бол гардсан байдаг. Тухайн газрын чагаар 9 сарын 3-ны өдөр Кыргызстаны Бишкект явагдсан 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэстний биеийн тамирын чуглаанаа 3 дугаар уралдааны өдөрт одоо уралдааны талбарын өрсөлдөөн нь хурц шүрүүн гайхалтай торгон нагш нь олон байсан. Манай орны тамирч нь залгамж Корея бүхийн уралдааны мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Орос бүхийн уралдаан одоо самбу бүхийн уралдаанд бол өрнөл мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Дундд улсын энгийн тус хугацааны уралдаанаа шанглын металын жагсаалтыг бол үргэлжлэн шинтгэсэн байгаа. Өрнөл болно залгамж гэдэг одоо хоёр тамирч нь бол мөнгөн метал олж одоо харь улсад улсынхаа нэр алдрыг бол өргөж яваа. Одоо чирэг мэдээллийг та бүхэндээ мэдээлж энэ чигийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ чигийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 10, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 29 аргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ сагтан
0: Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тайхлуулсан.
1: Тайвс хошуу төмсний ажвилсийн бүх хэлх ажлыдээс дэвшүүлж байх.
0: Авы хошуу ард эмдэрлийн айлуулан инженерийн найдварж уулж хэлхэж гарын малчтын үйлдвэрлэл амьдралд дүгүм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 42 дахь багшин баяр хуршрыг таширмаар 9 сарын 8-ны өдөр Урд Ангисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэтэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хэсэг багш нарын гэрээр хурчи болгоон тайхнуулж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөөлөн багш нар болон сурган хүмжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлж олон нийт ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сурган хүмжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжин туушлуулж намын сурган хүмжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн гүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж ард тумд хашаагдсан сурган хүмжлийг чармайн сайдруу эрхэлж бүх аймгийн сурган хүмжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй үтгийг жаргажуулжээ. Жамбайчин өрөд хожоод аймгийн 2-р дундад сургуулийн ажлаа самарсан багш нарын төлөөлөгч Шэро Юанжич, Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Шофонгийн гэрт хүрч тадинтай дотноор ярилцжээ. Бая махбодийн байдлын халамжилхын хамт бичиг жааж хүн хүмүүжүүлэхийн насан туршдын хөөчөлдлөн болгож өнгөрсөнтэйгээ адилаар бүх аймгийн сурган хүмүүжил жан сургалтын ажилд хүчин чадлан гөрөхийг хүссэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан сурган хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого, мөн ч ард эмдэрлийн тэргүүн чухал инженер байж төгтмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Бүх аймгийн ил шатны сурган хүмүүжлийн системийнхэн ажилласаа амарсан өргөөлөн Ахмад багш болон шилдэг багшаас сурлж ийж сурган хүмүүжилтнээ жоргоснаар ихэр бадруулан үйллэгж үйлж тал нутагт үндэслэн харамгүй жариулах шилдэг уламжлалыг жалгаамжилж намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх уг санаа үр хариуцлаган бацаах хэрэгтэй. Ил шатэл холбоохи салан мөчрийнхэн сурган хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдаг болгийн ямагт баримталж сурган хүмүүжил жан сургалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж багшийн игнэнэ байгуулалт, сурган хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сурган хүмүүжлийн их баялагын хангалах, сургуулийн хөрөөний ерөнхийлсэн жасал зэрэг ажлын нэгдэлтэд толуужуулан ахиулж сурган хүмүүжлийг чанар сайтай хөгжүүлэн үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бадарч огчлохыг сурган хүмүүжил жан сургалтын бүх явц ил тал дээрс говьшгүй туушлуулж их дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэг чогчлог байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж үжил санаа улс төрийн хичээлийн хандлага чанар ба татан хүчнийг тасралтгүй чангадаг хэрэгтэй. Багшийн хүндэтгэж сурган хүмүүжлийг чухалчлах нийгмийн хөв суртлыг ихэр бадруулж багш нарыг үнэн сэтгэлээсээ халамжилан хайрлж бүх аймгийн